0: Бюджетната комисия на Народното събрание прие на второ четене проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. От началото на единия месец максималният осигурителен доход ще се увеличи на 2300 евро, реши комисията при второто четене на проекто бюджета на Държавното обществено осигуряване. Управляващите отхвърлиха всички предложения на опозицията за увеличаване на минималното и на максималното дневно обезщетение за безработица, за обезщетението за втората година от майчинството и на тавана на пенсиите. Репортера Мария Костова с подробностите.
1: Бюджетната комисия реши, че от 1 август минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става 620 евро и 20 цента вместо досегашните 550 евро и 66 цента. Въвежда се и минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. От Демократична България Продължаваме промяната са категорични, че при повишаване на тези параметри трябва да има и повече права, което не се случва, и плащанията остават замразени. Лидерът на ПП Асен Василев.
2: Вдигайки праговете, всъщност липсва другата част от уравнението, именно тези средства се върнат обратно при българските граждани или при българските работодатели.
1: Обезщетението за втората година на майчинството остава 398 евро и 81 цента. Бяха отхвърлени предложенията на опозицията и за по-високо обезщетение на майките, които се върнат по-рано на работа. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов от Прогресивна България направи заявка за корекции в ключови параметри, но с бюджета за 2027 година. Каза, че лично ще предложи промяна в размера на обезщетението за майчинството за втората година и се обяви за постепенно вдигане и бъдещо отпадане на тавана на пенсиите.
3: Редица други плащания, които са замразени доста време вече, трябва да бъдат преразгледани, трябва да се подсигурят с адекватно финансиране и това да бъде част от един по-общ пакет от мерки, които ще бъдат предложени и приети в бюджет 2027, а да не се прави на парче.
1: За новините, Мария Костова.
0: Предложенията на опозицията за Здравната каса също бяха отхвърлени, информира Елена Бейкова.
4: Депутатите отхвърлиха няколко предложения на опозицията за преразпределяне на разходите в проекто бюджета на касата и насочване на повече средства към извънболничната помощ с цел превенция и профилактика. Подкрепа не получи и предложението на Продължаваме промяната за прехвърляне на 45 милиона евро от парите за болнична помощ към механизмите за подпомагане на областните и общинските болници, за да бъдат увеличени заплатите на лекарите и медицинските сестри. Дебат предизвика предложението на ПП държавата да плаща здравните осигуровки на жените в отпуск при бременност и майчинство. Асен Василев го защити, но то беше отхвърлено.
2: В момента не мисля, че е тайна, че има доста работодатели, които не наемат млади жени, защото когато излязат след това в отпуск по майчинство, те имат разходи без жените да работят, нали, да произвеждат нищо.
4: Предложението на Демократична България през проекто бюджета да се промени закона за обществените поръчки и частните болници да провеждат такива, когато използват средства от здравната каса, не беше допуснато за разглеждане. Костадин Проданов от Прогресивна България.
3: Знаете, че предложения в тази насока бяха внесени вече като ЗИД в точно в закон за обществените поръчки. Днес, така че те ще бъдат разгледани отново в правилния формат от правилните хора.
4: Одобреният законопроект предвижда с 8,5% повече средства за здраве спрямо миналогодишния бюджет. За новините Елена Байкова.
0: Парламентът премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. С промените в изборния кодекс, предложени от Прогресивна България и Демократична България, машинният вот става задължителен във всички секции с повече от 300 избиратели. Според управляващото мнозинство, така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. Николета Тодорова.
5: Тематически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства.
0: Чужбина. Приятелят в Киев декларация на среща на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външния министър Велислава Петрова, предизвика остра реакция сред парламентарната опозиция в София. Шизофрения и дволичие, така опозицията критикува поведението на правителството на Румен Радев по отношение на войната в Украина. Чуйте последователно Ивайло Мирчев от Демократична България, Николай Денков от Продължаваме промяната, Георги Георгиев от ГЕРБ и Възраждане Костадин Костадинов.
6: За пред хората и пред чужденците, министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел, да се използва, се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
7: Политическа шизофрения. Казва се едно, след което веднага се прави точно обратното.
8: Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
9: Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, България друго, а пък в Киев, Украина трето.
0: В отговор на критиките, председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че е съвсем нормално дипломацията да е многопластова.
10: България много ясно декларира, че няма да възпира общоевропейски решения. Няма да блокира такива, преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия. Колкото до декларацията, декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
0: С позиция със същите думи излезе и Министерството на външните работи. Президентът на Украина Володимир Зеленски предложи на парламента да утвърди за министър на отбраната началника на службата за сигурност на СБУ Евген Хмара. Това стана в края на напрегнат ден, в началото на който стотици граждани протестираха в Киев и в други градове срещу уволнението на досегашния министър Михайло Федоров. Федоров обвини главнокомандващия въоръжените сили Александър Сирски в саботиране на реформите в армията.
11: Вместо да измисли как да надвием Русия асиметрично, нали това е задачата на главнокомандващия, той измисли как да раздели страната.
0: Парламентът в Киев утвърди по-рано ново правителство, начало с Сергей Корецки, доскорошен ръководител на държавната компания Нафтогаз. Русия бомбардира украинските пристанища Одеса и Пивдени. Киев отвърна с обстрел по руски танкери в Черно и Азовско море. Засилването на бойните действия в Черноморския район доведе до поскъпване на пшеницата в Европа. Съединените щати предприеха нова серия удари по Иран, съобщиха от американското централно командване и уточниха, че целта е намаляване в още по-голяма степен на военните възможности на Ислямската република. Според ирански медии, американските военни са извършили обстрел по мостове в Бандар-Абас, както и гара в града, като при последното нападение има двама ранени. Ударени са мостови съоръжения в провинция Ормузган, Ори, което са загинали двама души, а четирима са ранени. Ракети са попаднали в град Сирик в провинцията. Поразено е било летището в град Иран-Шахар в югоизточната част на страната. Държавната иранска телевизия съобщи още за взривове в Бушер, където се намира единствената атомна централа за граждански цели в Иран, както и за такива край град Ахваз. Времето с Иван Василев.
12: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. През деня преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че до 17 часа на 21 юли движението в участъка от 47 до 49 км на пътя Драганци и Карнобат в област Бургас трябва да се осъществява с повишено внимание. Причината е извършване на ремонти. Чухте новините на Българското национално радио в 3.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Четири часа новини. Испанският съвет за ядрена безопасност даде зелена светлина за удължаване на работата на атомната електроцентрала Алмараз до 2030 година. По план, извеждането на единия реактор от експлоатация трябва да започне на 1 ноември 2027, а на втория година по-късно. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
2: Споразумението за спиране на двата реактора е подписано през 2018 година от собствениците на атомната централа и Националната компания за радиоактивни отпадъци. Двата блока на АЕЦ Алмараз бяха първите предвидени за затваряне, въпреки че през 2020 получиха одобрение от Съвета за ядрена безопасност за експлоатация в продължение на 10 години. Реакторите са с мощност от малко над 1000 мегавата всеки и в момента осигуряват около 7% от електроенергията в Испания. Новото становище идва след промяна в позицията на компаниите, които управляват централата и искат тя да продължи да работи. От Министерството на екологичния преход заявиха, че очакват доклада на Съвета за ядрена безопасност, за да вземат решение относно подновяването на лиценза за експлоатация, което би удължило срока на действие до 8 юни 2030 година. Окончателното решение е от компетентността на правителството в Мадрид. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас жителите на няколко ямболски села са в протестна готовност поради проблеми с електрозахранването. Причините са честите и внезапни спирания на тока в селата Лесово, Гранитово, Мелница, Вълча Поляна и Малко Кирилово и Голям Дървент. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Токовите удари са ежедневие в нашите села, а жителите негодуват срещу нас кметовете, заяви кметът на Гранитово Христо Гечев.
4: По всяко едно време так спре. Дойди след малко пак. Так спре. Сутрин, като почнеш още от 6:30, 7:30, спре за секунди, 2-3, дойди, спре за половин час, спре за 1 час, по 10-15, 20 пъти на ден.
3: За сега няма постъпили жалби за изгорели уреди, но неудобството за стотици жители е голямо.
4: Имам и няколко семейства, които отглеждат животни и най-лошо е след обяда, когато трябва да се стоят, когато се прибират и няма ток.
3: Отговор за причините за токовите удари за сега от ИВН няма. В момента в Гранитово е организирана подписка, която ще бъде изпратена до ръководството на дружеството, както и до държавните институции. За новините, Даниела Костова.
1: В ареста остават задържани с близо 3 кг канабис в Силенград 60-годишен Мартин Максимов от село Капитан Андреево. Това реши окръжен съд Хасково, като му наложи най-тежката мярка за неотклонение. Информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
5: 2 кг 845 грама марихуана на стойност 29 092 евро са намерени на 12 юли в леки автомобил на 60-годишния. Преди години той е осъждан за контрабанда на дрога, като е реабилитиран, настана ясно в съдебната зала. По този случай е направил самопризнания и заявява, че съжалява за стореното, като иска по-леката мярка домашен арест, за да може да се грижи за болната си майка и за жена си. Според съда обаче, престъплението, в което е обвинен, е с висока степен на обществена опасност. Видно от материалите по делото и събраните по досъдебното производство до момента гласни доказателства, разпит на двама свидетели, се установява, че се касае за трансгранична престъпна дейност, свързана с трафик на високо рискови наркотични вещества. В нея обвиняемият е участвал наред с други, неустановени към момента лица, сочи съдът. Ако Максимов бъде признат за виновен, законът предвижда наказание и лишаване от свобода за срок от 2 до 8 години. С тези мотиви Хасковският окръжен съд го остави в ареста. Определението подлежи на обжалване и протест пред апелативен съд Пловдив в 3-дневен срок. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Времето с Иван Василев.
6: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. През деня преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Добро утро! От първо студио на радио Шумен започва предаването по първи петли. Нека този петъчен ден започне с успивка, а в следващите 20 часа да бъдем заедно и дано от срещата останат само хубави спомени. Да си пожелаем леко и вдъхновено утро, изпълнено с енергия и добро настроение. Дали днешният ден ще е успешен и ще ни зареди с радост, това ще стане ясно по-късно, но пък аз си пожелавам от сега петъка просто да е прекрасен старт на предстоящия уикенд. Музиката в следващите 2 часа избира Пламена Бръчкова, аз съм Стоян Стоянов. Останете с предаването по първи петли.

телефонните номера за връзка с първо студио на Радио Шумен, от което в петък се излъчва предаването по първи петли, са 054-855-145 и 054-855-155. На тях очаквам вашите поздрави за любимите ви хора с повод. А темите, които ще ни занимават рано сутринта в петъчния ден, са свързани с съдбата на един 34-годишен мъж, роден в Скопие, но прекарал по-голямата си част от живота в България. Ще поговорим за лятото, сезонът на селфитата, плажовете, пътуванията, снимките по Бански, красивите моменти и споделените преживявания в социалните мрежи. Защо го правим, защо искаме да покажем на света как се забавляваме и какво правим през лятото. Ще обърнем внимание и на една изложба, която представя история на 1250 години, събрана в 20 пана, невероятната история на българската азбука, изложба, която гостува в крепостта край Попово. В следващия час ще отдадем почит на космонавтът Александър Александров. През седмицата площада в Омуртаг се изпълни с хора, които преклониха глава пред спомена за този човек, останал в историята на България. Ще чуем негови съученици, ще чуем и завета на Александър Александров, оставен преди повече от десетилетие по време на едно от неговите гостувания в Омуртаг.

0: С 34-годишният Георги Николов, който е роден в Скопие, ще ви запозная в следващите минути. Той обаче прекарва по-голямата част от живота си в България. Пътя му към Шумен започва от столицата на Република Северна Македония, минава през малко благоевградско село и стига до града под Илчов Баир, където се установява със семейството си през 2008 година. Чуйте още от интервюто на Миглена Стефанова с Георги Николов.
1: Защо Григори стана Георги в България?
2: Не, това е Георги, защото баща ми е фен на Левски, като е бил в България, идвал. И знаете, Георги Аспархов, най-великият той почина, за жалост футболиста на Левски, и затова харесах си това име.
1: А каква е вашата семейна история, която тръгва от Северна Македония, минава през Благоевградско и стигаме до Шумен?
2: Така стана, че бях роден в Северна Македония, Скопие. Там местим се в едно село до Благоевград. Няма много народ сега там, сега са малко души. Ма е такова спокойно, хубави хора, помагаме си като сме там.
1: А защо се преместихте от Северна Македония в България?
2: Нашите са идвали тук на почивки. Мини приятелите за жалост не са живи. Чичо Коли и Лиля Роса те починаха. Те са също македонци от то село. И Чичо Коли получи тук предложение за работа и доля в Шумен. И зато и ние дойдохме тук. И реших да се смене името, но то не е проблем. То, знаете, македонско и българско е еднакво.
1: Кога за последно си ходихте в Северна Македония?
2: Не съм си ходил отдавна, защото там и че може би са и продадени нещата. Дядо ми се отпочина.
1: Изкъсваш с корените.
2: И тук по-ме харесва България вече. Тук са ми повечето приятели. И то така беше такова време тук, че нямаше много спорт при нас. Защото ни повечето бяхме геймъри, играхме Counter-Strike, такива игри интересни. Още ги има, между другото. И
1: това ли наричате спорт? Компютърните игри.
2: Компютърните игри, да.
1: А друг спорт, да, тренирали ли сте?
2: Е, малко народни танци. При господин Чанов му той почина. И там просто, защото съм бил малък и не съм разбирал, че не става всичко наведнъж, както съм го искал тогава. Ми спадаш в някакви такива световъртежи, си мислиш, че света се върти около тебе, ама не те. И спадаш в едно величие, ама човек е по-добре да е по-такъв умерен и дядо къде има мяра в работа, ти мярка. Да не се прекалява. Исках сега да съм първи. Обаче истината е, че не мога да се седа си първи, разбрах го по-късно. Винаги ще има някой по-добър от мен. Може би, как прочетах някои книги на Дейл Карнеги, разбрах, че човек не трябва да се председава си през истината. Защото ти сме социални хора, всеки иска да има компания.
1: Да, психологията на Дейл Карнеги ли е тази, която ви води в живота?
2: Да, това
1: е. И какво е основното в нея? Какво сте си извадили като изводи?
2: Да не се председаваш, си кажеш истината. Да признаеш, че има някой по-добър от тебе или по-божеш. Няма срало. Просто трябва да си го признаеш.
1: И така по-щастлив ли се чувстваш, по-спокоен?
2: По-щастлив най-вече, защото си пикал истината.
1: А чувствали ли сте се чужденец тук?
2: В началото да си признаем, а после като почнах, защото аз израсах с компютърните игри, нямаш много и контакти, защото ставаш и аз социален пред компютъра. И може би съвет е да не се прави баш те, да има някаква мярка. Ако може да е, когато ще е полезно от компютъра, да си поръчаш някой клик, да гледаш някой филм, по-ще е полезно, отколкото да седиш безцелно на игри. Защото става вече мания и не е добре за здравето вече. Почват очите, почват други проблеми. Обездвижване.
1: Какво е всъщност предимството на това да израснеш и да живееш в две държави?
2: Първо, като дойдеш в другата държава, мислиш по нов начин. Малко се отдалечаваш от родното си място.
1: Не ви ли липсва Македония?
2: Полюбвам, като си спусна някаква македонска песен на Володя Стоянов.
1: Сега работите на бензиностанция. Да. Доволен ли сте от работата си?
2: Доволен съм, да ми харесва, защото аз се анализирам. Не съм за завод, защото там е тегъл, да ви кажа честно.
1: Защо?
2: Почва всеки да ти дава зор, те там мисля, че си, нали, робот, пък не, тъй човек е човек. Трябва да почува, а там няма почивка и човек в един момент, нали, приключва, не може да е си на макс.
1: И бензиностанцията ви се оказа едно хубаво място
2: много
1: за работа.
2: Много говориш с хората. Забелязвам ли тук повечето хора, че не са българи в Шумен?
1: В какъв смисъл не са българи?
2: Еми, смисъл не са християни като религия, повече са мюсюлмани, като гледам тук.
1: Еми да, такъв ни е региона, Лудогорието.
2: Лудогорието. Научаваш деца и къде турския покрай тях.
1: Какъв съвет бихте дали на тези деца, които идват от чужбина, да живеят тук? Как да се справят с живота в България?
2: Ми да имат някаква мярка в той, което правят да прикаляват. Трябва да слушат и родители, като са малки. Но бих казал да се трудят, да не са зависим от тези лаптопи и компютър, защото То води до други зависимости после, психически.
0: С 34-годишният е Георги Николов, който е роден в Скопие, но по-голямата част от живота си е прекарал в България, а от 2008 е в Шумен. Ни срещна Миглена Стефанова.

0: Следващата тема е вдъхновена от сезонът на летните отпуски, ваканции, плажовете, пътуванията, снимките по Бански, красивите моменти и споделените изживявания в социалните мрежи. Но зад желанието да покажем част от живота си стои една доста по-дълбока потребност да бъдем забелязани, приети и да се свържем с другите хора. Какво търсим чрез харесванията и коментарите? Дали виртуалното одобрение ни прави по-уверени и по-щастливи? Колко дълъг е ефектът от еуфорията за това, че сме забелязани и коментирани? Тези отговори търси през седмицата Стефка Савова в разговор с психолога Таня Кидакова.
1: Защо хората имат нужда от показност и одобрение? Това кара ли ги да се чувстват щастливи и успешни? И къде се коренят причините за тази демонстративност?
2: Със сигурност хората се чувстват щастливи, мотивирани, удовлетворени, ако примерно се спортували преди това и лятото показват добра форма. Когато постват такива снимки или по друг начин показват постиженията си, също искам да кажа, че мотивацията им е именно това. От една страна се почувстват щастливи, от друга страна, чрез показността, ние всъщност осъществяваме някакъв контакт с средата. Лятото обичайно е такъв сезон, в който социалните граници не са толкова стабилни. Работа, ежедневие, рутина, ние бягаме от това и хората естествено търсят видимост и различен начин да се свържат с другите, да потвърдят съществуването си в обществото, да покажат на другите, че и те са тук. Това не е като бягство, а като опит за интензивен контакт, да го засилим този контакт, да стане по-даващ и получаващ, да има по-съществен обмен. Виждате ли ме, съществувам по нов начин, някакси ново послание. Аз е ни това също, освен човека, когато виждате на работа. Можем да разгледаме за демонстрацията, за показността и нещо друго, т.е. това може да е схема за недостатъчност или лишение в детството. Ако сме били емоционално лишавани или сме живели де-факто в някаква материална бедност, възрастният може да има нужда да компенсира с образ на изобилие и успех, което е абсолютно нормално. Ако не е отработена тази липса, това не е за да лъжи останалите, а за да може да се почувства, да усети своята стойност. И това е единствения начин, по който може да го направи. Лятото дава повече възможности за това.
1: Тези харесвания, коментарите, последователите, цялото това виртуално одобрение, действително ли ни прави по-щастливи и уверени, или ефектът е краткотраен, дори води до още по-голяма нужда от признание?
2: Ефектът сега, че е краткотраен, но ето ще стигна и до другата причина, биологичната, защото това е един вид социална награда и всяко харесване и видимост активира допаминовата тема, също и отделянето на серотонин. Ние по този начин потвърждаваме някакъв социален статус, търсим. Т.е. одобрението, някой да каже ти си хубава, ти си успешен, нали, чрез лайк, чрез коментар. Действително това активира в нас именно, нали, отделянето на серотонин, който се свързва и с социалната значимост, и на допамин, мотивацията, желанието да правя нещо повече, да постигам някакви други цели и да показвам успехите си. Естествено, ако съм постигнала някакъв успех, да отида на скъпа почивка или

0: пък да изградя хубаво тяло, спортно, нали, като чувство на удовлетворение също води до серотонинова активност в мозъка. И повечето снимки, повечето сравнения също изграждат това като надпревара от една страна, но от друга страна и натискат бутона за възнаграждение и удовлетворение. Краткотраен е, защото това е бързия допамин, който много бързо се изчерпва, но знае се, че той се изчерпва и само като скролване, т.е. получаваме бърз допамин от скролването, но това е, се отнася към бързия допамин, който след като ставите телефона и отново се появява скуката.
1: Какво можем да кажем за тези, които са от другата страна, които винаги всичко знаят за всеки, следейки профилите им, постовете им, но никога нищо не постват като изображение? Те са в другата крайност. За тях какво можем да кажем?
0: Да, и тук причините може да са много различни. Има хора, които пазят своя личен живот, не го излагат на показ или имат убеждения, че това е точно такова, нали, показност и не желаят да влизат в това. Има и други, които са свързани с схема за срам, схема за подтискане, нали, това са вътрешни убеждения, че нали, не могат да се покажат, защото имат схема за дефектност, примерно най-различни такива комплекси, убеждения, които ги спират и ги ограничават в това, но в същото време следят другите и понякога се сравняват с негативни заключения си правят и още повече задълбочават тези схеми за срам, за дефектност, недостатъчност. Това е един порочен кръг. Колкото повече го правят, толкова повече тази схема се засилва и в техен ущърб.
2: Таня Кидакова, психолог, с когото разговаря Стефка Савова, а пожеланието, което можем да отправим към всички слушатели, е лятото да бъде толкова вълнуващо, колкото изглежда и в социалните мрежи. Бързам да напомня и телефонните номера за връзка с Първо студио на Радио Шумен, телефонни номера, на които очаквам вашите поздрави към любимите ви хора, 054-855-145 и 054-855-155. 155.

0: Един много интересен и важен разговор предстои в ранната ни среща по първи петли, защото повече от 1250 години история са събрани в 20 пана. Те разказват невероятната история на българската азбука, изложба, която гостува в крепостта край Попово след успешното си представяне в София и в Пловдив. Защо историята на тази изложба е изключително важна, обяснява Станка Желева. Интервюто е на колежката Ивелина Иванова.
1: Това е една изложба, която разказва историята на българската азбука, която всички ние мислим, че знаем, но всъщност тя е толкова манипулирана, фалшифицирана и преначена, че реално най-важното и същественото ние не знаем за тази азбука. Първо да започнем с това, че непрекъснато ни се повтаря, че Кирил и Методий са създали българската азбука. Затова тя се нарича кирилица, тя е славянска азбука. Всъщност това е първата най-голяма, така се каже, фалшификация, защото реално Кирил и Методий създават глаголицата. Те наистина създават като славянска азбука. Но азбуката, на която пишат в момента 350 милиона души в Азия и в Европа, азбуката, която е втората по големина в Европа, е една от най-важните световни азбуки. Всъщност, ние трябва да наричаме българска азбука, това се казва така и изложбата, защото тя е създадена в Плиска и след това развита в книжовната школа в Преслав, в Охрид. И това е било един много голям проект, който всъщност е струвал на българските царе много повече от воденето на война, но е бил много по-успешен от това. И всъщност чрез изображения, чрез картинки, по така един по-простен начин е разказана точно тази история, всъщност истинската история на азбуката, която според мен не трябва да се казва световен мащаб кирилица, просто това се казва българска.
2: Това ли ви липсва в начина, по което обикновено се говори за азбука, кирилица и българска писменост? Това, което представяте в тези 20 пана, 1250 години история в един достъпен визуален разказ. Как се събира, как успявате?
1: Първо съм се опитала да бъде максимално визуално, за да видят хората. Всъщност, например, има пано, което показва над 50 вариации на българската азбука, в зависимост от различните езици, с които я употребяват, за да пишат. Българска азбука, вариант чукчи, има вариант татарска, има вариант азербайджанска, монголска. И наистина е много интересно да се види как тя се променя спрямо различните езици, спрямо различните култури. Също така, и те са показани, просто това е интересно. Също така на тези пана може да видите една карта, къде е разпространена тази азбука и колко е разпространена. Даже аз се шегувам, че ето най-накрая, благодарение на българската азбука, всъщност ние имаме, благодарение на нашата култура, която се пренася чрез тази азбука и тази писменост, всъщност ние вече сме на три океана, защото броим, разбира се, и Южния океан, защото ние имаме българска база в Ливингстън, така че там се пише също на български. На три океана и на седем морета, това разбира се малко е шега, но действително е така. Мисля, че тази азбука е изключително пренасена. Това не са само графични знаци, това е една култура, това е една концепция, това е един начин на мислене. За съжаление, след падането на България по османско и го разбира се, тя се разпространява и всъщност цялата тази култура се пренася в другата голяма държава, която е православна държава Русия. Имато кирилица и се за първи път появява в 16 век в един превод на Евангелие на хърватски език. Всъщност това не е термин, който идва още от времето от средновековието, но това е по-късен термин. Има интересни факти, като че, например, в средновековието нямало цифри, а са използвали буквите и съответно има голем график как са използвали различните букви от българската азбука и какви стойности са имали. Също така може да се види историята на Еремското евангелие, което много малко хора знаят, че всъщност книгата, върху която са се ръкополагали френските крале, е била, която е един от символите на френската държавност. Всъщност те една трета, един препис на български, старобългарски и, и другата част е на глаголица. Всъщност това е свещеното евангелие, на което дават клетва Фесте крале по време на тяхната коронация. Има материали, свързан с българските книги, които са се запазили до днес, които, за съжаление, една много малка част всъщност в България. Най-атрактивните се намират в Русия, в Ватикана, в Лондон. Но също така в нашата библиотека, в националната библиотека, има също така много интересни средновековни български книги, за които ни, аз лично, за мен беше открити. Аз съм учила история, интересувала се, занимава с това, но за мен тази изложба беше също така много неща, които бях, които аз открих, които не знаех реално за историята на цялата тази азбука и култура.
2: Да, какво ви изненада вас по време на подготовката на изложбата? Какво научихте? И всъщност има ли личен момент или преживяване, което ви насочи към тази тема? Вие казахте, отдавна ви беше на сърце.
1: Тази тема за мен е изключително важна, защото ние трябва да бъдем много горди за всичко, което всъщност ние сме направили, и българската култура е база на останалите култури, които всъщност използват тази азбука, и украинската, и руската, и сръбската. И всъщност България реално е един от най-големите интелектуални книжовни центрове в средновековието. От тук се разпространява както литература, както идеи, религия.
2: Да, започвате разказа от Преславската книжовна школа. Сега изложбата показвате в крепостта Ковачевско кале. Дали историческата среда променя начина, по който хората ще възприемат разказа за българската писменост?
1: Разбира се, Плиски Преслав, все пак това е топящото културно сърце на средновековна Европа, на първата българска държава. От тук тръгва всичко, нашата държавност. И аз букът всъщност е сила на българската държавност. Това трябва да се знае. И за мен беше много важно да бъде в Попово тази изложба, защото знам, че първият надпис на български букви, това е в Крепче, която се намира много близко до Попово. Все пак Попово е доста близко и до Плиска, и до Преслав. Така че за мен наистина беше много важно да бъде там тази изложба и да бъде показана. Да могат хората, колкото посетителите на калето, да видят и да прочитат.
0: Изложбата «Невероятната история на българската азбука», подготвена от Станка Желева, ще остане в крепостта край Попово до края на септември, а в 5 ще научим новините.

0: horyzont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Кореспондентът ни Брюксел Ангелина Пискова припомня какво гласеше миналогодишния документ за страната ни.
1: В доклада бе разкритикувано решението на Българския конституционен съд да отмени голяма част от съдебната реформа, включително ограничаването на правомощията на главния прокурор. Отменените изменения включват ограничаването на правата му, въпреки че механизмът за неговата и на заместниците му отчетност бяха обявени за конституционни. Дългосрочните командирования на съдии и функционирането на инспектората към Висшия съдебен съвет продължават да будят безпокойство. Продължава да бъде ограничено и прилагането на Националната стратегия за борба с корупцията. За поредна година бе констатирано, че броят на присъдите за корупция по високите етажи у нас е малък, а данните за съдебните дела са неубедителни. Комисията също така смята, че не са достатъчни мерките за намаляването на риска от корупция при обществени поръчки. В сила остава безпокойството около финансирането и политизирането на медийния регулатор, има и индикации за политическо и икономическо влияние върху медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Даниел Инков с още информация.
2: Премиерът Румен Радев ще отговори на въпрос на Христо Галчев от ГЕРБ, свързан с протоколен подарък, получен от министър-председателя. Поводът за запитването е информация, според която министър-председателя на Обединеното кралство е съобщил, че ръководителите на делегация, участвали в срещата на върха на НАТО в Анкара, са получили от домакините персонално гравирани револвери и боеприпаси за тях като официален протоколен подарък. В поставения въпрос се посочва, че съгласно българското законодателство, вносът на подобни предмети попада в обхвата на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Вице-премиерът и министърът на економиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще бъде питан за финансовото състояние на вазовските машиностроителни заводи в Сопот и възможностите за дружеството да осигури изплащане на възнагражденията на своите служители. Министърът на културата Евтим Милошев ще даде информация по 5 теми: финансирането на Националния фонд култура по проекта Да бъдем себе си, назначаването на нов изпълнителен директор на Националният дворец на културата. В парламентарния контрол ще участва министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той ще отговаря на въпрос относно организацията, отчитането и компенсирането на служебното време на военнослужещите. Най-много въпроси по време на парламентарния контрол са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Те обхващат изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус, реконструкцията на Софийския околовръстен път, както и контрола върху монтираните ограничителни системи мантинели на автомагистрала Тракия. За новините, Даниел Инков.
0: Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили на България Илияна Йотова ще наблюдава демонстрации в седмия ден от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Тази година учението отбелязва 30 годишен юбилей. Днес на борда на фрегатата Дръзки ще се проведе ден за високопоставени гости. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: Президентът Илияна Йотова ще бъде посрещната с военни почести на морската гара в Бургас, където ще приеме почетния караул. След това на борда на фрегатата Дръзки тя ще наблюдава изпълнението на демонстрации на отбранителните способности в различни кризисни ситуации. На пристанище Бургас рано сутринта ще се проведе симулация на пожар на търговски кораб. От военноморските сили информират, че ще бъдат използвани димки, които не са опасни за хората. На място ще бъде разположена и автоматична измервателна мобилна станция на община Бургас, която в реално време ще отчита показателите на чистотата на въздуха. 10 държави участват в учението БРИС 2026. В него са включени още 26 държавни организации и различни структури от 5 министерства. Целта на учението е да се подобрят оперативната съвместимост и координацията между съюзните сили. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Прогнозата от времето от Иван Василев.
4: Най-ниската температура на 17 юли в София е измерена през 1971 година – 9,6 градуса, а най-високата през 1939 година – 34,2 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 4 минути и ще залезе в 21 часа и 1 минута. Продължителността на деня е 14 часа и 57 минути. Луната в София ще изгрее в 9 часа и 32 минути и ще залезе в 22 часа и 57 минути. Фаза на Луната 3 дни след новолуние. В сутрешните часове над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. През деня, преди обяд, ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 5 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Шумен.
1: Пламена Пръчкова избира музиката в радната ни среща по Първи петли. Аз съм Стоян Стоянов, а телефонните номера, които може да използвате в следващите минути, за да отправите пожелания и мили думи към вашите близки по повод, са 054-855-145 и 054-855-155. Една изключително интересна тема си оставихме за втория час от ранната ни среща. Каква е тя, ще разберете след минути.

0: През седмицата площада в Омуртаг се изпълни с хора, както преди 38 години, когато към космоса излетя техния съгражданин, летецът генерал-майор космонавт Александър Александров. През седмицата символично те се сбогуваха с героя на Омуртаг. На обществените сгради бяха поставени траурни знамена, а пред 5-метровия бронзов монумент, посветен на най-именития гражданин на Омуртаг, се проведе церемония за отдаване на почит. Под звуците на траурна музика бяха поднесени венци и цветя. В специална дървена капсула директора на Историческия музей в Омуртаг Мирослав Тошев донесе послание завет от Александър Александров, оставено преди повече от десетилетие по време на едно от гостуванията му в града.
1: Човека, който издигна името на нашия град на космически висоти и издигна нашия град до неговия известен момент. Преди няколко години, пак тук на площада, когато отбелязахме поредната годишнина от неговия полет, той остави за нас своят завет. Ето какво ни казва той и надявам се тези негови думи ще продължат да отекват в нашите души и сърца още много, много години. Скъпи приятели, щом четете тези редове, значи моят роден град процъфтява и продължава да израства духовно, а българската традиция е жива и в бъдното е останала паметта за стореното от мен и екипажа, с който осъществих българския полет на орбиталния комплекс МИР. Това означава, че Омуртаг се гордее със своя звезден миг. Мига, когато заедно с мен в космическото пространство полетя и шепа родна пръст. Аз бях там, горе, видях земята. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката. Пазете я. В космоса по-хубав кът от нея няма. 7 юни 2013 година. Александър Александров, летец-космонавт на България. Смятам, че днес можем да обещаем на светлата памет на нашия съгражданин Александър Александров, че ще се постараем.
0: Особено разчувствани бяха съучениците от гимназията на починалия на 10 юли космонавт от Омуртаг. Чуйте как ще запомнят Александър Александров в анкетата на Христина Димитрова.
2: Вие сте били съученици с героят на Омуртаг. Какви спомени пазите за него?
3: Той се учеше добре, живееше добре, беше изключителен съученик. И ние се радваме всички много за това, че той успя да излети в космоса, успя да представи нашата страна и нашия град.
2: Къде бяхте, когато ви завари новината?
3: Пред телевизорите бяхме всички.
4: Ние чакахме на площада. Тук целият град събрани, са учениците му, бяхме много, сега половината вече са сред звездите. И ето пък днеска най-голямата.
5: Много уважаваме. Аз съм седял на един чин с него, гимназията. И много добре го познавам. Голям приятел ми беше. Даже съм ходил от тях при Капенка. Много, много добър човек.
2: Изключително и, скромен.
5: И за първи път от него видях списание Космос.
2: За първи път видяхте списание, в него списание,
5: да,
2: Космос.
5: Да, аз ни даже не го знаех то списание в училище, в гимназията.
2: Вие при условие, че сте се познавали добре с него, той мечтаеше ли за толкова велико постижение? Какви бяха неговите мечти?
3: Не знам, но той винаги се опитал да бъде нещо по-голямо. Винаги се опитал да... Той затова отиде... Той затова, да, отиде...
2: Беше различен, така ли?
3: Различен, да, много напорис. И в училище, и в работа, и след това и в работата си, и в армията си, навсякъде. Ние сме се срещали много пъти. Той почти винаги е идвал на нашите срещи, на випуска тук. Има много и снимки, и приятни моменти.
2: Вие какви спомени имате?
5: Много, много. Аз предимно имам спомени като съученик. Аз съм ходил от тях на гости, той идвал вкъщи, той имаше мотор Балкан и аз имах мотор Балкан. И така, много обичаше музиката, той свиреше на тромпет към училищния оркестър. Обаче малко беше нестандартен, защото го лечеше така повече научната фантастика. Такъв беше той, това списание, после сега се чуди който. А той ми обясняваше някои неща, които аз не ги разбирах даже. Така, много добър, много, много, много добър.
2: Във вашето съзнание какъв миг от безбройните мигове, които сте споделили, е останал?
4: В съзнанието ми срещите на випуска. Най. Защото всички, когато се събирахме и чакахме с нетърпение Сашо да дойде, той беше притегателен за целия випуск. Последните два пъти вече по здравословни причини, без в негово отсъствие, нали, си проведохме, но е бил човека, който ни обединява. Може би, защото той се издигна до звездите и така, и надрасна всички нас, малко или много. Изключително скромен беше. Ние бяхме в една шофьорска паралелка в гимназията, Симеон Велчев гимназия, тя и така се казва Симеон Велчев, имаше сформирана шофьорска паралелка и той беше оттам. И има много детски лодори, емоция, ама то 50 години минаха. В Умуртаг беше. Не. Гимназията нагоре, тук завърши той и реши да кандидатства в Долна Митрополия, военното училище, и оттам вече просто го влечеше космоса. Беше малко по-нестандартен от всички нас, с повече мечти, повече емоции, докато ни така, нали, един се ориентира инженерство, друг не знам къде. Ами, много години минаха от тогава, вече са избледнели някои спомени, но срещите от випуска до последно просто са нещо, което ще го помним завинаги.
2: Кажете ми, вие какви спомени пазите от своя съученик и новината за полета му? Къде ви свари? Какво помните от онзи ден, когато той се качи на кораба и ви помаха?
6: Еми, тук на площада бяхме всички. Викахме, прегръщахме се. Това беше.
2: Такова вълнение ли?
6: Много, много. Ние бяхме заедно и в училищната музика, заедно бяхме и в шофьорската паралелка. Моята майка и неговата майка бяха много големи приятелки.
2: Аз всички казват, беше нестандартен човек, беше мечтател, беше по-различен.
6: Не обичаше, има етапите, бъзикахме се и така нататък.
2: Направим впечатление, че всички негови съученици сте просълзени, когато говорите за него. Вие сте го обичали?
6: Да, и той нас. Не само ние. Взаимно беше всичко.
2: Днес, ако трябва да съберете в няколко думи човекът Александър Александров, героят Александър Александров, космонавтът, какво ще ми кажете?
7: Откровен, скромен, отзивчив, много коректен.
2: Какво трябва да се знае за него от цяла България?
8: Никой няма да вземе от него това, което той даде на...
2: Той няма да бъде забравен, се подчерта тук на площада. Той е вашият голям герой.
1: Нашия Сашо е човека, който е постигнал американската мечта през 80-те години, тръгвайки от село Кьосевци и град Умуртаг.
0: Спомени за незабравимия Александър Александров в Умуртаг събра Христина Димитрова.

Време е за вашите мили думи и пожелания към любимите ви хора. Първият поздрав от Георги Ангелов дойде благодарение на Facebook страницата на Радио Шумен. Георги Ангелов ни поздравява с добро утро и поздравява Илко Гълъбов от Благоевград, както и Илия Илиев, Илиян Лазаров, Илиян Иванов от София по повод имения им ден. Желая им много здраве, любов и хубава седмица.

Следващият поздрав е от господин Христо Миков от Тетевен, който се обади, за да каже, че темите в предаването му допадат много, но поздравява специално международният шофьор Антон Илиев, който вече се е върнал на територията на родината. Специален поздрав обаче получава и сестра му Веселина Стефанова, която днес навършва 89 години. Здраве и дълъг живот и пожелава господин Миков.

Днес празник имат нашите слушатели с имената Марина, Марин, Маринка и Маринчо. В тази връзка Веска Манафова от Полски Сеновец Велико Търновско се обади, за да поздрави Марина Лазарова от Варна, нейната внучка, да е жива и здрава. Специален поздрав и за съученичката на госпожа Манафова, Марина Николова. Също има и три Маринки от Полски Сеновец, които празнуват днес, да са живи и здрави и те.

края на серията с поздрави от наши слушатели. Благодарности към доктор Филип Филипов за искрените пожелания в социалната мрежа, във Facebook профила на Радио Шумен. А по телефона с нас се свърза Владимир Иванов от Сепарава баня. Той поздравява любимия си внук Дани от Дупница, който учи в Шуменското военно училище.

В ранните часове на петъчният 17 юли е трудно да си представим, че температурите ще се повишат драстично, но пък да си пожелаем един изненадващо приятен и прохладен уикенд, който да започне още от петъчния ден. Срещата по първи петли бе реализирана от екипа на Радио Шумен, от репортерите на медията, от музикалния редактор Пламена Бръчкова и от мен водещия Стоян Стоянов.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Бюджетната комисия в Народното събрание прие на второ четене проектите за бюджет на държавното обществено осигуряване и на здравната каса. Максималният осигурителен доход ще се увеличи до 2300 евро от началото на идния месец. Управляващите отхвърлиха всички предложения на опозицията за увеличаване на минималното и на максималното дневно обезщетение за безработица, на обезщетението за втората година на майчинството и на тавана на пенсиите. Репортерът Мария Костова с подробностите.
2: Бюджетната комисия реши, че от 1 август минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става 620 евро и 20 цента вместо досегашните 550 евро и 66 цента. Въвежда се и минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. От Демократична България Продължаваме промяната са категорични, че при повишаване на тези параметри трябва да има и повече права, което не се случва и плащанията остават замразени. Лидерът на ПП Асен Василев.
3: Вдигайки праговете, също всъщност липсва другата част от уравнението, именно тези средства се върнат обратно при българските граждани или при българските работодатели.
2: Обезщетението за втората година на майчинството остава 398 евро и 81 цента. Бяха отхвърлени предложенията на опозицията и за по-високо обезщетение на майките, които се върнат по-рано на работа. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов от Прогресивна България направи заявка за корекции в ключови параметри, но с бюджета за 2027 година. Каза, че лично ще предложи промяна в размера на обезщетението за майчинството за втората година и се обяви за постепенно вдигане и бъдещо отпадане на тавана на пенсиите.
4: Редица други плащания, които са замразени доста време вече, трябва да бъдат преразгледани, трябва да се подсигурят с адекватно финансиране и това да бъде част от един по-общ пакет от мерки, които ще бъдат предложени и приети в бюджет 2027, а да не се прави на парче.
2: За новините, Мария Костова.
1: Предложенията на опозицията за здравната каса също бяха отхвърлени, информира Елена Бейкова.
5: Депутатите отхвърлиха няколко предложения на опозицията за преразпределяне на разходите в проектобюджета на касата и насочване на повече средства към извънболничната помощ с цел превенция и профилактика. Подкрепа не получи и предложението на Продължаваме промяната за прехвърляне на 45 милиона евро от парите за болнична помощ към механизмите за подпомагане на областните и общинските болници, за да бъдат увеличени заплатите на лекарите и медицинските сестри. Дебат предизвика предложението на ПП държавата да плаща здравните осигуровки на жените в отпуск при бременност и майчинство. Асен Василев го защити, но то беше отхвърлено.
3: В момента не мисля, че е тайна, че има доста работодатели, които не наемат млади жени, защото когато излязат след това в отпуск по майчинство, те имат разходи без жените да работят, нали, да произвеждат нищо.
5: Предложението на Демократична България през проекто бюджета да се промени закона за обществените поръчки и частните болници да провеждат такива, когато използват средства от здравната каса, не беше допуснато за разглеждане. Костадин Проданов от Прогресивна България.
4: Знаете, че предложения в тази насока бяха внесени вече като ЗИД в точно в закон за обществените поръчки. Днес, така че те ще бъдат разгледани отново в правилния формат от правилните хора.
5: Одобреният законопроект предвижда с 8,5% повече средства за здраве спрямо миналогодишния бюджет. За новините Елена Байкова.
1: Парламентът премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. С промените в изборния кодекс, предложени от Прогресивна България и Демократична България, машинният вот става задължителен във всички секции с повече от 300 избиратели. Остри реакции сред парламентарната опозиция предизвика приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина-Югоизточна Европа, в която участва външният министър Велислава Петрова. Чуйте Ивайло Мирчев от Демократична България, Николай Денков от Продължаваме промяната, Георг Георгиев от ГЕРБ и от Възраждане Костадин Костадинов.
6: За протоколите от чужденците, министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел, да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
7: Политическа шизофрения. Казва се едно, след което веднага се прави точно обратното.
8: Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
9: Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, България друго, а пък в Киев, Украина трето.
1: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви в отговор на критиките, че е съвсем нормално дипломацията да е многопластова.
10: България много ясно декларира, че няма да възпира общоевропейски решения. Няма да блокира такива, преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия. Колкото до декларация. Декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
1: Каза Петър Витанов. С позиция със същите думи излезе и Министерството на външните работи. Президентът на Украина Володимир Зеленски предложи на парламента да утвърди за министър на отбраната началника на службата за сигурност СБУ Евген Хмара. Стотици граждани протестираха в Киев и в други градове срещу уволняването на досегашния министър Михайло Федоров. Федоров обвини главнокомандващия въоръжените сили Александър Сирски в саботиране на реформите в армията.
11: Вместо да измисли как да надвием Русия асиметрично, нали това е задачата на главнокомандващия, той измисли как да раздели страната.
1: Парламентът в Киев утвърди по-рано ново правителство начело с Серхий Корецки, доскорошен ръководител на държавната компания «Нафтогаз». Русия бомбардира украинските пристанища Одеса и Пивденни. Киев утвърда с обстрел по руски танкери в Черно и в Азовско море. Съединените щати предприеха нова серия удари по Иран. От Американското централно командване уточниха, че целта е намаляване в още по-голяма степен на военните възможности на Ислямската република. Според ирански медии, американските военни са извършили обстрел по мостове в Бандарабас, както и гара в града. Ударени са мостови съоръжения в провинция Ормузган, при което са загинали двама души. Ракети са паднали и в град Сирик в провинцията. Поразено е било летището в Иран Шахър в югоизточната част на страната. Съобщава се още за взривове в Бушер, където се намира единствената атомна централа за граждански цели в Иран. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро.
12: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 14-15 градуса в Драгоман и Смолян до 23 градуса във Варна и Пловдив. Тази сутрин в района на Нова Загора, Раднево и Гълъбово превалява краткотраен дъжд. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава и ще се доближи до средната стойност. Днес преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието между 28 и 30, за София около 31 градуса. Планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд грамотевици. Ще духа умерен северен вятър по най-високите части и временно силен от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Япония.
3: Китай.
2: Индонезия.
3: Бали.
2: Тайланд.
3: Пукет.
2: Сингапур.
3: Корея.
2: Хонг-Конг
3: и Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро! Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. В предишния беше разкритиковано решението на Българския конституционен съд да отмени голяма част от съдебната реформа и беше констатирано, че не са достатъчни мерките за намаляване на риска от корупция при обществените поръчки. В пленарния ден за парламентарен контрол на депутатски въпроси ще отговарят премиерът Румен Радев и 12 министри. Най-много са въпросите към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Комисията по енергетика в Народното събрание ще заседава извънредно по предложение за допълнение към закона за енергията от възобновяеми източници. Президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова ще наблюдават демонстрация в седмия ден от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026, което отбелязва 30 годишен юбилей. Йотова ще бъде посрещната с военни почести на морската гара в Бургас, където ще приеме почетния караул. От света, в обращение към нацията, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е разсекретил разузнавателна информация, която, според него, показва китайска намеса в американските избори. Преди речта на Тръмп, говорителят на китайското посолство Лиу Чан заяви, че Китай, цитирам, никога не е и никога няма да се намесва в президентските избори на Съединените щати. Американската армия е нанесла нова серия от удари срещу Иран за шеста поредна нощ. Засегнати са два моста, летище и гара в южната част на страната, близо до Ормузкия проток. Ответни ирански атаки засегнаха Катар и Кувейт. Сирени за тревога прозвучаха и в Бахрейн. Започва извънреден конгрес на британската лейбористка партия, на който се очаква

0: и Бърнам да бъде утвърден за нейн лидер. Той вече си осигури необходимата подкрепа, за да поеме премиерския пост, на който ще замени Кийър Стармър. В Ньорвених ще се проведе германско-френски съвет за сигурност с участието на германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Емануел Макрон, а в Брюл ще има общо заседание на двете правителства. И отново у нас Созопол отбелязва своя празник в деня на покровителката на града Света Марина. Плувен маратон, водосвет, творчески срещи и концерти са част от празничната програма. Кулминацията ще бъде мюзикълът «Здравей, как си, приятелю» на Националния музикален театър по музика на Стефан Диомов. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Иван Василев.
1: Днес преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието между 28 и 30, за София около 31 градуса. Планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд грамотевици. Ще духа умерен северен вятър по най-високите части и временно силен от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Italie,
1: Neapol,
0: Veneție,
1: Rim,
0: Sorrento,
1: Toscană,
0: Rimini,
1: Puglia,
0: Sicilie.
1: Istinski rai za ekskurzii i počivki. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemie.bg.
2: Думата е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Световното първенство по футбол е тук.
5: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
4: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
5: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
4: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 17 юли, петък. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Руски удар по черноморския пристанищен град Одеса порази жилищна сграда и уби двама души, съобщиха местните власти. Президентът Доналд Тръмп ще направи обръщение към нацията, в което говори за сигурността на американската избирателна система и необходимостта от спешни реформи. Съединените щати предприеха удари по Иран за шеста поредна нощ. Техеран отвърна с ракетни атаки срещу съюзнически на Вашингтон държави в Близкия изток. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня какво гласеше миналогодишния документ за страната ни.
1: В доклада бе разкритиковано решението на Българския конституционен съд да отмени голяма част от съдебната реформа, включително ограничаването на правомощията на главния прокурор. Отменените изменения включват ограничаването на правата му, въпреки че механизмът за неговата и на заместниците му отчетност бяха обявени за конституционни. Дългосрочните командирования на съди и функционирането на инспектората към Висшия съдебен съвет продължават да будят безпокойство. Продължава да бъде ограничено и прилагането на Националната стратегия за борба с корупцията. За поредна година бе констатирано, че броят на присъдите за корупция по високите етажи у нас е малък, а данните за съдебните дела са неубедителни. Комисията също така смята, че не са достатъчни мерките за намаляването на риска от корупция при обществени поръчки. В сила остава безпокойството около финансирането и политизирането на медийния регулатор. Има и индикации за политическо и икономическо влияние върху медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Даниел Инков с още информация.
2: Премиерът Румен Радев ще отговори на въпрос на Христо Гачев от ГЕРБ, свързан с протоколен подарък, получен от министър-председателя. Поводът за запитването е информация, според която министър-председателя на Обединеното кралство е съобщил, че ръководителите на делегации, участвали в срещата на върха на НАТО в Анкара, са получили от домакините персонално гравирани револвери и боеприпаси за тях като официален протоколен подарък. В поставения въпрос се посочва, че съгласно българското законодателство, вносът на подобни предмети попада в обхвата на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Вице-премиерът и министърът на економиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще бъде питан за финансовото състояние на вазовските машиностроителни заводи в Сопот и възможностите за дружеството да осигури изплащане на възнагражденията на своите служители. Министърът на културата Евтим Милошев ще даде информация по пет теми: финансирането на Националния фонд култура по проекта Да бъдем себе си, осигуряването на средства за задължителни учебни практики и стажове на учениците от Националната гимназия за древни езици и култури, състоянието на паметника на Хаджи Димитър в столичния район със същото име, назначаването на нов изпълнителен директор на Националният дворец на културата. В парламентарния контрол ще участва министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той ще отговаря на въпрос относно организацията, отчитането и компенсирането на служебното време на военнослужещите. Най-много въпроси по време на парламентарния контрол са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Те обхващат изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус, реконструкцията на Софийския околовръстен път, както и контрола върху монтираните ограничителни системи мантинели на автомагистрала Тракия. За новините, Даниел Инков.
0: Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили на България Илияна Йотова ще наблюдава демонстрации в седмия ден от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Тази година учението отбелязва 30-годишен юбилей. На борда на фрегатата Дръзки ще се проведе ден за високопоставени гости. Подробности от кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова.
3: Президентът Илияна Йотова ще бъде посрещната с военни почести на морската гара в Бургас, където ще приеме почетния караул. След това на борда на фрегатата Дръзки тя ще наблюдава изпълнението на демонстрации на отбранителните способности в различни кризисни ситуации. На пристанище Бургас рано сутринта ще се проведе симулация на пожар на търговски кораб. От военноморските сили информират, че ще бъдат използвани димки, които не са опасни за хората. На място ще бъде разположена и автоматична измервателна мобилна станция на община Бургас, която в реално време ще отчита показателите на чистотата на въздуха. 10 държави участват в учението БРИС 2026. В него са включени още 26 държавни организации и различни структури от 5 министерства. Целта на учението е да се подобрят оперативната съвместимост и координацията между съюзните сили. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Руски удар по черноморския пристанищен град Одеса порази жилищна сграда и уби двама души, съобщават местните власти. 8 души, включително 2 деца, са ранени. Киев съобщи за руско нападение срещу Сумска област, при което са пострадали 7 души. На този фон президентът Владимир Зеленски заяви, че новото правителство, ръководено от премиера Сергий Корецки, ще се съсредоточи основно върху подготовката на Украина за предстоящата зима и ускоряване на изпълнението на договореностите с международните партньори. Зеленски изтъкна още, че Украина инвестира максимално в развитието на способности за далекобойни удари и други средства за атака, за да затрудни максимално Русия да засили офанзивата си и да удължи войната. Президентът Доналд Тръмп отправи обръщение към нацията, в което говори за сигурността на американската избирателна система и необходимостта от спешни реформи. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
4: В речта си Тръмп разкри декласифицирани разузнавателни данни, които според него показват сериозни слабости в американската изборна инфраструктура. Тръмп заяви, че документите разкриват шокиращи уязвимости от възможни пробиви в машините за електронно гласуване до рискове за хакерски атаки срещу избирателни бази данни. Според президента, част от информацията е била укривана от предишни администрации, а разузнаването е засекло активни опити за намеса от страна на Китай. В обращението си Тръмп подчерта, че защитата на изборите е въпрос на национална сигурност и че федералните служби вече работят по засилени мерки срещу чуждестранните киберзаплахи. Той призова Конгреса да приеме закона Safe America Act, който изисква доказателство за гражданство при регистрация на избирателите. Според него това е ключова стъпка за предотвратяване на нерегламентирано участие в изборите и за възстановяване на доверието в процеса. Според намиращите се в опозиция демократи, част от описаните рискове са известни от години и не доказват промяна на резултатите от предишните избори. Въпреки това демократи и републиканци признават необходимостта от модернизация на системата и по-строги стандарти за киберзащита. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Китайският президент Си Цзинпин произнесе водещата реч на откриването на Световната конференция за изкуствен интелект в Шанхай и призова за засилване на регулацията и международното сътрудничество. Трябва да създадем закони и регулации, както и системи за технологичен мониторинг, ранно предупреждение и спешна реакция, за да гарантираме, че изкуственият интелект винаги остава под човешки контрол, каза китайският лидер. Съединените щати предприеха удари по Иран за шеста поредна нощ, след като президентът Тръмп заплаши да удари ирански енергийни обекти и инфраструктура. Техеран отвърна с ракетни атаки срещу съюзнически на Вашингтон държави в Близкия изток и предупреди, че нападенията му ще ескалират. Редакторът Лилия Димитрова информира.
5: Американските въздушни удари са засегнали мостови съоръжения, летище и гара в южната част на Иран, близо до Ормузкия проток, при което са загинали 7 души, съобщи иранската държавна телевизия. Медията съобщи още за взривове в Бушер, където се намира единствената атомна централа за граждански цели в Иран, както и за такива край градовете Ахваз и Чавахар. Според Централното командване на Вашингтон, американските сили, включително изтребители, дронове и военни кораби, са изстреляли прецизни боеприпаси, които са поразили десетки ирански военни цели. Американската армия съобщи също, че е задържала кораб в Оманския залив като част от възстановената тази седмица блокада на иранските пристанища. Катар предупреди тази сутрин населението да потърси укритие, след като масиран залп от ирански ракети беше насочен към страната. Очевидци съобщават за експлозии, докато противовъздушната отбрана е прехващала снарядите. Военновъздушните сили на Кувейт също заявиха, че отговарят на ракетни и дронови атаки, цитирам, в резултат резултат на позорната агресия на Иран. В Бахрейн сирените за въздушна тревога бяха задействани два пъти, след като Иран заяви, че извършил атака с дронове срещу хеликоптери и разузнавателни самолети на американската армия, разположени в базата Сахир. За новините Лилия Димитрова.
0: Не трябва да внасяме конфликти във Великобритания. Под това мото се срещнаха мюсюлмански и еврейски лидери с цел да преодолеят разделенията след 7 октомври 2023 година и войната в Газа. Още е по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
6: В британската столица се проведе среща на върха, на която мюсюлмански и еврейски лидери се обединиха в усилията си да възстановят отношенията между своите общности след войната в Газа и атаките на Хамас на 7 октомври. На срещата с подкрепата на правителството присъстваха междурелигиозни лидери, активисти и млади хора от цялата страна. Имам доктор Кари Асим, съпредседател на мюсюлманската мрежа в Обединеното кралство, и Фил Розенберг, председател на съвета на депутатите на британските евреи, говориха на събитието в четвъртък. Срещата на върха има за цел да обсъди как да се управляват нарастващите нива на антисемитизъм и антимюсулманска омраза и да се укрепят връзките между двете общности. Доктор Кари Асим каза, че всеки акт на антисемитизъм или антимюсулманска омраза вреди на страната като цяло и страната трябва да се научи да разговаря честно и приятелски. А Фил Розенберг изтъкна, че не трябва да внасяме конфликти в Великобритания, а вместо това трябва да работим заедно, за да изнасяме мир. Присъствалият на срещата министър на общностите Стив Рийд подчерта ангажимента на правителството да защитава правото на британците да живеят, да се молят и да изразяват свободно вярата си. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Във Великобритания се очаква Анди Бърнам да бъде избран официално за лидер на лейбористите на започващия извънреден конгрес на партията. След това ще замени Кир Стармър на премиерския пост. Бившият кмет на Манчестър спечели частични парламентарни избори на 19 юни, което му позволи да влезе в Камерата на общините, задължително условие, за да се включи в надпреварата за ръководния пост в лейбористката партия. Анди Бърнам вече два пъти участвал в избори за водач на партията през 2010 и 2015 година. След завръщането си в парламента, той започна да очертава приоритетите си за бъдещото управление. Постави на първо място мащабна финансова децентрализация, засилване ролята на регионалните кметове с по-големи бюджети и отговорности. Целта на реформата е стимулиране на икономическия растеж. Пожарите в Испания продължават да предизвикват евакуации на все повече хора. Две огнища в областите Мадрид и Арагон наложиха извеждането от опасни зони на повече от 1000 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
7: Пожар в община Лосо Йоела в автономната област Мадрид принуди властите да изведат 80 непълнолетни и 14 възрастни от летен лагер. Децата и техните придружители са настанени в общинска спортна зала. Жителите на три населени места получиха съобщения чрез системата S-Alert да останат по домовете си. Пожарът е причинил и прекъсвания на електрозахранването в няколко общини в района. В гасенето участват 28 наземни екипа и 9 хеликоптера, както и горски служители и военнослужещи. Червеният кръст е привел в готовност своите екипи за оказване на помощ и реакция при извънредни ситуации, за да отговори на нуждите на населението, което може да бъде засегнато от пожара. Междувременно от гражданската гвардия съобщиха, че са задържали за подозрян за подпалването на огъня. Мъжът е оказал съпротива при ареста и е носил със себе си запалителни материали. В същото време властите в Арагон евакуираха жителите на още две населени места заради горски пожар в провинция Сарагоса. Общият брой на изведените от домовете им хора възлиза на близо 1000 души. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Отново у нас жителите на няколко ямболски села са в протестна готовност заради проблеми с електрозахранването. Причината са честите и внезапни спирания на тока в селата Лесово, Гранитово, Мелница, Вълча Поляна и Малко Кирилово, както и Голям Дервент. Подробности от Даниела Костова.
8: Токовите удари са ежедневие в нашите села, а жителите негодуват срещу нас кметовете, заяви кметът на Гранитово Христо Гечев.
9: По всяко едно време так спре. дойде, след малко пак. Тък спре. Сутрин, като почнеш още от 6:30, 7:30, спре за секунди, 2-3, дойде, спре за половин час, спре за 1 час, по 10-15-20 пъти на ден.
8: За сега няма постъпили жалби за изгорели уреди, но неудобството за стотици жители е голямо.
9: Имаме няколко семейства, които отглеждат животни, и най-лошо е след обяда, когато трябва да се стоят, когато се прибират. И няма ток.
8: Отговор за причините за токовите удари за сега от ИВН няма. В момента в Гранитово е организирана подписка, която ще бъде изпратена до ръководството на дружеството, както и до държавните институции. За новините, Даниела Костова.
0: Созопол отбеляза своя празник в деня на покровителката на града Света Марина. Пловен маратон, водосвет, творчески срещи и концерти са част от празничната програма. Кулминацията ще бъде мюзикълът «Здравей, как си, приятелю» на Националния музикален театър по музиката на Стефан Диомов. Репортаж на Нина Рангелова.
10: Празничният ден ще започне с тържествена света литургия в храм Свети Свети Кирил и Методий. В 9 часа ще бъде даден старт на традиционния плувен маратон. Жители и гости ще отправят молитва за здраве и благополучие в параклиса Света Марина в едноименната местност, където в 11 часа и 30 минути ще бъде отслужен празничен водосвет. В 18 часа в киносалона на читалището ще бъде прожектиран документалният филм «Потопът и в Каменената гора». Негов режисьор е Еленко Касалийски.
11: Феномен е световен. Две гори подводни вкаменени има в целия свят. Едната е нашата, другата е в Мексиканския залив. Нашата е хилядолетия по-стара и то уникален феномен за целия свят, който те първа още ще бъде изучаван.
10: Театър, танц и любими песни ще завладеят сцената на летния театър вечерта като част от спектакъла «Здравей, как си, приятелю». Нина Рангелова, БНР Бургас.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Илиян Христов. Добро утро!
12: Добро утро! Футболистите на ЦСКА се класираха за втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа, като победиха и в реванша ирландския Дери Сити. Този път с 2 на 1 като гости. Голмайстори Чапман в 47-та минута за домакините, Питас в 57-та и автогол на Котър в 90-та за ЦСКА. Срещата бе прекъсната за 14 минути през второто полувреме заради сблъсъци между запалянковците на двата отбора, но се доигра. Следващият съперник на червените е азербайджанския Карабах. А от Левски потвърдиха датите и началните часове на мачовете с Университетия Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Сините приемат румънците на 22 юли сряда от 20 часа и 30 минути на стадион Георгия Спарухов, а втората среща е на 29 по същото време. Информация за продажбата на билети ще бъде обявена в следващите дни, като за гостуването Левски ще бъде без привърженици заради наказания от УЕФА. Словенецът Славко Винчич ще ръководи мача за световната титула по футбол между Испания и Аржентина, съобщи Международната федерация. Срещата е в неделя от 22 часа в Нью-Джерси, а помощници на Винчич ще бъдат Томаш Кланчник и Андраш Ковачич. Нашият национал Айкан Сиит спечели бронзов медал на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща, като в категория 79 кг победи казахстанеца Нор Даулет Куанишбай с 2 на 0 точки. Останалите наши Ахмет Батаев 92 кг, Андриан Валканов и Ахмет Магамаев 97 отпаднаха преди схватките за медалите. В един от най-оспорваните финали от държавното първенство по плуване в столичния басейн Диана, Виктор Христов спечели титлата на 100 метра свободен стил с време 50 секунди и 90 стотни, като изпревари Иван Манолов с 27 стотни. Анас Маздрашки се класира за четвърт финалите на тенис турнира в испанския Гандия след успех на Лудвиг Хеде с 6 на 1, 1 на 0 и отказване на шведа. Следващият му съперник ще е мароканецът Реда Бенани. Белгиецът Тимерлие спечели 12-ти етап от колоездачната обиколка на Франция 179 км от Невер до Шалон-Сюрсон. В генералното класиране лидер продължава да е словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
13: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 15 градуса в Смолян до 23 в Пловдив, Сливен и Варна. Температурите по високите планински върхове са от 6 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 10 градуса. В София в момента термометъра отчита 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 91%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава и ще се доближи до средната стойност. Днес преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. След обяд ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините преди обяд предимно слънчево, около и след обяд с купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър по най-високите части и временно силен от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 17 часа на 21 юли движението в участъка от 47 до 49 км на пътя Драганци – Карнобат в област Бургас се осъществява с повишено внимание заради ремонти. Шофьорите да преминават със съобразена скорост, призовават от Агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Руски удар по черноморския пристанищен град Одеса порази жилищна сграда и уби двама души. Президентът Доналд Тръмп отправи обращение към нацията, в което говори за сигурността на американската избирателна система и необходимостта от спешни реформи. Съединените щати предприеха удари по Иран за шеста поредна нощ. Техеран отвърна с ракетни атаки срещу съюзнически на Вашингтон държави в Близкия изток. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Савина Спасова и Рад Каменски.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хайде, намали го малко!
2: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтядов и Найден Тодоров. 20 юли – Варна, 21 юли – Поморие, 22 юли – Карнобат, 23 юли – Несебър, 24 юли – Созопол, 28 юли – Долна Баня, 17 август – Бургас. Билети за Абба Симфони на каса Фивентим и Грабо.
5: От една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
6: Германската рок-група Flying Circus ни кани на музикално пътешествие с машина на времето, за да си припомним ярки събития, белязани от борбата за свобода. В албума 1968 година намират място Пражката пролет, Виетнамската война, Бунтовният Париж, Движението за граждански права в Съединените американски щати и Северна Ирландия.
7: Ще го чуем в събота от 16 часа.
5: Картини от една изложба.

0: преди всички.
1: Добро утро от Георги Чунчуков, Иван Нотев, Силвия Великова, аз съм Спас Крайнин, заедно ще сме до 11.

0: С края на световното по футбол е време и за равносметките в сферата на интелектуалните права. Милиони зрители гледаха световното безплатно, но може би милиарди са правили това незаконно, поне от гледна точка на правоприлагащите органи. В началото на първенството от Американското правосъдно министерство посочиха, че са спрели близо 400 сайта, които са участвали в неразрешено стримване на мачове от финала на световното първенство по футбол. Иззети домейни са били идентифицирани с помощта на FIFA, като допълнителни данни са били дадени от лицензираните оператори. Окончателна статистика още няма за това как се е злоупотребявало, но данните от последната приключила операция на Европол и българския ГДБОП, наречена Кратос 2, показват, че стримингът на спортни събития и нелегално съдържание са доста печеливш бизнес. Престъпленията срещу интелектуалната собственост са в топ 3 на печелившите нелегални дейности, след трафика на наркотици и хора, цитират данните на Европол. Владислав Тодоров, началник на отдела за противоправно съдържание в интернет в ГДБОП. Добромир Видев разговаря с Владислав Тодоров.
1: За световното в момента не сме получавали конкретни сигнали за територията на страната. Това не означава, че няма. Просто хората, които извършват такъв мониторинг, а това са големи компании за спортни събития и така нататък, вероятно не са установили.
2: Тук няма как да установя, защото обществената телевизия го излъчва на практика, но има друг вариант, сървър, който за други държави да излъчва същото съдържание, но с различни езици.
1: Това е идеята на тази операция Кратос 3, да се координира всички държави в Европейски съюз и от трети страни, където можем да локализираме подобно съдържание и да си партнираме, за да бъде свалено възможно най-бързо.
2: Какво означава 27 000 незаконни стриминг URL адреса?
1: Това си го представете последния начин.
2: В Европа
1: и в трети страни, с които си партнираме. Съединените американски щати, да кажем. Представете си го така. На всеки един от тези URL адреси, които са докладвани, когато бъде зареден в даден период от време е имало съдържание, например футболен матч. Например от световното или от европейското или от клубно ниво. Доста често получаваме сигнали за испанското футболно първенство от Ла Лига. Проблема на подобни линкове е, че те се биват инициирани, когато започне спортното събитие. Активни са само докато самото спортно събитие върви и след това изчезват. И вие сами може да се представите колко е малко времето за реакция на правоохранителните органи в цял свят. За световното първенство те първо ще се анализира точно къде е било това нещо. По данни на FIFA, доколкото зная, около 50 милиона потребители са гледали откриването и мачовете от настоящото световно. Предполагам, че легално, защото те иначе нямат къде да имат тази статистика. В момента имаме късмет, че БНТ, национална телевизия, може да се гледа от всички хора.
2: Безплатно при това в България.
1: Безплатно. Представете си, че световното първенство се излъчваше по платени канали. Тогава хората, които са инвестирали да платят права, за да бъде излъчвано световното първенство, очакват някаква възвръщаемост под формата на рекламно време, например. Какво се случва, ако някъде може да бъде намерено нелегално да се гледа и съответно очакваните приходи ги няма? Това страда съответната икономика, съответната компания, загуба на работни места, неща, за които хората не се замислят. Тъй като в България интернет връзката наистина е добра, доста често просто се ползва за костване на такова съдържание.
2: Това ли привлича хората, които искат да се възползват от разпространението на нелегално съдържание през интернет? Бързата връзка.
1: Бърза връзка, евтина услуга и добра поддръжка. Това нещо печели клиенти. Всякакви клиенти, легални, нелегални, няма как.
2: Добре, други предложения. Може ли, примерно, тези спортните представители, какво друго предлагаш?
1: Предполагам, че идеята е да хармонизираме до някъде законодателството, така че да е еднакво горе-долу, поне в европейската част. Ако да кажем, имаме разследване в Испания. Испанските власти са установили, че в България има незаконен сервер, на който има информация, която е важна за воденото от тях разследване. Те могат да изпратят така наречената европейска заповед за разследване и ние тук ще извършим необходимите претърсвания, изземвания на тези доказателства и те ще бъдат предадени, за да послужат на испанското разследване.
2: Колко от тези
1: проблема най-големия според мен е, че потребителите не се замислят, когато влизат в такива сайтове. Защото ти, когато си изтеглиш нещо от тези сайтове, ти не знаеш още какво теглиш заедно с него.
2: Това важи и за стриминга, всъщност. Опасността какво?
1: Опасността от заразяване на съответните устройства, с които се достъпват тези сайтове, или се свалят файловете от въпросните торрент тракери и стриминг платформи. Бяхме правили анализ на файлове, които се съдържат в торрент тракери и бяхме видяли доста вируси, които се разпространяват. Идеята е те да могат да заразят даденото устройство, да откраднат чувствителна информация за потребителя, може ли да му откраднат банкова информация и да му източат, да кажем, банковата сметка през.
2: Има ли ги

0: Такива неща сега са стриминга на световното първенство.
1: Винаги има опасност в такъв сайт да попаднеш на подобни неща. Има вариант, когато, ако да кажем, деца търсят алтернативен за гледане на определено спортно събитие, да попаднат на съдържание, което не е подходящо за тях. На съдържание с сексуална експлоатация на деца. Те самите да станат жертва, ако примерно с тях се свържат определени такива потребители, които ползват такива платформи, за да набират подобни жертви, така да го кажем. Всичко, което гравитира в интернет пространството, не само за стриминга. Говорим като цяло. Потребителите трябва да внимават какво посещават, какъв софтуер ползват, къде точно се роват из интернет пространство. Няма рецепта да кажем, примерно, тези сайтове са безопасни, ползвайте ги, тези сайтове са опасни. Възможностите са неограничени. Затова казвам, че да, и в стриминг сайтовете, и в торен платформи, и в други трети сайтове, които са, кажем, дори изглеждащи обикновени търговски сайтове, например да си поръчаме някакви онлайн стоки, които да отворим една скоба, може и да са фалшиви в кавички, защото нали, нашия закон не борави с думата фалшиви стоки.
0: Понеже говорихме за фалшивите стоки, тук 66 000 какво бяха? Тениски. С световното са имали проблеми, са ги хванали, но не в България.
1: Мисля, че е на границата с Турция. Капитан Андреев от Frontex заедно с митническите служби на България и като цяло на Европейския съюз в момента следят доста стриктно всички външни граници на Европейския съюз и във връзка с световното се правят такива проверки за подобни стоки. Понеже, предполагам, знаете, но капитан Андреево е втората най-натоварена граница след между Щатите и Мексико. Може да си представите какви обеми влизат в сектор интелектуална собственост, се занимава и с фалшиви търговски марки.
0: И какво хванахте?
1: Колегите от митницата, доста големи количества с стоки, с спортни екипи на различните държави се опитваха да влязат на територията на Европейския съюз. Най-често в Турция. Там ги правят и след това влизат на територията на Европейския съюз.
0: Тоест се разпознават и в Европейския съюз, не само, а в България има ли такива?
1: Има навсякъде. Това не може да бъде напълно ограничено. Има навсякъде. България се ползва за нещо като хъб, защото сме първа страна на Европейския съюз и след това има разпределяне на къде да замине съответно стоката. Така преди колко беше, може би 2 години с испанците си говорихме по този въпрос, че те са секли първо марокански престъпни групи, които директно контактуват с турците, отиват, избират си стоката, без значение каква ще е тя, например маратонки, и биват им доставени първо в България, оттам пропаковани, пратени като вътрешна доставка в, например, в Испания.
2: Интервю на Добромир Видев с Владислав Тодоров, началник на отдела за противоправно съдържание в интернет в ГДБОП.

0: Ива Лазарова от Обществения съвет към ЦИК и изпълнителен директор на Института за развитие на публичната среда е наш събеседник. Преди всички, добро утро, госпожо Лазарова.
1: Добро утро.
0: Ще говорим за промените в изборния кодекс. Аз не мога да преброя колко са те, ако броим годините на демокрация у нас, но вчера за пореден път бяхме свидетели, че депутатите спориха по поправките, опозиция и управляващи. Вие като представител на Обществения съвет, как оценявате предложените промени и гласувания?
1: Напълно прав сте. През последните 12 години, откакто е въведен изборния, настоящия изборен кодекс, всъщност са направени вече над 80 предложения за изменение в неговите текстове. И се оказва, че изборното законодателство е един така важен политически въпрос, а предложенията за промени в него са постоянен дебат между партиите. И така по този начин те се опитват да консолидират и симпатизантите си. В основно три направления виждаме промените, които се предлагат този път. Те са по линия на машинното гласуване, на българите, които гласуват в чужбина и по отношение на това как да се подобри работата на секционните избирателни комисии, като разбира се, има много теми, които законопроектите оставят извън дебатите в момента, и се вижда, че чу се всъщност вече заявка от управляващата коалиция, че отново ще се говори за промени в законодателството след президентските избори.
0: Да, чу се това послание и твърдение във вчерашния ден, но да започнем точка по точка с променените неща, актуалните. Възстановява се изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели. Добра новина ли е това?
1: Това е един от най-съществените въпроси, всъщност поставени в няколко от новите законопроекти, които са внесени. И част от текстовете предлагат възстановяването на машинното гласуване. Виждаме, че се върви в секциите с над 300 избиратели, като единствен начин, единствен начин, по който хората гласуват. И всъщност така законопроектите се връщат към разбирането, че машинното гласуване следва да изпълнява основната си функция – автоматизирано отчитане на изборните резултати. Сега част от предложенията включват и преброяването на контролните разписки като независима проверка, за да разберем дали съответства всъщност електронно отчетени резултати материалния носител на нашия глас. Но трябва да имаме предвид, че всъщност машинното гласуване е просто начин за подаване на гласа, пък основната му цел е да намали риска от технически грешки при отчитането на гласовете и в последствие попълването на секционните протоколи, както и видяхме назад във времето, че доста ускорява обработването на резултатите.
0: Но основната критика тогава беше, основната критика тогава беше, че машините бяха превърнати в принтери. Сега ситуацията е по-различна, така ли?
1: Точно така. Сега всъщност ще се, според текстовете, които изглежда, че ще бъдат приети и на второ четене, изглежда, че ще се възстанови изцяло основната функция, а по това машинно отчитане на резултатите. Но в този смисъл, в последните няколко години и кампании, в които видяхме непълното използване на машинните устройства, срещнахме редица така проблеми, които се проявиха на ниво секция, и те бяха свързани с те наречените частични бюлетини, които машините отпечатваха, и с разминаванията между данните от машинните устройства и секционните протоколи. И в тази връзка и Обществения съвет, и Институт за развитие на публичната среда препоръчват, че въпреки това да са минимални случаи като брой, трябва да се и може да се дължат на организационни или технически фактори. Тези несъответствия обаче трябва да се вземат предвид преди президентските избори и да се извърши един задълбочен анализ на причините за тях, да се предприемат мерки за ограничаването им от институциите, които ще отговарят за машинното
0: гласуване.
1: Кои
0: са тези институции? Кои? И ще имат ли време? Сега сме и в летен период, октомври месец чука на вратата.
1: В крайна сметка има достатъчно време. Виждаме, парламента няма да почива. Вероятно и Централната избирателна комисия няма да почива. Една такава работна група, която експертно тества устройства, които са давали такива проблеми в изборния ден. Обществения съвет е предложил конкретни секции, след като сме изгледали стотици часове от видеозаписите в края на изборния ден, след като всички организации, които са наблюдавали избори, са в изборния ден на 19 април са срещнали на места такива проблеми и сме набелязали секции, чието машинни устройства могат да бъдат тествани в реални така условия по няколко сценария, за да се търси в крайна сметка какво се случва с тези устройства и да се осигури тяхната изправност в изборния ден. Виждаме, има и предложения за нови така страни, които да отговарят за машинното гласуване, така че и организацията му, така че трябва да има експертиза в страната, която да може да посочи публично при това, за да се върви към възвръщане на доверието в този начин на гласуване.
0: За ангажирането на Министерството на иновациите и цифровата трансформация и Министерство на вътрешните работи.
1: Да, в това число се обсъжда и Министерство на вътрешните работи, точно така.
0: Сега и друга също така важна тема и част от тези промени с измененията се предлага отпадането на многомандатния изборен район Чужбина и се възстановява моделът с 31 многомандатни избирателни района. Тук има ли някакъв проблем според вас?
1: За съжаление, това според нас и според обществения съвет и според организацията, която представляваме, стъпка назад, защото според участието на българските граждани зад граница в изборите това участие вече е придобило мащаб, който изисква провеждане на много по-задълбочен дебат по този въпрос. Така знаем, на парламентарните избори през април малко над 196 000 български граждани гласуваха в 493 секции, като това избирателна активност е поставима с тази в някои от най-големите многомандатни райони в страната. Същевременно законопроект на Прогресивна България, както казахте и вие, окончателно премахва многомандатен район.
0: Каква е целта според вас? Каква е целта? Какво се цели с отпадането на този, на това, да няма многомандатен изборен район Чужбина? Ограничаване на изборни права на български граждани, живеещи в чужбина, защото това се чу от опозицията?
1: Всъщност така се неглижира въпроса за това, че те нямат реално политическо представителство и не излъчват мандати. Това в допълнение изкривява и резултатите в последствие в страната, когато техните гласове се прелеят, образно казано, в резултатите в различните райони. И отблъсква, някак си дистанцира нашите сънародници в чужбина. Да, връща се само няколко месеца, буквално 4 месеца след последните промени. Връщаме откриването, по-лесното откриване на секции извън страната, извън териториите на Европейския съюз, но пък изобщо поставяме под въпрос значението и начините, по които българите в чужбина могат да се чувстват по-приобщени, по-политически активни към случващото се в страната, като всъщност им казваме, няма нужда да избирате конкретно ваши представители.
0: Сега отпадна и предложението на едно от предложенията, внесено от опозицията, това на Делян Пеевски с неговия законопроект, предвиждаше отпадане на изискването за уседналост при изборите за общински съветници, кметове и членове на Европейския парламент от България. Това го отхвърлиха управляващите. Вие, вашия коментар, добра стъпка ли е това?
1: Имайки предвид местни избори, на които сме ставали свидетели на стотици буквално премествания, за да могат хора да гласуват по настоящ адрес в места, с които те нямат никаква свързаност. И това е мярка, която зависи от местната администрация. По-скоро отпадането на уседналостта към настоящия момент, когато тези проблеми не са разрешени, не е непременно негативна мярка, още повече, че има достатъчно условия, в които, например, пак казвам за местни избори, хората да могат да гласуват, пък и за парламентарни и президентски, да гласуват по настоящ адрес. По отношение на правилата за Европейски парламент, а там това ограничение в крайна сметка има такова и в редица държави от Европейския съюз. Така че не е нещо, което да е въведено само в нашата страна.
0: А вие сигурно сте слушали вчера дебатите в пленарна зала. Направи ми впечатление, че доскорошните управляващи ГЕРБ СДС извадиха някаква статистика, колко хора са предпочели да гласуват на машина, колко хора са предпочели да гласуват на хартия. Може ли такъв аргумент да бъде основание, дали да въвеждаме изцяло машина, смесен режим или не? Колко хора са предпочели начина, по който да гласуват на предишните избори?
1: По-скоро не, защото въпреки всички така кампании срещу или за машинното гласуване, след като бе въведено отново смесено гласуване, показва, че има устойчив брой избиратели, и то около 50 и вече над 50, въпреки всички кампании, пак казвам, които посягат към машинното гласуване. Видяхме и когато бе задължително само то, хората гласуваха доста преимуществено без проблеми. Каква е технологията на гласуване? Няма да спре избирателите дори да гласуваме с цветни камъчета, цветни бюлетини или по някакъв друг начин. Стигат те да са убедени, че формацията, която искат да подкрепят, наистина ще реши техния ежедневни или други проблеми.
0: Въпроса може би трябва да бъде дали ще спрем ръклиите за манипулация на вота и на крайния резултат, начина по който ще гласуваме.
1: С такъв аргумент бе въведено машинното гласуване. Много от наблюдателските организации и политическите формации казваха, че машинното гласуване ще е панацея срещу по някакъв начин манипулацията и контролирания вод. Не видяхме спад на броя на рискови секции и в изборите с само машинно гласуване и в последствие с смесените секции. Когато нямаш свобода да избираш дори работата си в населеното място, в което живееш, едва ли една машина ще те спре да ще те освободи по някакъв начин и ще ти помогне да бъдеш, да имаш конкурентен избор и повече и по-добри възможности за начин на живот и реализация в такова населено място.
0: Давате ли вече някаква оценка на новите управляващи? От 19-ти, когато бяха изборите, минаха не знам колко вече дни и месеци, но имате ли вече така ориентир как се справят те с управлението именно по темата избори, изборен кодекс?
1: За нас е показателно, че само няколко месеца след последните изменения в изборния кодекс отново се предлагат промени и то по ключови елементи от изборния процес. Това говори за нас за нестабилността на изборното законодателство, с което така започнахме с този огромен брой предложения. Не се виждат обаче, както казах, фундаментални промени по редица проблеми, които организациите са, наблюдатели са регистрирали назад във времето.
0: Важно е
1: така, че предстои да видим.
0: Предстои да видим. Важно е това, което казвате, защото все пак новите управляващи дойдоха с заявката за различен модел на управление. Благодаря ви. Ива Лазарова от Обществения съвет към ЦИК, изпълнителен директор на Института за развитие на публичната среда.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Когато бях момиче, 17...
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Horyzont.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Най-много въпроси по време на парламентарния контрол са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Те обхващат изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус, реконструкцията на Софийския околовръстен път, както и контрола върху монтираните мантинели на автомагистрала Тракия. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще наблюдава демонстрации в седмия ден от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Тази година учението отбелязва 30 годишен юбилей, а на фрегатата Дръзки ще се проведе ден за високопоставени гости. Президентът Йотова ще бъде посрещната с военни почести на морската гара в Бургас, където ще приеме почетния караул. Испанският съвет за ядрена безопасност даде зелена светлина за удължаване на работата на атомната електроцентрала Алмарас до 2030 година. По план, извеждането на единия реактор от експлоатация трябва да започне на 1 ноември 2027, а на втория година по-късно. Кореспондентът ни е Димитър Драганов с подробностите.
2: Споразумението за спиране на двата реактора е подписано през 2018 година от собствениците на атомната централа и Националната компания за радиоактивни отпадъци. Двата блока на АЕЦ Алмарас бяха първите предвидени за затваряне, въпреки че през 2020 получиха одобрение от Съвета за ядрена безопасност за експлоатация в продължение на 10 години. Реакторите са с мощност от малко над 1000 мегавата всеки и в момента осигуряват около 7% от електроенергията в Испания. Новото становище идва след промяна в позицията на компаниите, които управляват централата и искат тя да продължи да работи. От Министерството на екологичния преход заявиха, че очакват доклада на Съвета за ядрена безопасност, за да вземат решение относно подновяването на лиценза за експлоатация, което би удължило срока на действие до 8 юни 2030 година. Окончателното решение е от компетентността на правителството в Мадрид. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Двойки в Англия и Уелс ще могат да се женят у дома, в ресторант или на круизен кораб, съгласно нови разпоредби, които правителството нарича най-голямата промяна в закона за сватбите от почти 200 години. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: В момента церемонията по брак или гражданско партньорство трябва да се проведе на одобрено място, за да бъде правно обвързваща. Правителството на Обединеното кралство обяви, че иска да актуализира остарелите закони за брака, за да направи сватбите по-достъпни и да даде на двойките по-голям избор, къде да кажат да. Съгласно предложенията, двойките биха могли законно да се женят почти навсякъде, от замък до балон с горещ въздух, плаж или круизен кораб в международни води, стига мястото на церемонията да бъде одобрено от регистриран служител. Но церемонии, считани за трикове, които рискуват да омалважат правния акт на брака, няма да бъдат разрешени извън така определената от правителството рамка за достоинство. Дейности като скачане с парашут, рафтинг, влакчета на ужасите или други атракциони не отговарят на стандарта, се казва в насоките. Вицепремиерът и министър на правосъдието Дейвид Лами заяви, че законите за брака в Англия и Уелс не са в крак с социалните и културни промени, които са оформили съвременна Великобритания. Лами заяви пред BBC. Цитирам, казват, че не може да се определи цена на любовта, но твърде често цената на сватбите прави този ангажимент недостижим. Ето защо реформирам архаичните правила, така че двойките да имат повече свобода да казват да по свои собствени условия, като същевременно засилвам границите за защита на смисъла и трайността на брака. Край на цитата. От Лондон, Веселин Пългумов.
1: Кипър започва реализирането на специална програма за борба с разпространението на опасни видове комари и пренасените от тях тропически болести. Част от нея ще е изграждането на острова на първата в Европа лаборатория за развъждане на стерилни мъжки комари. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът с подробностите.
0: Целта на здравната програма е пълното унищожаване на египетския комар, който разпространява вируса зика, чикунгуня, денга и жълта треска. Кипър е местообитаване на два вида опасни комари – азиатския и египетския тигров комар, чието съвместно съществуване е необичайно за Европа, казаха от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. С подкрепата на Европейската комисия вече се работи по изграждането на острова на първото по рода си съоръжение, насочено към ликвидиране на опасните комари. В него ще се прилага техниката за стерилизиране на мъжки насекоми с радиация, което постепенно намалява популацията им. Новата програма идва след успешното изпълнение на пилотен проект в района на Ларнака, тествал този метод. Очаква се работата по новата лаборатория да бъде завършена до година. Болестите, причинявани от комари, са значително предизвикателство за здравната сигурност в Европа, бе заявено на проведената в Никозия в началото на юни международна конференция. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогнозата за времето днес ще чуем от Иван Василев.
4: Днес преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеща и купеща дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. В планините преди обяд предимно слънчево, около и след обяд с купеста и купеста дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: преди всички.
1: Институтът за пазарна икономика публикува интерактивна карта за натовареността на съдилищата в България. Това е темата в преди всички. Силвия Великова е в студиото, Екатерина Баксанова е на пряката ни линия. Добро утро и на двете.
2: Здравейте, госпожо Баксанова.
3: Добро утро.
2: Сега да кажем, че напоследък този тип изразно средство, в което да се покаже как изглежда някаква система, изглежда на трупа популярност. Тази интерактивна карта всъщност е един нов инструмент, който можем да гледаме в големия контекст на опита за прозрачност на тези системи, какъвто беше и картата, която направи Диагноза България Мартин Атанасов. И тук всъщност вие ползвате услугите на ученик, нали така?
3: Точно така. Много сме благодарни на Алексей Иванов, който беше буквално за 5 дни в офиса и направи тази карта само с... Така, разбира се, ние предоставихме данните и всичко останало, но колаборацията между нас беше доста, както се вижда, ефективна.
2: Само преди да влезем към картата, кажете ни малко повече за това, момче, защото би имало интерес към подобен проект? Има ли изобщо отношение към темата съдебна система или просто така математико-статистическите му качества са му били в полза?
3: Той дойде за кратък стаж в Института за пазарна икономика и по-скоро ние зададохме темата. Не той, но тъй като наистина имаме нужда от това да се визуализират данни за съдебната власт, тъй като те всъщност изобилстват. Наистина се зарадвахме, че има човек, който разбира от това, може да помогне така да си представи как би изглеждало това. Та в този смисъл ние зададохме посоката, но уменията за това как изглежда.
2: Числа, да.
3: Точно така. Да.
2: Сега, понеже ви от години пък по традиционните методи следвате редица процеси в съдебната система и възнаграждение и отводи и така нататък, ако сложим едни до други тези данни, които до тук сте обобщавали в дълги доклади и тази лесна за възприемане и за анализи карта, съответства ли натовареността на възнагражденията?
3: Сега аз трябва да направя едно уточнение.
2: Добре.
3: За картата на натовареността, тъй като ние ползваме официалните данни на ВСС за действителната натовареност, т.е. колко дела, числата, които се виждат, са делата на месец на съдия. И могат да се избират дали да са дела за разглеждане, постъпили дела или решени дела. Но това са дела, които отразяват единствено броя. Тоест, това е статистика, която отразява единствено броя на делата. Не и тяхната фактическа и правна сложност. Точно така. Тоест, това усилие е, освен всичко друго, и желание да окуражим ВСС да използва или разработената от миналия състав система за измерване на натовареността на съдилищата, наречена СИНС, съкратено СИНС, или да разработи друга система, която, меряйки отделната тежест на делата, да ни представи по-обективна картина, защото аз съм сигурна в момента, че ще има доста фрустрирани съдии.
2: Имаше, аз видях дори под ваши постове, че имаше такива, такива коментари.
3: Те са обясними, но ние с други данни не разполагаме. Това е в двора на ВСС и на самите магистрати, които могат да, така да се каже, да изискат далеч по-обективно отразяване. Но с настоящите данни това е картината.
2: Най-натоварени са кои съдилища?
3: Всъщност, може би изненадано, най-натоварения районен съд е този в Омуртаг. А най-слабо, всъщност единственият светеж в зелено е този в Златоград.
2: Какво значи светеж зелено, да кажем на нашите слушатели, които не са достъпили още тази таблица?
3: Това означава, че е най-ниско натоварение.
2: Колко?
3: С различни... Гледат около 23 дела на месец на съдия, докато в Омуртаг, да, са 89 на месец на съдия.
2: Но това има, това има отношение към броя на съдиите в самото съдилище, нали така?
3: Точно така, това ще я да кажа. И освен това, отношение отношение има и реформата, която се направи на заповедното производство преди точно година, когато заповедните производства започнаха централизирано да се разпределят между всички районни съдилища в страната, което означава всъщност, ако се сравнят данните от 24-та и 25-та, специално за районните съдилища, ще се види, че много от районните се, така да се каже, се съживяват, тъй като разглеждат вече и повече заповедни производства. Но това, за това отново ще подчертая нуждата да се мери и сложността на делата, защото голяма част всъщност разглеждат заповедни производства, а те са изключително прости като характер.
2: Тоест, можем да предположим, че и преди това Омуруташкия съд може да е бил по-слабо натоварен, но заради това може би пък са отишли повече заповедни производства, но можем само да гадаем всъщност как се е стигнало.
3: Той Омуртаг и преди си, и преди, да, е бил и преди натоварен, си беше натоварен, да, но това е свързано и с ресурса, не само финансовия, но и човешкия, който се разпределя из страната. Ако погледнем, примерно, към административните съдилища, които, знаете, административното правосъдие в България е в топ-3 по бързина, по ефективност в Европа. Но това е така, тъй като всъщност те са обезпечени доста добре по отношение на ресурсите, които отиват към тях. Всичките от тях, пак ще кажа, светът в зелено, т.е. не са особено натоварени. Т.е. те могат да си позволят да бъдат бързи, защото имат достатъчно хора в тях. Там най-натоварения административен съд Благоевград гледа по 20 и няколко дела на месец, което е колкото най-малкият натоварен районен съд.
2: Да, това са много интересни данни, които могат да бъдат използвани, за да се направят някакви промени, които виждате ли да, или очаквате ли да има интерес да бъдат направени, защото знаем, че и този въпрос за съдебната карта и за евентуално окрупняване или закриване на съдилищата е много деликатен от гледна точка на пък принципа за достъп до правосъдие.
3: Той е много деликатен, но това не означава, че не трябва да се направи нещо. Достъпът до правосъдие може да бъде гарантиран дори при едно окрупняване, защото достъп до съд означава и качествено правосъдие. А когато в един съд се гледат еднотипни дела на непрекъснато, нали си представяте колко е квалифициран този съдия, ако му се падне някакво по-различно дело. В този смисъл качеството има значение за достъпа до съд. Има в цяла Европа от няколко, поне 10 години тече процес по оптимизация на съдебните карти, именно защото качеството е част от, така, елемент от достъпа до съд. А в момента така, демографията се променя, населението е много по-малко. Този брой съдилища е съществувал във време, когато населението е било много по-голямо, когато правоотношенията са били много по-прости в някои така области. Така че е хубаво и ние да живеем в 2026 година.
2: То ние живеем, ама съдебната система очевидно за сега иска да остане там, или по-скоро онези, които трябва да я конструират. Всъщност тук е този разговор, който водим, за кого трябва да е интересен. За самата съдебна система, за законодателя, който се кани след избора на нов Висш съдебен съвет да направи истинската съдебна реформа. Освен за гражданите, разбира се, нали, за тях е важно да има и бързо, но и същото време качествено правосъдие.
3: Би трябвало да е от интерес за така няколко институции. Това е министъра на правосъдието, Народното събрание, естествено Висшия съдебен съвет и редовите магистрати, защото спомняте си, че този съдебен съвет в по-ранните си години, защото те станаха доста вече.
2: Втория мандат почти ще успее да го докара, докато го сменя.
3: Точно така. В по-ранните си години, преди няколко години всъщност, имаха идеи за реформа на съдебната карта. И вътре от системата така имаше различни възгласи, включително критични, т.е. желание да се запази статуквото.
2: Да припомня, че всъщност двама членове на Висшия съдебен съвет тогава си подадаха оставки заради
3: Точно това.
2: Че имаше съпротива срещу проекта, който бяха подготвили.
3: Така е, но разбирате, че никоя система няма сама да каже, хайде, реформирайте ни. Нима в здравеопазването някой ще...
2: Ние виждаме и каква е реакцията. Между другото, сега искам така да направим този преход към действителността, реалната. Каква е реакцията в момента на съсловните организации около бюджета за тази година?
3: Да.
2: Всъщност, малкото реакции, които дойдоха изобщо свързани с това, което ще се случва с съдебната система, бяха свързани с осигуровките, които ще трябва да започнат да си плащат магистратите и за това, че им се отвързват заплатите от средната заплата и се обвързват с тези на депутатите. Но вижте как хубаво звучи. Те виждат в това, защото последната позиция, която дойде, беше от Асоциацията на прокурорите. Те смятат, че отвързването на заплатите им от средната и обвързването с депутатската всъщност е политизиране на системата и поставянето и в зависимост от волята на депутатите. Което е доста така... мозъчни клетки трябва да вложиш, за да разбереш какъв е този, каква е тази връзка, защото все пак, нали, първо депутатите мислят за себе си и едва ли след това после може би мислят за магистратите, но вижте как се активират, когато става дума за пари.
3: Значи аз съм забелязала, че магистратите се активират най-много, когато става дума за пари, за проблеми, които са свързани не само с големите скандали, а с това как функционира системата и какъв е дизайна и като, например, самоотводите. Mm-hmm. Но по отношение на бюджета на съдебната власт, наистина сега тук темата е щекотлива, но от една страна е добре, че този автоматизъм беше премахнат, защото видяхме до какво води. Но от друга страна, обвързването едностранно само с заплатите на народните представители също е леко спорен въпрос. Според препоръки на Венецианската комисия и въобще европейски международни стандарти, това представлява едностранен акт на парламента, който наистина може да постави в...
2: Тоест, депутатите ще си намалят заплатите, за да могат да намалят и на магистратите. Далече от...
3: Така е. Но говорим за...
2: Да, по принцип говорите. Така, ама то всъщност при нас нищо не е по принцип и нищо не е по стандарти, така че не знам защо фиксацията е в този стандарт, а не в другите стандарти.
3: Освен това, не помня дали от преходни и заключителни разпоредби или... така, предвидено е, че заплатата няма да падне повече от това, което е било към юли 25-та, така че
2: няма да има
3: място за особено притеснение.
2: Да.
3: Няма. Точно така. Нито незначително ще има.
2: Да, защото някакси наистина изглежда като да... се активират
3: въпроса за възнагражденията на магистратите не е да се намалят. Нали? Всеки човек трябва да получава адекватно за труда си възнаграждение и достойно.
2: Но с оглед това как свети тази карта в зелено и червено, също би трябвало да има някаква диференциация. Не може най-натоварен съдия с тежки дела да взима колкото изобщо не натоварен съдия или прокурор такива служебни дела.
3: Това се надяваме да мотивира разговора, защото е възможно в някои държави бюджета е обвързан с натовареността. Но дори да не се случи така, защото е много крайно, изисква изключително много работа, не знам дали сме способни като държава на това, но все пак това, за което може да се мисли, всъщност бюджетът е толкова голям, защото има прекалено много хора в системата.
2: Да.
3: И магистрати, и администрация. Сега няколко пъти сме повтаряли как сме рекордьори в Европейския съюз по брой. тъй като 90%-92% от целият бюджет на съдебната власт отива към човешкия ресурс. Това е една от основните причини този бюджет да е в такъв размер.
2: То само да ви кажа, че това е отчетено, то и вие го знаете, защото все пак са Институт за пазарна економика, че всъщност може би почти във всички системи основно за издръжка на персонал отиват средствата в бюджета, което няма как да доведе реформа. На финала няколко думи. Днес очаква Европейската комисия да обяви годишните си доклади за върховенството на закона във всички 27 страни членки. Това е нещо като рутинно събитие вече. Няма mm-hmm. особено вълнение, няма очаквания, няма готовност за пресконференции, за да кажем как ще подобрим това, което е констатирано. Миналогодишният доклад, спомняме, че акцентира на отменената съдебна реформа през Конституционния съд. Отново беше поставен въпроса за дългосрочните командирования на съдии. Имаше въпросителни към инспектората на Висшия съдебен съвет. Критика за това, че няма присъди за корупция по високите етажи на властта. И всъщност

0: Не забравяме, че това е политически инструмент. Тоест, доклада преди да се публикува, той минава през българските власти, правят се коментари за миналогодишния. Знам, че е имало
1: до последно.
0: Така, доста да. До последно.
1: Тоест, допускате, че може да не е толкова. Могат, да. Че може да не е критичен, да. Защото ние можем да отчетем, например, нов закон за антикорупцията, открита процедура за избор на Висш съдебен съвет, някакви неща на хартия бихме могли да отчетем.
0: Се прави обикновено, да. Въпросът е, че тя самата Европейска комисия не говори за влиянието на тези промени. Обикновено приема като позитивно развитие това, че един закон е или приет, или изменен. Така че докато Европейската комисия
1: действа по този начин, да нямаме стимулния. Да. Добре, предстои да видим какъв ще е доклада наистина, с оглед и това, че вече от 2 месеца има ново правителство, което задвижи някакви процедури, които обаче чак на есен ще видим дали ще имат ефект наистина.
2: Малко време трябва. Благодаря ви.
1: Винаги.
2: Екатерина Ваксанова в интервю на Силвия Великова.

0: Проектът на наредбата за безопасност при водните атракции и джетовете е публикуван за обществено обсъждане на портала за обществени консултации, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. А по тази тема ще говорим в следващите минути, в преди всички, с Николай Димитров, който е концесионер на плаж Крайморие, където такива атракциони има. Добро утро, господин Димитров, нали?
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели, да.
0: Поканих ви за този разговор, за да говорим по така предложената наредба. Вие имахте ли възможността да се запознаете с нея? Този разговор от доста дълго време тече в публичното пространство, в контекста на инцидентите и от миналия летен сезон. Не липсват и този летен сезон такива инциденти по българското Черноморие. Така направих си труда да проверя. Концентрирани са подобен тип атракциони, вие ще кажете, но моята проверка така показва, че на юг по-скоро има повече такива атракциони и на север има, но не са в такъв мащаб.
1: Вижте, първо искам да уточня, че ние винаги сме приветствали от Асоциацията на концесионерите на морски плажове всички промени, които касаят безопасността, здравето и живота на хората. Второ, искам да кажа, че ние стопаните на морски плажове и коридорите, които са ситуирани на тях, винаги сме били проверявани щателно. Ние сме тук, ние сме на показ, ние спазваме всички правила, които са заложени по наредба и по закон.
0: А защо, господин Димитров, защо хората само си задават този въпрос, само да ви питам, защо тогава се случваха тези инциденти и се случват, продължават да се случват? Вие като концесионери имате, нали, ангажимент към хората, които все пак предлагат такива услуги в периметъра, който вие управлявате.
1: Но, така е.
0: Но защо? Една наредба панацея ли е за този проблем? И ако пишем наредби, въвеждаме правилници, приемаме всякакъв вид актове, ако го няма контрола на институциите, ако го няма проверката и най-вече и самоконтрола на стопаните на плажните ивици,
1: сега, първо,
0: ще има резултати.
1: Да. Първо искам да кажа, че процесът е двустранен. Имам предвид хората, които ползват такива атракциони, както и ние. На част от плажовете тези коридори са отдадени под найем, но това по никакъв начин не омаловажава нашата отговорност. Напротив, ние винаги сме били изключително бдителни, осторожни и внимателни, когато се касае за този вид дейност, защото инцидентите са доста неприятни. Такива инциденти, държа да подчертая, че те не се случват само в България. Знаете, наскоро инцидент с наш сънародник,
0: да, нали, много неприятни. Съседка, да.
1: Знаете какво се случи. Такива инциденти, за съжаление, се случват в цял свят. Въпросът тук е, аз пак казвам, нали, разбирането и така отговорността и хората, които ги ползват. Аз ви гарантирам, че тъй като ние сме тук, ние сме на показ, ние сме регистрирани. Ето, давам ви пример. Какво се случи на плаж Ахелой? Нерегистриран коридор, някакви хора там извършвали дейност. Това е където по-скоро мене лично ме притеснява. Ние където сме на показ, където сме, пак казвам, регистрирани по всички правила и изисквания на наредби и закони.
0: Казвате, да, там нещата са наред. Не са наред там,
1: да,
0: където...
1: Още един много голям проблем, засягал съм го в предишни разговори и с ваши колеги в нали, вашата медия и пред други медии. Това са тези плавателни средства, където излизат от костоянки и пристанища. Там контролът е изключително занижен.
0: Кой трябва да го осъществява контрола?
1: Ами, по-скоро наредбата, аз признавам си, не съм я изчел цялата, наредбата трябва да има текст, в който тези пасажери, които ползват такива плавателни средства, трябва да бъдат регистрирани. Защото какво се получава на практика? Регистриране е собственика на плавателното средство. Но със собственика могат да влязат 5 човека и да не дава Господ тези, знаете, пристанища, те са ситуирани в близост и до стопанисване плажове.
0: Mm-hmm. Ми веднага ще ви кажа, господин Димитров, въвежда се изискване за свидетелство за правоспособност, водач на плавателен съд за лично ползване за всеки, който управлява джет извън зоните за организирани атракциони.
1: Това е много добре. Това е много добре. Ние сме го обсъждали с Тодор Христов, сдружение, федерацията, извинявайте, по водомоторни
0: спорт.
1: Да, много пъти ние сме в много така интензивен контакт, комуникираме, обсъждаме така всяко едно предложение, изменение, и искам да ви кажа, че ние, стопаните на тези плажове, сме за. Друг е въпросът, когато се рентвате, се дават под наем. Там, нали знаете, че няма как от всеки турист, дошъл от чужбина, дошъл от някъде от вътрешността на страната, да изискаш такова свидетелство. Там наредбата е предвидела текст, който има така нареченото отговорно лице на коридора. До сега то беше, отговорността се падаше изцяло на капитана на коридора и моряка, който е. Сега вече има конкретизирано лице, отговорно лице по сигурността. Тоест, това ще бъде лицето, което ще носи тази отговорност, и на неговите плещи ще седи така голяма част от отговорността. Само да добавя, ние и до сега сме инструктирали на место всеки един желаещ да ползва такъв атракцион.
0: Кажете ни, господин Димитров, важно е. Вие от колко години сте концесионер на плаж край, на плажа край море?
1: От 2017 година.
0: Така,
1: година.
0: От 2017 година до ден днешен, от тези колко са? Близо 9 години ще станат. За тези 9 години всяка година ли вашия плаж предлага такива атракциони?
1: Всяка година, без изключение.
0: Колко пъти сте проверявани?
1: Проверяван съм на лято и от морска администрация, от Министерството на туризма по няколко пъти. Преди дни бяха морска администрация тук, направиха поредната проверка. Искам да ви кажа, че контролът е изключително завишен и преди това. И морска администрация, и Министерството на туризма. Затова ви казвам, че ние сме на показ, те нас напроверяват най-редовно. Притеснителен е факта там, където са ситури на тези средства в пристанищата и на такива плажове, както стана този нелеп инцидент в Ахелой.
0: Ще има ли капацитет държавата да проверява и такива места, за които вие казвате, че са проблематични? Ще има ли ресурса да ги проверява? Казвате, вас ви проверяват всяко лято по няколко пъти.
1: Така е. Проверяват ни, ние не се опакваме, напротив. Нас това не държи в кондиция, и когато има нещо, което, нали, сме пропуснали, ние го отстраняваме на момента. На момента. При нас изключение няма. Имам предвид всички стопани на морски плажи, защото ние знаеме каква е отговорността. Ние носим изключителната и цялата отговорност, но в крайна сметка, пак казвам, самия ползвател и туриста трябва да има отговорност, защото, знаете, идват хора. Употребявали алкохол, някакви там опойващи вещества. Ние, когато ги видиме, не им предоставяме така услуга. Бъдете сигурни, никой колега няма да си сложи така главата на дръвника, ако мога да го нарека, защото знаеме какво следва, ако нещо се случи.
0: Кажете ни, допълнителната регулация с въвеждането на тази наредба ще повиши ли цените на подобен тип атракциони? Да стигнем и до средствата, които българина отделя за почивка през лятото. Ето, не. В разгара на летния сезон сме, хората се интересуват и от цените по българското Черноморие.
1: Не, това по-скоро, това, което влияе на цените на този вид услуги, са горивата. Всички съпътстващи смазочни материали, консумативи, които се вдигнаха след въвеждането на еврото, и не по наша вина, нали? Няма нужда да го обяснявам на хората, но този вид контрол и този вид изискване за лице по сигурността, със сигурност няма да вдигне цената на услугата.
0: Добре, сега как стоят нещата с цените при вас? Има ли повишение в сравнение с миналата година? Колко е то? Чедър, шезлонг на плажа, космически цени плащат ли се?
1: Няма такива космически цени. Подчертавам, цената на чадър и шезлонг, тя е фиксирана в долара. Тоест, ти не можеш да я надскочиш тази цена. Това, което се случва някъде инцидентно и не бива да бъдем сочени всички с пръст, нали, съжалявам наистина, че има такива случаи, ние не носим отговорност за своеволията на някой. Дали е наш колега, дали е ресторантьор, защото много често се случва, когато заведението отдава чадъри за консумация, нали, там да слага по-висока консумация, но казвам, цената, която ние отдаваме на платената услуга, чадър и шезлонг, тя е фиксирана. Ние под тази цена може да даваме, но на тази цена не може да даваме само, и позволете ми, но за разлика на това пък, всяка година на нас с натрупване ни се индексират концесионните такси, т.е. малко е несправедливо, ако трябва да бъда честен.
0: Да, вие търсите и свой економически интерес, все пак, вие за това работите. Но сега кажете ни, в това лято, как отчитате началото на сезона? Юли месец сме, средата.
1: Ами вижте, всичко е нормално тук по Южното Черноморие. Може би в големите курорти там поради липса на полети, и то пак не е свързано с хотелиери или ресторантьори или стопани на плажове. Цената е много висока на билетите. Давам ви веднага един пример конкретен. Преди 3 дни мой приятел се върна от Англия. Той ми каза: Ники, запазих си билет януари месец тази година, дадах 110 паунда отиване и връщане. В момента ми го индексираха 260 паунда. Човека лети от Манчестър. Дестинацията е Манчестър, Бургас, Сарафул. Тоест, вие сами разбирате, че има двойно, че нагоре увеличение. Това, според мен, възпрепятства. Българите, само да ви кажа, че българите, не е верно това, което се говори, българите харесват нашето Черноморие, предпочитат го поради много фактори. Сега всеки е свободен да избира да ходи там, където желае, но аз...
0: Конкуренти са ви от южната ни съседка. Сега не може да отречете, много българи почиват в Гърция вече и свикнаха там. Традиция се стана за някой.
1: Знаете ли, там има и една друга причина. Много честите ремонти по автомагистрала Тракия. Те основно се правят лятото, необяснимо защо. Това не е мое мнение, това е мнение на всички колеги. Такива ремонти мисля, че могат да се съобразят предвид летния сезон и предвид това, че десетки...
0: Сега отапи ще ви кажат кога да ги правим ремонтите, през зимата ли да ги правим?
1: Не, вижте, аз не им давам в никакъв случай съвет, нали, в крайна сметка това не е мой ресор, аз не съм компетентен, но смятам, че компетентните институции могат да направят така, че в юни, юли и август тези ремонти по някакъв начин да бъдат ограничени.
0: Веднага ви казвам, господин Димитров, българите, които посещават южната ни съседка, с тези, с които аз съм говорил лично, казват по-високо качество на услугата, по-достъпни цени. Как отговаряте на такива
1: твърдения? Не съм съгласен. Сравненията са много често доста така неуместни, несъвместими. Сравнява се някакъв плаж, който е в много малко населено место в Гърция, който няма ангажимента на охраняем плаж в България. Няма спасители, няма медицинско лице, няма туалетни, няма душове. Това са разходи, които ние по договор задължително ги правиме.
0: А водата? Така, че, а морската вода?
1: Ами морската вода, нашата в никакъв случай има регулярни. Ето, вчера бяха тук рези, взеха проба. В месеца два пъти се взима проба от всеки един плаж. Дали е охраняем или не охраняем, дали е стопанисван или не стопанисван. И качеството на водата е изписана в сайта на рези. Всеки един българин може да провери и да види на всеки един плаж какво е качеството на водата.
0: Питам ви не за друго, защото мазутни петна преди няколко седмици говорих и се появи тази информация и ходиха на проверки от институциите. Установи се такива петна по нашето Черноморие.
1: Да, за съжаление имаше един такъв период, той беше кратък, уверявам, аз съм говорил с колеги там на тези плажи, които се появиха, те направиха всичко възможно това нещо да бъде почистено на мига.
0: Финално изречение. Да
1: бъде почистено, така че пак казвам, въпреки негативната кампания, която се води срещу българските плажи, аз твърдя, че българските плажи са добре стопанисвани, организацията и по безопасността на тях е на най-високо ниво. И в крайна сметка, живота и здравето нямат цена. Нали, предполагам, безспорно, ще се съгласи. Да, има пропуски, ние грешим. Когато, където можем, ние на момента реагираме. Ако видя аз, че мой наемател нещо прикалява, присолява манжета, аз взимам съответните мерки. Това го прави всеки един колега. Бъдете сигурни.
0: Благодаря. Николай Димитров, концесионер на плаж край море, в ефира на Преди всички.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай,
2: Абу Даби,
3: Израел,
2: Марокко,
3: Тенерифе,
2: Куба,
3: Мексико,
2: Бразилия,
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Заради простатата все се оглеждам за тоалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
9: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
8: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
9: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервю.

0: преди всички.
1: В планинската местност над Габрово и на метри от географския център на България от днес до неделя се провежда Оза на поляна фест. Мащабно събитие, което се утвърди през годините с разнообразната си програма, се фокусира върху зелените идеи и привлича привърженици на природосъобразния живот. Какво включва тя? По дни и часове можете да видите подробно на сайта на събитието, а за някои от новостите чуйте сега от Велина Махлебашиева.
2: За тези 11 издания Оза на поляна фест вече има своя публика. И мнозина от посетителите са семейства с деца от цялата страна. Защото на най-широката билна поляна в Стара планина има място за всички и всичко. Забавления за децата и младите хора, спортни и творчески занимания, полезни лекции, чиста храна и музика под звездите. Но най-вече място за срещи между хора, които имат много общо помежду си. Обичат природата. Тази годишната тема е равновесието между човека и природата, между развитието и опазването на ценностите, между външния и вътрешния ни свят. А как се постига? Отговорите ще търсят участниците в зоната познание и себепознание, която е една от всички 15 зони в така нареченото фестивално градче в планинската местност Озана. В тях се разполагат природолюбители, артисти и занаячии, изследователи, йога инструктори, както и местни производители. Работилници, конкурси и турнири, преходи и игри изпълват програмата за трите дни до неделя. Физически активните могат да се включат в велотур, в крос до географския център на България или в традиционния излет до връх Исполин, най-високи в Шипченския дял на Стара планина, от който се разкриват разкошни панорамни гледки. Тази година са предвидени турнири по блиц шах, волейбол и футбол, а за артистичните натури училище за магия, занимания по приложни изкуства, писане на текста за песен и създаване на музика с ударни инструменти. Конкурсите са няколко. Научаваме от Мария Радойчева от организационния екип.
3: Конкурса за кучета красота и нрав отново ще се случи на фестивала, така че всички домашни любимци кучета са добре дошли да участват. И за първи път правим конкурс за най-шантава чаша. Оказва се, че хората колекционират чаши. Някои от тях имат уникални чаши, създадени по техен модел, така че очакваме да ги донесат на фестивала, за да ги видим. И последният ни конкурс, който пак е новост за фестивала, това е моята палатка е шедьовър. Миналата година установихме, че в палатковия лагер има толкова добре украсени палатки и пространства около палатките, че не се иска да ги покажем.
2: Фестивалът, който ни напомня колко е важно да пазим природата, представя новост, свързана с екологичното възпитание.
3: При нас пристигат две аркадни машини. Две машини, като едно време си играехме тетрис и подобни. Какво е обаче интересното? До тук нищо ново. За да тръгне машината и играта, трябва да я заредим с отпадък, бутилка или кенче, и играта ни дава шанс да тестваме възможностите си. Това да ги задвижим с отпадъци е новост. Те са буквално на по-малко от година като изобретение. Млади хора са ги създали и ние виждаме страхотна възможност да ги покажем на Оза на поляна фест. Така че това ще бъде много еко и много занимателно за младите хора.
2: В духа на тези ценности е и стремежът към намаляване на въглеродния отпечатък. Затова за поредна година гостите на фестивала ще могат да използват свободно точка за зареждане на устройствата си директно от слънцето. А соларен парк ще гарантира енергийната сигурност за ключови обекти на фестивалната поляна.
3: Соларният парк тази година ще успее да захрани повече обекти, защото ще вдигнем мощността и енергията, която ще произведе. И сме горди, че освен, че бяхме първият фестивал захранван от слънцето, все още продължаваме като че ли да бъдем единственият, който си позволява да закара стотици соларни панели. Разбира се, това го правим в партньорство с компания, която е наш партньор, и благодарение на тях реализираме този доста мащабен проект, защото той е свързан с много логистика, така че ще имаме свеж ток от слънцето.
2: Общественият транспорт също е еко. Електрически автобус ще превозва пътниците от Габрово до местността Озана и обратно, а желаящите да качат и колелетата си ще могат да го направят след предварителна заявка. Транспортът е осигурен и през деня и вечерите, когато музиката ще събере хората пред сцената. На нея до вечера ще излязат Mary Boys Band, а утре пред публиката ще пее Миро. От Габрово, Велина Махлебашиева.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня заключенията от миналогодишния документ за страната ни.
2: В доклада бе разкритиковано решението на Българския конституционен съд да отмени голяма част от съдебната реформа, включително ограничаването на правомощията на главния прокурор. За поредна година бе констатирано, че броят на присъдите за корупция по високите етажи у нас е малък, а данните за съдебните дела са неубедителни. Комисията също така смята, че не са достатъчни мерките за намаляването на риска от корупция при обществени поръчки. Има и индикации за политическо и икономическо влияние върху медиите. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Изцяло на парламентарен контрол е посветен днешния пленарен ден. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев ще бъде питан за финансовото състояние на вазовските машиностроителни заводи в Сопот и възможностите на дружеството да осигури изплащане на възнагражденията на своите служители. Най-много въпроси по време на парламентарния контрол са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Сред тях изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус, реконструкцията на Софийския околовръстен път, както и контрол върху монтираните мантинели на автомагистрала Тракия. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще наблюдава демонстрации в седмия ден от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Тази година учението отбелязва 30-годишен юбилей, а на фрегатата Дръзки ще се проведе ден за високопоставени гости. Президентът Йотова ще бъде посрещната с военни почести на морската гара в Бургас, където ще приеме почетния караул. 10 държави участват в учението БРИС 2026. В обращение към нацията, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подчерта необходимостта от спешни реформи в избирателната система. Тръмп обвини Китай в опити за намеса в изборите през 2020 година, които той загуби от Джо Байден. Китай е придобил 220 милиона файла на гласоподаватели. Информацията включва имена, адреси, телефонни номера, политически предпочитания и други чувствителни данни, необходими за регистрация за гласуване. В речта си Тръмп каза още, че Съединените щати, цитирам, печелят голяма победа в Иран. От своя страна, Иран извърши ракетни атаки срещу съюзнически на Съединените щати държави в Близкия изток, след като американската армия нанесе удари по ирански военни обекти за шеста поредна нощ. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
3: Иранската революционна гвардия обяви, че атакува операционен център на американската армия в Сирия в отговор на ударите на Съединените щати по иранска инфраструктура. Гвардейците подчертават също, че са установили пълен контрол на Турмузкия проток и през ключовия воден път няма да преминава никакъв петрол и природен газ, докато американските удари продължават. Техеран обяви още, че атакува американски военни обекти в страните съюзници на Вашингтон в Персийския залив. Катар, Кувейт и Бахрейн съобщиха, че са задействали системите си за противовъздушна отбрана, за да прехванат иранските ракети и дронове. Иранските нападения бяха в отговор на американските удари, при които бяха засегнати мостови съоръжения, летище и гара в южните райони на Иран. Ирански медии съобщиха за 7 загинали и взривове в градовете Ахваз, Чабахар и Бушер, където се намира единствената атомна централа за граждански цели на Техеран. За новините Лилия Димитрова.
1: При руски удар по черноморския пристанищен град Одеса са убити 2 души, а 8 ранени. Киев съобщи за руско нападение срещу Сумска област, при което са пострадали 7 души. Междувременно президентът Володимир Зеленски заяви, че новото правителство, ръководено от премиера Сергий Корецки, ще се съсредоточи основно върху подготовката на Украина за предстоящата зима. Зеленски изтъкна още, че Украина инвестира максимално в развитието на способности за далекобойни удари. В емисията новини следва спорт. студиото е Илиан Христов.
4: Новото ни футболно първенство в Първа лига започва до вечера с срещите Спартак Варна, ЦСКА 48 от 19 часа и Левски Дунав от 21:15. Футболистите на ЦСКА се класираха за втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа, като победиха и в реванша ирландския Дери Сити. Този път с 2-1 като гости. Следващият съперник на червените е азербайджанският Карабах. Словенецът Славко Винчич ще ръководи матча за световната титула по футбол между Испания и Аржентина, съобщи Международната федерация. Срещата е в неделя от 22 часа в Нью-Джерси. На столичния басейн Диана втори ден ще продължи държавното първенство по плуване. В един от най-оспорваните финали от първия ден Виктор Христов спечели титулата на 100 метра свободен стил с време 50 секунди и 90 стотни, като изпревари Иван Манолов с 27 стотни. Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха в четвърт финалите на турнира по бадминтон в Токио след загуба от китайките Цзя Фан и Джан Шу с 12-21 и 12-21. Предстоят четвъртфинални двубои за трима наши тенисисти на различни турнири. В Рим Елизара Янева излиза на корта срещу италианката Мартина Тревизан, в испанския Гандия Анас Маздрашки ще срещне мароканеца Реда Бенани, а в сръбския Куршумлийска баня Динко Динев ще играе с нидерландеца Елгин Хублау. Резултати от третия турнир в Лигата на нациите по волейбол за мъже в Чикаго. Китай, Франция 0-3, Съединените щати, Бразилия 3-0. В полунощ националите ни излизат за втория си матч срещу китайците. А младите ни волейболисти до 18 години ще играят срещу връзниците си от Полша до вечер от 18 часа в първия полуфинал от Европейското първенство в Италия. Другия е след това между домакините и Франция. А в четвърт финалите на Еврошампионата по баскетбол за младежи до 20 години в дивизия Б в Братислава, нашите ще срещнат състава на Исландия от 14 часа и 30 минути. Предстои да бъде пробяган 13-ти етап от колоездачната обиколка на Франция, 206 км от Дол до Белфор. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
5: Здравейте! В момента над страната е слънчево с температури между 22 и 26 градуса. В София 23 градуса, относителната влажност на въздуха 72%. Атмосферното налягане е 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места в Южна и Източна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има времени увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 28 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Две верижни катастрофи затрудняват движението от Крайморие към Бургас. Първоначално са се ударили две коли. Вследствие на интензивния трафик е настъпил сблъсък между още три автомобила, съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. От пътните инциденти са настъпили материални щети, а в района се е образувала колона. Информацията е на Радио Бургас и с нея завършва емисията новини в 9 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички. Международната организация на франкофонията обединява 88 държави и правителства около френския език и споделени ценности. Многостранната й работа се основава на 4 мисии: насърчаване на френския език, многоязичието и културното многообразие, насърчаване на мира, демокрацията и правата на човека, подкрепа на образованието, обучението, висшето образование и научните изследвания и развитие на икономическото сътрудничество за устойчиво развитие. А международната организация на франкофонията, базирана в Румъния, търси партньорски организации от България за проекта «Ускорител на гражданското микровлияние». Аксения Бонева, национален кореспондент на франкофонията в Министерство на външните работи, е наш събеседник в преди всички. Добро утро, госпожо Бонева.
1: Добро утро.
0: Правилно ли споменах проекта, за който Международната организация на франкофонията, базирана в Румъния, търси партньорски организации от България?
1: Точно така, да. Това е регионалният център на франкофонията за Централна и Източна Европа. Регионалният център е базиран в Румъния, но всъщност Международната организация на франкофонията е с център в Париж. Те търсят партньорска организация и са избрали България за фокус. Този проект е насочен към увеличаване на потенциала на младите хора за гласуване по време на избори, тъй като България в последните няколко години има богат опит в това отношение. Те са се спрели точно на нашата държава, за да направим съвместно този проект.
0: В какво ще се изразява? Какви дейности ще бъдат извършени в рамките на този проект? Можете ли да ни кажете всъщност в каква посока ще бъдат тези усилия? Вие очертахте рамката, но все пак конкретно.
1: На този етап организацията е предявила запитване за интерес от страна на български неправителствени организации, които имат дейност в тази посока: засилване на активността на младите хора за гласуване, възможностите и начините, по които те биха могли да бъдат част от кандидатите. И проектът е насочен към 40 млади хора с влияние в България, които ще се обединят в един лагер от 3 дни, организиран съвместно между Международната организация на франкофонията и избраната или избраните организации, защото могат да кандидатстват повече от една организация, който ще се проведе в България и ще обедини усилията в това да се повиши капацитет и потенциала на тези млади хора с влияние, т.е. инфлуенсъри, журналистически организации, които да дават положителен пример на населението, на младата част от населението в България, защо е необходимо да се гласува, какво носи гласа и всичките дейности, които са свързани с повишаване на участието и на активността на младежите в изборите.
0: А това ще включва ли модули, свързани с познаване на българския институционален и политически контекст, защото Вие споменахте в началото на нашия разговор динамичната политическа среда, която в България се случи през последните месеци, може би е така допринесло България да бъде в фокуса на внимание.
1: По-скоро акцентът ще бъде върху това как би било добре да се повлияе на младите хора в България да бъдат по-активни, повече граждански активни. Защото Международната организация на франкофонията е част от тези организации, които имат активни наблюдатели на изборите в целия свят. Те изпращат своите наблюдатели, подобно на други организации като ОСЕ. И те имат много добър потенциал, с който могат да дадат ценни съвети и добри практики в това отношение.
0: Организациите как ще бъдат оценявани, тези, на които ще се спрат, за да участват в проекта?
1: Ами, с идейните предложения, това, което повече могат да прочетат вашите слушатели, биха могли да намерят на страницата на неправителствените организации, портала на неправителствените организации. Там е буквално разписан регламента, по който ще бъде кандидатстването. Също така и на страницата на Асоциацията на европейските журналисти в България може да бъде намерена информацията, както и имейл адресите, на които организациите могат да пишат предварително, за да получат повече информация. Кореспонденцията спокойно може да бъде водена на английски език, но документите, които трябва да се подадат, трябва да бъдат на френски в рамките на една до две страници.
0: А проектът, работния език на проекта, на какъв език?
1: На български ще бъде, с възможност български-английски превод.
0: Кажете ни, всъщност, вие сте национален кореспондент на франкофонията в Министерството на външните работи. От колко време? Това е интересна длъжност в външните работи.
1: Тя не е специална длъжност, тя е длъжност във външните работи, но всяка една от държавите членки в Международната организация на франкофонията има такъв кореспондент, който се намира в държавата член. Аз съм национален кореспондент от 3 години в Министерство на външните работи, но моята биография е тясно свързана с франкофонията в продължение на 15 години. Аз отговарях за Международната организация на франкофонията в Министерство на културата, в частта култура. И съвсем логично след това преминах на тази длъжност като вече кореспондент за всичките дейности на Международната организация на франкофонията.
0: Сега аз прочетох, че България е държава членка на Международната организация на франкофонията от 1993 година.
1: Точно така, да. Президентът Желю Желев тогава подписва споразумението и България влиза в Международната организация на франкофонията. Това е първата международна организация, на която България става член след 1989 година.
0: Равносметката през тези години до тук, какво успяхме да постигнем благодарение на тази връзка, която има от 1993 година?
1: Много е силна на връзката между България и франкофонията. Тя е исторически силна, защото в много отношения България като държава още по време на освобождението се е градила върху връзките с Франция и франкофонските университети. Оттам се произлезли почти всички наши видни възрожденци, учени и така нататък. Но сега в съвремието франкофонията е един инструмент, който би могъл да бъде използван в много по-голяма степен. Той инструмент, с който ние имаме връзки с държави от 5 континента, възможност за комуникация и възможност за взаимни подкрепи в рамките на други международни организации, каквито са, например, ЮНЕСКО, Съвет на Европа, Организация на Обединените нации. Франкофонските държави са възможност също така за много тясно икономическо сътрудничество, защото ние в много от държавите в Африка нямаме посолства. Такъв тип организации, каквато Международната организация на франкофонията, дава възможност за сътрудничество тясно с държави от целия свят.
0: Изключително важен инструмент франкофонията е в ръцете и на българската държава и на неправителствения сектор, които работят по линия на франкофонията. Нека да напомним на нашите слушатели, документи за този проект могат да подават до коя дата и кога ще разберат кои от подалите документи ще бъдат одобрени.
1: До 24 юли включително е датата за срока за подаване на документи от страна на българските неправителствени организации. Впоследствие ние ще бъдем уведомени по канал на нашето представителство в Букурещ за избраните организации, но междувременно преди подаването на документите, те съвсем спокойно биха могли да се свържат на посочените имейли с контактните точки и да получат информация как най-добре биха могли да оформят своите кандидатури. Да се консултират, за да бъдат в изрядно състояние техните документи.
0: Ще ви търсим по време на проекта и при отчитането му, за да ни кажете всъщност как са се справили българските организации, участвали в рамките на проекта.
1: Ако имаме 2 минути, мога ли да и ги използвам също така, за да кажа, че има още много проекти по линия на международната организация, по която биха могли да участват наши организации. В момента точно ме намирате в Сливен, където за първи път се изпълнява проект по фонда Франкофонията с нея. Това е с Франкофония Векел, като еле в множествено число, което е насочен към даване на възможност на жени и момичета в неравностойно положение да вземат хляба в ръцете си, както се казва, да подпомогнат и от международната организация, да добият професии, знания или умения, с които да бъдат независими. И тук в Сливен работим с обществен дарителски фонд Сливен. Едни дами, които са наистина много отдадени на това, което правят, и проектът е с много, много добър успех. Вече има 28 жени от квартала в Сливен, които са се здобили с професии. Поддържат, има изложби на художници в жена жени в неравностойно положение, които продават своите картини, оттам успяват да спечелят. Наистина много, много добър проект, така че призовавам всички, които имат възможност и желание да участват в проектите на международната организация, да го направят.
0: Похвално е това, което правите в контекста и на българските условия. Знаем, темата е доста актуална именно за и равнопоставеността на половете в условията на труд и за тези жени, които достойно търсят и работа, и заплащане в региони като този, в който се намирате. Благодаря ви. Аксения Бонева, национален кореспондент на Франкофонията в Министерство на външните работи.
2: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Индия,
4: Виетнам,
3: Лаос,
4: Камбоджа,
3: Мянмар,
4: Тайланд,
3: Шри-Ланка
4: и Малайзия.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
6: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.

Днес се очертава да има дълъг парламентарен контрол в Народното събрание. Депутатите започнаха своето заседание с декларации. Към момента депутати четат декларации от трибуната на Народното събрание. Имаме готовност да ви предадем парламентарният контрол. Днес премиерът Румен Радев и няколко министри от кабинета ще отговарят на депутатските въпроси.

0: Казваме ви дочуване. Георги Чунчуков, Иван Нотев, Силвия Великова и аз Пас Крайни и се пренасяме в Народното събрание. Парламентарният контрол. Дани Инков е там. Дани.
1: Здравейте и добро утро от Народното събрание и студиото в парламента. Започваме прякото предаване на парламентарния контрол. Той вече е започна. Румен Радев, министър-председател на Република България, ще отговори на един въпрос. Той е доста интересен. Относно протоколен подарък към министър-председателя, който е получен в Турция. На трибуната е Христо Гаджев, депутат от ГЕРБ, който ще зададе този въпрос.
2: Че имаме проблем с левия тероризъм, какъвто доклад е изнесен вчера, аз лично почвам да се притеснявам. Надявам се в комисията по ресорните комисии това нещо да бъде разгледано и докладът да бъде представен, тъй като темата явно става интересна. А и да се върна на въпроса. На срещата на върха, господин министър-председател, стана ясно от други министри, от други делегации, че сте получили протоколни подаръци и един турски револвери. Сега, според мен, малко този подарък е тип мечешка услуга, тъй като законодателството, както в България, така и в много други европейски държави, е доста рестриктивно по темата внос и придобиване на оръжие. И съдейки по закона за боеприпасите, опасните вещества и така нататък, има два варианта, по които може да бъде внесен в България. Единият е като физическо лице, който става след разрешение първо от служба КОС, после разрешение от ГДНП за внос, разрешение от митници, освобождаване от митнически контрол. Според закона процедурата е между седмица и месец и половина, ако човек има късмет. Нали? И за някои случаи може да стане по-бързо, но това означава използване на връзки. Вторият вариант е използване на, като да бъде регистриран като протоколен подарък на юридическото лице Министерски съвет, съобразно член 27 параграф 4 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения. Този протоколен подарък може да бъде внесен с дипломатическата поща, но пак след това трябва да мине различните процедури по съгласуване с МВР, в случай вече и с Министерство на външните работи, с Междуведомствената комисия към Министерство на икономиката и така нататък, включително и с Министерство на финансите за агенция Митници. Но в този случай той трябва да бъде прието и регистрирано като предмет за официална употреба, тъй като като такова е вкарано, например за протоколната колекция на, или служебния фонд на Министерски съвет. Повечето страни членки след срещата на НАТО обявиха в свои прессъобщения как точно са регистрирали, как са подходили. Някои министър-председатели или държавни ръководители са ги задържали като личен подарък, други са ги оставили в Турция, трети са ги предоставили за колекции и за музеи на различните държави, четвърти дори са ги обезопасили, за да не могат да бъдат внесени като оръжие, а вече като реликва. В тази връзка от България не стана ясно как този револвер е внесен. От гледна точка на българското законодателство, моля да отговорите на въпрос как законно е внесен в България, какво се случва. Благодаря.
3: Благодаря ви, господин Гаджев. Уважаеми господин министър-председател, господин Радев, имате думата за отговор, заповядайте.
4: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Гаджев, да, по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, на ръководителите на делегациите бяха връчени индивидуални протоколни подаръци. Един прекрасен револвер с гравирано име на всеки един от нас върху цевта. Съгласно всички митнически разпоредби бяха издадени съответните разрешителни за внос на този пистолет в България. Съгласно закона за оръжията, боеприпасите и взривните вещества също бяха изпълнени всички разпоредби и бяха издадени съответните разрешителни. Искам да поясня, че съгласно закона за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, който вие цитирате в писмото, този пистолет не попада в обхвата на имуществото, което подлежи на деклариране. Но, съгласно етичен кодекс за държавните служители в изпълнителната власт, за публичните лица в изпълнителната власт, такъв тип подаръци следва да бъдат собственост на съответното ведомство, в случая Министерски съвет, и въведени в специален регистър, но се оказа, че за да бъде съхраняван в склада на Министерски съвет този пистолет, трябва да бъде утилизиран, т.е. сведен до негодност, а тъй като той е наистина към мен, с моето име изписано върху него, моето желание беше да не се нарушава неговата функционалност, да се запази неговата автентичност, защото наистина това е уникална, красива изработка. Така че потърсихме къде може да бъде изложен. Не може нито в Военно-историческия музей, нито в Националния исторически музей. Единственото място, където може да бъде изложен, без да се нарушава неговата функционалност, това е музеят на МВР. Така че пистолетът е предоставен безвъзмездно в този музей.
3: Благодаря ви, господин Радев. Господин Гаджев, желаете ли реплика? Заповядайте.
5: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, радвам се, че най-накрая се обяви какво се случи с този револвер и българската държава вече има публичност. По темата, предоставянето му на музея на МВР също е добра идея, но тук вече отваряме други въпроси, защо само в този музей и за нивото на качеството на този музей или по-скоро колко необходимост за неговия ремонт. Радвам се, че сте го предоставили. Наистина, между другото, един безценен експонат, тъй като представлява ново поколение турски револвери, които се правят под лиценз от Колт и наистина интересна разработка. Мисля, че бъде интересно всички да отидат да я видят, защото си заслужава.
3: Благодаря, господин Гаджев. Уважаеми господин министър-председател, желаете ли дуплика? Няма да се възползвате. Благодаря ви за участието в парламентарния контрол. Преминаваме към въпрос, поставен от народния представител Кръстю Врачев до Александър Пулев, заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Заповядайте, господин Врачев, за представяне на вашият въпрос.
6: Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, спокойствието на работниците в оръжейния сектор зависи пряко от финансовата стабилност и осигуреността с поръчки на предприятието ВМЗ. Намаляването на доходите или забавянето на плащания обикновено е симптом за по-дълбоки финансови или оперативни проблеми в управлението на държавното дружество. Във връзка с това моля да отговорите какви са финансовите резултати на ВМЗ ЕАД за първото тримесечие на 2026 година и заложени ли са в бизнес програмата на дружеството буфери, които да не позволят свиване на доходите на работещите при евентуален спад на поръчките. Благодаря.
3: Благодаря ви, уважаеми господин Врачев. Господин Пулев, заповядайте за представяне на отговор на така зададения въпрос.
7: Благодаря ви, госпожо председател. Господин Врачев, ВМЗ има потенциала да бъде едно от най-печелившите публични предприятия в България. Тук имаме всички предпоставки за успех. Модерна производствена база, качествени служители на първо място, достъп до контрагенти, има всякакъв вид подкрепящи механизми от Европа. Преди да започнем да говорим за финансовата обезпеченост, ние осъзнаваме колко важен актив са хората. Те са най-ценният ресурс за всяко едно предприятие и ние сме ги обезпечили не само от финансова гледна точка, но и от гледна точка на създаване на едни по-добри условия за труд. Има инвестиции, които тук имам справката с точните цифри, в размер на над 8 милиона евро, още в началото на тази година, които са утвърдени в бизнес програмата с основни направления именно в тази посока, осигуряване на нужния комфорт на служителите в ВМЗ, да продължават да работят максимално мотивирано в едни по-добри условия на труд. Усъвършенстване на работна среда, привеждането в съответствие с съвременните европейски стандарти, изграждане на нови производствени мощности, свързани с отоплителни системи, доставки на ново, по-ергономично оборудване, автоматизирано оборудване, осигуряване на съвременни лични предпазни средства. Така че ние сме се погрижили под всякаква форма за служителите. Подновихме един месец по-рано колективния трудов договор, така че да може хората да се чувстват спокойни, мотивирани и да допринасят за по-добрата работа на дружеството. От гледна точка на финансовото състояние, аз ще си позволя да изнеса данни, които са с последна дата, 30 юни. Във вашия въпрос вие реферирате към първото тримесечие, но смятам, че е по-коректно да ви дам последната справка. Състоянието е стабилно. Със сигурност ние искаме да бъдем много по-амбициозни, искаме резултатите да бъдат още по-добри, но към момента няма никакви предпоставки за ликвидна криза или за притеснение, че няма да може да покрием оперативните разходи. Ще изчета част от данните за ваша информация. Приходи от оперативна дейност 164 милиона евро. Това е към 30.06.2026 година. Приходи от продажби 135 милиона 543 хиляди. Оперативни разходи 148 милиона 664 хиляди евро. Печалба 16 милиона 91 хиляди евро. Това е счетоводната печалба. И помолих колегите да ми дадат и справка за наличните парични средства, тъй като те са най-добрата индикация от гледна точка на ликвидните буфери, които има заложени във всяко едно предприятие. Към 36.2026 година наличните парични средства са 24 милиона 545 хиляди евро. Очакваме, и това ми е информацията, която ми е потвърдена от ръководството, да има постъпление в размер на 150 милиона евро до края на годината, които ще осигурят допълнителен финансов ресурс, не само да обезпечим оперативно дружеството, но и да има някакви инструменти за бъдещ растеж. Благодаря ви за вниманието.
8: И аз ви благодаря. Господин Врачев, имате възможност за реплика. Заповядайте.
9: Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, благодаря за отговора. Разбирам, че резултатите са, да речем, прилични, но защо тогава се получава намаляване на заплатите на работниците? Не мога да кажа в голям процент, но има хора, които са напуснали, защото през последните месеци са получили, да речем, с 25% по-малко месечно възнаграждение, отколкото за предходните месеци. Визирам това, че става въпрос за допълнителните материални стимули и така наречените бонуси и допълнителните надбавки. Основната заплата е същата, да, но на фона на заплата, да речем, от порядъка на около 820-850 евро, има хора, които са получили с около 250 евро по-малко за месеца. И това е притеснително, и понеже имам пряка информация и наблюдение с хора, които работят там, и за това исках да разберем евентуално каква е причината тези материални стимули да бъдат ограничени и предвижда ли се за следващите месеци тези материални стимули да бъдат върнати и съответно хората да бъдат доволни пак, както се казва. Да, благодаря.
8: И аз ви благодаря. Имате възможност за дуплика. Заповядайте.
7: Благодаря ви, господин Врачев. Имаше доста спекулации в публичното пространство. Имаше внушение, че едва ли не ВМЗ е изправено пред ликвидна криза, изправено е пред фалит. Това до голяма степен се отрази негативно на морала и на персонала. Ние работим в пълна посока да успеем да им вдъхнем нужното доверие, че всичко, което трябва като системи на контрол, като подкрепа системна от държавата, те ще я получат. Реално, от тук нататък аз искам една много по-амбициозна визия за развитието на предприятието. Както споменах, състоянието е адекватно, но е под оптималния праг и под това, което аз очаквам лично като ръководител на Министерството на икономиката. Поискал съм буквално в рамките на следващите две седмици да получа от ново назначеното ръководство един план с една много амбициозна инвестиционна програма, който да покрие като минимум няколко основни направления. Искам да разбера какви са новите потенциални пазари, които може да бъдат използвани за пласиране на продукцията. Искам да разбера какво ще бъде новото продуктово портфолио на ВМЗ, така че то да отговаря на нуждите на индустрията и на последните натовски и други стандарти. И искам от тях една много-много силна, амбициозна визия от тук нататък, как да подобрим още повече параметрите, за да може под всяка форма да подкрепяме служителите на предприятието. Ще ви държа в течение своевременно и ще ви предоставя резултатите на този анализ и на този бизнес план. Това, което искам от тях, е амбиция. Смятам, че ВМЗ има потенциала да бъде едно от най-печелившите публични предприятия в България, в контекста не само на добрата му традиция, репутация, разпознаваемост в индустрията, но и в контекста на това, че има и доста европейски средства и други механизми за финансова подкрепа, насочени точно към отбранителната индустрия. Ние трябва да се гордеем с нашите предприятия, а не да правим разчети месец по месец до края на годината, дали са в режим на покриване на ликвидни кризи. Така че ще ви държа в течение и се надявам, че заедно ще овладеем цялата тази спекулация около дружеството, защото тя вреди както на образа на администрацията, така и конкретно върху морала и на служителите в предприятието. Благодаря ви.
8: Благодаря и господин вицепремиер за участието в парламентарния контрол. Следващия въпрос е към министъра на околната среда и водите от народния представител Димо Дренчев относно кариера за добив на инертни материали в района на село Студена. Заповядайте, господин Денчев, да развиете вашия въпрос.
10: Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, кариерите за добив на инертни материали в землищата на пернишките села Студена и Боснек отдавна притесняват жителите на района. Шума, запрашаването, интензивното движение на тежкотоварни автомобили, които много често са и претоварени, са давали повод за множество протести и сигнали до институциите. Особено проблематична е близостта на кариерата до язовирната стена на язовир Студена. Местна инициативна група е заплатила със собствени средства, всъщност те са спечелили европейски проект за сателитно наблюдение на стената, което индикира за възможни нейни деформации и повишена, изкуствено предизвикана сеизмична активност. Районът е карстов с някои от най-големите пещери в България, като през него преминава и огромен разломен сноп, което го прави сеизмично твърде рисков. Данните, които са събрани в това проучване, показват висока сеизмична активност, която по някаква причина се засича от станциите в Сърбия, но не се отчита от Националния институт по геология в БАН. Всичко това е дало повод за един сигнал до ДАНС, откъдето установяват необходимост за специфични геоложки и геофизични изследвания и го препращат към вашето министерство и към Министерство на енергетиката. Искам да кажа, че миналата седмица министърката на енергетиката отговори тук и каза, че изцяло се доверяват на вашата преценка. Предвид изложеното, моля да ми отговорите на следното. Извършвани ли са от Министерството на околната среда и водите по сигнала от ДАНС с входящ номер Ж127 от 19 март 2025 година някакви проверки и какви други проверки, експертни анализи и становища са налични в Министерството във връзка с изложените в този сигнал данни? Какво е становището на вашето министерство относно въздействието на кариерните взривни дейности върху язовирната стена, сеизмичната активност, запрашаването на въздуха, шума и подпочваните води при текущите процедури, които между другото вече минаха и кариерата е разширена с нови 200 декара в посока към язовирната стена, при което кариерата се намира на под километър и половина на 1400 метра от стената на язовир Студена. Благодаря.
8: Благодаря и господин Дренчев. Госпожо министър, заповядайте да отговорите на въпроса в рамките на 3 минути.
11: Благодаря, уважаеми господин председателстващ, уважаеми господа и дами народни представители, уважаеми господин Дренчев. На 15.08.2025 година Министерството е постъпила справка от Държавна агенция Национална сигурност за резултати от извършена от тях проверка по сигнал, ведно с материалите по сигнала. Сигналът е подаден от инициативна група на село Боснек, община Перник и касае твърдения за повишена сеизмична активност до язовир Студена, която според сигнал подателите е породена от взривни дейности, извършени в кариерите в района. Сигнала е обърнато внимание за наличие на две нови концесии за разширяване на кариерите в посока към язовир Студена. Сигналът е препратен по компетентност на регионалната инспекция София на 19 септември 2025 година. Съгласно предоставената информация от РИОСВ София, който е компетентният орган по член 94 алинея 2 от Закон за опазване на околна среда, ви уведомявам, че за инвестиционно предложение за изграждане на кариера за добив на строителни материали, находище Било, участък Било Север и участък Било Юг, включени в концесионен контур над 118 декара и втори концесионен контур 2, 22 декара с обща концесионна площ 140 декара, които са разположени в землището на село Студена и село Боснек, е проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда, която е приключила с решение на директора на РИОСВ София, ОВОС номер СО 0101 от 2025 година. Решението е постановено на 05.06.2025 година и в законно установения срок е обжалвано от физически лица, жители на село Боснек, община Перник, пред административен съд Перник и е потвърдено от съда. Към момента е обжалвано пред вас и производството не е приключило. Предоставената информация от РИОСВ София се обръща внимание, че в хода на процедурата също са постъпвали становища, които са взети предвид при изготвяне на същото решение по ОВОС. Съгласно информацията от РИОСВ София, сигналите препратени от МОСВ на 19 септември с справката в ДАНС във връзка с постъпилата жалба са идентични с постъпилите в хода на общественото обсъждане консултации по процедурата по ОВОС на визираното инвестиционно предложение за добив на строителни материали. В тази връзка РИОСВ София ме информира, че препратеното писмо не представлява съгласно тях подаден сигнал за извършване на проверка, а с него са предоставени резултати от същата, проведена от ДАНС. Писмото е изпратено от ДАНС, получено в РИОСВ София след постановяване на решението по ОВОС, предвид което РИОСВ София не са правили проверки. Относно въпроса, касаещ текущите процедури по разширяване на кариерата в площ Камене с нови 200 декара, в РИОСВ София информира, че в инспекцията няма постъпило уведомление. Благодаря.
8: Благодаря ви, госпожо министър. Господин Дренчев, реплика желаете ли? Заповядайте, имате думата.
10: Госпожо министър, поантата на въпроса всъщност беше относно сеизмичната активност, която сръбските станции регистрират, хората, които са спечелили от местната инициативна група проект с европейско финансиране и са получили изключително прецизни сателитни данни от Европейската космическа агенция, с които доказват разместване на стената. Министъра на енергетиката миналата седмица ми отговори, че сеизмичната активност е с техногенен характер, т.е. е предизвикана от хората и от тези взривове. Във вашия отговор аз не чух нищо на тема сеизмична активност, взривове, въздействие върху стената на язовир Студена, което беше всъщност моя въпрос. Това, че РИОСВ София е издало решение, което се обжалва в момента, не отговаря на въпроса относно сигнала, който ДАНС са препратили до вас и който Министерство на енергетиката всъщност очаква вие да им дадете мнение какво да правят, а вие всъщност нямате никакво становище по въпроса. Ще пусна втори уточняващ въпрос. Моля, прецизирайте вашия отговор. Не искам такъв банкетен отговор. Такъв отговор не искат и хората на Боснек и Студена. Искат да са спокойни, че вследствие на тези взривове няма да се увреди стената, защото...
1: Тоже предписам прякото предаване от парламента, за да чуем новините в 10 часа.

0: Horizont. Часът е 10, емисия новини, пред микрофона е Рад Каменски. В окръжния съд в Хасково приключва 3-дневната сесия заседания за този месец по делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева. Очаква се то да продължи през септември след съдебната ваканция. 6 свидетели са призовани да дадат показания днес. Заседанието започва в този час. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: До момента пред 5-членния съдебен състав в окръжен съд Хасково застанаха 27 от конституираните по делото 42 свидетели. Показания до момента дадоха основно роднини на убитото момиче и подсъдимия Иван Костов, както и техни приятели. 11 са изготвените експертизи, като се очаква те да бъдат представени след съдебната ваканция, коментира адвокатът му Марковски.
2: Важните доказателства, които очакваме, това са приемането и изслушването на изготвените експертизи. Това ще е след съдебната ваканция. Месец септември ще бъдат според мен заключителните заседания.
1: Тялото на момичето бе намерено на 30 април миналата година, 4 дни след изчезването и в изоставена къща, близо до тази на дядото на Иван, където двамата заедно с още един свой приятел са били в нощта на 25 април. 17-годишният тогава Иван Костов призна в досъдебната фаза и при старта на делото, като заяви, че ще даде показания след като бъдат изслушани всички свидетели. Двамата са били съучени в една гимназия, приятели и работили за кратко заедно в хасковско кафене. Максималната присъда, която може да получи, е 12 години лишаване от свобода, за което пледира и прокуратурата. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Липсата на педиатри в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. Специалисти се търсят и за други отделения, но кандидати няма, въпреки доброто заплащане. Подробности от Даниела Костова.
3: Все по-малко лекари избират педиатрията за специалност. Същевременно по-възрастните колеги се пенсионират или напускат, посочи директорът на лечебното заведение, доктор Панайот Диманов.
4: Те предпочитат преди всичко доболнична помощ, защото там няма дежурства, няма на разположение, няма тежки случаи.
3: Ако детското отделение в областната болница затвори, пациентите трябва да се насочват към други области.
4: Ако по някакъв начин не дойде педиатър да работи в нашето детско отделение, един-двама или пък колеги лекари, които имат опит в педиатричната помощ, Ямболска област ще бъде много трудно и не виждам тези деца, къде тежките случаи ще бъдат обслужвани.
3: Близо половин век продължава строежът на новата сграда на болницата в Ямбол. Липсата на нормални условия на труд е сред основните причини млади лекари да предпочитат лечебни заведения в други градове, допълни Диманов. За новините, Даниела Костова.
0: Правителството в Мадрид обяви пакет от 570 милиона евро, насочени към насърчаване на испанските инвестиции във възстановяването на Украйна. Инициативата има за цел да улесни навлизането на малки и средни предприятия от Иберийския полуостров в нападнатата от Русия държава. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
5: Първият вице-премиер и министър на икономиката на Испания Карлос Куерпо обясни, че пакетът включва 200 милиона евро от финансови инструменти като Испанския фонд за интернационализация на бизнеса, като половината от сумата е предоставена като заеми, а другата половина като безвъзмездно финансиране. Още 100 милиона евро се осигуряват от подкрепя на от властите в Мадрид публично-частна институция за финансиране на развитието, която управлява публични инвестиционни фондове. Освен това, Испанската агенция за експортно кредитиране ще допринесе за общата сума, като увеличи кредитната си линия за покриване на риска за испански компании, инвестиращи в Украйна на фона на несигурността, породена от войната, до 250 милиона евро. Тази кредитна линия за покриване на риска беше въведена през 2023, като първоначалният ѝ размер възлизаше на 30 милиона евро. Според Карлос Куерпо, това увеличение отразява силното търсене от испанските компании, описвайки схемата за покритие на риска като един от най-търсените инструменти за бизнеса, който иска да оперира в Украйна при настоящите условия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В Англия от април до година на деца под 16 години ще бъде забранено да купуват енергийни напитки с високо съдържание на кофеин, съобщи правителството. От Лондон, Веселин Пълнов.
6: Напитки, съдържащи повече от 150 мг кофеин на литър, ще бъдат незаконни за продажба на деца и тинейджери под 16 години в магазини, ресторанти, кафенета, вендинг машини и онлайн. Новите правила целят да намалят нивата на затластяване при децата и да предотвратят проблеми като нарушен сън, повишена тревожност и липса на концентрация, както и лоши резултати в училище. Обявявайки новите мерки, предложени за първи път миналата година, министърът на общественото здравеопазване Шарън Ходжсън заяви, че забраната демонстрира твърд ангажимент на властите за създаване на най-здравото поколение деца. Забраната, която подлежи на одобрение от парламента, ще се прилага от местните власти, а фирмите, които нарушават закона, могат да бъдат глобени до 2500 паунда. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Кипър е заплашен от прекъсвания на електрозахранването заради повишеното потребление на ток в резултат на горещата вълна, обхванала острова, предупредиха от кипърския оператор на преносната система. Днес е в сила пореден жълт код за 40 градусови температури. Подробности от кореспондента Бранислава Бобанац.
7: Енергийната система на Кипър разполага с капацитет да задоволи високото търсене през лятото, когато масово се използват климатици, ако не възникнат проблеми в електроцентралите, заявиха от кипърски оператор на преносната система. Според него риск от възможни прекъсвания в електроснабдяването има през времето от 18 до 22 часа, когато потреблението в домовете се повишава, но намалява производството на слънчева енергия и се разчита само на конвенционалните блокове. Максималното търсене на електроенергия през летния сезон се очаква да е до 1300 мегавата. Рекордът бе поставен на 22 юли преди две години с достигнати 1294 мегавата. В същото време се разширява програмата за безплатно инсталиране на интелигентни електромери, което насърчава рационалното потребление. Електроенергийната компания съобщи, че е поръчала още 100 000 умни устройства в допълнение към първоначалните 400 000. Общото количество ще покрие 80% от потребителите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Прогнозата за времето днес ще чуем от Христо Христов.
8: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места в Южна и Източна България ще превали прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 28 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: И отново към пленарната зала и петъчния парламентарен контрол. Министърът на културата Евтим Милошев ще отговаря на депутатски въпроси. Към него има зададени 5 въпроса. На трибуната е депутата Ангел Янчев, който задава въпрос относно финансирането от Националния филмов център и фонд култура на филма по проекта Да бъдем себе си.
2: Свързани с нетрадиционна сексуална ориентация или определен пол идентичност, различна от биологичната в училищните институции. Като не ми е известно дали Национален фонд култура е изплатил или предстои да е изплатил одобреното през ноември 2025 година финансиране, както и дали възнамерява да финансира и следващите части от планираната трилогия, поставям следния въпрос. Счита ли Министерството на културата, че одобряването за финансиране от Национален фонд култура на проекта за късометражен филм Да бъдем себе си, сниман в партньорство с училище и предвиждащо разпространение сред ученици в училищата, е съобразено с действащото нормативна уредба, включително разпоредата на член 11 алинея 2, точка 3 от закона за предучилищното училищно образование? Изключително благодаря за търпението.
3: Благодаря, господин Янчев. Господин Милошев, заповядайте. Имате възможност в рамките на 3 минути да отговорите на поставения въпрос.
4: Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Янчев. На 11 август 2025 година Националният фонд култура обяви прием на проектни предложения по програмата Дебюти, насочен към подкрепа на дебютни изяви на артисти, започващи своя професионален творчески път. Програмата включва и образователен модул, като основните и цели са свързани с подкрепа на качествени професионални дебюти, проекти за създаване на произведения в областта на сценичните изкуства, музиката, литературата, визуалните и екранните изкуства. Придобиване на основни умения от кандидатите в областта на проектния менеджмент и привличането на финансови инструменти от публичните фондове, както и подобряване на достъпа на млади артисти до културни институции, пространства, професионални форуми, финансиращи организации и публики. В рамките на обявения прием, сдружение МОКАКТУС е кандидатствало с проект Да бъдем себе си, както отбелязахте, който е одобрен за финансиране в направление екранни изкуства. Режисьорски дебют с игрален късометражен филм, представляващ първи или втори професионален, неучебен опит на режисьора дебютант. Проектът се реализира въз основа на договор номер, сключен между Национален фонд култура и сдружение МОКАКТУС. Той представлява първия късометражен филм от планирана бъдеща трилогия и разглежда теми, свързани с личностното развитие, вътрешните конфликти, приемането на различията и предизвикателствата, пред които са изправени младите хора в съвременното общество, както и вие отбелязахте. Представянето на тези теми е осъществено чрез художествени средства в рамките на филмовия разказ, като персонажите и сюжетът са изградени в контекста на заложените творческа концепция. Съгласно доклада на оценителната комисия, проектът притежава висока социална значимост и художествена обоснованост, като разглежда актуални обществени теми чрез професионален и етичен подход. Въз основа на извършената експертна оценка, проектът е предложен за пълно финансиране. За реализацията на проекта е предоставено финансиране от 25 000 лева, както стана ясно. Одобрението е извършено с решение на управителния съвет на Национален фонд култура, прието на заседание номер 10 от 17.11.25 година, въз основа на утвърдения доклад на оценителната комисия за класиране и финансиране на проектните предложения по програма Дебюти 25. Това вероятно е достатъчно известно и за вас. И сега следва да отбележа, че съгласно разпоредбите на Закона за закрила и развитие на културата, Национален фонд култура е самостоятелно юридическо лице към министъра на културата, което осъществява своята дейност при условията на творческа независимост. Творческа независимост. Решенията за предоставяне на финансовата подкрепа по програмата на фонда се основават на експертна оценка, извършена от независими оценителни комисии, назначени по реда на закона и вътрешните правила на фонда. Управителният съвет на Национален фонд култура приема решенията за финансиране въз основа на докладите и предложенията на оценителните комисии, като не извършва повторна художествена или експертна оценка на проектите извън установената конкретна процедура. По отношение на поставените въпроси, свързани с евентуалното предоставяне на темата в образователна среда и училищен контекст, Министерството на културата може да направи едно единствено нещо – да сезира Регионалното управление на образованието град София за извършване на необходимата проверка в рамките на неговата компетентност. Това е формалният отговор на конкретно поставения от вас въпрос. Мога да добавя няколко думи от себе си, защото този въпрос е малко по-голям и това е повод само да поразсъждаваме по темата на законодателната рамка. Когато има обществено напрежение, се опитвам да изследвам процеса в дълбочина. Разгледах внимателно не само функционирането на Национален фонд култура, а и законовата рамка, която Министерството на културата работи, с която работи вече с повече от над 100, конкретно 103 второстепени разпоредители на бюджетни средства. Вие очаквате очевидно, според зададения въпрос, министъра да упражнява пряк контрол. Истината е, че такова правомощие министърът на културата не притежава. Закона не му го дава. Националният фонд култура е самостоятелно юридическо лице с оперативна и творческа независимост. Това е модел създаден с нарочен закон тук, в тази зала, от Народното представителство. Не можем да изискам от министъра на контрол, който закона не е предвидил. Ако обществото и парламента смята, че министърът трябва да има повече контролни правомощия, това следва да стане чрез законодателна промяна именно в тази зала. Готов съм да участвам в такъв дебат, но трябва да знаем, че правилният баланс трябва да бъде винаги между отчетността и творческия процес или творческата независимост. Благодаря ви за вниманието.
3: Благодаря ви, господин министър. Господин Янчев, реплика. Заповядайте.
2: Уважаеми господин министър, господин Милошев, това, което изнесохме и вие потвърдихте, се отнася за действия изключително на предишния министър, на по-предишния даже, на културата. А министрите на културата по правилник на Национален фонд култура са и негови председатели на управителния съвет, а именно Мариан Бачев. И сега казахте за законодателството, а закона за предучилищното и училищно образование също е общо законодателство. И тази забрана се отнася до всички органи. Дори тези, които имат някаква оперативна самостоятелност, както Национален фонд култура. Тоест, когато в случая, защото са си го и посочили в проекта, откровенно са написали, че смятат да нарушават и то грубо законодателството, то държавата, през което и да е лице, в това число Национален фонд култура, не следва да финансира такива проекти. Разбира се, ние сме се обърнали и към министъра на образованието и науката, професор Георги Вълчев, със същия проблем. Става дума за дали са извършени проверки от страна на регионалното управление, тъй като са въвлечени образователни институции като съпричастни и партньори в този проект, който откровенно заявява, че ще нарушава законодателството и иска за това държавни средства. В този смисъл, ако е възможно да продължите, имам предвид проверката, дали са изплатени изцяло сумите, дали следващи продукции, подобна на тази, са кандидатствали за финансиране и какво ще бъде решението, и вие участвате като член и председател на управителния съвет на фонд култура, при подобни проекти за напред. Благодаря.
3: Благодаря, господин Янчев. Господин министър, имате възможност за дуплика, заповядайте.
4: Благодаря ви, господин Янчев. Аз отговарям в институционалното си качество на министър на културата. Много конкретно, ясно и задълбочено посочих правомощията ми. Всичко това, за което казахте, без значение дали съм съгласен или не, не е в правомощите на министъра на културата. Нещо повече, последните промени в закона за ЗРК, закона за развитие на културата, за защита и развитие на културата, отнеха правото на министъра на културата да бъде член на управителния съвет на Национален фонд култура. Отново казвам, Национален фонд култура е самостоятелен орган, второстепенен разпоредител. Министърът на културата няма никакво право да се намесва в работата на оценителните комисии, художествените комисии и в работата на управителния съвет. И пак казвам, ако търсите генезиса, обърнете внимание на законодателната рамка. Там е отговора на вашия въпрос. Иначе ви уверявам, че Министерство на културата е направило абсолютно всичко необходимо в правомощията. Приело е протокола, осигурило е финансирането чрез бюджетните средства, така че от тук насетне единственото нещо, което мога да направя, това, което казах в края на изложението си, да информираме, да сезираме така нареченото РУО София. А що се отнася до тази част, която е в Министерство на образованието и науката, аз мисля, че на 3 юни този месец професор Вълчев, министъра, отговори на този въпрос. И отговорът му също беше много коректен относно законодателните възможности. Така че, ако искате да направим дебат в тази посока, как функционира този орган, това е съвсем друга тема. Да използваме този случай, да, готов съм да участвам, но наистина в рамките на поставения въпрос институциите са реагирали абсолютно според правомощията. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, господин министър. Следващия въпрос е от трима народни представители: Ана Бодакова, Александър Стеркова и Чило Попов относно финансиране на задължителните учебни практики и стажове на учениците от Национална гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ. Госпожо Бодакова, заповядайте да развиете въпроса.
0: Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Получих сигнал от родители и ученици от Национална гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ във връзка с организацията и финансирането на задължителните учебни програми и стажове, които са част от образователния процес в училището. По информация на сигнала, подкрепена и с документи, както и с снимки, чрез електронната платформа Школо, учениците са били уведомени, че Министерство на културата не е одобрило финансиране за предстояща задължителна 6-дневна задължителна учебна практика. В съобщението преподавател посочва, че училището е получило, цитирам, червена светлина от Министерство на културата, поради което разходите за нощувки трябва да бъдат заплатени от самите ученици и техните семейства. Това поставя много сериозен въпрос за достъпността на учебния процес. Когато дадена практика е задължителна и е част от утвърдената учебна програма, участието в нея не би следвало да зависи от това дали едно семейство има финансовите възможности да си я позволи. За част от семействата заплащането на 6 нощувки, заедно с разходи за транспорт, храна и други съпътстващи нужди на учениците, може да представлява значително финансово затруднение. В резултат учениците могат да бъдат поставени в неравностойно положение. Не защото отказват да изпълнят учебните си задължения, а защото семействата им просто не могат да си позволят да покрият разхода. Недопустимо е достъпът до задължителна учебна практика, която е част от изпълнението на учебен план, да се превръща в практика на платена дейност. Същевременно Националната гимназия за древни езици и култура е държавно училище към Министерство на културата, а в правилника на училището е предвиден ред за организиране и финансиране на учебните дейности, практики и стажове. Поради това следва да бъде изяснено дали училището е подало искане за необходимите средства, какъв е бил отговорът на Министерство на културата и на какво правно и финансово основание разходите са прехвърлени върху родителите. Въз основа на горепосоченото, моят въпрос е следният. По каква причина Министерство на културата не е осигурило финансиране за нощувките на учениците от НГДЕК по време на задължителната 6-дневна практика? В какъв размер са били средствата поискани от ръководството на училището? Какъв е бил официалният отговор на Министерството? И ще предприемете ли действия тези разходи да бъдат поети от държавата, така че нито един ученик да не бъде възпрепятстван от това да участва поради финансовите възможности на семейството си? Благодаря ви.
3: Благодаря ви, госпожо Бодакова. Господин министър, заповядайте.
4: Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Бодакова, уважаема госпожо Стеркова, уважаеми господин Попов. НГДЕК е специализирано училище по член 39 или не е 2, точка 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и е второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на културата. В рамките на предоставения бюджет директорът на училището организира и управлява дейността на институцията при условията на оперативна самостоятелност, като носи отговорност за законосъобразността и ефективното разходване на публични средства. След извършена проверка в Министерство на културата и мой личен разговор с директорката на училището госпожа Папазова, беше установено, че гимназията НГДЕК не е отправила искане за предоставяне на допълнително финансиране за организиране на археологическите разкопки или за поемане на разходите за настаняване на учениците. От представената информация е видно, че с решение на педагогическия съвет участието в археологически разкопки и музейни практики е включено като задължителен елемент от учебния процес и е регламентирано в правилника за дейността на училището. За реализиране на тази дейност, училището ежегодно организира практиките чрез споразумения с музейни институции и археологически обекти, като на учениците е предоставена възможност да избират между практики в София, при които не възникват разходи за настаняване, и археологически обекти извън столицата. Вие поставихте много сериозни въпроси и по начина, по който ги поставиха, те звучат изключително сериозно, в което смятам, че ако наистина стоят така нещата, това е нещо тревожно. Но нещата изглеждат по друг начин. Следва да се отбележи и да се обърне фокус на действащото законодателство, което не съдържа разпоредба, която да възлага на училището или на Министерството на културата задължение да финансират всички съпътстващи разходи по подобни учебни дейности, включително разходите за нощувки. Законовото задължение е учебната дейност да бъде организирана и проведена като част от образователния процес. Но не това е фокуса. След разговора с директора госпожа Папазова, съм уверен в това, че училището осигурило със средства на собствения си бюджет транспорта на учениците в двете посоки, както и изхранването им по време на практиката. Единственият разход, който възниква, остава за сметка на родителите при участие в археологически разкопки извън град София, е стойността на нощувките. Същевременно са договорени преференциални цени за настаняване, а учениците имат възможност да избират, както вече казах, и практика в музейни институции в София, при която такъв разход не възниква. Следва да се отбележи и обстоятелството тази година, че при настоящата учебна година желание за участие в археологическите разкопки извън София са заявили 215 деца, ученици, при 40 ученици при предходната година. Това значително увеличава необходимия финансов ресурс за организацията на тази дейност. Като второстепен разпоредител с бюджетни средства, училището може да извършва разходи единствено в рамките на утвърдения си бюджет и предоставените месечни лимити. Ето тук се крие отговора на конкретния въпрос и на конкретната ситуация тази година. Предоставените месечни лимити. Тази голяма бройка на деца надхвърля тези лимити и училището няма законовото право и нормативната възможност да поеме тези разходи. Въпреки че разполага с необходимите средства. И това е спрямо закона за публичните финанси. Извършването на разходи без осигурено бюджетно покритие би представлявало, разбира се, тежко нарушение на бюджетната дисциплина. Министерството на културата счита, че при организирането на археологически практики следва стриктно да бъдат спазвани всички приложими нормативни актове, включително и тези свързани с безопасността на учениците, организацията на груповите пътувания и законосъобразното разходване на бюджетните средства, ако има такава необходимост, за каквато в конкретния случай не съм констатирал. При необходимост Министерството ще сезира компетентните органи за извършване на проверка при тези обстоятелства. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, господин министър. Госпожица Будакова, имате възможност за реплика. Заповядайте.
0: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър, на първо място искам да ви поздравя за това, че видимо сте се ангажирал лично със случая. Сега, от отговора ви, който наистина беше много изчерпателен, обаче остават няколко въпроса. На първо място, в документите, които аз получих във връзка с казуса, става ясно, че отново цитирам точния цитат, имаме червена светлина от Министерство на културата. Как точно се е получило това, да кажем, объркване? Откъде идва разнопосочната информация от член на преподавателското тяло на училището и същевременно от директора? Водени ли са неформални разговори? Другият въпрос е дали не трябва да почнем да водим разговори с ръководството на НГДЕК за това, че как можем да избегнем такива ситуации, защото е абсолютно похвално, мисля, че и двамата можем да се съгласим, че толкова много ученици искат да участват в археологическа практика. Това, че училището не може да поеме тези разходи, това, че станало някакво объркване по пътя и сега при мен идват не само родители, а и ученици, които казват колко много искат да се занимават с това, когато пораснат,

0: Благодаря ви. Дуплика, заповядайте.
1: Уважаема госпожо Будакова, ще поясна още малко въпроса. Не смятам, че става въпрос за объркване, а става въпрос за лимити. Става въпрос за регулация, става въпрос за закон за публичните финанси и тези лимити може би са закодирани в израза червена светлина. Тази червена светлина не е подадена от служител или от институция, в случая Министерство на културата. Това е червената светлина на лимита, който по този параграф, по тази точка училището има право да разходва. И пак ви казвам, това става... Имам тази информация от личния разговор, разбира се. В интерес на истината мога да кажа, тук е момента да кажа, че управлението на госпожа Папазова на училището е изключително строга дисциплина има по отношение на разходването на финансите средства. Изключително смислено управление и в училището има финансови резерви, които са единствено и само от управлението на финансовия ресурс, който получават от бюджета. Училището няма други доходи. И въпреки, че ги има тези средства в сметката и въпреки, че директорката е готова да ги плати, няма законово основание, по което да ги даде, защото има финансови лимити по отношение на нощувките. Конкретно това перо. Аз не искам да разсъждавам в посока вече как да се оформят тези разходи, че да бъдат законосъобразни. Не бих насърчил такава процедура. По-скоро мога да кажа, че тъй като директорката беше изключително разстроена заради това, че това нещо по такъв начин изглежда в публичното пространство, тя каза, че ще намери начин, както винаги намирала, при следващата финансова процедура да може да възстанови средствата на тези семейства, защото за всички ни, всички го оценяваме, както вие, както аз, така и директорката, че това желание на учениците да участват в теренни разкопки наистина е похвално и наистина е заразяващо от гледна точка на археологията и на културно-историческото ни наследство. Така че аз смятам, че тази история е история за спазване на законите и реда в държавата. Аз смятам, че това е история за и целесъобразността относно работата с семействата и с децата. И смятам, че това, тази история не е символ на куравосърдечна администрация, неправилно финансово или незаконосъобразно финансово управление, а е символ на това, че се спазват законите, че се спазва реда и че се насърчава любознателността и желанието за образование на учениците. Смятам, че тази история не е негативна. Тя е позитивна и ще има своя позитивен резултат. Решение за в бъдеще имам уверението на госпожа Папазова, директорката на училището. Благодаря ви.
0: Благодаря ви, господин министър. Следващия въпрос е от народния представител Петър Петров относно състоянието на паметника на Хаджи Димитър, намиращ се в жилищен комплекс Хаджи Димитър, град София. Господин Петров, заповядайте.
2: Благодаря ви, господин председател, дами и господа народни представители, господин министър, добре дошъл. Паметника на българския възрожденец и революционер Хаджи Димитър, на който е кръстен и жилищния комплекс в район Подунев, град София, е изпълнен като монументална статуя в полуръст на постамент. Изобразява легендарния воевода в четническа униформа. Паметник на героя е построен в центъра на комплекса в градинката пред Бок 116 на улиците Магахан и Лошбърн. Самият паметник обаче е в състояние, което не отговаря на делото на българския воевода и поне според мен и компрометира като общество, което не отдава нужната чест на своите национални герои. Какво имам предвид? В основата на паметника някога е имало бронзова част, която по всяка вероятност е открадната, а на нейно място е поставена заварка, която визуално, поне според мен, наподобява тенеке от тези, в които се съхранява сирене. Тя се е разлепила вследствие на вероятно неправилен монтаж. Показвам ви в момента снимки как изглежда зад вас в основата на паметника и поне според мен няма как това да бъде състояна къвто и да е паметник, а моли такъв на национален герой. А факта, че се намира на територията на едноименния комплекс в столицата е още по-притеснителен. През изминалите месеци ние от Възраждане сезирахме районния кмет на Подуяне, но там не последва реакция или отговор. След това подадохме искане до Столична община, с което желаем поставяне на камери на територията на парка, с което да го направим по-безопасен за преминаване, същевременно да предпазим паметника от последващи подобни вандалски прояви. Оттам обаче получихме шаблонен отговор, с който се казва, че се прави анализ.

0: анализ на местата за поставяне на камери и когато в плановия списък се стигна до въпросния парк, ще бъдат поставени такива. Но измина почти една година, камери все още няма. Изглежда, че скоростта и анализирането в Столична община не са на високо ниво. Задавам въпроса поради две причини. Първата е, че в Министерството на културата има главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство, който упражнява контрол и дава предписания към стопаните на недвижимото културно наследство и която институция съм сезирал до сега и съм получавал съдействие. Втората причина е, че до момента съм получавал и от вас съдействие, още повече и в предходния ви мандат като министър. Затова ви задавам следния въпрос. Какви действия и в какви срокове може да бъдат взети мерки по контрол от страна на Министерството на културата относно подобряването на състоянието на паметника на българския герой Хаджи Димитър? Благодаря.
1: Благодаря и господин Петров. Господин министър, заповядайте да отговорите в рамките на 3 минути.
2: Благодаря ви, господин председател. Дано не нарушавам процедурата. Да се възползвам, да се обърна към госпожа Будакова. Пропуснах. Госпожа Будакова, моля, предоставете ми тази информация, която имам, която имате вие, за да направя конкретно проверка, защото се замислих за формулировката и за начина. Благодаря. Конкретно на господин Петров. Уважаеми господин Петров, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин председател, във връзка с поставения от вас въпрос относно действията, които Министерството на културата може да предприеме за подобряване на състоянието на паметника на Хаджи Димитър, намиращ се в квартал ЖК Хаджи Димитър, район Подуяне, град София, желая да ви информирам за следното. След извършена проверка в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности, поддържан от Националния институт за недвижимо културно наследство, е установено, че въпросният паметник на Хаджи Димитър не притежава статут на недвижима културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство. Предвид липсата на статут на недвижима културна ценност, поддържането и опазването на посочения паметник не представлява задължение, проистичащо от Закона за културното наследство, поради което Министерство на културата няма правомощия да предприема действия по реда на този закон за неговата реставрация, консервация или поддръжка. Паметникът на Хаджи Димитър в квартал Хаджи Димитър, район Подуяне, Столична община, е включен в електронния регистър на паметниците на художествените елементи на Столичната община като обект на общинското публично пространство. Съгласно действащата нормативна уредба, отговорността за поддържането на обекта се определя от неговия собственик. При наличие на общинска собственост, задължението за стопанисване и поддържане проистича от разпоредбите на Закона за общинската собственост, съгласно които общината следва да управлява и поддържа общинското имущество. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, кметът на общината организира управлението и стопанисва общинското имущество. В тази връзка, при установяване на общинска собственост върху паметника, компетентен орган за приемане на конкретни действия по неговото обследване, възстановяване и поддържане е Столична община, респективно и районната администрация на район Подуяне. Министерството на културата може да окаже експертно съдействие в рамките на своите правомощия, включително чрез предоставяне на налична информация и методическа подкрепа, но не разполага със законови основания да извършва или финансира дейности по обекти, които не са недвижима културна ценност и не попадат в обхвата на Закона за културното наследство. С оглед на горното, действията по подобряване на състоянието на паметника следва да бъдат предприети от неговия собственик, като сроковете за изпълнение зависят от решенията и възможностите на компетентния орган на Столична община. В заключение, господин Петров, да имаме, това не е бягство от отговорност, не е прехвърляне на топката в друга институция, а е спазване на законите на Република България. В случая, по-скоро мога да кажа, че отново Министерство на културата като институция е в бели дрехи. Така че можем с методични указания, с информация, както вече казах, да предоставим, но отговорностите трябва да се спазват. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин министър. Господин Петров, не желаете реплика. Следващия въпрос е от народния представител Красимир Терзиев относно новото назначение на позицията изпълнителен директор на НДК. Господин Терзиев, имате думата да развиете своя въпрос. Заповядайте.
3: Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър, след половинчатата смяна на ръководството на НДК излязоха множество данни в публичното пространство, че новият изпълнителен директор на НДК Ия Петкова Ангелова е и съпруга на заместник-председателят на парламента от Прогресивна България Иван Ангелов. В същото време тя е и дъщеря на последния комунистически кмет на Пловдив, Тодор Петков, който е известен и като дългогодишен функционер на Българската комунистическа партия БКП в миналото, по публични данни. Създава се обществено недоволство вследствие на семейните и преки връзки между новото ръководство на НДК и заместник-председателят на Народното събрание. В този ред на мисли, моя въпрос към вас е как и по какъв начин се спряхте на името Ия Петкова за този ръководен пост? Оказван ли ви е натиск от някого тя да бъде издигната на тази позиция? И най-важното, не смятате ли, че назначението е противоречиво заради видимия конфликт на интереси? Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Терзиев. Господин министър, заповядайте да отговорите.
2: Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Терзиев. С протокол номер 47 от 2.7.26 година на министъра на културата като едноличен собственик на капитала в НДК Конгресен център София ЕАД са освободени членовете на съвета на директорите на дружеството и са прекратени сключените с тях договори. Със същия протокол е назначен нов съвет на директорите. Подборът на новоназначените членове на съвета на директорите следва логичния принцип да има представители от сферата на културата, от Министерството на културата, както и хора с административен и юридически опит. Подчертавам, че мандатът на всички новоизбрани членове на съвета на директорите на НДК е до провеждането на конкурс и за не повече от 6 месеца. Критериите, за които питате, при подбора на новите членове на съвета на директорите, ръководството на Министерството на културата проведе редица срещи с бивши служители на НДК, като целта беше в новото ръководство да има професионалисти, които са запознати с дейността на дружеството и резултатите от работата им да е свързана с позитивното развитие на Националния дворец на културата. Сред тези личности бе и доцент Ия Петкова, която в периода 15-20 година е била ръководител на направление стратегическо развитие на НДК. Към момента на назначаването не са установени законови пречки за назначаването на доцент Петкова на тази позиция. Желая да уточня, че обстоятелства като семейни или политически отношения не бива да поставят автоматично под съмнение доказан опит и професионализъм. В същото време подобни обстоятелства изискват още по-голяма прецизност и прозрачност в работата. Именно такива са и моите, и обществени очаквания към работата на доцент Петкова. Във връзка с посочените във вашето изложение твърдения за конфликт на интереси, желая да уточня, че НДК, Конгресен център София ЕАД, е публично предприятие по смисъла на закона за публичните предприятия, а членовете на съвета на директорите са лица, заемащи публични длъжности по смисъла на закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Съгласно член 74 от антикорупционния закон, всички ние сме запознати с него, няма смисъл да цитирам неговите разпоредби, не са налични такива данни и такава информация. Установяването на конфликт на интереси е от компетентността на Комисията за противодействие на корупцията и именно работата на тази комисия установи такива нарушения по повод на предишния изпълнителен директор или както е коректно да се казва изпълнителен член, госпожа Татарова. В заключение мога да кажа, че заставам зад позицията на доцент Петкова, вярвам в нейните професионални и морални качества и смятам, че нейният избор ще допринесе за развитието на Националния дворец на културата в рамките на законовия установен срок до избор на постоянен съвет на директорите. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин министър. Господин Терзиев, имате възможност за реплика, заповядайте.
4: Благодаря ви, господин председател. Господин министър, благодаря ви за отговора. Аз разбирам какво ми казвате, но държа да отбележа, че като инструмент на народа да достигне до истината, зададох тези въпроси, направих това изложение, най-вече защото Прогресивна България дойде на власт с голямата заявка за морален капацитет. Доколко това назначение е морално, аз не мога да кажа, не ми е и работа, това нека го оставим като оценка на българските граждани. Колкото до господин Иван Ангелов, поздравявам ви, това може би е един добър бонус към замразените заплати на депутатите. Благодаря.
1: Аз ви благодаря. Желаете ли дуплика, господин министър? Заповядайте.
2: Благодаря ви. Още един път искам да кажа, че се присъединявам към мнението, твърдението, че само времето ще покаже. Може би не отговорих пряко на питането ви. Върху мен натиск не е оказван от никого и по никакъв повод. Още един път заявявам, че дълбоко вярвам в професионалните и моралните качества на доцент Петкова и ви уверявам, чрез тази трибуна и обществото, че не са на лице и не съм имал предвид нейните семейни обвързаности или нейната семейна биография по отношение на това назначение. Вярвам и заставам за този избор и, както вие казахте, само времето ще покаже личностните, професионалните и моралните качества на хората. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин министър. Последният въпрос към вас е от народния представител Петър Петров относно изоставен имот публична общинска собственост, недвижима културна ценност с местно значение в град Берковица, област Монтана. Господин Петров, заповядайте.
0: Благодаря, господин председател, дами и господа народни представители, госпожи и господа министри, уважаеми министър Милошев, убеден съм, че бързо ще сменим бялата дреха за следващия обект, който вече е вписан по номер 8 в списъка на националните културни ценности с наименование Турската баня в град Берковица. И сградата и терена са публична общинска собственост. Намерената в нея плоча през 38 година на 20 век доказва, че е построена от римските легиони, настани в града, а по-късно по време на турското робство е използвано от турското население, което се е заселило там. За съжаление, както много други обекти на културата, списъка на Националния институт, тази сграда не се стопаниса по никакъв начин от общината и е занемарена и безстопанствена поне от няколко десетилетия насам. Не се използва, не се показва на туристи, които желаят да я видят и стои заключено много години. Затова още юни миналата година сезирах тогавашния министър на културата по реда на парламентарния контрол. Той ми отговори, че инспектор от регионален инспекторат в центъра на регион за планиране Враца на главна дирекция инспекторат за опазване на културното наследство е извършил проверка и е дал предписания, като на община Берковица е било разпоредено да обезопаси обекта, да почисти тротоара и пространството и да премахне висящи кабели. Освен това, министър на културата тогава ми отговори, че кмета на общината ще свика комисия по реда на член 73 алинея 1 и 2 закона за културното наследство, която установява с констативен протокол състоянието на недвижима културна ценност, както вид и обем на необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности, от които има нужда, тъй като в момента отзад прожектирам, за съжаление, безстопанственото състояние на сградата и поникналите дървета, даже и по нейния покрив. За съжаление, при направена от мен инспекция на 7 юли тази година, една година след дадените от Министерство на културата указания, констатирах, че нищо от предписането не е изпълнено. Единствената разлика от преди е, че прораслите дървета по сградата и нейния покрив са станали още по-големи. Очевидно е, че не са изпълнени дадените предписания, липса и напредък по реставрацията и консервацията на сградата. Затова отправям към вас следния въпрос. Има ли информация Министерство на културата по отношение на това? Дали и какви действия евентуално са били предприяти по поддържането и ремонта на тази недвижима културна ценност с местно значение, турската баня в град Берковица, след констатациите, направени през юни 25-та година от Главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство? Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Петров. Министър Милошев, заповядайте.
2: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Петров, очаквайки този въпрос, преди малко използвах възможността по повод на другия да облека белите дрехи. Тук малко е по-деликатна ситуацията. Ще се съгласа с това, което казахте. Ще го облеча само в административни думи и ще ви кажа какво смятам да предприема. Инспектори от Регионалния инспекторат за опазване на културното наследство в центъра на регион за планиране Враца към Главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство на Министерството на културата са извършили проверка по реда на член 192, алинея 1, т. 1 от Закона за културното наследство. Резултатите от проверката са отразени в констативен протокол с регистрационен номер 02-00-112 от 15.07.25 година по описа на Министерство на културата. В резултат от направената проверка са дадени указания по реда на член 72, алинея 3 от Закона за културното наследство с регистрационен номер 24-06-111 от 28 август 25 година, с които на община Берковица е разпоредено да обезопаси обекта, да почисти тротуара и пространството около него и да премахне въпросните висящи кабели. С заповед номер РД-1571 от 9 февруари тази година, 26-та, кметът на община Берковица е свикал комисия по реда на член 73, алинея 1 и 2 от Закона за културното наследство, която установява с констативен протокол състоянието на недвижимата културна ценност, както и вида и обема на необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности. Резултатите от работата на комисията и дадените предписания са отразени в констативен протокол с дата 16 февруари 26 година. В изпълнение на член 73, алинея 3 от Закона за културното наследство, кмета на община Берковица е издал заповед номер РД-15-137 от 23 март 26 година за изпълнение на предписанията, дадени с протокола от 16 февруари 26 година. Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на заместник кмета на община Берковица. След изпълнение на предписанията и извършване на необходимите консервационно-реставрационни дейности предстои. Ето тук мога да поема необходимите ангажименти, защото предстои назначаване и провеждане на комисия по член 83А от Закона за културното наследство, която ще приеме изпълнените консервационно-реставрационни и ремонтни дейности, ако разбира се са на лице. Дали имаме закъснение по отношение на, имам предвид администрацията на Министерството на културата, по отношение на назначаването на тази комисия и по-конкретно инспектората, това е въпрос, който е свързан с административния капацитет. Но, ви уверявам, че ще бъде назначена такава проверка и всичко това, което го показахте на тези снимки, ще бъде установено. В този ред на мисли ви уверявам, че Министерството на културата, както и останалите институции, отговорни за опазване на културното наследство на страната ни, ще положат всички необходими усилия за съхраняването на турската баня в град Берковица, архитектурно, строителна и културна ценност от местно значение. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин министър. Господин Петров, имате възможност за реплика. Заповядайте.
0: Господин министър, Това е един от примерите, че е хубаво да се внасят въпроси към министрите, защото те се ангажират с тях. Ще ви кажа нещо, което не знам дали са ви доложили, но два дена след като внесох въпроса, очевидно Министерството на културата отправило запитване какво се случва и защо нищо не се случва към община Берковица. И както спомнах и във въпроса, към момента на проверката от моя страна нищо не беше направено. Два дни по-късно вече беше ограден имота отново, за втори път беше ограден, както съм посочил на снимките, които прожектиран, и беше направен опит да е окосено пространството около банята. Явно общината се е стреснала от интереса, който е заявен от Министерството на културата. Аз ви благодаря, че ще се ангажирате с този случай, защото най-важното е наистина да започнат консервационно-реставрационните дейности върху сградата. Една година това не се е случило. Никой не казва, че това е заради Министерството на културата. Разбира се, общината е тази, която трябва да го направи. Министерството, ако е възможно, да издаде насоки, инструкции, предписания, защото наистина това е една сграда, която би могла да привлича туристи. Знаете, минали ви мандат, ходихме даже в Монтана, това ще ми е следващия въпрос за турската баня там, която също се води, че е с римски основи. Обектът в Берковица наистина е важен за съхранението на културното ни наследство. Надявам се наистина да може да бъде накарана от Министерство на културата общината не само да назначава комисии да издава констативни протоколи, а най-накрая да започне ремонтните дейности и да не се налага наистина следващия път, когато отново задам този въпрос, не само да сезирам съответния министър на културата, ако това сте вие, а също така да искам и позволително засеч за дърветата, които са порасли на покрива от министъра на земеделието, казвам го най-иронично, но се надявам на вашата ангажираност по случай и съм сигурен, че ще оцените колко е важно да съхраним тази сграда. Благодаря.
1: Благодаря, господин Петров. Господин министър, благодаря за участието в парламентарния контрол. Следващия въпрос е към министъра на отбраната Димитър Стоянов, зададен от народния представител Христо Гаджев. Относно разпределението на служебното време на военнослужащите, неговото отчитане, компенсиране с намалено служебно време и изплащането на обезщетение за некомпенсирани часове работно време. Господин Гаджев, заповядайте.
5: Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри. Господин министър Стоянов, въпрос, който съм задал, всъщност един въпрос, който сме обсъждали в комисията по отбрана, е доста наболява. Между другото, е хубаво да има и яснота какво ще се случва. И това е какво се случва с компенсациите в почивка след дежурство с военнослужащите. Как се стигна до проблема? Политиката на миналогодишното правителство Желязков беше ежегодно да увеличава възнагражденията на военнослужащите чрез автоматизма, който Законът за държавния бюджет, внесен от Прогресивна България тази година, отменя и да набира поне 1000 души военнослужащи годишно. За съжаление, амбицията в този бюджет е за 400 души. Надяваме се в бюджет 27 да е за 1000 души и ще имате нашата подкрепа в тази посока. Паралелно с това, само че увеличение на възнагражденията, се вървеше в политика да се затворят различни, да го наръка, кранчета, които са били използвани през годините.
6: Ще прекъснем предаването на Народното събрание, за да чуем новините в 11 часа.

0: Horizont. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украйна. Той заяви, че външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията, а името й е посочено единствено в преамбюла на документа, без под него да стои нейния подпис.
1: Искам да поясня, защо беше министър Петрова в Украйна. Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президента Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него. Искам ясно да заявя, няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: Радев подчерта, че България участва в Европейската инициатива за въздушна и противоракетна отбрана още от 2022 година. Така той коментира текстовете в декларацията, свързани с укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Външният министър Велислава Петрова отрече твърденията на опозицията, че е подписала декларация в рамките на така наречената коалиция на желаещите. По думите и тя не е полагала подпис под подобен документ.
2: Никой не е подписвал никаква декларация. Такъв тип декларации не се подписват. Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен вид формати. Нашата позиция остава абсолютно една и съща като допреди. България защитава своя интерес, но не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават своя и да участват по линия, по която те искат. Така че в случая не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в коалиция на желаещите или по какъвто да било друг тип формат. И крайно време да се спре с тази спекулация.
0: Каза външният министър Велислава Петрова. Протоколният револвер, който министър-председателят Румен Радев е получил като подарък след срещата на НАТО в Анкара, е предаден в музея на МВР, за да бъде запазен в автентичния си вид. Това стана ясно по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ СДС Христо Гаджев. Радев обясни.
1: А тъй като той е с моето име изписано върху него, моето желание беше да не се нарушава неговата функционалност, да се запази неговата автентичност, защото наистина това е уникална, красива изработка. Единственото място, където може да бъде изложен, без да се нарушава неговата функционалност, това е музеят на МВР.
0: Обясни и Румен Радев. Гръцките власти разбиха престъпна група за нелегален трансфер на мигранти за Централна Европа. В разследването са участвали екипи на Европол и български полицаи, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Разследването е продължило няколко месеца в сътрудничество на Европол, гръцки отдел за борба с организираната престъпност и български полицаи, информират от полицията в Солун. Престъпната група е извършвала нелегален трансфер на мигранти от област Еврус до Солун и оттам до други европейски страни. Мигрантите са плащали до 6500 евро, като са ги снабдявали с фалшиви документи. Организаторите на канала за мигранти са граждани на Сирия и Египет. До сега с европейска заповед за арест са 7 души. Издирват се още 6 души съгласно разследването на полицията. Достигнали са до Солун мигранти са били транспортирани до други европейски страни, скрити в товарни камиони. При арестите на организаторите на нелегалния канал са открити десетки фалшиви паспорти и лични карти. Задържаните са предадени на прокуратурата. От Гърция Катя Паева.
0: Във Великобритания Анди Бърнъм ще обещае нов път за страната в реч по-късно днес, след като бъде потвърден официално за нов лидер на лейбористката партия. Той ще поеме поста на министър-председател от Кир Стармър в понеделник, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: В речта си на специална партийна конференция в центъра на Лондон се очаква Анди Бърнъм да каже, че когато встъпи на Даунинг Стрийт, оглавеното от него правителство ще бъде истински лейбър, рискува своите приоритети, без да се срамува от това, и ще има смелостта да поправи значимите неща, които политиката е пренебрегнала. Бившият кмет на Манчестър ще очертае нов път за Обединеното кралство с отличително лейбърски подход на икономическо обновление, обществен контрол и реиндустриализация. Педито отбелязва, че в началото пътят на Анди Бърнъм към властта не беше лесен, след като първият му опит да се върне в парламента беше блокиран от Кия Стармър. Но в крайна сметка, след като се кандидатира и спечели частичните избори в Мейкърфилд и стана депутат, той успя без надпревара да стигне до високите постове, събирайки подкрепата на толкова много депутати от лейбърската партия, че беше математически невъзможно някой друг да се състезава срещу него. В същото време, в последното си интервю като лидер на лейбъристите за Sky News, Кия Стармър заяви, че си тръгва с гордо вдигнат глава. Той изтъкна, че приключва мандата си като лидер на лейбърската партия, знаеки, че оставя страната в по-добро състояние, отколкото я завари, и че именно той е положил основата за победата на лейбъристите на следващите общи избори. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Опасни вредители, миниращ молец и патогенна гъба са поразили гората на Дупнишкото село Бистрица. Засегнати са над 700 декара вековна гора, показват изследвания, направени от екип на БАН и горски експерти. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
5: Дърветата са на възраст от 35 до 130 години. Иван Койов, експерт от ЮЗДП, поясни за ситуацията.
6: От сега се изчаква, нали, такива са предписанията съответно на експертите, да се изчака известно време, нали, така, в вегетацията, да се види кои от дърветата ще се справят с това нападение от гъби и кои няма да се справят. И вече към, може би към края на август или в началото на септември ще има още една проверка. Вече ще се предпише санитарната цена.
5: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Прогнозата за времето днес е на Христо Христов.
7: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места в Южна и Източна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има времени увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 28 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията Новини в 11 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Връщаме се отново към Народното събрание, петъчния парламентарен контрол с отговорите на министрите. Сега очакваме отговор от министърът на външните работи Велислава Петрова. Въпросът задава Ангел Георгиев от Възраждане и е относно намеренията за преструктуриране на Изпълнителната агенция за българите в чужбина.
2: Години, въпреки негативния обществен образ, формиран следствие на предишни случаи, агенцията положи последователни усилия за възстановяване на своя авторитет и днес се ползва с високо доверие сред българските общности зад граница. Наред с това тя работи активно за насърчаване на завръщането на българи в родината и за подпомагане на тяхната адаптация. Дейността на агенцията е от стратегическо значение, тъй като чрез нея държавата поддържа институционалната си връзка с българските общности по света и реализира политиката си за съхраняване на българската национална идентичност извън границите на страната. Поради това, всяко административно преструктуриране, което би ограничило нейната самостоятелност или експертен капацитет, би имало отражение върху ефективността на тази държавна политика. Не случайно агенцията е създадена през 1992 година и съществува вече 34 години при различни правителства и при провеждането на всякакви административни реформи. И в тази връзка бих желал да ми отговорите, предвиждате ли в рамките на административната реформа Изпълнителната агенция за българите в чужбина да бъде преструктурирана по начин, който да ограничи нейната самостоятелност, включително чрез преобразуването и в дирекция или в отдел в структурата на Министерството на външните работи. Ако подобно преструктуриране се обсъжда, как ще бъде гарантирано, че няма да бъдат отслабени капацитета и ефективността на държавната политика към българите в чужбина? Благодаря.
3: Благодаря и господин Георгиев. Госпожо министър, имате думата, заповядайте да отговорите.
4: Уважаеми господин заместник-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, с постановление номер 73 на Министерски съвет от 5.5.2022 година Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет е преобразувана в Изпълнителна агенция за българите в чужбина към министъра на външните работи. Към настоящия момент не е взето решение за преструктуриране на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, включително и чрез преобразуването и в дирекция или друга структура в рамките на Министерството на външните работи. При евентуално обсъждане на промени ще бъдат съобразени действащата нормативна уредба, компетентността на отделните институции и необходимостта от гарантиране на непрекъснатостта и ефективността на държавната политика към българите в чужбина. За Министерство на външните работи е от първостепенно значение, независимо от организационния модел, да бъдат запазени и развивани всички дейности в подкрепа на българските общности в чужбина и да бъдат разширявани. Като водещ принцип е недопускането на отслабване на административния капацитет. И също така и на качеството на предоставените услуги за институционална подкрепа на българите зад граница. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, госпожо министър. Господин Георгиев, заповядайте за реплика.
2: Госпожо министър, доста незадоволителен отговор, нищо по същество, не сте взели решение, т.е. всичко е възможно, може и да посегнете на агенцията, защото не го отричате като възможност. Това е опция, която седи пред вас на масата. Въпросът е следния обаче. Изпълнителната агенция за българите в чужбина има бюджет от едва 795 000 евро, което е по-малко от 0,5% от бюджета на Министерство на външните работи, както вие много добре знаете. И както още по-добре знаете, 17 милиона евро се дават от бюджета на Министерство на външните работи към Украйна. Тоест виждаме, че за Украйна има 17 милиона евро, а за Изпълнителната агенция за българите в чужбина няма и 1 милион евро. Това е... даже няма 800 хиляди, има 795. Ето това е показателно за това каква политика се води спрямо българите извън страната и въобще води ли се някаква политика. Всъщност не се води, отделена една символична сума. Агенцията е оставена едва-едва да крета, но за Украйна 17 милиона са си отделени, приготвени, готови, без значение какви изявления се правят в публичното пространство, включително и от министър-председателя. Сумата си седи, в бюджета е. Абсолютен факт е, по никакъв начин не е променена. Разбира се, аз ще направя предложение към бюджета тази сума да не бъде подарявана на Украйна и да отиде точно за българите в чужбина. Но това, което искам да акцентирам е, че реално виждаме липсата на целенасочена политика спрямо българите в чужбина. За разлика от последователната политика за подпомагане на Украйна, включително и финансово, включително военно-технически, включително чрез продажба на оръжия, пренос на газ, на електричество и какво ли още не, просто всичко, което може човек да се сети. Така че определено отговора е незадоволителен. Аз се надявам да не посегнете на агенцията и дори е меко казано наложително бюджета и да бъде поне удвоен, за да може да има още по-добра дейност. И смятам, че българите в чужбина са приоритет и не бива да бъдат оставени на заден план за сметка на Украйна. Благодаря.
3: Благодаря, господин Георгиев. Госпожо министър, заповядайте за дуплика.
4: Господин Георгиев, искам да ви уверя, че никой не посяга на българите в чужбина. Напротив, българите в чужбина продължават да бъдат основен приоритет на България. Всички ангажименти, свързани с бюджета на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, са в размер, който е определен от доста предходни правителства. В рамките на бюджетната процедура за следващата година можем да говорим за начин, по който по различни направления ние ще залагаме бюджет за бъдещи политики. В това число и политики за българите в чужбина. Тук няма нищо общо с това, че те не са приоритет или не са, и моля да не спекулираме с тази тема. Още по-малко удачно да спекулираме с други теми, които нямат нищо общо с българите в чужбина. Всички заложени ангажименти в бюджета на Външно министерство са от предходни решения на Министерски съвет, взети по едно или друго направление, включително по линия на Украйна. Така че нека тук да запазим фокуса по линия на българите в чужбина. Искам отново да ви уверя, че не само ще запазим дейностите, а и ще ги разширим в контекста на настоящите предизвикателства за българите в чужбина, като в различни сфери. В момента правим доста ясен анализ на това, кои са сферите, в които те имат интерес, кои са сферите, в които българска държава може да помага повече на българи в чужбина, с оглед и на развитието на българската диаспора в различни други държави отвъд историческата ни диаспора. Така че, освен историческата диаспора, в която вече има функционалност на съответната на изпълнителната агенция българите в чужбина, наистина в момента разширяваме и обхвата, който можем да разгърнем, така че бъдещи дейности по тази линия да са адекватни на настоящите реалности, в които се намират българите извън граница. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, госпожо министър. Следващия въпрос е към министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова от народния представител Анна Бодакова относно контрол върху дейността на частен дом за възрастни хора Буана Вита в квартал Горна баня и действията на Агенцията за качеството на социалните услуги. За съжаление, не виждам Бодакова в залата. Преди малко беше тук на първия ред. При това положение ще преминем към... Извинявайте, госпожо министър, ще изчакаме. Ще преминем към въпрос към министъра на образованието и науката от народния представител Петър Петров и народния представител Ангел Янчев относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на сътрудничество с съвета на ректорите и обособяването на алтернативна организация по реда на член 23 от Закона за висшето образование. Щом го няма. Така. Господин Янчев. Заповядайте, имате думата.
0: Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, пред Комисията по образованието и науката заявихте, че правният отдел на ръководеното от вас ведомство прави анализ на публичните твърдения, отправени от ректорите на 15 университета за нелегитимност и несъответствие на съществуващия от 33 години съвет на ректорите с органа по член 23 от Закона за висшето образование. В същото време ректорът на НАТФИС, професор Мирослав Дачев, заедно с назначение от вас като временно изпълняващ тогава към момента на задаването на въпроса. Ректор на Софийския университет, доцент доктор Първан Първанов, инициират свикването на 13 юли на учредително събрание на нова организация, носеща същото наименование Съвет на ректорите на висшите училища, с претенцията, че именно тя ще бъде легитимната организация по смисъла на член 23 от Закона за висшето образование. Предвид изложеното, бихме искали да получим отговор на следния въпрос. Какво е отношението на ръководеното от вас министерство по отношение на претенцията за юридическа нелегитимност на съществуващото сдружение Съвет на ректорите и идентичността му по член 23 от Закона за висшето образование, и подкрепяте ли създаване на нова правосубектна или неправосубектна структура, с която ще координирате като министър действията на ръководеното от вас ведомство?
3: Министър Вълчев, заповядайте да отговорите на въпроса.
5: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, колеги министри, уважаеми господин Петров и уважаеми господин Янчев. На първо място бих искал да уточня, че не е в правомощията на министъра на образованието и науката да се произнася по спорове за легитимност. Такива правомощия имат органите на съдебната власт. Министър на образованието и науката изпълнява закона в границите на своята компетентност и такова ще е моето отношение по поставения от вас въпрос. Съветът на ректорите е правна фигура, учредена по член 23 от Закона за висшето образование, която не е самостоятелно юридическо лице. Създаването на съвета на ректорите, като предвиден в закона, не изисква някаква специална процедура, нито пък препраща за учредяването му към друг закон, което означава, че съветът на ректорите е създаден екс леге и от редакцията на член 23 алинея 1 следва, че той се състои от ректорите на всички висши училища в Република България. За сравнение ще отбележа, че когато създаването на една организационна структура изисква специален ред, то законът изрично го посочва. Липсата на правосубектност на съвета на ректорите е в синхрон с функциите му, тъй като те са само координиращи и консултативни и изпълнението им не изисква юридическа самостоятелност. Възложените функции на съвета на ректорите по своята същност са публично правни. За разлика от съвета на ректорите, установен в член 23 от Закона за висшето образование, сдружението Съвет на ректорите на висшите училища в Република България е самостоятелно юридическо лице, което към настоящия момент извършва дейността си по разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Целите, които сдружението си поставя, както и дейността му в обществена полза, са въпрос на самоопределяне, а не на изрично възлагане от законодателя на публично-правни функции. Сдружението е израз на свободата на сдружаване и за разлика от съвета на ректорите по член 23 от ЗВО, чийто състав включва всички ректори на всички училища по силата на закона, членуването в сдружението може да бъде прекратено по всяко време при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Неприемливи са аргументите, че член 23 от Закона за висшето образование има предвид сдружението Съвет на ректорите на висшите училища, тъй като юридическо правоприемство не може да се извлича по тълкователен път, а за да е налице такова е необходима изрична правна разпоредба. От изложеното може да се направи извода, че Съвета на ректорите по член 23 от ЗВО и сдружение Съвет на ректорите на висшите училища са две различни правни фигури, които са учредени и функционират по различни закони. По отношение на последната част на въпроса ви, бих искал да отбележа, че Министерството на образованието и науката ще изпълнява Закона за висшето образование и ще координира дейността си със съвета на ректорите по член 23, така както е предписано от законодателя. В този смисъл, последната сбирка, която са направили ректорите, също не представлява съвета на ректорите по ЗВО, тъй като тази сбирка е подкрепена от 26 ректори, т.е. ние също нямаме пълно представителство на ректорите на висшите училища. С Същевременно искам да отбележа, че зачитаме правото на свободно сдружаване на висшите училища и Министерството е отворено към и няма да изолира нито една организация или висше училище, държавно или частно, от легитимните обществени обсъждания и ще работи с тях.
3: Благодаря ви, господин министър. Господин Янчев, имате възможност за реплики. Заповядайте.
0: Благодаря, господин председател. Господин министър, общото е добре, че взехте ясно отношение по този въпрос, който седмици и месеци назад във времето създава напрежение. Със сигурност не е добре да има два или повече съвета на ректорите, както не е хубаво да има два или повече синода в българската църква, както имаше на времето. Това трябва да бъде избегнато. Стана ясно също така, че вие по-скоро няма да работите с някои от сдруженията, независимо, че едното сдружение на ректорите на висшите училища в Република България от 33 години е такова признато от Министерство на образованието и Софийския университет, който и вие сте ръководил, също е част от него. И тук, така както разбирам отговора ви, по-скоро ще поправите някаква историческа несправедливост. Органа да не е отделно сдружение, а да бъде просто събрание на ректорите, което да избере свой председател и с него ще работи Министерството на образованието по отношение на закона за висшето образование, където има очевидни и важни съгласувателни действия и роля този съвет. Така че аз съм до известна степен удовлетворен от отговора. Стана ясно, че Министерството на образованието взе страна в този спор. Благодаря.
3: Благодаря, господин Янчев. Господин министър, желаете ли дуплика? Имате думата.
5: Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Никъде в отговора не съм казал, че ще пренебрегнем съществуващите сдружения в областта на висшето образование. Ще работим с всички, а не с избрани.
3: Благодаря, господин министър. Връщаме се към въпроса към министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова от народния представител Ана Будакова. Повтарям го. Относно контрола върху дейността на частен дом за възрастни хора Буона Вита, квартал Горна Баня и действията на Агенцията за качеството на социалните услуги. Заповядайте, госпожо Будакова, да развиете вашия въпрос.
6: Въпроса, господин Ганев. Уважаема госпожо Ефремова, до мен постъпи сигнал за тежки нарушения в частен дом за възрастни хора в квартал Горна Баня, включително данни за неправомерно боравене с лекарства, ограничаване на свободно... Господин председател, може ли да помолите за ти?
3: Вие вече го помолихте. Явно ви харесва. Давайте нататък.
6: За неправомерно боравене с лекарство, ограничаване на свободното подвижване на потребители, липса на подходяща грижи, както и съмнения, че заплащането на услугата е оформено като дарение. По данни на подателя на сигнала, Агенцията за качеството на социални услуги извършила проверка и издала е задължително предписание, но не е предоставила пълният констатиран протокол, не е съставила актове за установяване на административни нарушения и не е сезирала други компетентни органи. Същевременно, според сигнала, Столичната регионална здравна инспекция установила наличието на лекарства с изтекъл срок на годност, медикаменти по лекарско предписание, които не са предназначени за конкретен потребител и проблеми в начинът на съхранение на лекарства, въпреки че обектът не е регистриран като лечебно заведение. Въз основа на горепосочената информация, моят въпрос е следният. Извършвана ли е проверка в дом Буона Вита в квартал Горна Баня, какви нарушения са установени, какви мерки и санкции са предприети и проверени ли са данните за неправомерно боравене с лекарства или прикриване на такси като дарения? Благодаря ви.
3: Благодаря ви, госпожо министър. Заповядайте да отговорите на въпроса.
7: Уважаеми господин заместник-председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Будакова, в периода 11 и 12 май 2026 година Агенцията за качество на социалните услуги е извършила проверка по сигнал в социална услуга резидентна грижа за възрастни хора в над трудоспособна възраст, която се предоставя от фондация Буона Вита, доктор Христови в град София, квартал Горна баня. Агенцията е установила несъответствие с изискванията на Закона за социалните услуги, правилника за прилагането на закона и наредбата за качеството на социалните услуги. Основно те са свързани с организацията и управлението на качеството, кадровата обезпеченост, организацията на приема на потребители, воденето на документация по управление на случай, съдържанието и актуализирането на индивидуалните оценки, плановете за подкрепа и плановете за здравни грижи, както и при сключването и съдържанието на договорите на предоставената социална услуга. В допълнение, проверката установила предоставяне на услуги и на хора, които са извън обхвата на целевата група, за която сдружението има издаден лиценз. Установени са и практики, които водят до ограничаване на правата, свободите, достоинството на потребителите, включително и случаи на ограничаване на правото на свободно придвижване на част от тях. На доставчика е дадено задължително предписание с 7 точки по установените несъответствия за предприемане на действия по подобряване организацията на работата и качеството на предоставената услуга. Определен е 3-месечен срок за изпълнение на предписанието и за писмено уведомяване на Агенцията за качество на социалните услуги за предприетите действия. В съответствие с функциите си, агенцията издава и методически насоки за подобряване на качеството на услугата.

0: да бъде ангажирана вече на следващ етап и административно-наказателна отговорност. По отношение на заплащането на услугата, право на частния доставчик е да прецени начина за събиране на таксите и законът задължава доставчика на услугата тя да се предоставя въз основа на двустранни договорни отношения. При проверката агенцията конкретно в този случай не е установила данни за нарушения във връзка с този начин на финансиране. По отношение на лекарствените продукти. В рамките на извършената проверка, именно Агенцията за качество на социалните услуги е сезирала Столичната регионална здравна инспекция, която е извършила проверка по компетентност и е установила определени нарушения, но в компетентността на здравните власти е да преценят наличието на дейност, която изисква регистрация по закона за лечебните заведения. В заключение ви уверявам, че ще продължим да следим начина, по който се предостави услугата, качеството на нейното предоставяне и при първи данни, включително агенцията може да предприеме мерки не само за административно наказателна отговорност, но може да предприеме мерки и за отнемане на лиценза на този доставчик. Благодаря.
1: Благодаря и госпожо министър. Бодако, желаете ли? Не желаете ли? Благодаря ви. Следващия въпрос е отново от народния представител Анна Бодакова, но към министъра на образованието и науката Георги Вълчев относно въвеждане на системно здравно образование в българските училища. Заповядайте.
2: Много ви благодаря, господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. Здравното образование е основен инструмент за изграждане от децата и младежите на знания и практически умения, свързано с физическото и психическото здраве, превенцията на зависимости, употребата на алкохол и никотинови изделия, хазартното и рисковото поведение и оказване на първа помощ. Към настоящият момент тези теми се разглеждат фрагментирано в различни учебни предмети, в часа на класа и чрез отделни училищни или проектни инициативи. Така обхватът и качеството на здравното образование зависят до голяма степен от възможностите и инициативността на конкретното училище, без гаранция, че всеки ученик получава последователно, възрастово съобразено и практически насочено обучение. С решение номер 673 от 29 септември 2023 година, Министерският съвет прие план за засилване на ролята на здравното образование в българското училище. Сред заложените цели е осигуряването на поне един учебен час седмично, свързан с здравно образование във всички класове и за всички ученици, както и разработването на учебни модули и ресурси. През 2026 година беше утвърдена и концептуална рамка за дейностите по промоция, превенция и профилактика в училищното образование. Приемането на рамката е важна стъпка, но само по себе си не гарантира задължително и равнопоставено здравно образование за всички ученици, ако не бъде обвързано с минимален хорариум, конкретно учебно съдържание, подготвени специалисти, финансиране и оценка на резултатите. Какви действия, въз основа на горепосочената информация, моят въпрос е следният. Какви действия предприело и предстои да предприеме Министерството на образованието и науката за въвеждане на системно, практически насочено и достъпно за всички ученици здравно образование, включително през определен хорариум, единно учебно съдържание и подготовка на специалистите? Благодаря ви.
1: Благодаря ви. Господин министър, заповядайте. Имате думата да отговорите.
3: Благодаря, господин председателстващ. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Бодакова, това, което мога да отговоря по вашия въпрос, е следното. Реализацията на рамковите изисквания за здравно образование в училищното образование се осъществява пряко чрез утвърдени учебни програми за общообразователната подготовка по различни учебни предмети. Учебните програми на МОН не фиксират конкретен брой часове за изучаване на определени теми, включително и за темата на здравното образование. Вместо това въпросите, свързани с здравното образование, са интегрирани в различни учебни предмети от общообразователната подготовка, като родинознание, човекът и природата, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, технологии и предприемачество, компютърно моделиране, информационни технологии, философия, физическо възпитание и спорт, както и в профилираната подготовка за съответния предмет, изучаван в периода 11-12 клас. Допълнително, съгласно действащите нормативни актове, учебният план предоставя възможност на училище

0: училищата да включват здравното образование и като самостоятелен предмет в избираеми учебни планове. В тези случаи училищата разработват собствени учебни програми, които отразяват нуждите и интересите на учениците съобразно с изискванията на закона и тяхната възрастова категория. В тези случаи училищата разработват собствени програми и тази гъвкавост позволява адаптацията на съдържанието и продължителността на обучението по здравно образование спрямо спецификите на отделните училища и общообразователни общности, като се насърчава пълноценното развитие на ключови здравни умения у учениците. Съществен принос за осъществяване на здравното образование в училищата има и часът на класа, в който се предвиждат и задължителни часове за здравно образование, като темите се определят на училищно равнище в зависимост от спецификите на съответните възрастови категории. Чрез наредба номер 13 от 2016 година за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, Министерството на образованието и науката подпомага процеса на по-активно включване на здравното образование както в училищното, така и в предучилищното образование. В наредбата изрично е регламентирано гражданското, здравното, екологичното образование се осъществява във всички възрастови групи. Обстоятелство, че в България съществува отделен държавен образователен стандарт за гражданското, здравното и екологичното образование, част от който е ориентиран към здравното образование, откроява това сред приоритетните сфери, в които училището трябва да даде необходимата подготовка. МОН насърчава училищата да интегрират здравното образование в свои учебни програми, като позволява на училищата да адаптират съдържанието според специфичните нужди и интереси на своите ученици. Относно изпълнението на мерките по плана за засилване на ролята на здравното образование в българското училище, прият с въпросното решение 673 от 23-та година, в българското училище следва да се има предвид, че водещи функции в тази насока са възложени на Министерството на здравеопазването. По цел анализиране на състоянието на здравното образование в предучилищното и училищното образование в цитирания план, МОН е предоставило на Министерството на здравеопазването учебните програми, в които е заложено учебно съдържание и очаквани резултати от обучението, свързано с здравното образование. За съжаление, конкретното задължение по плана за възстановяване и устойчивост към момента не е съгласувано с Министерството на образованието и науката, но имаме сформирана работна група и сме започнали интензивни разговори с експертите от двете министерства. Разработването на ресурси по изпълнението на темата в цитираната рамка за здравното образование предстои, това е ангажимент на Министерството на здравеопазването и, разбира се, на Министерството на образованието и науката. Както ви казах, съставени са работни групи по определени теми, които имат ангажимент да изготвят материали, предназначени за учениците и учителите до месец май 2027 година. В допълнение бих добавил още нещо. За щастие, в тези работни групи, в тази програма, която се изпълнява, обект на здравното образование е и семейството. Защото товарейки непрекъснато образователната система с нови и нови, иначе изключително важни теми, ако не се разшири кръга от институции, които да работят заедно в тази посока, рискуваме то да остане чисто формално и това да не доведе до очакваните резултати. В момента се уточняват експертите, които трябва допълнително да подсигуриме. Имахме среща преди два дни с Министерството на здравеопазването и се надявам действително до 2027 година да имаме изработени съответните помагала, а иначе структурирано урочно съдържание трябва да имаме до края на 2026 година.
1: Желаете ли реплика? Не. Следващия въпрос е към министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев от народния представител Йордан Терзийски относно изпълнението на проект повишаване на националните способности за координация и реагиране при инциденти, свързани с киберсигурността по програма научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 година. Господин Терзийски, заповядайте.
2: Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, моят въпрос е относно изпълнението на проект повишаване на националните способности за координация и реагиране при инциденти, свързани с киберсигурността по програма научни изследвания, иновации и дигитализация на интелигентна трансформация. А именно, какъв е напредъка и как са верифицирани резултатите по проекта? Направен ли е контрол и проверка на място в 50-те административни органа, които обхваща проекта? Доколкото разбирам, проектът е разплатен на 100% от правителството на ГЕРБ и сега проектът е в процес на изпълнение, но без пари. Те вече са разплатени. Така че моля да уточните, още колко средства ще са необходими да се довърши проекта? Ще се плати ли допълнително на информационно обслужване сума извън тези 82 милиона евро, за да се довърши проекта? Пише ли в проекта, че Министерството ще има самоучастие и ще дофинансира дейностите и какъв е размера на това самоучастие? И раздадени ли са вече закупените лицензии и как са определени 50-те администрации, участващи в проекта? Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Терзийски. Господин министър, заповядайте. Имате думата да отговорите. Разполагате с 3 минути.
3: Благодаря ви, уважаеми господин заместник-председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Терзийски. В отговор на поставения от вас въпрос ви информирам, че към месец юли 2026 година проект с наименование повишаване на националните способности за координация и реагиране при инциденти, свързани с киберсигурността, е в активен и напреднал етап на изпълнение. Реализирането на този мащабен проект е следствие на приети решения на Съвета по киберсигурност през 2025 година, в рамките на които национален координатор по киберсигурност и министърът на електронното управление по това време са адресирали състоянието на сигурността в киберпространството, въпреки въпроси, подпомагащи взимането на информирани решения, както и такива относно изграждането на система, архитектура и рамка за защита на Република България в киберпространството. Съветът е взел решение за адресиране на установени слабости и проблеми, както и реализиране на конкретни мерки и инициативи, свързани с изграждането на национална система за киберсигурност, отчитайки направеното до момента инвестиции. Съветът е приел технологична архитектура за киберсигурност на високо ниво, която за първи път детайлизира техническите и технологични елементи на организационната и процесна архитектура на киберсигурността на национално ниво, свързана с националния екип за реагиране при инциденти с компютърна сигурност, секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърна сигурност, конституенти и мрежата за обмен на информация между заинтересованите страни. Приемането на тази технологична архитектура създава условията за въвеждането на единен общ подход за развитие на киберсигурността на национално ниво и за първи път операционализира и конкретизира като модел обхвата на националната система за киберсигурност. Финансирането на основния компонент на архитектурата на националната система за киберсигурност се реализира посредством изпълнението на въпросния проект, финансиран в рамките на програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. Проектът е стартирал на 6 ноември 2025 година с срок на изпълнение 24 месеца и крайна дата 6 ноември 2027 година. Общата му стойност е 82 758 215 евро и 18 евроцента. Конкретен бенефициент по проекта е дирекция мрежова информационна сигурност на бившето вече Министерство на електронното управление. Заложени са две основни дейности. Дейност номер 1 – инфраструктурно осигуряване на националната система за киберсигурност. Чрез тази дейност се изграждат централни компоненти на националната инфраструктура за киберсигурност, създава се защитено споделено информационно пространство и се повишава нивото на киберсигурност на ключови административни органи на централно ниво. Изпълнени са ключови дейности, свързани с сървърна инфраструктура, мрежово оборудване, системи за съхранение, архивиране на данни, както и разгръщане и конфигуриране на инфраструктурни елементи. Дейност номер 2 – внедряване на информационни и комуникационни системи в националната система за киберсигурност, включване надграждане на съществуващи и придобиването на нови централни компоненти от цялостната екосистема на киберсигурността в Република България, което да повиши възможности за координиран отговор на мащабни киберинциденти в контекста на нарастващия брой киберзаплахи. Дейност номер 2 се изпълнява паралелно с дейност 1 и е в процес на поетапно внедряване на планираните информационни и комуникационни системи системи. Към настоящия момент са реализирани основни дейности по доставка и внедряване на част от предвидените софтуерни решения, както и по конфигурирана интеграция с съществуващи компоненти на националната система за киберсигурност. Резултатът от изпълнението на проекта е наличието на напълно завършено технологично решение на националния екип за реагиране при инциденти с компютърна сигурност, секторен екип за реагиране при инциденти с компютърна сигурност на публичната администрация, националния киберситуационен център, националната мрежа на екипи, свързани с сигурността, като ще бъде изградено защитено споделено информационно пространство, част от споделените информационни ресурси на електронното управление. За включените 50 административни органа ще бъде осигурено високо ниво на мрежова информационна сигурност на 30 000 крайни устройства. Физическият напредък до момента на проекта. За изпълнението на дейности са проведени процедури по закона за обществените поръчки и са сключени 7 договора за доставка, инсталации и гаранционна поддръжка на специализирани хардуерни и софтуерни решения. Те обхващат системи за сканиране и управление на уязвимости, защита на веб приложения, работни станции, сървъри, електронна поща, комуникационно и изчислително оборудване, дискови масиви, архивиране на виртуализация, анализ на ДНС и мрежов трафик, както и система за събиране, анализ на автоматизиран отговор на събития и по киберсигурността. Господин заместник-председател, дали мога да продължа с отговора, защото мисля, че темата е важна.
1: Да, разбира се, ще компенсираме после в дупликата. Давайте.
3: Благодаря. Всички договорени доставки са извършени към момента. Хардуерното оборудване е инсталирано на 48 от общо 50 включени в проекта точки, което представлява 96% от предвидените локации. Продължават дейностите по цялостното приключване на инсталациите, внедряването на софтуерните компоненти и провеждането на функционални и технически тестове. След успешното им приключване предстои поетапно въвеждане в експлоатация на изградените компоненти на националната система на киберсигурност. Към момента по проект са извършени доставка и или инсталации на технологични решения, хардуерни и софтуерни, при конституенти на национална система за киберсигурност, като процесът по внедряване продължава поетапно в съответствие с утвърдения график за изпълнение. За внедрените софтуерни решения предстои финализиране на цялостната интеграция, като към момента се превеждат тестове и се изпълняват процедури по приемане на завършените системи. Основният оставащ етап е окончателно техническо завършване, въвеждането в експлоатация и потвърждението на резултатите и индикаторите при финалната верификация. Какво е финансовото изпълнение и верификация? Към края на юни 2026 година са подадени общо 5 искания за плащане, едно авансово и 4 междинни. Авансовото плащане е в размер на 16 551 643 евро или 20% от максималната стойност на проекта. Общият размер на изплатените до момента средства е 78 620 304 евро, което представлява 95% от максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ. Отчетените резултати са проверявани от междинното звено по ПНИДИТ в Министерство на електронното управление чрез документални проверки на техническите и финансовите отчети, както и чрез проверки на място при бенефициент. Паралелно управляващите органи осъществяват текущ мониторинг върху делегираните дейности по верификация. Какво предстои? До окончателното приключване на проекта следва да бъдат завършени инсталациите в оставащите точки.
1: Моля да се ориентирате към приключване.
3: Още една минута ми трябва, господин заместник-председател. Постигането на заложените цели индикатори ще бъде отчетено с окончателното искане за плащане, придружено от технически и финансов отчет, които ще бъдат подложени на окончателна проверка и верификация. В обобщение, проектът се изпълнява в рамките на договорните срокове и е достигнал висока степен на физически и финансов напредък. Хардуерът е инсталиран в 48 от 50 конституента, при 37 конституента хардуерът вече е напълно инсталиран или е преминато към внедряване. При 11 организации внедряването практически е приключило и проектът е навлязъл в финална фаза функционални тестове и приемане. Само две организации все още не са достигнали етап на инсталация, която ще бъде завършена в рамките на срока на изпълнение. Проектът изгражда цялостна многослойна архитектура на киберсигурност, която покрива практически всички основни направления на съвременната защита. Основните възможности на изграждащите се системи за киберсигурност включват решения за защита на инфраструктурата, защита на мрежата, защита на крайните устройства, защита на електронната поща, защита на интернет достъпа, управлението на идентичността, достъпа до защита на данните и много други елементи от националната инфраструктура. Основният оставащ етап е окончателното техническо завършване, въвеждането в експлоатация и потвърждаването на резултатите и индикаторите при финална верификация. Благодаря ви.
1: Господин Терзийски, имате възможност за реплика.
2: Благодаря, господин председател. Благодаря за отговора, господин министър. Аз ви зададох подобен въпрос и на комисия, тогава и поехте ангажимент да ни дадете детална информация. Благодаря, че сега отговорихте, но на някои от въпросите аз не получих отговор. Предполагам, че не ви стигна времето, така че се надявам в дупликата да ми отговорите. Това, което стана ясно, че проектът е разплатен на 95%, Срока за изпълнение е 24 месеца, считано от ноември 2025 година. Надявам се да успеете да го реализирате и ние ще следим темата. Но не стана ясно, има ли допълнителни договори с информационно обслужване за довършването на проекта, каква е ролята, на кой етап ще се включи и след като са разплатени всички европейски пари по проекта, как ще бъде финансирана тяхната роля. Не стана ясно и какъв е този анализ на съвета по киберсигурност, с който са определени 50-те администрации. Ще моля да ни го изпратите, ако наистина има такъв. И ще следим темата и се надявам наистина да успеете да реализирате проекта качествено и в срок. Благодаря.
1: Заповядайте, имате право.
3: Уважаеми господин заместник-председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Терзийски, каквато необходимост от допълнителна информация имате да ви бъде предоставена по този или по други проекти, Министерството на иновации и дигитална трансформация е на разположение да я предостави. Моля да бъде поискана по съответния ред. Визирате решения и протоколи, свързани с съвета по киберсигурност. Поискайте ги в съответния ред и форма и ще бъдат представени също. Проектът е изключително важен и продължава активната дейност по неговото внедряване. Това, което заварих е, че проектът беше спрян в рамките на служебното правителство, но беше активно надграждан и работещ през месеците вече, които работи кабинета Радев, така че мисля, че ефектът от него ще бъде видим в следващите месеци. Така че е изключително важен проект за националната киберсигурност. Активно работим по неговото внедряване, приключване и отчитане. Така че, ако имате нужда допълнителна информация, и аз и колегите сме на разположение да ви предоставим. Поискате в съответния вид и форма и ще ви бъде предоставена. Благодаря ви.
4: Благодаря ви, уважаеми господин министър. Благодарим ви за участието в днешния парламентарен контрол. Следващият въпрос е към господин Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройство. Въпрос от народният представител Мария Златкова Димитрова относно изграждане на пътен възел тип Полудетелина на автомагистрала Хемус при пресичане с път ВАР 2021 Римско 1 и Игнатиево. Уважаема госпожо Димитрова, заповедайте да зададете вашия въпрос.
5: Благодаря ви. Уважаеми министър Шишков, уважаеми колеги, въпросът ми към вас е за приоритетния за реализация на територията на община Аксаково проект за изграждане на пътен възел на автомагистрала Хемус, град Игнатиево, тип Полудетелина. Този проект за пътния възел край град Игнатиево е от изключително значение за нас, варненци, с оглед на много така бъдещи събития в града, като изграждането на бъдещата и дългочакана индустриална зона Аксаково-Варна. Освен това, бъдещата Полудетелина ще е връзка между автомагистрала Хемус и автомагистрала Черно море. Община Аксаково по споразумителния протокол с АПИ е предоставила за последващо процедиране технически инвестиционен проект, съгласуван с всички експлоатационни дружества и други ведомства и окомплектован с необходимия актуален ПУП парцеларен план, като те са входирани в Агенция Пътна инфраструктура още през 2025 година, месец септември. Въпросът ми към вас е какви са възможностите този обект да бъде включен в приоритетните стратегически инвестиционни проекти с финансиране от държавния бюджет за 2026 година, като видяхме, че към настоящия момент той не е включен. Във вчерашния ден, заедно с колеги народни представители от Варненска област, ние входирахме предложение между първо и второ четене да бъде финансиран да бъде финансирано с бюджет 2026 година, поне част от процедурата по отношение на отчуждителните процедури. Има ли възможност, вариант и желание от ваша страна това да се случи? Благодаря ви.
4: Благодаря ви, уважаеми господин министър. Заповядайте да отговорите на така зададения въпрос.
6: Уважаема госпожо председателстваш, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Димитрова, връзка с изграждането на пътен възел на магистрала Хемус при пресичането общинския път за град Игнатиево, ви уведомяваме, че Агенция Пътна инфраструктура изпълнява задълженията си, разписани в споразумителен протокол за съвместно финансиране на обекта, сключен на 26.09.2018 година между община Аксаково и Агенция Пътна инфраструктура. Съгласно поетите ангажименти, общината трябва да възложи изработване на технически проект и подробен устройствен план за пътен възел, който да бъде представен НАПИ за последващи действия по провеждане на екологична и отчуждителна процедура. Задълженията на агенцията включват още организиране и провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител, за строителен надзор и строително-монтажни работи, както и извършването на строителство. Съгласно член 3.2.2 от споразумението, АПИ се задължава да организира и разгледа техническия проект на заседание на експертен технико-икономически съвет към АПИ. Заседанието е проведено на 26.02.2021 година. Проектът разработка е приета с забележки, които да се отстранят при окончателното предаване на проекта. Протоколът от ТЕЦ се подписан с особено мнение от представители на Държавната агенция безопасност в движението на пътищата заради несъгласие с мотивите за избор на местоположението на проектирания пътен възел. Междувременно през декември 2021 година Министерството на околната среда и водите се произнася в отговор на уведомление на АПИ за инвестиционното намерение, че не е необходимо провеждане на екологична процедура. Спазвайки законовите изисквания, агенцията възложила провеждане на одит за пътна безопасност за обекта, като за свързаните с тази дейност обстоятелства община Аксаково е информирано писмено през април 2022 година. Одитният доклад е прият от АПИ през септември 2022 година. С оглед на дадените препоръки в доклада се е наложило преработване на техническия проект, за което е потърсено съдействието на община Аксаково като възложител на проекта. Нанасянето на корекциите и предоставянето в АПИ на окончателен технически проект с проект на подробно устройствен план, в който се отразят забележките, както от ТЕТИС, така и от одитния доклад на пътна безопасност, е отнело 3 години. В този период е разменено значително по обем кореспонденция и са предвидени срещи с изпълнителя на проектирането. През септември 25-та година община Аксаково е внесла в Агенция Пътна инфраструктура окончателен технически проект и проект за подробен устройствен план, като информира, че пътния възел по общинския път ВАР 2021 над автомагистрала Хемус, част от проектна документация, вече е възложен за изпълнение и строителството е в ход. Предвид отпадането на това съоръжение, част конструктивна за пътен надлез не е представена в окончателната проектна документация за обекта. По отношение на устройствената процедура, за да може да стартира действията по процедиране и одобряване на подробен устройствен план на обекта, е необходимо постановяване на заповед от министъра на регионалното развитие и благоустройството за допускане и изработване на подробен устройствен план. В тази връзка АПИ е предприявал необходимите действия съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията. През септември 25-та година е изпратила задание за съгласуване в МОСВ и Министерство на културата. Съгласувателното становище на МОСВ е издадено в много кратък срок от страна на Министерство на културата. Са отправени забележки, като АПИ е взела предвид и през ноември 25-та година е представила изискванията допълнителна документация. Поради липса на произнасяне през юни 26-та година...
7: Тук ще приключим предаването на Народното събрание, уважаеми слушатели, за да чуем обзора на новините на Българското национално радио в 12 часа.

0: 12 часа. На 17 юли започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. България не е поела нови ангажименти към Украйна, заяви премиерът Румен Радев и допълни, че при посещението си в Киев външния министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украйна в рамките на така наречената коалиция на желаящите. Подробностите след малко и още в бюлетина. Европейската комисия обявява днес годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Повишена степен за опасност от пожари е обявен в Гърция, а в Испания властите продължават да евакуират хора заради разрастващите се огнища на огъня. У нас детското отделение на областната болница в Ямбол може да затвори врати заради липса на педиатри. След поредицата от катастрофи с камиони в страната продължават масираните проверки на полиция и автомобилна администрация. 10 държави с бойни кораби и самолети участват в националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Православната църква почита днес света великомъченица Марина. Созопол отбелязва своя празник. Останете с нас. Приятата в сряда в Киев декларация на срещата на върха Украйна и Югоизточна Европа, в която участва външния министър Велислава Петрова, днес отново беше коментирана от управляващите. Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България поела нови ангажименти към Украйна. Той заяви, че по време на посещението си в Киев министър Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украйна в рамките на така наречената коалиция на желаящите, а името й е посочено единствено в преамбюла на документа.
1: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам ясно да заявя. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация. Много ясно заявих българската позиция и в Брюксел, пред нашите партньори, и в Анкара, и в Париж. България е част от общите европейски решения, но България няма да предостави и не предоставя оръжие и финансови средства.
0: Радев припомни, че България участва в Европейската инициатива за въздушна и противоракетна отбрана още от 2022 година. Така той коментира текстовете в декларацията, свързани с укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Външният министър Велислава Петрова също отрече твърденията, че е подписала декларация в рамките на така наречената коалиция на желаящите.
2: Никой не е подписвал никаква декларация. Такъв тип декларации не се подписват. Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен вид формати. Нашата позиция остава абсолютно една и съща като допреди. България защитава своя интерес, но не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават своя и да участват по линия, по която те искат. Така че в случая не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в коалиция на желаящите или по какъвто да било друг тип формати. И крайно време да се спре с тази спекулация.
0: Каза външният министър на България Велислава Петрова. Вчера от опозицията определиха външнополитическите действия на правителството като политическа шизофрения, а управляващите от Прогресивна България обявиха, че дипломацията трябва да бъде многопластова, а България за първи път е показвала политически гръбнак. 10 държави с бойни кораби и самолети участват в националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Военните демонстрации в Бургаския залив започнаха в присъствието на президента и върховен главнокомандваща Илияна Йотова. Тази година учението отбелязва 30 годишен юбилей. От борда на фрегатата Дръзки сега слушаме нашия кореспондент в Бургас Даниела Костадинова.
3: Президентът Илияна Йотова беше посрещната с военни почести на морската гара в Бургас, където прие строя на почетния караул. От борда на фрегатата Дръзки тя наблюдава изпълнението на задачи, морски операции и подговор на кризи. Демонстрациите се провеждат в Бургаския залив. С овладяване на пожарно-търговски кораб започнаха епизодите тази сутрин. Следващите епизоди бяха проверка и задържане на търговски кораб, заподозрян в нелегален трафик на оръжие. В момента се отбиват атаки с ракетно и артилерийско оръжие, продължават епизодите с атака на подводница, както и унищожаване на дрон. Учението ще продължи до 19 юли. Неговата цел е да се подобрят оперативната съвместимост и координацията между съюзните сили. От борда на фрегатата Дръзки, Даниела Костадинова.
0: При руски удар по черноморския пристанищен град Одеса са убити 2 души, 8 души са ранени. Киев съобщи и за руско нападение срещу Сумска област, при което са пострадали 7 души. Междувременно президентът Володимир Зеленски заяви, че новото правителство, ръководено от премиера Сергей Корецки, ще се съсредоточи основно върху подготовката на Украина за предстоящата зима. Зеленски стъкна още, че Украина инвестира максимално в развитието на способности за далекобойни удари. Съединените щати предприеха удари по Иран за шеста поредна нощ, след като президентът Тръмп заплаши да удари ирански енергийни обекти и инфраструктура. Техеран отвърна с ракетни атаки срещу съюзнически на Вашингтон държави в Близкия изток и предупреди, че нападенията му ще ескалират. Редакторът Лилия Димитрова с още информация.
4: Американската армия съобщи, че е приключила последната серия от удари по Иран, извършени по нареждане на президента Доналд Тръмп. При тях бяха засегнати мостови съоръжения, летище и гара в южните райони на Иран. Ирански медии съобщиха за взривове в градовете Авхаз, Чабахар и Бушер, където се намира единствената атомна централа за граждански цели на Техеран. Иранското министерство на здравеопазването отчете, че за последното денонощие 8 души са загинали, а от подновяването на американската офанзива жертвите са вече 38, ранените над 400. Иранската революционна гвардия обяви, че в отговор е атакувала американски военни обекти в страните съюзници на Вашингтон в Персийския залив – Йордания, Катар, Кувейт и Бахрейн. В Сирия е ударен команден център на американската армия в район близо до границата с Ирак. В Оман са атакувани американски радари, ударен и танкер край бреговете на султаната, но няма пострадали. Иранските гвардейци подчертават също, че са установили пълен контрол на Турмузкия проток и през ключовия воден път няма да преминава никакъв петрол и природен газ, докато американските удари продължават. За новините, Лилия Димитрова.
0: Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня заключенията от миналогодишния документ за страната ни.
5: В доклада бе разкритикувано решението на Българския конституционен съд да отмени голяма част от съдебната реформа, включително ограничаването на правомощията на главния прокурор. За поредна година бе констатирано, че броят на присъдите за корупция по високите етажи у нас е малък, а данните за съдебните дела са неубедителни. Комисията също така смята, че не са достатъчни мерките за намаляването на риска от корупция при обществени поръчки. Има и индикации за политическо и икономическо влияние върху медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Липса на педиатрия в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. Специалисти се търсят и за други отделения, но кандидати няма, въпреки доброто заплащане. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
6: Все по-малко лекари избират педиатрията за специалност. Същевременно по-възрастните колеги се пенсионират или напускат, посочи директорът на лечебното заведение, доктор Панайот Диманов.
7: Те предпочитат преди всичко доболнична помощ, защото там няма дежурства, няма на разположение, няма тежки случаи.
6: Ако детското отделение в областната болница затвори, пациентите трябва да се насочват към други области.
7: Ако по някакъв начин не дойде педиатър да работи в нашето детско отделение, един-двама или пък колеги лекари, които имат опит в педиатричната помощ, Ямболска област ще бъде много трудно и не виждам тези деца, къде тежките случаи ще бъдат обслужвани.
6: Близо половин век продължава строежът на новата сграда на болницата в Ямбол. Липсата на нормални условия на труд е сред основните причини млади лекари да предпочитат лечебни заведения в други градове, допълни Диманов. За новините Даниела Костова.
0: Община Мъглиж обяви 3-дневен траур заради смъртта на 14-годишно момиче в пътен инцидент, информира Иван Славов от Радио Стара Загора.
8: При инцидента между камион и автомобил на 9 юли на място почина бащата на детето, като по-късно беше установено, че е карал колата с над 2 промила алкохол в кръвта. 14-годишното момиче беше откарано с хеликоптер от университетската болница в Стара Загора в Пирогов, където, за съжаление, след седмица борба на медицинските екипи то почина. Заради трагично погубения млад живот, община Мъглиж обяви 3-дневен траур от днес до неделя. Отменени са празничните събития. Поклонението е днес в манастира Свети Николай край Мъглиж. Днес момичето трябваше да празнува и имен ден на Света Марина, отбелязаха близките й. Жители на Мъглиж оставят цветя на мястото на инцидента на пътя Мъглиж-Тулово. За новините Иван Славов.
0: След поредицата катастрофи с тежкотоварни камиони в страната, продължават масираните проверки на полицията и на автомобилна администрация. При последната инспекция засечен водач, който шофира въпреки съставените му десетки актове и фишове. Това обясни комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътната полиция към СДВР.
9: Един неправоспособен водач, който е загубил правоспособност поради отнемане на всички контролни точки. Този водач в картона му фигурират 37 акта и 98 фиша. От началото на операцията до момента са проверени 154 тежкотоварни автомобила, за което са съставени 10 акта и 58 фиша.
0: Комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътна полиция към СДВР. Повишена степен за опасност от пожари е обявена в Гърция. Полицията в южната ни съседка охранява рискови горски райони, информира кореспондентът Никатя Пеева.
10: В повишена готовност са силите на пожарната в област Атика, Крит, Пелопонес и част от островите в Егейско море. Температурите се покачват, като в обедните часове на места преминава 40 градуса. В същото време продължава да духа вятър, който повишава риска от пожари. Под пълна забрана е палене на огън на открито, извършване на земеделска дейност с горене, предимно в островите Икария, Хиос и Самос. Строителните фирми са задължени да прекратят работа в обедните часове поради много високи температури. При нарушения глобяват собствениците. В рисковите райони са увеличени екипите за контрол от страна на полицията, пожарната, като включиха и части на армията. Приканват се туристите да се свържат с полицията, ако забележат пожар. От Гърция, Катя Пеева.
0: Заради пожарите в Испания, властите продължават да евакуират все повече хора. Две огнища в областите Мадрид и Арагон наложиха извеждане от опасни зони на повече от 1000 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
11: Пожар в община Лосо Йоела в автономната област Мадрид принуди властите да изведат 80 непълнолетни и 14 възрастни от летен лагер. Децата и техните придружители са настанени в общинска спортна зала. Жителите на три населени места получиха съобщения чрез системата S-Alert да останат по домовете си. Пожарът е причинил и прекъсвания на електрозахранването в няколко общини в района. В гасенето участват 28 наземни екипа и 9 хеликоптера, както и горски служители и военнослужещи. Червеният кръст е привел в готовност своите екипи за оказване на помощ и реакция при извънредни ситуации, за да отговори на нуждите на населението, което може да бъде засегнато от пожара. Междувременно от гражданската гвардия съобщиха, че са задържали за подозрян за подпалването на огъня. Мъжът е оказал съпротива при ареста и е носил със себе си запалителни материали. В същото време властите в Арагон евакуираха жителите на още две населени места заради горски пожар в провинция Сарагоса. Общият брой на изведените от домовете им хора възлиза на близо 1000 души. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Великобритания Анди Бърнъм ще обещае нов път за страната в реч по-късно днес, след като бъде потвърден официално за нов лидер на лейбористката партия. Той ще поеме поста на министър-председател от Кир Стармър в понеделник. От Лондон предава Веселин Пълнов.
12: В речта си на специална партийна конференция в центъра на Лондон се очаква Анди Бърнъм да каже, че когато встъпи на Даунинг Стрийт, оглавеното от него правителство ще бъде истински лейбористко в своите приоритети, без да се срамува от това, и ще има смелостта да поправи значимите неща, които политиката е пренебрегнала. Бившият кмет на Манчестър ще очертае нов път за Обединеното кралство с отличително лейбористки подход на икономическо обновление, обществен контрол и реиндустриализация. Медиите отбелязва, че в началото пътят на Анди Бърнъм към властта не беше лесен, след като първият му опит да се върне в парламента беше блокиран от Кир Стармър. Но в крайна сметка, след като се кандидатира и спечели частичните избори в Мейкърфилд и стана депутат, той успя без надпревара да стигне до високите постове, събирайки подкрепата на толкова много депутати от лейбористката партия, че беше математически невъзможно някой друг да се състезава срещу него. В същото време, в последното си интервю като лидер на лейбористите за Sky News, Кир Стармър заяви, че си тръгва с гордо вдигната глава. Той изтъкна, че приключва мандата си като лидер на лейбористката партия, знаеки, че оставя страната в по-добро състояние, отколкото я завари, и че именно той е положил основата за победата на лейбористите на следващите общи избори. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В обращение към нацията, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подчерта необходимостта от спешни реформи в избирателната система. Тръмп обвини Китай в опит за намеса в изборите през 2020 година, които той загуби от Джо Байден.
13: Китай е придобил 220 милиона файла на гласоподаватели. Информацията включва имена, адреси, телефонни номера, политически предпочитания и други чувствителни данни, необходими за регистрация за гласуване.
0: В речта си Доналд Тръмп каза още, че Съединените щати печелят голяма победа в Иран. Созопол отбелязва своя празник в деня на покровителката на града Света Марина. Плувен маратон, водосвет, творчески срещи и концерти са част от празничната програма. Кулминацията ще бъде мюзикълът «Здравей, как си, приятелю» на Националния музикален театър по музика на Стефан Диомов. Празничният ден започна с тържествена света литургия в храма Свети Свети Кирил и Методий в Созопол. Още от Нина Рангелова от БНР Бургас.
14: В 18 часа в киносалона на читалището ще бъде прожектиран документалният филм «Потопът и в каменената гора». Негов режисьор е Еленко Касалийски.
15: Феномен е световен. Две гори подводни в каменени има в целия свят. Едната е нашата, другата е в Мексиканския залив. Нашата е хилядолетия по-стара и то уникален феномен за целия свят, който те първа още ще бъде изучаван.
14: Театър, танц и любими песни ще завладеят сцената на летния театър вечерта като част от спектакъла «Здравей, как си, приятелю». Нина Рангелова, БНР Бургас.
0: Сега е ред на спортните новини. Ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
16: Добър ден! Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха в четвърт финалите на турнира по бадминтон в Токио след загуба от вторите в световната ранглиста китайки Цзя Фан и Джан Шу с 12 на 21 и 12 на 21. Следващата седмица сестрите Стоеви ще участват на турнира в Гуанчжоу с награден фонд 2 милиона долара. Отборът на Франция пристигна в Майами от лагера си в Бостън за малкия финал на световното първенство по футбол срещу тима на Англия в полунощ, събота срещу неделя. Французите ще имат една тренировка на стадиона на местния Интер преди двубоя. А словенецът Славко Винчич ще ръководи матча за световната титла между Испания и Аржентина, съобщи Международната федерация. Срещата е в неделя от 22 часа в Нью-Джерси. Испанският премиер Педро Санчес планира да присъства на финала, за разлика от президента на Аржентина Хавиер Милей, който от суеверие ще гледа срещата по телевизията. Фланелката с номер 10, която легендата на световния футбол Пеле носи на финала на световното първенство през 1958 година, бе продадена за близо 5 милиона долара на търг. Пеле, който почина през 2022 година, бе едва на 17, когато вкара 2 гола за успеха на Бразилия с 5 на 2 над домакина Швеция в двубоя за титлата. Припомням, че новото ни футболно първенство в Първа лига започва до вечера с срещите Спартак Варна, ЦСКА 48 от 19 часа и Левски Дунав от 21.15. А футболният Левски обяви, че притежателите на златни членски карти ще могат да закупят билет за матча срещу Университетия Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига днес на касата пред сектора на стадион Георгия Спарухов. От 10 часа утре ще бъдат пуснати билети за свободна продажба пак там, като максималното количество е до 3 броя. Стана ясно, че и втората подобрена оферта на Левски за защитника на Гранада Матуел Лама също е била отхвърлена. Резултати от третия турнир в Лигата на нациите по волейбол за мъже в Чикаго. Китай, Франция 0 на 3, Съединените щати, Бразилия 3 на 0 и Куба, Аржентина 3 на 2. В полунощ националите ни излизат за втория си матч срещу китайците.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
17: Здравейте! Вече температурите в страната са от 28 градуса в Габрово до 33 в Ямбол. В София в момента е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, но ще продължи да се понижава и утре вече ще бъде по-ниско. След обяд ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъжда в облачност. На отделни места в южна и източна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 31 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево и топло, около и след обяд горещо. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна, и на места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, максимални температури между 32 и 37 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
18: От 16 до 23 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма посока Кулата и по път 1-1 в участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, се ограничава движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка по път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 17 юли. България не е поела нови ангажименти към Украйна, заяви премиерът Румен Радев и допълни, че при посещението си в Киев външния министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украйна в рамките на така наречената коалиция на желаещите. Европейската комисия обявява днес годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Повишена степен за опасност от пожари е обявен Гърция, а в Испания властите продължават да евакуират хора заради разрастващи се огнища. У нас детското отделение на областната болница в Ямбол може да затвори врати заради липса на педиатри. След поредицата от катастрофи с камиони в страната продължават масираните проверки на полицията и на автомобилна администрация. 10 държави с бойни кораби и самолети участват в националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026-та. Православната църква почита днес света великомъченица Марина, Созопол отбелязва своя празник. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип в състав редактор Марина Цекова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Победа Лакова.
19: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: И отново към парламентарния контрол в петък с отговорите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В момента той отговаря на въпрос на Ангел Георгиев относно стратегията за изграждане на кръстовища на мястото на кръговите движения на околовръстното шосе на Пловдив.
2: Планово в заданието, защото Агенция пътна инфраструктура, това, което ми е дала, е част от заданието. Пътен възел Царацово тип полуделина, пресичане на републикански път 3805 при километър 3964 с Гланемоканарско шосе, допълнен на съществуващ пътен възел с изграждане втори нов пътен възел до път 3805, с което ще се осигури двулентов двупосочен габарит до разпитането на потоците на автомагистрала Тракия. Отделно съществуващия пътен надлез ще бъде ремонтиран, на пътните връзки реконструирани. Нов пътен възел при километър 3 на път 3805 за Тракия, икономическа зона тип Диамант с кръгово на ниво на второстепенните направления и локални платна естакади на директно трасе. Нов пътен възел на километър 0, път 2.86 и километър 0 на път 3.805 при пресичането с първокласен път 1.8 Пловдив Пазарджик. Булевард България тип Диамант с кръгово на нива. Запазва се съществуващото, включващо стакада на директното трасе. Пътен възел Пещера при километър 2.293 на път 2.86 при пресичането с пътен възел 3.375 Пловдив Пещера, булевард Пещерско шосе, реконструкция с привеждане към пътен възел тип пълна детелина с изграждане на нови съоръжения за път 3.375 и изцяло нови пътни връзки. Нов пътен възел Кричим на километър 3.497 на път 2.86 при пресичането с път 3.8602 Пловдив Брестовица Кричим, улица квартал Прослав тип полудетелина с директно трасе на ниво и изграждане на нов надлез на път 3.8602. Пътен възел Лилково при километър 7.155 на път 2.86 при пресичането с път 3.862 Пловдив Първенец Лилково, улица квартал Коматево тип Диамант с кръгово на ниво на второстепенно направление с естакада от директно трасе. Нов пътен възел Коматево при километър 8057 на път 286 при пресичането на общински път на село Марково, улица Захаридово за район Южен при град Пловдив тип Диамант с кръгово на ниво на второстепенни направления естакада до директно трасе. Нов пътен възел Марково при километър 9435 на път 286 при пресичане на друг път на село Марково, улица Димитър Талев към район Нужен, директно трасе, а на ниво второстепенните на нов пътен надлез естакада, като от към града е предвидено малко кръгово за осигуряване на всички посоки. Налага се специфично развитие на пътен възел, съобразявайки се с близко стоящото застрояване и пресичащи се трасета. Нов пътен възел Брестник при километър 12774 на път 286 при пресичането с път 3.8604 Пловдив Брестник булевард Кухненско шосе тип Диамант с кръгово на ниво. Запазва съществуващата и естакадата на директно трасе. По отношение на реализацията на югозападният обход на Пловдив в участъка от близо 5 км между Скобелева майка и пътя за Асеновград, ви информираме, че проектното решение предвижда привързване на новоизграждащо трасе с габарит Г20 към съществуващо кръгово кръстовище при километър 14750 на път 286 Пловдив Асеновград. По трасето не се предвижда изграждане на кръстовище или пресичане на различни нива. Предвидените проектни решения са насочени към осигуряване на необходимия капацитет за пътната инфраструктура в район на град Пловдив, подобряване на транспортната свързаност и безопасността на движението, както и създаване на условията за безконфликтно преминаване на транспортните потоци.
3: Благодаря ви, господин министър. Господин Георгиев, желаете ли реплика? Заповядайте.
4: Господин министър, вие изборихте участъците, където трябва да се направят такива детелини или кръстовища на две нива. До тук добре, обаче въобще не става ясно кога в бъдеще ще може пловдивчани да очакват да бъдат реализирани тези обекти. Това е големия въпрос, защото до тогава реално околовръстното на Пловдив остава задръстено. И то почти постоянно, може би единствено през нощта, да кажем, че е нормална ситуацията. оттам натам положението е наистина много тежко. Това въобще не е преувеличено. Както казах, има часови диапазони, когато по околовръстно на Пловдив минават повече автомобили, отколкото по автомагистрала Тракия. Така че смятам, че е редно, нали, да хвърлите някаква светлина върху това, кога се очакват тези кръстовища на две нива да бъдат изградени. Ако това е много напред в бъдещето, съответно от бизнеса в Пловдив така лансират една идея, поне там, където се прави десен завой, да не се минава през самите кръгови движения, а да има отделна лента, отделно ухо, което един вид като пряк път да извежда колите, които автомобилите, превозните средства, които директно да се включат в движението, да няма нужда да минават през самото кръгово движение, по принцип говорим. Така че планирате ли и такива участъци да обособите, за да може по-бързо да се извежда трафика и поне малко да се облегчат тези участъци с кръговите движения, защото, например, аз мога да ви дам за пример този, по който аз минавам лично най-често, почти всеки ден, и това е кръговото на продължението на булевард България към Пазарджишко шосе и околовръстното, и положението там е всеки ден има километрични, задръствени километрични опашки. И сутрин, и съответно късния следобед винаги има наистина километрични опашки, и той в двете посоки, за съжаление, и наистина смятам, че трябва да се вземат спешни мерки, за да се подобри ситуацията. Така че реално са два въпроса, но моля да отговорите и на двата. Благодаря.
3: Уважаеми господин министър, заповядайте за дуплика.
2: Уважаеми господин Стоянов, вашия въпрос беше конкретен за кръстовищата и аз ви отговорих конкретно. А относно околовръстното на Пловдив, сте ми задавали

0: това, са инфраструктурни обекти, които не само не са построени, а не са проектирани. И разбира се, в рамките на тези два месеца, откакто съм регионален министър и Прогресивна България управлява страната, ние направихме достатъчно много, за да задвижиме проектирането на всички тези оставени обекти. Аз и рече, разбира се, и аз съм на вашето мнение, и всички тук в тази зала са на мнението, че околовръстното на Пловдив, както и още много други сериозни инфраструктурни обекти, са буквално били забравени. Те вече не са забравени, но те първо трябва да бъдат проектирани. Аз мисля, че в зала също ми беше задаван въпроса конкретно и аз бях говорил много конкретно по всички етапи, кой етап до къде е. Само ще припомня, защото това, което чета, е и част от работата, която всеки ден правиме съвместно с Агенция Пътна инфраструктура, е, че само в първи участък има одобрен ОВОС. Във втори участък няма включително и одобрен ОВОС. Давам ви го като пример, за да е ясно, че ние ще направим всичко възможно, невъзможно, но то има граница. Така че в момента се проектира, мобилизирани са всички проектанти, на които са възложени тези проекти. Те са възложени, но като всяко друго строителство, което, както прочетох и преди малко и коментирах за Дюленския проход, много неща са възложени и много неща никой не е търсил време, т.е. сроковете за последните 3 години. Така че околовръстното на Пловдив е един от тези обекти, които са на фокуса на Прогресивна България и на мен като министър на регионалното развитие, да направим възможното да бъдат първо проектирани и след това да бъдат построени. А иначе колко обекти са на фокус, фокус е много голям.
1: Благодаря ви, господин министър. Следващият въпрос е от народният представител Коста Георгиев Стоянов относно нанесен в кадастралната карта незаконен строеж в поземлен имот 10135.2464.195, област Варна, община Варна, град Варна, район Приморски, местност Баба Алино. Господин Стоянов, заповядайте да зададете вашия въпрос.
2: Благодаря, госпожо председателстваш. Уважаеми господин министър, със заявление от месец април 2026 година в кадастралната карта е нанесен обект номер 10135.2464.195.1, който по информация от кадастъра представлява многофамилна жилищна сграда на 3 етажа с застроена площ 2114 квадратни метра, находяща се в съответния поземлен имот. Към датата на заявлението сградата все още е в строеж на 7 етажа с приблизителна разгъната застроена площ около 5000 квадрата. Може да я видите в момента и на екрана. Освен това, за тази сграда няма издадени никакви строителни книжа. Тя е незаконна и е най-големият незаконен строеж, част от незаконния комплекс на украинската групировка КУБ в местността Баба Алено. Видно и към ден днешен в приложението Google Maps, до 2023 година на място на тази огромна сграда е имало едноетажни постройки тип бунгало. Същото може да се потвърди и при проверка в историята на имота в кадастралната карта. Във връзка с поредните незаконни действия на службата по кадастър Варна, моля за отговор на следния въпрос. Към коя дата е станала промяната в кадастралната карта? По каква процедура? Кои служители са отговорни за попълването на кадастъра в разрез с разпоредбите на Закона за кадастъра и имотния регистър? И какво ще предприеме Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно незаконните действия на служителите на службата по кадастър и на други правоспособни лица, участвали в процеса на попълване на кадастралната карта? Само да повторя, че това е най-големият незаконен строеж на украинската групировка КУБ в местността Баба Алено. Благодаря.
1: Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
0: Уважаеми госпожо председателстваш, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоянов, в отговор на поставения въпрос, съгласно информацията, която ме предоставя от агенцията по кадастъра, ви излагам следните факти. По заявление от 24.4.26 година от Форестър клуб Варна, като собственик на сгради, описани в нотариален акт

0: 71, службата по пристания Варна, а именно еднофамилна жилищна сграда на един етаж, идентификатори 10-135.24.64.30.2 с площ 54 квадратни метра, 10-1.35.24.64.30.3 с площ 52 квадратни метра, 10-135.24.64.30.4 с площ 53 квадратни метра и 10-135.24.64.30.5 с площ 52 квадратни метра. Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с идентификатор 10-135.24.64.30.6 с площ 139 квадратни метра и гараж с идентификатор 10-135.24.64.30.7 с площ 24 квадратни метра е поискано заличаване на сградата или нанасяне на жилищна сграда многофамилна на 3 етажа с проект на площ от 2114 квадратни метра. Към проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, изработен от правоспособно лице по кадастър, състоящо се в отразяване на сградата, са приложени данни от геодезически измервания с дата 14.1.26 година и цифров модел формат CAD формат от дата 24.4.26 година. В изпълнение на заявените услуги по горе цитираното заявление, издадено удостоверение номер 25.11.117.21 от 27.4.26 година за приемане на проекта за изменение на кадастралната карта и процедура на изменението при условията на член 53А, точка 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Актуализирането на проекта е извършено на 29.4.26 година по заявление от 28.4.26 година на Форест клуб Варна ООД за нанасене на настъпили промени в кадастралната карта. Действията по приемане на проекта е актуализирането на кадастралната карта с извършен инженер Тотка Иванова Чумакова Пенева, служител в службата по кадастър в град Варна. Нанасянето на сградата е извършено в нарушение на административно-производствените правила, тъй като е проведено по реда на член 53А, точка 3 от ЗКИА за нанасяне на новопостроена сграда, без да са представени констативни актове по член 176, алинея 1 от Закона за устройство на територията или акт за приемане на конструкция и констативен протокол по член 181, алинея 3 от Закона за устройство на територията, съгласно изискванията на член 62, алинея 1 от наредба РД 0220-5 от 15.12.2016 година за съдържание, създаването и поддържането на кадастралната карта. От СГК Варна е следвало да се изискат тези документи на основание на член 19, алинея 2 от наредбата от 2016 година за предоставяне на услуги от кадастралната карта. За неизпълнение на задължението си по член 20, алинея 1 от ЗКИР и член 25, алинея 1 от Закона за геодезия и картография, ще изискам от агенците по геодезия и картография и кадастър да упражнят правомощите си и да предприемат действия за заличаване на правоспособното лице в съответния регистър след установяване на нарушенията по член 21, алинея 1, точка 5 от ЗКИР. Уверяваме, че Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще изиска безусловно спазване на законовите изисквания по поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри. Недопустимо е чрез действията или бездействията на длъжностни или правоспособни лица да се допускат вписване или изменение на данни противоречие със закона. При всеки установен в случай на подобно нарушение ще бъде изискано незабавно предприемане на всички предвидени в нормативната уредба мерки за реализиране на съвместна отговорност. Както знаете, в предишните закононарушения беше отстранен тогавашният шеф на кадастъра във Варна, така че нашето отношение към всичко това, което се случва там, очевидно в служба по кадастъра във Варна има сериозни проблеми, които обслужват не гражданите на България, обслужват тези, които искат да правят законно нарушение.
1: Благодаря ви, господин министър. Уважаеми господин Стоянов, желаете ли реплика? Заповядайте.
2: Уважаеми господин министър, благодаря за отговора и за предприетите действия от ваша страна относно наказания на правоспособни лица, които са си превишили правата и не са си свършили работата по Закона за кадастъра и имотния регистър. Имам информация, че порочна практика в службата по кадастъра във Варна да не се изпълняват указанията които са дадени от изпълнителния директор на агенцията по кадастър в София. Още по времето на госпожа Коритарова тези указания са преди нанасяне в кадастралната карта да се прави проверка на място на всички обекти, които предстоят да бъдат нанесени. Но явно, че в службата по кадастър Варна има някакви други устни указания. За съжаление, няма писмени, за да ги предоставя на вас като информация. И с оглед на това, че проблемите може би не са само в службата по кадастър във Варна, по всяка вероятност има и на други места, аз мисля, че трябва да преосмислите и да проверите дали няма нужда от промяна в спомената от вас наредба 20.02.25 от 2006 година за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Именно в тази връзка и в връзка с осъществяването на по-голям контрол при нанасянето на кадастралната карта, защото вече има доста прецеденти. Знаем не само за огромния скандал с целия незаконен град в местността Баба Алино, ами има и на доста други места из България вече такива данни. Явно, че порочната практика на един определен кръг от хора е завладяла цялата страна и е време наистина да я спрем. И в тази връзка, ако се наложи дори и законодателни промени да се направят по въпроса, но и подзаконовите нормативни актове също да се променят. Благодаря.
1: Уважаеми господин министър, заповядайте за дуплика.
0: Уважаеми господин Стоянов, аз вече съм възложил на агенцията по картография да ми бъде предоставено анализ и това да се бъдат променени въпросната наредба. В случая с Варна, наистина, той потресе българските граждани, но потресе и нас, специалистите, работейки като тесни специалисти в тази област. Иначе аз също чух, че вече уволнената от нас шефка на кадастъра беше казала как е отишла и е видяла тези сгради, които е попълва в кадастъра, за които ставаше въпрос. И май, че не е разбрала, че тези сгради не са строени след 2001 година. Тоест, очевидно е, че има тотален дисбаланс върху, изобщо върху смисъл и духа на закона и как се прилага, специално в агенция по кадастъра Варна. Но за нас вече е предизвикателство, за нас хората, които се занимават технически, е вече предизвикателство да коригираме тази наредба. И аз още след случая с Варна съм поискал да се направи анализ, за да може максимално да няма възможност за такива пропуски. Защото, може би, когато правим нормативни актове, ние ги правим с идеята, че тези, които ги прилагат, няма да търсят възможност как да ги заобиколят. Очевидно, това във времето се е развивало до граници, в които сега се налага да обмисляме изобщо философията и корекцията на нормативни актове, защото администрацията трябва да ги прилага и то да ги прилага в полза на обществото, а не да прави така, че да ги заобикаля, за да обслужва определена група хора. Това се е случило, така е. Вече работиме, за да можем наистина да спреме, независимо, че сме убедени, че администрацията те първа ще започне да работи по друг начин, но това не означава, че нормативните актове няма са такива, че да не дават такава възможност.
1: Благодаря ви, господин министър. Следващият въпрос е от народният представител Коста Георгиев Стоянов относно забавеното изпълнение на обект основен ремонт на Дюлински проход. Уважаеми господин Стоянов, заповядайте да зададете своя въпрос.
2: Благодаря, госпожо председателстваш. Уважаеми господин министър, през месец декември 2023 година е издадено разрешение за строеж на обект основен ремонт на Дюлински проход. Съгласно информационната табела на строежа, строителната площадка е открита през месец май 2024 година, а срокът на изпълнение е 540 календарни дни. Този срок изтече през месец ноември 2025 година, а по време на инспекция на обекта на място, съвместно с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, през лятото на 2025 година, бившият министър на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов обяви, че срокът няма да бъде спазен, но ремонтът ще бъде приключен през месец май 2026 година. Към днешна дата ремонтът не само че не е готов, но и не се знае кога точно строително-монтажните дейности ще приключат. Оказва се, че вместо подобряване на пътната инфраструктура от един дългоочакван ремонт, забавянето на строителните дейности носи нови проблеми на хората, които живеят в населените места по продължение на Дюринския проход, като за някои от населените места достъпът е сериозно ограничен. Освен това, в тези населени места има доста туристически обекти, които очакват посетители, а през летния сезон много хора пътуват по този проход, който се явява алтернатива на изключително натоварения проход Обзол Слънчев бряг и би поел трафика на автомобилите, пътуващи по направлението Варна-Бургас при дългоочаквания предстоящ основен ремонт на прохода Обзор Слънчев бряг. Във връзка с все още многото неизвестни относно приключването на основния ремонт на Дюлинския проход, моля за отговор на следния въпрос. Каква е актуалната информация във връзка с основния ремонт на Дюлинския проход? Колко пъти и поради какви причини е удължаван срокът за приключване на обекта и какви ангажименти ще поеме Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Агенция пътна инфраструктура за осигуряване на нормалния достъп до населените места по прохода и за приключване на целия ремонт на този изключително важен за района обект? Благодаря.
1: Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
0: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоянов. Аз в по-предишния отговор засегнах темата за Дюренския проход, но сега ще засегна по-детално. Основният ремонт на Дюренския проход е част от един проект за рехабилитация на 65 км от републиканския път 3906 Старо Оряхово, околовръстен пръст Слънчев бряг Бургас. Имах възможността вече да кажа, че този проект се започна с възлагането на времето, когато беше нашия служебен кабинет, аз бях регионален министър, така че за нас всички сме убедени, че този път трябваше наистина вече да бъде извършен основния ремонт, защото той наистина е много важен. Изключително важен път и то в цялост. В 34-километровият първи участък строително-ремонтните работи са започнали в средата на 24-та година, но в края на 25-та година са временно преустановени поради възникнали непредвидени обстоятелства в хода на ремонта. Установено е, че в обхвата на ремонтираното трасе има множество подземни оптични кабели, които не са били отразени в първоначалната тръжна документация. Това е наложило допълнително проектни решения, с които те да бъдат запазени и да се предотврати нарушаване на телекомуникационната инфраструктура на района. При създавата ситуация през септември 25-та година между Агенция пътна инфраструктура и изпълнителна подписано допълнително споразумение, с което срокът за изпълнение на обекта е удължен до 4 август 26-та година. Необходимите действия по промяна на инвестиционните проекти за този участък са предприяти и то е одобрен със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство на 20 май тази година. На 17 юни е подписана и заповед за допълнение на решението за строеж за обекта от края на 23-та година с част реконструкция на оптични кабели. Съгласно законосъобразния ред, заповедта е одобрена в брой 59 на Държавен вестник на 30 юли тази година с допуснато предварително изпълнение. След обнародване заповедта за допълнение на решението за строеж, ремонтните дейности могат да бъдат възобновени, след като се има в предвид, че графикът за това ще бъде съобразен с активния туристически сезон. Част от ремонтираното трасе е в близост до посещаваните летни курорти и извършваните дейности се отчитат за засиления трафик на републиканските пътища. Прогнозният срок за качественото изпълнение на ремонта в създалата си нова ситуация, защото тя е нова ситуация, е за въвеждането в експлоатация средата на 27-ма година, т.е. нашите така разчети показват, че може за следващия туристически сезон този път да функционира. До преустановяване на ремонта на обекта са били извършени около 40% от предвидените в проекта работи. След тях и разчистване на храсти, дървесна растителност, изкопни земни работи, изграждане и реконструкция на отводнителни съоръжения, работено под водостоци, мостови съоръжения, както и подготовка и изпълнение на конструктивни пластове на пътната настилка и различни участъци от трасето. Що се отнася до процедурата за основния ремонт на втори участък до път 3-906, близо 30 км участък до околовръстен път Слънчев бряг, е внесен технически проект. Имах възможност вече и това да кажа. Така че там предстои одобряване на техническия проект и казах го вече в края на септември, началото на октомври месец, започване на ремонтните работи в този участък. Очевидно е, че с годините назад, последните няколко години, наистина отново са се забавили проектирането, защото, както прочетох и както вече многократно съм го казвал, когато се е налагало да се направят препроектирания, да се правят различни процедури, те са забавили и това е ставало повод на строителя да забави строителния процес и то, ако наистина нямаме своевременни и качествени проекти, няма как да бъде завършено. Считам и включително мога да кажа ето и сега от трибуната на Народното събрание, че ние обмисляме върхи, че в разгара на летния сезон, в частите от ремонта, където не засягат туристически обекти, строителът да се върне, за да може максимално бързо да завърши обекта. Така че може би се надяваме в рамките на няколко седмици да видите отново строителна техника, там където очевидно много време нямаше.
1: Благодаря ви, господин министър. Уважаеми господин Стоянов, желаете ли реплика? Заповядайте.
2: Благодаря. Уважаеми господин министър, надявам се наистина поне в частта, в която няма проблем, в кавички казвам проблем, по-късно ще обясня защо, да може да се асфалтира поне в един пласт, за да може хората да се прибират по домовете си и да ползват туристическите си обекти безпрепятствено. Но тук от трибуната на Народното събрание е време да си казваме истината в очите. И сега ще ви кажа нещо, което може би никой не иска да споделя. Става въпрос за следното. Под претекст, че има някакви недостатъци в проектирането, много пъти се забавят важни строителни обекти. При положение, че голяма част от тях се правят на инженеринг, т.е. проектантския екип работи съвместно с екипа на изпълнителя на строително-монтажните дейности, няма как това да приемем за аргумент за удължаване срока на изпълнение на някакъв обект. Това се прави нарочно. Нарочно се, не се изпипват проектите, за да може да има претекст за удължаване на сроковете. А това се прави, защото голяма част от обектите се изпълняват от фирми, които са, може би, не повече от 10 в цяла България и те нямат капацитета да изпълнят всички обекти по едно и също време, които са поели като ангажимент. Затова, понеже не могат да ги изпълняват, те измислят всякакви причини, включително и грешки в проектирането, за да удължават сроковете, а по този начин страдат всички български граждани, които искат да се възползват от тези ремонти, а тези ремонти са належащи. И затова, господин министър, обръщам се към вас в вашата бъдеща работа. Вие сте човек с богат административен опит, да обръщате внимание на тези неща, да се изпипват така проектите, че да няма такива заради проектантски грешки, заради това, че няма оптически кабел, нанесен и така нататък. Това е, меко казано, смехотворно. Всички, които сме работили в общинска администрация, знаем, че най-важното нещо преди да се започне едно проектиране е да се проучи подземния кадастър. Няма как някой да каже, че там не е проучен подземния кадастър и поради липса на това, че са били нанесени оптични кабели, да се удължи срока на такъв важен проект. Това е несериозно, а още по-несериозно сериозно, ако и срока за изпълнение на строителството е бил предмет, примерно, на оценка по време на оценяването на избор на изпълнител на този проект. Затова наистина се надявам, че вие за бъдеще ще обръщате внимание на тези работи, да не се допуска това повече.
1: Уважаеми господин министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.
0: Уважаеми господин Стоянов, това, което казахте, е част от това, което и аз говоря. Тоест, наистина, проблема с проектирането и с това, че се търси по някакъв повод строителя да спре обекта и това, че най-вероятно имат синхрон двете неща, аз съм напълно съгласен. Аз също съм го казвал и също си давам сметката, че в тази част на изобщо на строителния процес трябва да има много сериозни промени. Тоест да имаме много ясни, добри проекти, за да можем да изискваме ясни, точни срокове за изпълнение и качествено строителство. Така че, може би, всеки от вас, който се занимава с строителство, разбира колко е важно да е качествен проект, да са правилни процедурите и всичко наистина да е в рамките на закона. Така че, едно от основните проблеми във времето назад е неглижирането точно на това. И разбира се, тези отговори, които сега аз давам пред вас, които са ми подготвени, разбира се, от Агенция Пътна инфраструктура, за които мисля, че ви е ясно, че няма как да имаме отговорност за това забавяне за 3 години, за последните 2 месеца. Както забелязахте, одобряването административния, който е одобрен заповедта към решението за строеж от времето, когато аз съм министър. Не се сеща какво е било назад. Тепърво в момента, може би, ако влезете в сайта на МРРБ, ще започнете да виждате колко административни актове се появяват във връзка точно с такива неуредици. Ако влезете в сайта на МРРБ от времето, когато съм минал министър, пак ще видите колко много неща има одобрени, включително и подробни устройствени планове. Да, така е. Неглижирано е. Абсолютно, безхабарно, спират се строежи. Аз ще дам още един пример, защото той беше много фрапиращ. Ние го забравихме, но той беше фрапиращ. На времето 21-а година, когато бях заместник министър в един от нашите служебни кабинети, бях установил, че беше спряно строителство на свлачището преди тунела Железница и никой не се занимаваше с него. Тогава възложих на Агенция Пътна инфраструктура да започва проектиране, за да може да бъде укрепено това свлачище. След това, като станах регионален министър, пак установихме, че сме до никъде. И тогава, благодарение на активните действия на целия служебен кабинет, успяхме да направим проекта, да започнем строителството и да направим така, че да може сега да преминаваме...
3: Тук ще прекъснем прякото предаване, за да чуем новините в 13 часа.

0: Horizont.
1: часа. Новините представя Лъчезар Вълев. Няма противоречие в външнополитическите действия на правителството и в позициите на премиера и външния министър по темата за участието на България в коалицията на желаящите. Това заяви президентът Иляна Йотова, която коментира декларацията за укрепването на Украйна, в чието преамбюл е включено и името на външния министър Велислава Петрова.
2: Такъв род документи нито има предвидена дискусия за тях по време на форумите, нито има гласуване, нито се слагат подписи. Това са така наречените консенсусни декларации, които се приемат от подобни форуми. Аз считам, че най-точната, категорична и ясна позиция беше изразена от премиер-министъра, от господин Радев, на няколко големи световни форума, като започнато среща на върха на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори.
1: Премиерът Румен Радев направи прогноза за развитието на войната между Русия и Украйна.
3: Виждаме как ежедневно има новини за атаки по ядрени централи. Виждаме как расте ескалацията и можем да станем свидетели. Не го пожелавам и наистина това не трябва да става, но на тактически ядрен удар.
1: Коментарът му предизвика реакция от Продължаваме промяната, откъдето отправиха критики към позицията му.
4: Помним, че президента Радев, когато започна така наречената специална военна операция, която той нарече война, каза, че тази война Русия ще я спечели бързо, но няма да спечели мира. Днес каза, че тази война не вижда как ще свърши. 4 години по-късно, което достатъчно говори за прогнозите и подготвеността на самия премиер, преди това президент, по въпроса с руската война в Украина.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев е предоставил информация, свързана с заобикаляне на глобалния закон Магницки за лица и структури в България по време на среща в службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Българската делегация предала информация, за която се смята, че би представлявала интерес за американската страна. По време на разговорите е било уточнено този обмен да продължи и занапред. Очаква се с информацията да бъдат запознати и представители на Департамента по правосъдие. С информацията ще бъде запознат и заместник главния прокурор на Съединените щати, с когото предстои среща. От ДПС съобщиха, че са сезирали прокуратурата да провери министър Демерджиев за незаконно извършване на разследване на народен представител с имунитет, какъвто е председателят на ДПС Делян Пеевски. В сигнала се посочва, че е абсолютно недопустимо незаконно събраната според ДПС информация да бъде предоставена на представители на друга държава. Конституционният съд образува дело по искане на 49-мата народни представители от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане за установяване на противоконституционност на избрани от администрацията на президента Иляна Йотова метод за изчисление на квотата на парламентарно представените партии в новия състав на Централната избирателна комисия. Вносителите възразяват срещу определеното от държавния глава разпределение на местата в ЦИК, което доведе до това Движението за права и свободи, което има 21 депутати, да има равен брой представители в комисията, двама с ГЕРБ и междувременно разпадналата се коалиция ППДБ, които имат съответно по 39 и 37 депутати. За докладчик по делото избран Янаки Стоилов. Гърция извършва мащабна реконструкция на военновъздушна база след поръчката на американски изтребители F-35. Атина се стреми да засили отбраната на Егейските острови. Още от кореспондента ни Катя Пеева.
5: Голяма реконструкция се извършва на военновъздушната база Андравида, за да посрещне американските изтребители F-35. Базата се намира в област Илия до град Пиргус. Реконструкцията е на стойност 500 милиона евро. Гърция е подписала договор за закупуване общо на 24 броя изтребители от този тип на стойност над 3 милиарда евро, съобщават от Министерството на отбраната. Първите самолети трябва да пристигнат след 2 години, като до тогава трябва да е готова базата. Гръцки пилоти се обучават в САЩ. Атина се противопостави на закупуването от Турция на същия тип изтребители, защото според министър Дендя ще се наруши равновесието в района на Егейско море. Според коментари на военни експерти, Атина се стреми да поддържа многочислен арсенал от изтребители, за да защити островите в Егейско море срещу евентуална турска агресия. Въпреки че двете страни, Гърция и Турция, са съюзници в НАТО, Атина се страхува да не се повтори случая с турската окупация на част от Кипър. От Гърция, Катя Пеева.
1: Времето с Христо Христов.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места в южна и източна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 31-36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 31 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево и топло, около и след обяд горещо. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна, и на места там ще има валежи и гръмотевици. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа, представени от Лъчезар Валев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Продължава петъчния парламентарен контрол с отговорите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Преди минути той отговори на въпрос относно предприетите конкретни действия за подготовка и реализация на ремонта и реконструкцията на участъци от пътищата Русе-Разград и Русе-Бяла. Сега министърът отново на трибуната с уточняващ отговор на този въпрос.
2: Благодаря ви. Следващият въпрос е от народният представител Петър Николаев Петров относно контрол върху вградените ограничителни системи на пътя Мантинели по трасето на автомагистрала Тракия. Господин Петров, заповядайте да поставите въпроса си.
3: Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа народни представители, господин министър, само в рамките на две седмици, между 25 юни и 10 юли, в една 20 км отсечка на автомагистрала Тракия, именно между 290 и 311 км, се случиха много сходни тежки пътно-транспортни произшествия. Някои от общите обстоятелства между тях са преминаването на тежкотоварен камион през ограничителните системи на пътя, или образно казвам мантинелите, между двете посоки на движение. Като следствие от това преминаване в пътното за насрещно движение бяха предизвикани пътно-транспортни произшествия с насрещно преминаващи автомобили, а като резултат от това имаше пострадали и жертви, Бог да ги прости. Още в края на 23-та година води официална кореспонденция с Министерството по отношение характеристиките на вгражданите в републиканските пътища от фирмите изпълнители по сключените договори с АПИ, ограничителни системи за сигурност. Първото питане на тази тема съм внесъл на 2 ноември 23-та година от тогавашния министър Андрей Цеков. В един от отговорите до мен от 12 март той е посочил, че, цитирам, АПИ монтира по републиканска пътна мрежа само ограничителни системи за пътища, изработени в съответствие с нормативните изисквания. В друг от отговорите е посочил, че общата стойност на доставените и монтираните от фирмата изпълнител Юпитер 05 ограничителни системи в изпълнение на съответния договор от 2018 година е в размер на 1 300 000 лева с ДДС за дейности в областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол по отношение на автомагистрала Тракия. На 28 август 2024 година сезирах с искане тогавашния служебен министър след пореден тежък инцидент, свързан с преминаване през разделителните мантинели по автомагистрала Тракия в района на област Бургас, като и посочих изрично, че е налице очевидна непригодност на вградените ограничителни системи на пътя, които са, за съжаление, недостатъчни да задържат и отклоняват МПС в някои случаи. На 17 септември получих отговор, че на автомагистрала Тракия са монтирани предпазни огради с различни класове на задържане, като в областите Пловдив и Стара Загора са поставени мантинели с класове на задържане H1, H2, H4B, които са по-високия клас. Между пътя възел Стара Загора до границата с област Сливен монтираните системи не са подменяни след пускането на участъка в експлоатация и с по-низкия клас на задържане N2, който може да задържи отклонява МПС с тегло до 1500 кг. Това се отнася и за областите Сливен и Ямбол, където предпазната ограда също с клас на задържане N2. В област Бургас мантинелите също не са били подменени след пускането на участъка в експлоатация и част от трасето на територията на област Бургас с клас на задържане N2 или от типа OCP-97. Посочено бе, че изразходваните средства за възстановяване на мантинели, увредени от ПТП, както и осъвременяване на предпазните огради, не съответстващи на европейските стандарти за областите Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас, са платени 84 милиона и половина лева без ДДС. В същото време от април 24-та година е влязла сила наредба за условията и реда за използване на ограничителни системи на пътя и съгласно изискванията към нея е посочено, че на автомагистрала следва да се монтират ограничителни системи с класове на задържане по-високи H1, H2, H4B. В тази връзка моля да ми отговорите на следния въпрос. Какъв контрол се упражнява от АПИ за монтирането, поддържането и състоянието на ограничителни системи на пътя по протежението на автомагистрала Тракия с оглед техните характеристики и с оглед на това безопасни ли са тези системи за преминаващи оттам автомобилен и тежкотоварен трафик? Благодаря. Извинявам се за...
2: Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
4: Уважаема госпожо председателстваш, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров. Осигуряването на безопасността на движението по републиканската пътна мрежа е сред основните приоритети в дейността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция пътна инфраструктура. След възникналите тежки пътно-транспортни произшествия по автомагистралите в качество на министър на регионалното развитие и благоустройството, разпоредих извършване на цялостна проверка на ограничителни системи по автомагистрала Тракия и Струма. Проверката има за цел да установи дали използваните системи отговарят на техническите изисквания, дали са монтирани съобразно одобрените инвестиционни проекти, дали притежават необходимите документи за оценяване на съответствието им и дали се поддържат състояние, гарантиращо изпълнението на техните защитни функции. Контролът върху ограничителните системи се осъществява на няколко етапа при проектиране, при изпълнение на строителство, при приемането на строежа и през целия период на експлоатацията на пътя. В процеса на експлоатацията Агенция пътна инфраструктура чрез областните пътни управления и изпълнителите по договорите за текущо поддържане извършват регулярни обходи, инспекции и проверки. При установяване на липсващи или деформирани елементи, компрометирани терминали, корозии или други повреди, които могат да повлияят върху експлоатационните характеристики на ограничителни системи, се предприемат действия за тяхното възстановяване или подмяна. След настъпилите пътно-транспортни произшествия, при които са увредени предпазните огради, се извършват оглед и техническа оценка на състоянието им, като при необходимост се възлага аварийно-възстановителна дейност с цел възстановяване на проектни характеристики на системата. Следва да се има предвид, че значителната част от ограничителните системи по републиканската пътна мрежа ежедневно се повреждат вследствие на пътно-транспортни произшествия. За гарантиране безопасността на движението е необходимо непрекъсното изпълнение на дейности по доставка, монтаж, ремонт и възстановяване на ограничителни системи, чрез които се обезопасяват увредените участници от пътната инфраструктура. Към настоящия момент Агенция пътна инфраструктура предприема всички необходими действия за осигуряване непрекъснатост на този процес. На 30 юни 2026 година беше прекратена обществената поръчка за избор на изпълнител за изграждане, ремонт и възстановяване на ограничителни системи по републиканската пътна мрежа, открита през 25-та година. До сключване на нови договори на агенцията се намира в обективна фактически юридическа невъзможност за възлагане по тези дейности по общия ред, което налага предприемането на алтернативни законови механизми за осигуряване безопасността на движението. С оглед на допускане на прекъсване на дейностите по възстановяване на ограничителните системи се предвижда доставка, подмяна и ремонтът на деформираните предпазни съоръжения да бъде възложена на Държавното дружество Автомагистрали на основание член 14, алинея 1.6 от Закона за обществените поръчки. Следва да се направи важно уточнение във връзка с наредбата от 1 април 2024 година за установяване и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискването към тях. Наредбата въвежда актуализирани правила за проектиране, избор и прилагане на ограничителни системи в съответствие с действащите европейски стандарти по серия БДС Е-13-17. Разпоредбите се прилагат при изграждането на нови пътища, както и при реконструкция, основа, ремонт или подмяна на ограничителните системи, съществуваща пътна инфраструктура. Те не създават задължение за едновременно подмяна на всички съществуващи ограничителни системи по републиканската пътна мрежа, а предвиждат поетапното им привеждане в съответствие при реализиране на съответни инвестиционни и ремонтни дейности съобразно нормативните установени преходен режим. По отношение на поставения въпрос дали използваните ограничителни системи по автомагистрала Тракия са безопасни, следва да се има предвид, че ограничителни системи се проектират за определено ниво на задържане, клас на въздействие на работна широчина в зависимост от конкретните характеристики на пътя и интензивността на движението. Тяхното предназначение е да ограничат последствията от пътно-транспортните произшествия, но нито една ограничителна система не може да гарантира предотвратяване на всички възможни последици при всяка конкретна катастрофа. Ето защо причините за тежко пътно-транспортно произшествие следва да бъдат установявани единствено въз основа на резултати от компетентните и технически експертизи и разследването. Не би било професионално и обосновано предварително да се прави извод, че конкретен инцидент е настъпил следствие единствено от вида или състоянието на ограничителната система. Уверявам ви, че Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще продължи да упражнява засилен контрол върху дейността на Агенция пътна инфраструктура по отношение на безопасността на републиканската пътна мрежа. При установяване на съответствия или нарушения ще бъдат предприети всички предвидени в закона действия за своевременното им отстраняване и с цел повишаване безопасността на движението.
2: Благодаря ви, господин министър. Господин Петров, желаете ли реплика? Заповядайте.
0: Уважаеми господин министър, няма как да съм доволен от отговора, че се извършва подмяна на компрометираните мантинели. Когато съм ви написал въпроса и до сега ви прожектирам от трибуната на Народно събрание една мантинела, която е скъсана на 210 км посока София. От една година е това положение. Ако може да се разпоредите най-накрая след една година да
3: сменя тази мантинела, господин министър. Бихте ли посочили кога сте възложили цялостната проверка на мантинелите на автомагистрала Тракия, защото аз ви сезирах с това искане на 26 юни и до момента сте единственият министър, който си позволява да не спазва правилника с ранг на закони в 14-дневен срок да не отговаря на народни представители. Така че ако може да разберем кога е проверката, дали е следствие на моето искане. На следващо място посочихте, че тепърва ще бъде възложено на автомагистрали АД да подменя компрометирани мантинели. Сега вие по-добре от мен знаете, че автомагистрали АД е едно дружество, което не разполага с абсолютно никакъв капацитет да извърша подобна дейност. И неговата функция до момента е формална, само да бъде възложител по договорите с фирмите и изпълнители. Така че молбата ми е да предприемете друг метод да бъдат на време подменяни компрометираните участъци от мантинелите, защото е изключително опасно за живота и здравето на българските граждани, които в момента пътуват по автомагистрала Тракия, а и по автомагистрала Струма, ако трябва да бъдем коректни. И предпазните огради не отговарят на изискванията на въпросната наредба, влезла в сила от 12 април. Като говорим за наредбата, господин министър, едно нещо важно не ми казахте. Съгласно член, т.е. параграф 5 или нея 2 от преходите и заключителните разпоредби на тази наредба, АПИ следва в срок от една година след влизането в сила, именно до 12 април 25-та година, да е приела дългосрочната програма за подменяне на мантинелите, които не са подходящи в областите Стара Загора, Сливен, Бургас, Ямбол. По автомагистрала Тракия, вие не посочихте има ли приета такава дългосрочна програма от АПИ. Аз ще ви кажа предварително, не, няма такава приета дългосрочна програма. Нещо повече, би следвало да се изпълни разпоредбата на тази наредба ежегодно да се усъвременява тази програма, защото крайният срок, вие знаете, за подмяна на мантинели по автомагистрали е 10 години. Вас мога да ви питам, тъй като вие не сте управлявал до сега, господин министър, вие сте от 2 месеца на този пост, този проблем е заварен от вас. Приехте ли усъвременяване, ежегодното усъвременяване на дългосрочната програма и според тази дългосрочна програма, ако може да посочите на българските граждани кога най-накрая мантинелите по автомагистрала Тракия ще бъдат подменени с подходящи, за да не се налага след 6 месеца да ви задам същия въпрос. Благодаря ви.
2: Уважаеми господин министър, заповядайте за дуплика.
3: Ако може да ми говорите на...
4: Уважаеми господин Петров, ще ви отговоря писмено. Не знам каква е причината. Аз мисля, че се стара и отговарям съвсем на време на всички въпроси. Най-малко, ако е станало забавяне, не е със сигурност нарочно. Това, което ще ви кажа, обаче, защото и аз разбрах, че няма график за това да бъдат подменени мантинелите. Възложил съм на Агенция пътна инфраструктура. Разбира се, за 2 месеца няма как да получим крайен отговор. Относно коментара ви за автомагистрали, това е единственият начин, при положение, че ние не сме съгласни, и аз мисля, че никой не е съгласен да бъдат възлагани отново по онзи ред, за който очевидно ефект няма добър. Т.е. говорим за възлагането на договора за мантинелите, за който стана въпрос. Прекратили сме поръчката. Единственият начин да поддържаме доброто състояние на мантинелите, и не само доброто състояние, ни че това, което показвате, разбира се, и аз го виждам, и аз пътувам по пътищата на България. Наистина, с години назад мантинелите не се подменят на време. Аз смятам, че в момента с държавното дружество автомагистрали ще постигнем по-добър ефект за това да ги подменяме на време, защото все пак то ще бъде и под контрола на Министерството на регионалното развитие. Нека да видим, да минат няколко месеца, да видим наистина дали ще имаме подобрение. Аз съм убеден в това, че ще имаме подобрение, в това, че ще почнем да подменяме тези мантинели след катастрофите. Също, разбира се, надявам се за съвсем скоро време да имаме и анализ от Агенция пътна инфраструктура за подмяната на всички тези мантинели. Но това, което и допълнително освен това съм поискал, е да отвориме и работа във връзка с приятелната наредба от 24-та година. Знаете, че чухме много, включително коментари за това, че са какви да бъдат точно преградните съоръжения. На мене ми се иска да вкараме повече професионализъм, да чуваме повече професионализъм и ако се наложи от професионалистите, да направим промяна в наредбата. Защото това ще бъде по-смисленото първо действие и след това, разбира се, когато имаме промяна на наредбата и ако имаме такава промяна, да пристъпваме към наистина подмяна на тези съоръжения, да ги в една наистина по-реална обстановка, защото очевидно има някакъв проблем. С тази наредба очевидно има и проблеми с наредбата. Така че ще работим комплексно. Защото ако не работим комплексно и ако механично само започна да подменяме мантинери и ефектът е пак същия, защото аз ще ви дам още един пример. За съжаление на магистрала Струма през подменени мантинери, които са свързани с би трябвало да отговарят на изискванията на наредбата, през също мина тир. Тоест този ефект очевидно е, че това означава, че има проблем. И след като има проблем, означава, че трябва да видим в дълбочина проблема, преди да започнем да даваме пари просто за да подменяме. И ако се окаже, че после ще подменяме и подменените, ще изпаднем в много нелепа ситуация. Аз съм възложил проверка веднага след катастрофата, ма не първата катастрофа, не втората. Съм възложил на Агенция Пътна инфраструктура и те се възложи да се направи проверка.
2: Благодаря ви, уважаем министър Шишков. Благодарим ви за участието в днешния парламентарен контрол. Колеги, това беше последният въпрос към министър Шишков, но бих искала да ви запозная с групите за приятелство в 52-то Народно събрание.
1: Така прекъсваме прякото предаване на Народното събрание, уважаеми слушатели. Останете с програма Хоризонт на Българското национално радио.
5: Хоризонт за вас. За вас. Заедно сме по-силни.
6: Добър ден от екипа на Хоризонт за вас този петък. Победа Лакова е звукорежисьор, Здравко Петров избира музиката, Ангел Иванов е редактор на предаването. Аз съм Теодора Симова и ще бъдем заедно до 16 часа.

0: към първата тема в Хоризонт за вас сега и първият ни събеседник. Трупа ли точки и пред кого кабинетът Радев с отказа за участие в коалицията на желащите за Украйна? С този въпрос предлагам да започнем разговора ни с социолога Кънчо Стойчев. Това е горещата тема от последните два дни. Вчера и днес се разгоря. Здравейте!
1: Добър ден!
0: Как гледате на тази история? Премиерът казва едно, твърди се, че външния министър прави друго, госпожа Петрова Чамова отрича да е подписвала подобен документ в Киев.
1: Права сте, създаде се усещане за разнобой. Неприятно усещане за разнобой, но във всъщност днеска сутринта с изявлението на премиера този разнобой като че ли приключва. Премиера Радев взе категорична позиция. Тя е позицията, която той изповядва от много време насам и е напълно разумна позиция. Впрочем, това е позиция, която огромната част от българския народ възприема. И тук не става дума само за избирателите на господин Радев, а за много-много повече. Две трети от българите са на такава позиция. Ние не трябва да пречим на нашите европейски партньори. Ние сме част от европейската система и от НАТО, но ние трябва да отстояваме нашите интереси, така както признаваме правата на нашите партньори да отстояват техните си интереси. Така че без да пречим, ние ще заявяваме нашите интереси. Нашия интерес е част по-скоро мир на това място, тъй като и украинците, и руснаците, говорим за украинския народ и за руския народ, това са изключително близки до България народи. Това е нашата история. Ние не сме Португалия и Испания, те нямат обща история, а ние сме тук, освен всичко друго, и на първата линия. Днеска премиерът внесе уточнения и стана ясно и следното. Истината е, че този документ не е подписван. Никой не го е подписвал, но е имало възможност да се направи възражение. Тази възможност е пропусната, поради коя причина аз не мога да кажа, но така или иначе не е подписан документа. Създаде се разночетене и се надявам в близките дни това също още веднъж да бъде разсеяно. От днес сутринта, като че ли вече имаме единна позиция и стана ясно каква е тази позиция. Така че отпадат аргументите срещу разнобой.
0: А движи ли според вас, такива са и коментарите, премиерът Радев, политиката ни за Украйна на две писти?
1: Не ви чух, моля, бихте ли повторили?
0: Доколко премиерът Радев движи политиката на страната ни за Украйна по две писти, каквито са анализите, които четем днес?
1: Не, точно това казах преди малко, че от днешното му изявление разбираме, че не става дума за две писти. Вижте, украинската страна също гони своите пиар ефекти и често го прави по един убедителен начин, така че по-скоро ние сме свидетели на един пиар ефект от страна на украинската страна. Второ, проверете внимателно състава на присъствалите. Това е един формат, който няма нищо общо нито с НАТО, нито с Европейския съюз, нито с Съединените щати. Много странен формат.
0: И това е среща
1: много странна и неопределена коалиция, която изпълнява всъщност цялата тази шумотевица, по-скоро изпълнява пиар цели на украинската държава.
0: Доколко според вас подобни скандали се отразяват на доверието към кабинета Радев или пък го бетонират? Какво ви е впечатлението?
1: Вижте, няма скандали, които да се отразяват добре никому. В случая хубавото е, че реакцията беше сравнително бърза. По-моему, можеше да бъде и още вчера тази реакция, но все едно един ден не е толкова фатален. Дадена яснота и според мен след днешното изказване на премиера Радев

0: разгромна победа. Радев има правителство с абсолютно мнозинство в парламента, нещо, което не се е случило десетилетия в страната. Те са в трудна ситуация. Опозицията търсят всеки възможен повод да изявят себе си. Ние трябва да се отнасяме с разбиране към подобни позиции. Всъщност, опозицията за това е да критикува. Не бива да виним опозицията. Въпросът е да критикува конструктивно и по пунктове, които могат да доведат до успех на страната, а не да рушат. В случая по-скоро се насочват към рушение с оглед на някакви манички дивиденти, които аз даже не ги виждам тези дивиденти, тъй като българския народ по тези въпроси, говоря за огромното мнозинство от българския народ, за две трети от българския народ, взема точно позициите на Радев, всъщност Радев и за това беше и избран. България приключи, слава Богу, периода на счупения гръбнак, на поклона и на обясненията, че всъщност, видите ли, нашите началници са в Брюксел. Най-сетне беше ясно показано. Ние началници в Брюксел нямаме. Нито един българин не е гласувал за фон дер Лайен, нито за Кая Калас. Ние като българи се срамуваме от тези две имена. Това, че в Брюксел е станал някакъв преврат, че едни служители, които са назначени от нас, европейските граждани, си позволяват права, които не са им дадени, това е друг въпрос и това е, изразява болестта на Европа в момента. Европа е тежко болна, обхваната елита е обхваната от реваншистки настроения и Европа тръгва по пътя на войната. Европа не може да съществува по пътя на войната. Европа е проект за мир. И като проект за мир е гениален проект. Като проект за... И освен това проект за растеж. А Европа в момента не е нито за мир, нито за растеж. Това е края на Европа. Тези хора закопават Европа, но аз имам надеждата, че европейските народи се събуждат и че този елит ще бъде пометен, за да може Европа да тръгне по пътя на мира и растежа.
1: Това е другата критика на опозицията, че така страната излиза от европейската орбита, нашата страна.
0: Ами, това е чиста спекулация. Това е чиста спекулация и, так казвам, проблема на тези твърдения, те не са свързани с интересите на България. Те са свързани с интересите на определени политици. Определени политици, които бих нарекал слугинаж. Хора, които през целия си живот са слугували и си възприемат равноправните международни отношения като неравноправни, като някакви началници, пред които те се кланят. За тези хора не съществува български национален интерес. Те всъщност и затова загубиха историческото си място в България.
1: А как се съчетава националният интерес, ако наистина той е водещ случай, както се афишира от управляващите, с съюзническите изисквания?
0: С кои изисквания?
1: Съюзническите.
0: Вижте, това също самия въпрос е тежко спекулативен и болен въпрос. Европейският съюз е съюз на суверенни нации. Не съществува друг съюз. Съюз само на суверенни нации. Защитата на националния интерес е първи приоритет и за Франция, и за Германия, та чак и за България. Точно по същия начин, както за Франция и за Германия. Второ, премиера Радев взема изключително удобна и важна позиция, много точна позиция. Той казва, ние не сме Унгария, ние не сме Орбан, които пречим. Ние вето няма да налагаме. Ние признаваме интересите на другите наши съюзници. Но много моля, тези наши съюзници също да знаят, че имаме наши интереси. И ние ставаме и на висок глас казваме, тези са нашите интереси, ние не сме против вашите. И там вече в един диалог, партньорски диалог, се решават тези въпроси. Виждаме, че такъв партньорски диалог беше осъществен и в поредния, де да знам кой поред пакет от санкции, българската позиция беше отразена. Трябва най-сетне да разберем, че нашите ни уважават толкова повече, колкото повече ние защитаваме нашата си позиция аргументирано. Другото е някакъв слугинаж и някакво робство, което е срамотно в 21 век. Просто в центъра на Европа, защото ние сме в центъра на Европа. Така че всякакви тези спекулации, че всъщност ние изваждаме България, Радев изважда България от НАТО и от Европейския съюз, са чисти глупости на търклета на отчаяни хора, които се чудят как нещо за себе си да свършат, но не и за родината ни.
1: От Демократична България видяха в поведението на властта по този въпрос и друга цел да се експлоатира русофилския вод за предстоящите президентски избори. Това доколко реално е така, защото от една страна госпожа Йотова се очаква да е кандидатът на Прогресивна България, но пък тя беше категорична, че Русия е агресор, а русофилските гласоподаватели няма да простят това.
0: Нали си спомняте, изборите бяха преди 2 месеца, това поне можем да си го спомним. Същите глупости се говориха, същите спекулации се отправяха. Вижте, в

0: случая става дума за позиции, които са фалирали, доказано фалирали исторически вече, претърпяли тежък неуспех, но поради, как да кажа, отсъствието на каквато и било грамотност и фантазия на техните носителите, просто не могат да измислят някакви други позиции. Това е повтаряне на едно и също. Това го слушахме преди два месеца. Резултата, нали го имаме на таблото, нали виждаме какво избра българския народ. Защо трябва да се спекулира още повече? Но нека си спекулират, като не могат да се променят, такова е положението.
1: Понеже тази седмица мина бюджетът за тази година на първо четене в пленарната зала, имате отношение по тези теми, като част от управителния съвет на КРИБ.
0: Не на КРИБ, на АИКБ.
1: АИКБ, извинявайте.
0: Бил съм част от управителния съвет,
1: да,
0: но много отдавна не съм, да.
1: Така е. Прощавайте за грешката. И бюджетът за тази година отнесе много критики. Бюджет на реалността ли е това, както го нарича финансовия министър, или бюджет по-лош от втория на кабинета Желязков, какъвто пък го определя опозицията?
0: Трябва ясно да кажем на хората за какво става дума. Става дума за следния факт. До момента на приемане на новия бюджет, той ще почне да действа от август месец, е натрупан дефицит от 3,4. Това е обективен факт или така поне сочи статистиката. Със заявката за 5,7 означава, че за следващите 5 месеца ще има дефицит от 2,3. Ми това 2,3, което ще бъде под управлението на новото правителство, е под 3%. Значи направена е много важна стъпка. Сега, от гледна точка на бизнеса...
1: Въпросът е как чете тези...
0: От гледна точка на бизнеса тази стъпка не
1: данни
0: е достатъчно. Значи, тъй като бизнесът е много по... Ние сме много по-чувствителни, тъй като няма съмнение откъде се появява този брутен вътрешен продукт, нали? Някой трябва да го изработи, някой трябва да го произведе. Ами това е бизнеса и работещите в този бизнес. Затова ние сме много чувствителни по отношение на разходване на средства за администрация. У нас е раздута администрацията. И чувствителните и силните критики, основателните критики са, че трябва час по-скоро да се започне с свиване на администрацията, не безогледно рязане, не съкръщаване механично, а анализ, защото този анализ може да покаже, че в някои звена даже можем и да увеличим с малко администрацията, ако е необходимо, но повсеместно тя е раздута. Не може страна като България да има на глава от населението най-много хора заети във вътрешно министерство. И това не е нормално. Ние сме номер едно по човек, на човек от населението в Европейския съюз. Какво нещо имаме по-добър вътрешен ред и сигурност ли? И така нататък, да не казвам, купища структури, те са и общински структури, те обраснаха страшно. Администрацията има това свойство да обраства и да натежава и отговорните управляващи трябва от време да я прочистват. Случай е дошъл да се прочисти. Момента е дошъл администрацията да бъде значително съкратена. Говоря за 20 000 души, които няма да се усетят. Те ще бъдат назначени моментално. В частния бизнес има дефицит от над 300 000 работни места. Така че колкото по-бързо се направи, толкова повече по-бързо ще подобрим бюджета си.
1: А какво задължително трябва да се промени в бюджета между двете четения в парламента? Вие ясно казвате и в други интервюта сте споменавали за тези съкръщения в администрацията, които май останаха за до година. Имаше идея още сега да се случат. Може ли новата власт да е по-смела, не само с изваждането на скрития дефицита и с реални реформи още в този бюджет? Или кратко беше времето? Или не искаше?
0: Моето мнение е, че би могло да се подходи не безогледно смело, не е необходимо, а мъничко по-смело, мъничко по-амбициозно. Но същевременно чувам и разбирам аргументите, които се изтъкват. Ключовият аргумент е, че всъщност става дума за едни 5 месеца и за доста вързани ръце, тъй като са поети плащания и тъй като знаем, че бюджета беше хазната на държавата ни беше изтръскана, а данните фалшифицирани за прословутото евро, за да се влезе в тези 3%. Това всичкото е извършено с стъкмистика. И дойде момента да се плаща за тази стъкмистика и за зла участ на това правителство, то трябва да я плаща тази стъкмистика без да е участвало изобщо в производството ѝ. Така че, да, безспорно, малко по-смело би могло да се подходи. Разбирам и аргументите за по-внимателен подход към съкращенията и в крайна сметка, ако става дума, то става дума за едни 5 месеца, и даже бих казал, че става дума за едни 2-3 месеца, защото ние само след 2 месеца сме отново в бюджетна процедура за 27 година, можем да изчакаме и да се надяваме, че всъщност след 2 месеца ще започне истинския разговор, истинския спор и че ще отидем на един много по-смел бюджет. Под смел имам предвид, че поне за бизнеса не е достатъчно ние да завършим 28 година и да планираме 29-та с 3% дефицит. Най-доброто би било да завършим 28 година с балансиран бюджет или близко до балансирания бюджет, и това трябва да е целта на предправителството.
1: Добре, благодаря ви за това участие. Чухме социолога Кънчо Стойчев. Сега слушатели и вас да кажа какво още ви питаме в този петъчен следобед по темата, по която говорихме основно с социолога. Трупа ли точки и пред кого кабинетът Радев с отказа за участие в коалицията на желащите за Украина? Очаквам ви на нашите линии.
2: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: вашите сигнали и коментари всеки петък след обед, всеки петък след обед в Хоризонт за вас.
1: Предлаганата тема, по която ни се ще да поговорим този следобед с вас, слушатели, е скандалът от вчера и днес, който вече придобива по-голяма яснота. Трупали точки пред кого кабинетът Радев с многопластовата си външна политика, с отказа за участие в коалицията на желащите за Украина? Това ви питаме, пък вие може да споделите мнение по други теми и да дадете и сигнали за проблеми, които надявам се да можем да разрешим или да помогнем за разрешаването им. Здравейте, вие сте.
2: Здравейте.
1: Заповядайте, представете се, госпожа.
2: Честит празник на всички, казвам се госпожа Иванова.
1: Здравейте, госпожа.
2: Кой да трупа точки кабинета и правителството? Единствените отговорни, пред които са българските граждани. Понеже не знам вие колко сте голяма, но аз съм имала възможността да живея и в условията на СИФ и когато ни ръководеха съветите, така наречения Съветски съюз. След 50 години казахме, безропотно слушахме политиката на Съветския съюз, на Брежнев, Андропов и на другите. Същата картина се повтаря. С разликата, да, тогава също и Живков и хората му играеха по тънката. Винаги е било така. И така трябва да бъде. Извинете, но ако всички мислят еднакво, значи никой не мисли. Европа в момента се е докарала до следната глупост. Ние почти сме в условия на някакво военно положение, защото финансираме една война, но го правим с бели ръкавици и смазаха целият икономически потенциал и промишлен на Европа, именно няколко, ще се въздържа от коментар, дами, които ни казват, като няма хляб, яще пасти. Е, как хем ще водиме война? Ще се въоръжаваме, ще въоръжаваме Украина. Между другото, да ви припомня, че преди няколко години тази коалиция се наричаше коалицията на решителните. Сложихме на коленките, вече е само на желаещите. Сигурно след много малко време ще бъде коалиция на изчезващите. Не може да ни налагате огромни зелени енергии, въглеводородни емисии, не знам си друго, когато икономиката, за да преодолеем всичките... Единствените смазани са населението на Европейския съюз. И аз не намирам нищо укоримо в поведението на настоящото правителство. Само ще спомена нещо, което, разбира се, хората не ги интересува, коментара, защото ние се слушаме само нас си. Преди 5 дена бях в Германия и съм седнала в Дрезден в едно кафене. И питам, как се чувстват, нали, всичко добре ли? И те казаха, не, нищо не е добре. И дали винаги темата за политиката и за тях икономиката е политика. При нас все още имаме някакви съчми в главите си. Значи политиката е добра, когато ние живеем чисто икономически и битово добре. Другата политика, идеологическата ми, тя е глупава. Защото, както виждате, идеологиите постоянно се сменят. Идеологията за сексуалната разкъс, всеки такива глупави логии, идеологии, фантасмагории. Човека казва, ние не обичаме руснаците. Очевидно защо. Но руснаците на времето идваха и си харчаха парите тук. Сега издържаме мигрантите на Меркел и новодошлите украинци. Това е пагубно, при положение, че икономиката ни, дори и климатик, не може да пуснеш. Зимата са били на определена температура, която жилището не може да се затопли повече. Това ли ни предлагате? И в същото време се занимаваме с някакви бутикови капризи, ще се топлим на това, ще се топлим на това. Ами няма да стане така. Така че даже е много слабо това правителство. И все повече ще започват да личат интересите, защото май почнаха много да ни се отразяват и не само на нас, в цяла Европа.
1: Не ви прекъсвам, но ми се ще да чуем други мнения.
2: Разбира се, бях досадна. Извинете, бъдете здрави и честит имен ден на всички, които днес празнуват.
1: Така е, Света Марина е днес. Благодаря ви за това участие. Предлагам да чуем още мнения. Нарочно не ви прекъсвам, защото знам, че после се сърдите, ако не сте си казали каквото имате да си кажете, но понякога пък ми се ще да е по-стегнато, за да чуем повече хора. Здравейте, вие сте.
3: Добър ден от Пловдив.
1: Заповядайте, представете се.
3: Добър ангел съм. Наближава 6 септември дена на съединението. Нека тия критикари в кавички да спрят, защото от злоба сега Моля да ми канете много такива. Този човек, който поканихте и преди малко се изказа, аз съм го слушал и друг път, той е умерен активист, както и той се ми е каза. И,
1: а вие сте песимисти?
3: Много добре той обясни, че сегашното правителство за първ път от времето на Иван Костов направи сериозна ревизия на държавата. Тя не става за ден, два, месец, два. Защото един човек да поеме един магазин, трябва да му направи ревизия, какво има в него. А това цяла държава с хиляди, хиляди документи, скрити, завуалирани с хватките на подземния свят на Бойко Борисов, защото той е дойде от подземния свят, за разлика от достойния генерал на три академии, българска, руска и американска, Румен Радев, който е не само, че не знае, че знае чужди езици, а не е замах като Бойко Борисов.
1: Да, това и друг път сте го казвали. По темата...
3: Той е учил военна стратегия и тактика и 1400 летателни часа има, в които всеки час се е жертвал за държавата. Клетвата е...
1: Значи подкрепате действията на правителството по този въпрос?
3: Или живота си. Правителството трябва да се подкрепя, защото то е справено при това голяма бъркотия, която до края на годината той трябва да, то трябва да оправи, за да се стави нова тактика и стратегия, за да служи на българския народ, както се кълнат в Народното събрание, да работят за народа, а не за само за да подкрепят стремежи си на Западна Европа да завладеят руските природни богатства, които са постали още времето на Наполеон преди 200 години. Миналия век забравиха 20 век на Трети световни войни и сега германците пана дигат глави за Трета световна война. Но ще бъдат... Путин им каза, ракетите, атомите първо там ще бъдат насочени.
1: Благодаря ви. Ще ми се да чуя още един слушател преди новините в 14. Вие сте кратичко, моля ви. Здравейте, заповядайте.
4: Здравейте, ето, видяхте ли? Чувате ли ме?
1: Да. Гласът е познат.
4: Борислав Димитров се казвам. Видяхте ли са от дрън-дрън-дрън, от лелята преди това, от чичото след ме? И аз сега какво ще правя? Една минута ни остава, нали? Знаете?
1: Айде
4: една
1: две.
4: Минута. Сега ще ме прекъснете.
1: Ами давайте да е по същество, вместо да губим време.
4: Какво е смисъл? Сега ще ми кажете благодаря ви, предстоят нашите новини. Две минути преди новините ще пуснете музика. И аз за какво да почвам? Кажете
1: ми, ако искате, не започвайте.
4: Не, само едно нещо ще ви попитам тогава. Можете ли да ми кажете, вие, мисля, че това е по-добре за вас, вместо да мълчите и да не... И сега е така просто да си слушате глупостите, които ние нас не се налага да слушаме. Кажете ми, как става така, какъв е подбора, как намирате гостите, които и по какъв критерий днеска поканихте Кънчо Стойчев да отговори на този въпрос? Как го избрахте? Айде, кажете до новините.
1: Добре, ще кажа. Не ви оставам на линия, защото така или иначе след малко започва музиката и новините.
4: Кажете, слушам ви.
1: Защото това е актуална тема и това е събеседник, който може да коментира, защото говорим за доверието към правителството, което има два месеца на власт.
4: Кънчо Стойчев, това е русофил, руски ставленик. Той вижте,
1: така преценява екипа на предаването. Това е събеседникът, който сме избрали. Няма нужда от намеса в редакционната ни политика. Благодаря ви за това участие.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини пред микрофона е Лъчезар Вълев. Премьерът Румен Радев изрази увереност, че в бюджета за до година може да се постигне по-нисък дефицит. Според Радев, план сметката за 2026 година дава реална картина на публичните финанси и основа за по-строга финансова дисциплина.
2: Бюджет 26 изкарва цялата истина за финансите на държавата, стъпваме на здрава основа и въвеждаме правила за финансова дисциплина. Това, което тежи на дефицита, е, че трябва да изчистим всички стари плащания, а те са много. Когато говорим за капиталови разходи, мога да ви кажа, това са стари плащания, които ние трябва най-сетне да изчистим.
1: Радев посочи, че сериозна тежест върху дефицита оказват натрупани задължения по вече сключени договори и извършени дейности, които не са били разплатени на време. Министърът на културата Евтим Милошев отхвърли твърденията за конфликт на интереси при назначаването на Ия Петкова Ангелова за изпълнителен директор на НДК. Повод за въпроса по време на парламентарния контрол станаха публични твърдения за семейни връзки на Петкова Ангелова с заместник-председателя на Народното събрание Иван Ангелов. Министър Милошев заяви, че към момента на назначаването на новия изпълнителен директор на НДК не са установени законови пречки за заемане на длъжността. Той допълни, че семейните или политическите отношения сами по себе си не могат да бъдат основания да се поставя под съмнение професионалния опит на даден кандидат.
3: Натиск не е оказван от никого и по никакъв повод. Още един път заявявам, че дълбоко вярвам в професионалните и моралните качества на доцент Петкова и ви уверявам, че не съм на лице и не съм имал предвид нейните семейни обвързаности или нейната семейна биография по отношение на това назначение. Вярвам и заставам за този избор.
1: Пробите от водата в три населени места в общините Георги Дамяново и едно населено място в Монтана са в нормите за допустимо съдържание на арсен. Това съобщиха от ВИК Монтана. Очаква се РЗИ да отмени забраната за пиене от централното водоснабдяване. Информация на кореспондента ни Любо Андреев.
4: Заради завишеното съдържание на арсен в питейната вода в селата Георги Дамяново, Гаврил Геново и Мелене в община Георги Дамяново и Горно Церовене в община Монтана има забрана за ползване на водата за питейно-битови нужди. Водата за населените места се подава от водоизточници в Георги Дамяново. Предписанието до ВИК Монтана от регионалната здравна инспекция е от 25 юни. От оператора съобщиха, че са изпратили две водни проби от водоизточника в независима лаборатория в София. Резултатите обяви главният инженер на ВИК Монтана Людмил Минев.
5: Двете проби, които са взети, като единия път съвпада с пробонабирането от ВЗИ, се излезе в норма. Представени са протоколи.
4: При две отрицателни проби РЗИ Монтана трябва да отмени забраната за ползване на водата за пиене в четирите села. За новините Любо Андреев.
1: На майка на 14-годишно момче е наложена глоба за това, че е допуснала синът и да управлява електрическа тротинетка. Още за случай от кореспондента ни Елена Тамакярска.
6: Нарушението, установено в Радомир, като на майката е съставен акт. Законът предвижда глоба, чиято стойност в евро се равнява на 500 лева, казаха от полицията. Съгласно закона за движение по пътищата, минималната възраст за управление на индивидуално електрическо превозно средство е 16 години, припомнят от областната дирекция на МВР. За периода от 1 юни до момента на територията на област Перник са издадени 12 фиша и са съставени 6 акта за установени нарушения с тротинетки, сред които неизползване на предпазна каска, движение през тъмната част на денонощието без необходимото оборудване, управление в пешеходни зони и управление на индивидуално електрическо превозно средство от лица, не навършили 16 годишна възраст. От Перник, Елена Тамакярска.
1: В планинската местност над Габрово започна 11-то издание на екоинициативата Озана Поляна Фест. Творчески работилници, спортни занимания и планинско изкачване са част от програмата, а събитието продължава до неделя. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева информира.
0: На метри от географския център на България за поредна година Лозана Поляна Фест, който се фокусира върху зелените идеи, събира хора от цялата страна. Мащабното събитие напомня колко е важно да пазим природата. Отделя специално внимание на творчески ориентираните и физически активните участници, за които са предвидени турнири, велопоход, излет до близкия връх Исполин и крос. Фестът представя новости, свързани с екологичното възпитание и демонстрира зелените идеи, като инсталирания соларен парк захранва с енергия ключови обекти на фестивалната поляна. Мария Радойчева от организационния екип.
7: Соларният парк тази година ще успее да захрани повече обекти и сме горди, че освен, че бяхме първият фестивал захранван от слънцето, все още продължаваме като че ли да бъдем единственият.
0: Електрически автобус превозва пътниците от Габрово до местността Лозана, където дните завършват с музика под звездите. На сцената до вечера ще излязат Мери Бойс Бенд, а от републиката ще посрещне Миро. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Края на емисията една информация за пътуващите. Спряно е движението по пътя Дерманци Ъглен заради аварирал камион. Има осигурен обходен маршрут. Той е през Дерманци, Луковит, Телиш, Долни Дъбник, Плевен и обратно. Шофирите внимателно. Сега е ред на прогнозата за времето. Слушаме Христо Христов.
8: След обяд ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места в южна и източна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 31 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево и топло, около и след обяд горещо. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна и на места там ще има валежи и грамотевици. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 14 часа представила Чезар Валев.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Граждани на столичния район Овче купел протестираха срещу изграждането на нов автомобилен мост в района. Съоръжението замества съществувалия до преди време пешеходен мост. Хората се тревожат, че новият мост ще натовари движението при кръстовището на улица Коломан и улица Славия, а трафикът ще замърсява въздуха. Добромир Видев с подробностите.
2: Пешеходният мост изчезна бързо, казва извън записа Минчо Миланов, чийто прозорец гледа към участъка на река Владайска. Разбира се, кмета на район Овча купел Ангел Стефанов отхвърли изразените от недоволните граждани съмнения, че може и моста да е бил съборен нарочно.
3: Еми, не сме го видяли, че ще пада, видяхме го, че падна.
2: Старото съоръжение е просто било старо и неподдържано. Недоволният жител на Овча купел Милчо Миланов обаче е категоричен. Ако има нов автомобилен мост, ще има доста проблеми с трафика, не само пред къщата му.
4: И за автомобили. Тук няма изход на улица отсреща. Значи светофара е една там. Знаете ли какво става? Сутрин да отида до Калфон, аз чакам по 15 минути най-малко, за да завия в дясно и да отида на светофара.
5: Защото нямате ляв завой на светофара.
4: Така, ми не може да имаме. То много често стават катастрофи от народно хоро, което излизат. Тук няма видимост и оттам няма видимост и колите се ударат. И да имаме ляв завой, никой не ни пропуска да минеме. Това е проблем. И тук ще стане една колона, която ще работят автомобилите на место и ще ни удушат първо в тази малка улица. Примерно в делничен ден сутрин, след 7:30 и вечерно време след 5 часа.
6: Ако стане автомобилен път, много ще ни е зле.
2: Казва и съседът на Минчо Миланов, Петър Алексиев. Мъжът, който преди години участвал в проектирането на АЕЦ Белене, не може да се начуди на новите идеи за автомобилен мост.
6: Малки деца има, тук може да станат разни работи. Той е тесна уличката, две ленти ще бъдат. Не сме съгласни, защото его къде на Красно село път и его нов ще купал. Тук за какво не е това? Мисля, че стават повече магистралните.
2: Багерът обаче вече копае в коритото на реката за основите на новия мост.
7: Река Владайска е част от точно такива санитарно-охранителни зони. Се забранява извършване на дейности, застрашаващи качеството на водите.
8: Тук живеят възпитани хора и се надяваме по цивилизован път да стигнем до едно разумно решение.
2: Казват Христо Малчев и Николета Николова от инициативния комитет, който има серия от аргументи срещу това проектирания като скоростен път мост ширина 7 метра без велоалеи и тесни тротуари да свързва софийските райони Красно село и Овча купел. Трафикът ще наложи промяна и на движението в района. Малките улици също ще се натоварят с автомобили, изброяват Христо Малчев и Николета Николова. Трафикът ще е опасен за близкото до платното училище и детска градина, комплекс Славия. Недоволни писали до общината в Овча купел, РИОСВ, столичната община, ДНСК.
8: Редно е да изслушат и нашата позиция и е редно, когато се предприемат такива действия, най-малкото да бъдат уведомени хората, които са засегнати от цялата тази ситуация.
2: Вярва Николета Николова. Разговори нямало преди проекта да стартира. Нямало и обществено осъждане, казва Христо Малчев. И обвини кмета на столичния район Овча купел Ангел Стефанов за ситуацията.
7: Не искам да влизам в много популистски разговор, но се правеше малко наобъркан, че нещо не знае за този проект, но реално за да мине такъв проект, който е на столична община, защото е междуграничен между районите, трябва да се сложи подписа за съгласие, въпреки, че това е по-формално, нали?
2: След като недоволството на гражданите на Овча купел стана по-известно през социалните мрежи и БНР, стана ясно, че имало разговори с заместник кмета по строителството Никола Лютов и кмета на Овча купел Ангел Стефанов. От столичната община не ни дадоха да говорим с Никола Лютов, който като заместник кмет по строителството отговаря пряко за новия мост на река Владайска. А в разговор кмета на Овча купел Ангел Стефанов обобщи, че нито столичната община, нито местната биха се съгласили моста да не се изгражда.
3: Няма как да се спре проект, който е започнал вече, по който са извървени доста административни стъпки. Доколкото разбрахме, има авансово плащане, на място са реализирани някои от дейности, така че аз също смятам, че няма как да бъде спрян проекта. В момента, според мен, изграждането на този мост няма да реши някакъв транспортен казус на града, за да генерира някакъв голям трафик. Това е на този етап, защото въпросният пробив на улица Александър Геров към Линкълн, когато бъде реализиран, това е бъдещ проект. Той би се ползвал от този мост, защото от другата страна вече не мога да говоря в детайли, но доколкото знам, Красно село посока Цар Борис, там също трябва да има някакъв пробив. И вече в този завършен мащаб, би имало съвсем друга добавена стойност за трафика и за свързаността в града. Да, в този смисъл не мога да кажа, нали, в бъдеще има ли смисъл, няма ли смисъл.
2: Не се ли пропуска шанса с запазването на този пешеходен мост, всъщност района да не се развива толкова урбанистично с автомобилен транспорт, да си остане така тихо, спокойно и адекватно място за живеене?
3: Принципно е така, но момента, в който това е можело да бъде взето като решение, е пропуснат. Периода от 2010 година, когато е приета последната регулация, вероятно и преди това, до момента на падането на моста през 2023 година, е можело да бъде поета инициатива гражданите, ако са смятали, че имат необходимост само от пешеходен или велосипеден мост, но не и от автомобилен, да са били сигнализирали районната администрация. Ние щяхме да го предвижим това нещо като искане към столична, щеше да се коментира, щеше да се види голямата картина, която е може би по-важна в случая, и на базата на това да се вземе решение. Съоръжението е между два района, надхвърля мащабите тук и интересите само на район Овча купел. Аз от тази гледна точка съм склонен по всякакъв начин да защита интересите на моите граждани, но става въпрос за нещо по-голямо и за нещо, което е между два района и което би обслужило и повече хора, отколкото живеят само в Овча купел. Нали, не смятам, че мога да взема някаква категорична позиция в една от двете посоки.
2: Казва кмета на Овча купел Ангел Стефанов. От думите на който става ясно, че изграждането на нови съоръжения за автомобили е начин за развитие на района.
3: Преди 3 години се направи друг мост на Владайска река на улица Народен герой. Хората тогава протестираха, бяха изключително притеснени. Моста всъщност се оказа доста полезен за района, защото е изход от района и облегчава в значителна степен трафика по околовръстното Цар Борис, там където улиците от квартала излизаха. Към момента там движението е натоварено само в час пик сутрин и следобед. През останалото време квартала си е спокоен, но за сметка на това пък е доста по-благороден с тротуари, с обособени паркоместа, с осветление.
2: След отварянето на района с третата линия на метрото през 21 година, строителството в Овча купел не е спирало. Навсякъде, дори и около бъдещия мост на река Владайска. Стотици апартаменти и в този момент изникват в ниските, заради ограниченията във вододайната санитарна зона район, нови блокове. А цените от между 2000 и 2600 евро на квадратен метър надали ще изплашат бъдещите купувачи. За сега, живеещите повече от половин век, няколко поколения на улица Коломан и улица Славия не вярват, че бъдещи нови улици, подредени тротуари и поддръжка може да се изтъргуват за съоръжение, което ще ги приближи до натоварен трафик и по-мръсен въздух. Христо Малчев, а и всички от инициативния комитет се надяват.
7: Кмета на Овча купел и на район Красно село да вземат нашата страна, член 154 от ЗУТ. Казва, че може да се правят изменения на инвестиционни проекти по предложение на инвеститора, който е Столична община. Нашето предложение е Столична община да измени инвестиционния проект, вместо да е за автомобили, да е за пешеходци и за велосипедисти. Другият вариант е да започнем да атакуваме по административно правен път за липса на различни разрешителни анализи, като комплексният транспортен анализ и, разбира се, протести, почти ако можем всеки ден да бавим строителните дейности.
0: Да. Ще атакувате ли багерите?
7: Ние няма да влизаме в такива вандалски.
8: На този етап не, защото тук живеят възпитани хора и се надяваме по цивилизован път да стигнем до едно разумно решение, а не да рискуваме живота и здравето на над 800 ученика в 132-ро, над 300 спортисти на стадион Славия. Тук също по улиците живеят малки деца.
2: Обобщава и Николета Николова от инициативния комитет на недоволните от строителството на автомобилния мост, столичния квартал Овча купел. За Хоризонт за вас, Добромир Видев.
9: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
10: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
0: Испания,
11: Барселона,
0: Мадрид,
11: Валенсия,
0: Коста дел Сол,
11: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
11: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Разгорещени коментари в социалните мрежи предизвика появилата се информация за резултатите от одита на Мишлен в София. Какво всъщност показа проверката, приключил ли е процесът и защо около него възникнаха толкова различни интерпретации? Какви са препоръките към ресторантите и какви са следващите стъпки по пътя на София към включване в престижния гид Мишлен? Мила Младенова разговаря по темата с директора на общинското предприятие по туризъм Визит София Антон Пенев.
2: Общинско предприятие Туризъм е в контакт с стерилен гид от година и половина, може би. И до тук ще спъс информация, защото сме в позиция на конфиденциалност, така че не можем да положим повече информация в тая посока. Но мога да ви разкажа в случая за независимия одит от международна консултантска компания, която ни даде така доста важна информация за кулинарната сцена на София.
3: Какви са най-важните изводи от този независим доклад? Кои качества на ресторанската сцена в София са получили най-висока оценка?
2: Много важно е да започнем с позитивната част, която през последните дни някак си потъна или не беше ясно артикулирана в медийното пространство. Важно да споменем, че този доклад отчита изключително доброто ниво на храна в ресторантите в София, което е много важно и голямата важна част от подобен доклад. На второ място със сигурност отчита разнообразието на различните типове кухни, които оценителите са намерили в рамките на столичната община. Говорим както за локална, така за европейска, така за азиатска, така за вегетариански предложения. На следващо не по-важно, разбира се, място е нивото на шеф-готвачите, което е оценено изключително високо. Тоест ние в тези неща, които изборих, сме така достойни носители на тази обратна връзка. Последно, пак не по-важност, е вкусовете на локалната храна са изключително лесно възприемчиви от страна на особено на чуждестранните посетители, най-вече. Което всъщност е голямата основа в този разговор, че ние, нашата кулинарна сцена е изключително динамично развиваща се. Говоря на София.
3: А кои слабости са отчетени като най-важни за преодоляване и какви са препоръките към ресторантите на този етап?
2: На този етап имаме така две, да ги нарека, по-съществени препоръки. Едната е в частта с обслужване и в този високата част на обслужване, презентиране на менютата, препоръките за съчетаване на храна и напитки. В тази част трябва да работим заедно с бизнеса. А другата част е свързана с, би го обобщил като идентичност и локалност, може би най-общо, но трябва системно да залагаме на локални продукти от една страна и най-вече, което беше отбелязано, осъзнаемата липса на фокус върху позиционирането, презентирането и препоръчването на българското вино. Нещо, в което знаете много добре, че България се слави с големи традиции. Това са нещата, които ни обърнаха като внимание. Разбира се, има някакви действия малко по-древни детайли от типа как сервираме чаша с вино, носейки бутилката без да носим само чашата и други подобни неща. Но това са такива малки детайли.
3: Кажете, освен ресторантите, кои елементи на градската среда са посочени като важни за културния туризъм и върху които трябва да работим?

0: различим въпроса ви на две части. Имахме среща с бранша, в която им показахме и разказахме елементите на този доклад. Това е едното нещо. Доколкото мога да коментирам отношенията между столичната община и наша структура и Мишлен, мога да ви кажа следното нещо. Тези отношения не завършват с не. Тези отношения нямат действие, което завършва сега и в този момент или в някакъв бъдещ момент. Това е процес, който ние вървим и ще продължим да вървим не малко време. И ще дам тук конкретни примери, за да го разберете. Процесът ще продължи няколко години, през които ще има отделни пикове, през които вероятно може да случат някакви неща. Одитни доклади, мониторинг, избор на дестинацията да бъде част от този гид, който споменахте вие, избор на ресторанти, които да бъдат в този гид, спрямо тяхните достоинства и спрямо изискването на гида и така нататък и така нататък. Подобно нещо в Дубай, примерно е отнело 3 години и половина, докато стигна до избора на ресторанти, говоря, на избора на ресторанти с определени категории. И би ще малко да свалим разговора от това дали има звезди или няма звезди, защото онези, които познават гида, знаят много добре, че той разполага с различни категории. Да, звездите са може би върха 3, 2, 1 звезда, но има други отделни, като бит гурман категория, рекомендит ресторанти. И пак давам пример, защото е хубаво през примерите хората да разбират. Преди 5 години, когато гида влезна в Белград, те също нямаха звезда, влезнаха с няколко наброй, може би 11 наброй рекомендит ресторанти и 2 ресторанта в категорията бит гурман. Така че не е задължително да има звезда, за да сме части по този гид. Чисто информативно го казвам това. Процесът не е завършил, няма да завърши скоро. Той е един много продължителен път, по който вървим.
1: Какво набелязахте като мерки съвместно с ресторантьорския сектор? Как ще протече работата ви в следващите месеци?
0: Първо ми се иска малко да се успокои средата след тази, да нарека, непредизвикана еуфория. За съжаление, не е имало такава цел да се случи подобен разговор. Този разговор трябва да остане основно в отношенията между вътре в дестинацията, между бизнеса и дестинацията. След което започваме комуникация отново с ресторантьорите, за да видим кой и кои обекти от каква подкрепа потенциално имат нужда. На тази база ще разработиме нещо като рамка за минимални очаквания в обслужването или пък добри практики при презентиране, поднасяне на български и участие на български вина в техните винни листи и или пък комуникация относно нашите действия, свързани с маркетинг и позициониране на дестинацията ни като гастрономическа такава пред международна публика и не само. Така, всеки в зависимост от тази анкета ще дадем възможност на различна форма на подкрепа от наша страна, не като структура, като партньори, които ще идентифицираме и ще подпомагат този бизнес на място в техните обекти.
1: Оценката, която беше извършена, е по желание на самия бранш, нали така?
0: Ако говорим за одитния доклад, той е възложен от столична община. Ако говорим за решението в София да върви към участие в подобни гидове, то е съзнателно решение както на нашата структура, така и на консултативния съвет към столична община, в който има 15 асоциации. Така и разбира се, имаме решение на общинския съвет, гласувайки нашата програма за 2025 година.
1: Имаше ли някакъв елемент на изненада от страна на бранша от резултатите, които се получиха?
0: Този независим доклад. Вероятно, има хора, които са изненадани, има и хора, които не са изненадани. Може би сме в някакъв път двете крайности, но според мен всеки от нас трябва да го приеме като позитивно и първата реална оценка на този бизнес от независима страна. Защото има неща, които си говорим тук на вътрешната сцена, но никой до сега не ни е дал толкова реална представа през всички аспекти, защото ние говорим от качеството на храната, за което казахме, че е изключително добро, до градската среда. Нали разбирате за каква амплитуда, т.е. цялото преживяване на посетителя, но и на хората, които живеем в тази дестинация. Защото то е, нали, нека не се залъгваме, всички тези неща, усилия, които правим, те водят до повишаване на качеството на кулинарната сцена. Обслужването не е за как да обслужиме туристите или посетителите от чужбина. Обслужването е и за всички нас. И най-вече за нас, защото ние сме основните ползватели на цялата тази кулинарна сцена. Това е много важно да бъде артикулирано.
1: Надявам се, че има решимост да се надгражда над това.

0: което е създадено като продукт.
1: Да, това е основната ни идея. Ако мога да използвам тази дума, дефицити или препоръките са изключително преодолими, за да могат да бъдат и надградени, ако щете.
0: Какво показват данните за туризма в столицата за 6 месеца на годината? Не мога да не ви попитам.
1: За наша радост, мога така да го нарека и изчитане усилия, сме в позитивната част, въпреки така артикулацията от Министерството на туризма на ниво държава за отлив на туристи. В момента столична община се движи с 3% ръст на туристите за първото 6 месече и 4% ръст на нощувките, които тези туристи реализират в рамките на столичната община. Прямо 25-та година за същия период говорим.
0: Най-големите ръстове от кои пазари са?
1: Най-големият ръст в момента е от пазар Израел, в който регистрираме може би близо 90% ръст. И при нощувките, и при туристите, което е изключително радващо. За първи път, всъщност, пазар Полша се е намесила сред първите 10 емитиращи пазара на София. От една страна, имаме, разбира се, тук, ще използвам пак тази дума, дефицит, нали, но един от най-така традиционно силните пазари на София, Израел, в момента бележи така сериозни спадове, предвид спецификата и така военните действия, в които е въвлечена тази държава.
2: Кулинарните преживявания все по-често са мотив за избор на дестинация. Как изглеждат резултатите от одита през погледа на туроператорите, които ежедневно работят с чуждестранни туристи? Мила Младенова разговаря с Даниела Стоева от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти.
3: Като туроператор, който повече от 30 години посреща гости от цял свят, за нас една от най-възловите, но и най-трудни в организационно отношение части от туристическия продукт е именно ресторанската услуга. В този смисъл не бих казала, че оповестените резултати от доклада ме изненадват. Още повече, че това е в сферата на културния туризъм, а и въобще в туризма като цяло. Храната, местната храна и виното са част от разказа за една дестинация, в случая България. Именно това беше констатирано и от одитния доклад, след като се направи самата инспекция. Затова аз считам, че ние не трябва първо да приемаме констатацията в този одит като нещо, което е окончателно, а по-скоро това е един процес, на база на който трябва да си дадем сметка, или по-скоро ресторански сектор като бизнес трябва да си даде сметка къде са му слабите страни и да намери начин това нещо да се подобри. Истинският туризъм, и въобще генерално, не говорим само за кулинарен туризъм, а въобще като туризъм, се изгражда тогава, когато една голяма част от ресторантите в страната предлагат постоянно високо качество, което включва не само местна оригинална кухня, но и професионално обслужване, ползването на местни продукти, българските вина. Всичко това прави преживяването автентично, именно това търси всеки един турист. И доколкото смятам, че все пак имаме до някъде проблем с идентичността на националната ни кухня, защото е много трудно, ние нямаме дефинирана такава, което също е разбираемо, тъй като тя е част от общата балканска кухня, то в сферата на българските вина през последните години изключително добре се развиха и може да се каже, че ние сме разпознаваеми. Като туроператор мога да кажа, че не сме имали до сега туристи, които идват изрично и специално за българската храна като национална кухня, но все повече туристи идват специално за българското вино. И това бяха едни от основните констатации всъщност в доклада, които напълно отговарят на реалността от чисто практическа гледна точка, така че аз смятам резултатът от този одит съвсем адекватен, реалистично представяш картината и може би беше много важно да се направи, за да се чуят всички тези слаби места в нашия продукт, да се чуят от трета страна, от външен източник, може би така ще се възприемат по-сериозно. В крайна сметка, наистина тук не става въпрос за някаква присъда, а тук става въпрос за един процес, който ние ще трябва да си извървим и това е съвсем нормално. Въпросът е да се приемат всичките тези оценки от одита адекватно и сериозно и да се търси развитие и решение.
2: Даниела Стоева от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти записа Мила Младенова.

0: Хоризонт за вас.
1: Преди няколко дни от този свят си отида Виктория, едно от децата с увреждания, вдъхновили фотографката Анна Йончева да заснеме и разкаже историите на различните деца на България и да ги направи видими за всички останали. Заради осложнения на заболяването си Вики остана на 21 години, но успя да живее така, както искаше, свободна, избъдваща мечти, въпреки ограниченията на количката, към която беше прикована. В следващите минути Елена Бейкова ще ни припомни колко важно е да се радваш на всеки ден от земния си път и как едно бъбриво момиче остава в сърцата на познати и непознати.
2: Здравейте, аз се казвам Виктория Иванова, на 15 години от София. Сега не мога да ходя от 6 месечна възраст, бебе. Намериха ми тумор в гръбначния мозък, направиха ми операцията, след операцията 7-8 курса химиотерапия. Обичам снимки, обичам да ми правят фотосесии.
3: Така се представи Виктория преди 6 години, по време на първата фотоизложба «Различните деца на България», случила се благодарение на фотографката Анна Йончева и група самишленици на идеята, че децата с увреждания трябва да са сред останалите деца и сред всички нас. Момичето се описваше като щуро, любопитно, приказливо и нахално. Така я забелязва Анна Йончева, майка на две деца в норма и любител фотограф.
4: С Вики на една детска площадка преди 7 години, тя дойде с дядо си. Тогава започнаха да говорят с децата, тя понеже беше много приказлива, не можеше никой да я надговори. И така, нали, съответно придърпа доста деца към себе си, завъртя се един разговор, смях и така. След това започнах да разпитвам коя е, защо е. И тя всъщност даде старта на проекта «Различните деца на България». Тя беше първото дете, което заснех първо, тогава беше дете на 15. И така, доста хора приеха при сърце нейната история и заедно с нея почнахме вече да променяме на
3: Малко след това запознанство в каузата на Анна Йончева се включва Надежда Радева, която също вярва, че децата трябва да играят и общуват, а не да се делят.
5: И Вики беше най-щурото, най-активното, най-усмихнатото, най-приказливото дете измежду всички тях и просто беше невъзможно да не знаеш, че Вики е тук. Наистина много слънчева, много борбена, свободолюбива душа.
3: За да се почувства свободна и да опита какво е усещането да не си от София, преди няколко години Вики бяга от вкъщи и успява да стигне до Видин с влак. Заклетвен на футболния отбор Левски и любител на високите скорости, момичето сбъдва мечтата си да се вози на мотор, благодарение на столичния мотоклуб Жокерите. За преживяването от София до Самоков се спомниха Анна Йончева и Антон Цветанов.
4: Тогава момчетата я уредиха, али свалиха от количката и я качиха на един мотор. Тя викаше с пълно гърло и аз тогава заснех този кадър, нали, празната количка до мотора. Символ точно на това, че всяка мечта може да има крила.
6: Много удобно беше. Цялото пътуване, нали, до Самоков, докато стигнем, беше толкова ентусиазирана, щастлива. Да, може би за първи път тогава видях и щастлива. Самата обстановка, самите хора, с които се запозна, съответно всеки протегна ръка, всеки стана приятел. Оттам почнахме редовно да си комуникираме, даже подарихме един фотоалбум от самото събитие с подписи на всичките момчета. Водихме в нашия клуб на партията, водихме тогава Сани един път на дискотека.
5: Душата на компанията.
6: Тогава беше много страшно. Тогава беше много страшно, признавам си, много кофеше. Много се радваше на хората и хората се радваха.
4: Обичаше да е център на внимание. На нея това си и беше да е център на внимание. Не позволяваше така друг да е център на внимание. Обичаше да си е център.
6: И нарочно ми давахме едно елече с едно такова наречено като нашивка за сапорт. И да мога да накараме вече да почне да мисли, да взима отговорност за нейните решения, че вече представлява нещо, нали, което трябва да спазва някакви ограничения и не да е толкова дива и луда. Мисля, че го постигнахме за малко, но...
4: За малко.
3: Душа, която до последно не се отказа. Така Надежда Радева ще запомни Вики, напуснала познатия ни свят твърде рано.
5: И аз благодаря на Вики, че макар и за последно тя ни научи, даде ни така един хубав урок. Да видим, че няма невъзможни неща. Значи физически може и да не може човек, но щом духът му е жив, всичко е възможно и тя го постигна. Нека почива в мир и да знае, че винаги ще я обичаме.
3: Вики не искаше да ходи в чужбина. Мечтаеше да отиде на море в слънчев бряг.
2: Не искам да напускам България. Защото България е в мен, сърцето ми. И когато съм в чужбина, когато вдишам въздух, не усещам българския въздух. Хора, моля ви, никога, ама никога не се наранявайте. Това е най-лошо. Искам България да е хубаво място да живее.
3: За Хоризонт за вас, Елена Бейкова.

0: Дубай. Перлата на арабските емирства.
1: Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Дубай Марина.
1: Бурж Ал Араб.
0: Мола в Емирейтс.
1: Магическите градини.
0: Палм Джумейра.
1: Пазара на златото.
0: Бурж Халифа.
1: Танцуващите фонтани.
0: И музея на бъдещето.
1: Това е Дубай.
0: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август. Джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото е Лъчезар Вълев. България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада за върховенството на закона на институцията за тази година. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Няма напредък по ограничаването на продължителното командироване на магистрати, реформата на Висшия съдебен съвет и резултатите по делата за корупция по високите етажи и подобряването на законодателния процес. Допълнителен напредък е отчетен при възстановяването на антикорупционната комисия, а ограничен при подготовката на правила за почтеност на висшите представители на изпълнителната власт. И в двете области обаче работата остава незавършена. Европейската комисия отчита липса на напредък по препоръката за реформа на Висшия съдебен съвет. Съставът му остава непроменен, а законопроект за реформа не е внесен. Брюксел настоява най-вече за промяна в състава на съвета, която да гарантира неговата независимост и ефективност. Комисията отново посочва, че България не е изградила убедителна практика от разследвания, обвинения и окончателни присъди по случай на корупция по високите етажи на властта. Комисията посочва, че практическото прилагане на парламентарните правила продължава да поражда опасения. Ограничен напредък има при правилата за почтеност на висшите представители на изпълнителната власт. Подготвен е проект на кодекс за поведение, но необходимите законодателни промени не са приети. Брюксел настоява да бъдат въведени ясни стандарти за почтеност и механизъм за санкции при нарушения. Това включва правила за конфликт на интереси, имуществените декларации, подаръците и отношенията с частния сектор. Извън шесте препоръки, по които Европейската комисия оценява напредъка през тази година като изпълнена, е отчетена по-ранната препоръка за подобряване на работата на инспектората към Висшия съдебен съвет и за ограничаване на риска от политическо влияние. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев е предоставил информация, свързана с обикаляне на глобалния закон Магницки за лица и структури в България. Това е станало по време на среща в службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Очаква се с информацията да бъдат запознати и представители на Департамента по правосъдие, както и заместник главния прокурор на Съединените щати, с когото предстои среща. Междувременно от ДПС съобщиха, че са сезирали прокуратурата да провери министър Демерджиев за незаконно извършване на разследване на народен представител с имунитет, какъвто е председателят на ДПС Делян Пеевски. В сигнала се посочва, че е абсолютно недопустимо незаконно събраната според ДПС информация да бъде предоставена на представители на друга държава. Два дни след приятата в Киев декларация на срещата на върха Украина-Югоизточна Европа, в която участва външния министър Велислава Петрова, премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България поела нови ангажименти към Украина. Той заяви, че по време на посещението си в Киев външният министър Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украина в рамките на така наречената коалиция на желащите, а името е посочено единствено в преамбюла на документа.
4: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам ясно да заявя. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
2: Външният министър Велислава Петрова също отрече да е подписвала декларация в рамките на така наречената коалиция на желащите.
5: Никой не е подписвал никаква декларация. Такъв тип декларации не се подписват. В случая не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в коалиция на желаещите или какъвто да било друг тип формат. И крайно време да се спре с тази спекулация.
2: Според президента Илияна Йотова няма противоречие във външнополитическите действия на правителството и в позициите на премиера и външния министър по темата за участието на България в коалицията на желаещите.
6: Такъв род документи нито има предвидена дискусия за тях по време на форумите, нито има гласуване, нито се слагат подписи. Считам, че най-точната, категорична и ясна позиция беше изразена от премиер-министъра, от господин Радев, на няколко големи световни форума, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори.
2: Вчера от опозицията определиха външнополитическите действия на правителството като политическа шизофрения. В отговор, управляващите от Прогресивна България обявиха, че дипломацията трябва да бъде многопластова, а България за първи път е показала политически гръбнак. Днес бившият външен министър от ГЕРБ Даниел Митов отново обвини правителството в липса на ясна концепция за външната политика на страната.
7: Как е възможно изобщо президента Радев да излезе и да каже, не е подписвала декларацията? Като и е там името, значи е подписвал. Но това никак не е добър сигнал нито към партньори, нито към съюзници, нито към Украина. Те очевидно не знаят какво правят.
2: От Демократична България призоваха президента Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност възможно най-бързо, предвид геополитическите рискове пред страната ни, неизгодните енергийни проекти и казаното по-рано днес от премиера Радев за заплаха от тактически ядрени удари. Иран нанесе за първи път от началото на войната удари срещу Сирия. Атакуван е команден център за специални операции на Съединените щати в Ал-Танф в източна Сирия, близо до границите с Йордания и Ирак, още от редактора Михайлина Димитрова.
8: Поред информацията на агенция Reuters, ударът е бил близо, но не оцелил базата и няма жертви или ранени. Франс Прес допълва, че американците са се изтеглили от тази база по-рано тази година. До сега Сирия се стремеше да избегне въвличането си в регионалния конфликт. Гвардейците на Ислямската революция запазват за сега пълен контрол на Турмузкия проток и обявиха, че през него няма да преминават горива, докато американските атаки продължават. Корпусът е атакувал и американски радарни системи, както и военни самолети в Катар, за да накаже агресора след поредната шеста нощ на удари на Съединените щати срещу Иран. Кувейт от своя страна съобщи за иранско нападение срещу електроцентрали, а Бахрейн и Катар също заявиха, че са прихванали ирански ракети. За новините Михайлина Димитрова.
2: Повишена степен за опасност от пожари е обявена в Гърция. Полицията в южната ни съседка охранява рискови горски райони. 20 огнеборци се борят с 5 противопожарни автомобила с възникналия тази сутрин остров Крит пожар. Гори в района на Василие Сираклио. Силните ветрове в района допълнително разпават огъня. А в Испания властите продължават да евакуират хора заради разрастващите се огнища. Горският пожар в Арагон вече унищожил 12 000 хектара. Според последното съобщение на регионалното правителство, пожарът остава много активен, като през нощта се е разраснал значително. Местни жители и туристи се включиха в празника на Созопол в деня на покровителката на града, Света Марина. Репортаж на Нина Рангелова от БНР Бургас.
9: Стотици се включиха в празничния водосвет в Параклиса, носещ името на светицата покровителка, и се помолиха за здраве и благополучие. Сред празнуващите днес са както местните жители, така и гостите на града.
10: Това е един от любимите ми градове.
11: На много ми допада. Вече втора година идвам тук като турист. Много хубаво градче е за мен. Просто съм влюбена в него, честно.
12: Пожелавам Созопол да бъде наистина вдъхновяващ град и да бъде град на спасението за всички артисти и хора на изкуството, както винаги е бил.
9: От Созопол, Нина Рангелова.
2: Прогноза за времето от Христо Христов. Здравейте!
13: Здравейте! В момента над по-голямата част от страната е слънчево и горещо. Купеста облачност по-значителна има около Стара планина, както и над централните райони на Южна България. На места там има и краткотрайни валежи и гърмотевици. Именно поради това, тази причина в Габрово температурата в момента е 26 градуса, докато в Сандански и Елхово достига 34 градуса. В София в момента е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава и утре вече ще бъде по-ниско. До края на деня над страната ще бъде предимно слънчево и горещо, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места в Южна и Източна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево около и след обяд горещо. През втората половина на деня ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, по-значителна в планините на Западна и Централна България, и на места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, максимални температури между 32 и 37 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Спряно е движението по пътя Нови Хан Побит Камък заради аварирал камион. Трафикът се осъществява по маршрута магистрала Тракия Вакарел. Възстановено е движението по пътя Дърманци Ъглен. За около час то беше спряно заради аварирал тежкотоварен автомобил. След час влиза в сила ограничението за тежкотоварните камиони по магистрала Тракия, магистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Забраната е до 23 часа. Масираните проверки на тежкотоварния трафик продължават в цялата страна. Екипите на полицията са подпомогнати от изпълнителна агенция Автомобилна администрация. В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Валев.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Дядо, обичам те.
2: Какво?
1: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. И явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
5: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
6: Когато бях момиче, 17...
7: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Хоризонт за вас.
1: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев е наш събеседник следващите минути. Той е в студиото. Здравейте, добре дошли, господин Донев.
2: Здравейте, благодаря ви за поканата да гостувам на Хоризонт за вас. Предаване легенда на Българското национално радио.
1: И аз благодаря, че приехте нашата покана. Основната критика към бюджета за тази година сякаш е в тези 5,7% дефицит. Кажете ни, може ли този бюджет да бъде с онези 3%, заветните 3% дефицит? Защо не постъпихте като предшествениците си на поста да го държите в този размер? Нямаше ли да ви е по-лесно?
2: Преди всичко това е бюджет на реалността. Тези 5,7% дефицит от брутния вътрешен продукт по националната фискална рамка са резултат от управлението на много правителства преди нашето. Той е израз и на това, че финансовата дисциплина през тези години не е била на достатъчно добра висота. Допускали се всякакви счетоводни трикове, само и само дефицитът в бюджета да се държи в рамките на 3% дефицит. Цел, която видяхме, че от 2024 година насам всъщност вече се изпуска, въпреки прилаганите счетоводни еквилибристики, за да се държим в рамките на критериите, които ни позволяват да запазим държавата и публичните финанси от това Европейската комисия да не налага процедури, които да следят стриктно разходите и приходите в държавната хазна. Така че този дефицит е следствие на цялата неразумна политика, която е водена през последните 5-6 години. Тя е резултат от действията на много правителства. Ние приехме и поехме отговорността да покажем каква е реалната картина в държавата. За да успеем да се справим с всички проблеми, които стоят пред управлението, ние трябва да знаем откъде започваме. И да покажем честно пред българското общество, пред българските граждани, пред българските избиратели, каква е реалната картина. Откъде започваме? Каква е целта, която си поставяме, за да можем действително в рамките на няколко месеца, години да върнем онази финансова стабилност, онази предвидимост, онази сигурност, която сме имали години наред. Така че това е нашата цел, нашата визия за публичните финанси. И да, бюджетът би могъл да бъде в рамките на 3% и под 3% дефицит, ако не бяха направени вече 3,3 милиарда евро поети ангажименти за разходи за 2026 година. Ако през тези счетоводни еквилибристики, за които ви говоря, през предходната година не бяха авансово взети като приход за 2025 година, печалбата на банките авансово беше иззета за 2026 година, ако не беше събран междинен дивиденд от държавните предприятия, който също беше иззет предварително през 2025 година, така тези разходи, които са поети предварително 3,3 милиарда и тези 1 милиард приходи, които всъщност отидоха прихода за 2025 година, са 4,3 милиарда или това е 3,4% от брутния вътрешен продукт, с което дефицитът би бил в рамките на 2,3%. Ето това е реалната картина и реалното състояние. И в момента не разбирам защо е това кресливо надвикване от опозицията да се предприемат смели стъпки, смели реформи, като че ли те през цялото това време не са били в управлението, стояли са някъде отстрани и не са могли да приложат всичко това, което сега в момента искат да бъде поето от Прогресивна България, от правителството в момента. Това е нереалистично и не може да бъде изпълнено в тези срокове, които искат, защото до края на годината има 5 месеца време. Бюджетът се изпълнява от 1 януари 2026 година. Две правителства преди това. Правителството Желязков 2 месеца, след това служебното правителство на Гюров в останалите месеци до 8 май 2026 година. Така че всички тези действия те не са стояли така. Удължителният закон им е дал и възможност да поемат допълнителни разходи извън онова, което в предишните удължителни закони даваше възможност да се управляват приходите и разходите в рамките на достигнатите годишни нива. Сега те имаха този прекрасен шанс и възможност да гласуват с решение на Министерски съвет допълнителни разходи. И всичко това натовари разходната част на бюджета и дефицитът е такъв какъвто е. Въпреки мерките, които прилагаме и предлагаме да се приемат, приложат в бюджет 2026, за да консолидираме, за да намалим, за да свием разходите и съответно бюджетния дефицит.
1: Има ли критики в бюджета за тази година, в които бихте се вслушали между двете четения? Сега ще има предложения. Ето, току-що излезнаха и предложенията на Продължаваме промяната. Те припомнят тяхна основна теза, че правителството е заложило над 3 милиарда евро разходи по централния бюджет, без да са посочени предварително политики и конкретни получатели, ясни критерии за разходване. И те предлагат тези средства да бъдат прехвърлени в фонд резерв. Така общата бюджетна рамка се запазвала според тях, но парите няма да бъдат разходвани като празен чек, само при доказана необходимост по установения законов ред. Това празен чек ли е?
2: Това не е празен чек. Срещу всяко едно перо, срещу всеки един параграф в закона за бюджета стоят реални разходи. Разбирам така зададен въпроса и предложението от страна на опозицията на Продължаваме промяната, предполагаме това и Прогресивна и Демократична България. Това е прословутия член 1, алинея 5, които бяха за първи път, алинея 5 беше въведена през 2021 година с много подробно дешифриране на разходите, но тогава беше в условия на COVID и точно стояха разходи от 10 милиона, 20 милиона, 30 милиона за отделни програми, които се реализираха от правителството. Сега обаче от 2021 година до 2026 година тази алинея 5 на член 1 постепенно беше пренесена всички тези разходи в програмните бюджети на отделните първостепенни разпоредители с бюджет на министерствата, на ведомствата. В тази алинея 5 на член 1 стоят разходи, които са еднократни, които са инцидентни, които нямат отношение към една само политика, примерно реализират се през няколко политики на различни първостепенни разпоредители. Затова те стоят в централен бюджет. Там също така стоят и едни пари,
1: казвате,
2: които...
1: Казвате, това не е прецедент.
2: Не е прецедент, разбира се. Това е гъвкавостта на Министерски съвет, защото по Конституция Министерски съвет е този, който изпълнява бюджет. И той трябва да има гъвкавост да пренасочва отделните ресурси там, където има необходимост, именно поради възникване на такива инцидентни разходи. Тук в това перо са и едни 160 милиона евро, които забележете, че това са за стари такива разходи, които не са разплатени, по които има извънсъдебни споразумения за изплащане на тези неплатени разходи от 21 година насам. Всичко това стои в издръжката в тези пера. Така че това не е празен чек. Там е Джиро д'Италия. Там е и Евровизия в този параграф. Там са и детски градини, и стадиони, и други такива инфраструктурни обекти, които са с решение на правителствата на Желязков и на Гюров от първите няколко месеца на тази година. За всичко зад тези пари стоят вече реализирани проекти и те трябва да бъдат разплатени.
1: А изненада ли ви, че сред критиците на бюджета са заложения висок дефицит и управителят на БНБ Димитър Радев? По думите му, предложения бюджет показва задълбочаване, не обръщане на негативната тенденция, започнала в периода след 2020 година. И вие на свой ред имате ли въпроси към господин Димитър Радев за ролята на БНБ, на страничен наблюдател в политиката на широките пръсти на последните редовни правителства, както и в форсирането на приемането на еврото, явно не готова за това икономика на държавата?
2: Приемам становището на БНБ за сведение. Не съм човек, който би водил диалог с институциите, най-вече с БНБ и нейния управител господин Радев през медиите. Не държа и на това, казвам ти, дъще сещи се снахо. Напротив, имаме добър диалог с управителя на Българска народна банка, така че няколко пъти сме имали възможност да коментираме и състоянието на държавните финанси, дефицитът в бюджета за 26-та година, мерките, които се предлагат. Така че в констатациите на БНБ, да, това е резултат от години наред неглижиране на финансовата дисциплина, на стабилността, неглижиране на това, че разходите превишават приходите, че икономиката с този ръст, който има, не може да достигне и да подпомогне, да допринесе за едни устойчиви постоянни приходи, които да могат да компенсират това бързо нарастване на разходната част в бюджета.
1: Сега да ви попитам за най-уязвимите, понеже се замразяват социалните помощи, а при интензивна инфлация в реално изражение тези пари намаляват. Как ще живеят тези хора в условията на нарастващи цени?
2: Социалните плащания не се замразяват от сега. Всичките, това е едно внушение, инсинуация, която се прави от страна на опозицията. Всички тези плащания, които имат социален характер, те са, техните размери не са променени от 2021-2022 година. Така че не са в резултат на наше решение за бюджет 2026 година. Има и такива плащания, които не могат да влязат от средата на годината. Трябва да влязат с нормален редовен бюджет от 1 януари 2026 година. И не се замразяват всички такива социални плащания. Всички знаем, че пенсиите бяха увеличени с 7,8%. И то и минималната пенсия
1: по швейцарското
2: правило, нещо, което преди години беше пренебрегвано. 2-3 години швейцарското правило не се прилагаше. Така че, но тогава никой не възропта срещу това, че не се прилага швейцарското правило. Прилагат се избирателно някакви проценти, било то или инфлация, или среден осигурителен доход за увеличение на пенсиите. Така че увеличават се също и някои социални плащания по отношение на групите в неравностойно положение. Увеличават се плащанията към хората с увреждания. Така че това не са замразени социални плащания. Говорят тези от опозицията, които всъщност са виновни за това, и те самите не са увеличавали социалните плащания през периодите на тяхното управление, колкото и кратки и къси периоди да са били това.
1: Оставам на социална вълна. Майките протестираха с искане за по-високо майчинство през втората година. Възможен ли е такъв раз сега или ще остане за до година?
2: Направихме среща с майките. Имахте
1: среща, да.
2: Да, която беше изключително полезна за мен и за...
1: Но пък в социалните мрежи майките написаха: само ни слуша министъра.
2: Може
1: не, че
2: би,
1: е малко.
2: Може би да, с мен беше и министър Ефремова. Двамата приехме и слушахме техните искания, предложения. Някои от тях действително имат основание да се мисли за възможната реализация и за времето, когато могат да бъдат реализирани такива мерки. Други тяхни искания обаче са с директен дискриминационен елемент, които не могат да бъдат приети, и това беше обяснено в тази среща. Ние останахме с един изключително така позитивен резултат от тази среща.
1: Но
2: още повече,
1: че... Но променя ще е до година, така ли?
2: Разбира се, че ние мислим от сега паралелно с бюджета 26-та година работим и по някои от параметрите и политиките за бюджет 2027. Така че всичко онова, което стои, но трябва да се има предвид и това, че могат да бъдат поети разходи, които могат да бъдат капиталово осигурени, финансово осигурени. Ние не искаме да повтаряме политиката на предшествениците, на правителства наред, на едно и две, за това да се поемат разходи, които са финансово неосигурени. Това е с положението и с приложението 3, инвестиционната програма на общините. Всичките проекти, които бяха приети през 2024-2025 година, по това приложение бяха финансово неосигурени. И ние сега с бюджет 2026 започваме да изплащаме огромни суми по тези приключили вече проекти на общините. За тази година са само 1,018 млн. Евро, които ще се разплатят. За до година също има над 600-700 милиона евро, които трябва да бъдат разплатени по тази инвестиционна програма. Не е ясно още колко такива проекта ще излязат. В Агенция Пътна инфраструктура има също задържани неразплатени и фактури, а също и сертификати за неприето строителство и ремонт на пътища. Това също са такива финансови трикове, нали, които държат

0: дефицита са именно евросредствата. Но тук има и такава малка уловка. Ако не усвоим в пълен обем евросредствата, които са по плана за възстановяване и устойчивост, ако не усвоим евросредствата, които са по програмите на отделните министерства, това означава, че всички проекти, които са приети и които се реализират и по плана, и по програмите, трябва да бъдат след това поети от национален бюджет, което допълнително ще натовари в следващите години националния бюджет с такива разходи, които е можело да бъдат разплатени с евросредства. Така че там е единствения вариант за намаляване на
1: дефицита. Предполагам, че нямате прогноза колко по-нисък може да се окаже.
0: Не, нямам. И това заради е нормалната практика. Тук до 31 август трябва да приключат всички проекти, които са по плана за възстановяване и устойчивост. Там предстои четвърто плащане, вече получихме, предстои пето плащане, което ще бъде до края на годината. Но то ще зависи от това колко от всичките тези проекти и реформи, които сме поели да изпълним, ще бъдат изпълнени в сроковете. Правим всички усилия и правим всичко възможно и Народното събрание, и Министерски съвет, и отделните министерства да се справят с поетите ангажименти, но те бяха забавени много назад в времето. 3 години по тях не се правеше нищо. Сега ние активизирахме този процес и се надявам това, което ще загубим като евросредства по плана, да бъде в минимални размери. Правим всичко възможно да се усвои над 99%.
1: Премиерът Радев изрази увереност днес, че бюджетът за до година може да постигне по-нисък дефицит. Какво значи в цифри това?
0: Това, което премиера Радев говори за по-нисък дефицит за следващата година, това е така, защото ние сме го заложили и в макрорамката, в 3-годишната бюджетна прогноза. И дефицитът, който залагаме за следващата година, е 3,8% от брутния вътрешен продукт на страната. Така че това реално може да се случи. Голяма част от мерките, които ще реализираме по свиване, консолидиране на този бюджетен дефицит, тогава ще действат на годишна база, т.е. 12 месеца и ще може да се усети и да се види тяхното реално изражение, финансово изражение, така че разходната част на бюджета да бъде намалена, да бъде свита. А и допълнително разчитаме на това, че ще подпомогнем икономиката да реализира по-голям икономически ръст, защото ние сме реалисти в това, което се наблюдава през последните години. Промишленото производство в България спада, потреблението расте, вноса расте. Всичко това води до много негативни последици за фиска, за публичните финанси. Това е един от ефектите, които ще наблюдаваме и ще следим да не допуснем влошаване на тези показатели. Така че и бизнес средата, развитието и функционирането на икономиката са от съществено значение за дефицит. Не само да свиваме разходите, защото колкото по-чувствително намаляваш разходната част на бюджета, това означава, че се лишаваш от инвестиции, които могат да допринесат до повишаване на икономическия растеж, оттам и до по-добри показатели, по повече данъци, повече приходи в бюджета. Така че постижимо е това, което сме заложили, 3,8% дефицит, така че да спазим и препоръките на Европейската комисия по това нетните разходи на държавата да бъдат намалени и държани в нива, които да гарантират, че в обозримо бъдеще по прогноза да по плана на комисията 2029 година България да е с 3% дефицит. Докато нашата прогноза е малко по-оптимистична, ние залагаме 2028 година да сме с дефицит 3 под 3%.
1: Данъците до година ще се пипат ли?
0: Не, няма.

0: да пипаме данъци. Данъците ще останат такива, каквито са. Това е нашето обещание в и ангажимент от предизборната кампания. Ние ще работим за това, първо, да имаме финансова дисциплина, да имаме предвидимост и стабилност на държавните финанси, да запушим всички пробойни, откъдето изтича обществения ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да получаваме по-добри и по-качествени услуги, да повишим качеството на живот на българските граждани, да направим така, че бизнеса да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки, така че всички административни такива пречки, които съществуват пред бизнес средата, те да бъдат премахнати. Всичко това ще доведе до една по-добра нормална среда за бизнес, за живот в България.
1: Напредваме във времето, но няма как да не ви задам един по-страничен въпрос. Българските граждани заслужават повече яснота за условията, при които България и Турция замразиха за 15 месеца договора с Боташ при 360 милиона евро дължима от страната ни сума по него. Разбрахме, че ще се изработва механизъм за уреждането на този дълг, но трябва да е ясно какво страната ни ще сложи на масата на преговорите като предложения при съответните финансови условия. Най-малкото тези условия трябва да са ясни за бюджета на страната ни за до година, който започвате да правите. Каква е българската визия за това уреждане на плащанията и бъдещото партньорство с турската страна?
0: България няма да слага нищо на масата в тези преговори. Това са преговори между две търговски дружества, между Булгаргаз и Боташ. Тези 360 милиона до момента България не е платила нищо от тези средства и се видя, че и назад в годините, когато се говореше, че този договор може да бъде изключително ефективен и печеливш, но поредица обстоятелства и действия, които бяха предприети от определени политически кръгове среди, парламентарно представени, той не се случи като такъв проект. Затова се постигна и тази договореност за замразяване на плащанията. Само се плаща тогава, когато имаме реална доставка на газ през инфраструктурата на Боташ. През останалото време двете дружества трябва да се договорят за това, как да бъде променен договорът, така че в сегашните условия той да бъде взаимно изгоден и за двете държави. Очертава се, че в ситуацията на геополитическите проблеми, които съществуват в света, пък и в региона около нас са доста динамични, доста напрегнати. Виждаме, че и кризата, войната в залива, в Ормузкия проток, оказва изключително негативни въздействия и върху цените на горивата, и въобще върху доставките на веригата на доставки в производствата. Така че България се оказва един от ключовите фактори в европейската и в световната търговска верига, която позиция и положение, което имаме, трябва да бъде използвано в изключително изгодна за България светлина. Така че и това е част от преговорите, които Булгаргаз ще води с Боташ.
1: И накрая, ако ми позволите два кратки въпроса в духа на това предаване, Хоризонт за вас. Как се чувствате в ролята на финансов министър вече? Колко стана? Повече от два месеца.
0: Ами да, повече от два месеца. Чувствам се добре. Тъй като казвам това, защото имам опита натрупан повече от 30 години работа в държавната администрация, но преди всичко през социалната сфера, през социалната система, и бих казал, че това ми даде възможност да познавам много добре социалната структура на обществото ни и всички възможности за пробойни за това къде могат да се огънат системите, да се получат дисбаланси в обществото, в социалната система. От друга страна пък това ми даде възможност и да познавам много добре социалните партньори, с които през годините толкова добре се познаваме, че при нас разговорите са на ти и за каквото и да говорим и да спорим, винаги намираме полезното решение, което да даде решение на проблемите в правилната посока, така че да бъдат удовлетворени и трите страни, и синдикатите, и работодателите, и държавата, най-вече гражданите на България. Докато...
1: Имахте интересен път. Хубаво е да го припомним. В изпълнителната власт до сега бяхте служебен социален министър, после служебен премиер, сега редовен вицепремиер и финансов министър. И е любопитно как става тази трансформация при вас от човека, който се стреми да увеличава плащания, какъвто е министърът на труда и социалната политика, да станете министърът, който по условия трябва първо да казва не.
0: Точно това, за което говорих, този опит ми дава възможност да се чувствам добре и удобно и в дрехите, в обувките на финансовия министър. Започнах много бързо да казвам не в момента, в който първите дни в министерството видях какво е реалната картина, реалното състояние на финансите. Благодарение на това, че моя опит в социалната сфера ми даде възможност да преценя кои от социалните плащания са неотложно и много бързо трябва да бъдат надградени, трябва да бъдат допълнително подпомогнати от държавата, за това, което и говорихме, че част от социалните плащания са увеличени, и това, което може да изчака едни по-добри времена, тогава, когато ще имаме възможност да бъдат и те надградени, ми дава възможност да комбинирам, да държа ръката на пулса на социалната система и в същото време да държа много здраво притворени кранчетата на финансовата система, така че да не изтичат обществен ресурс безконтролно, да не се раздават едни пари на калпак, а да отиват там, където действително има нужда. Там, където може да се направи, да почувстваш и да усетиш веднага резултата от наместа на държавата, от помощта на държавата. Защото когато хвърляш едни пари, както им казват и някои вертолетни пари, те не отиват, те отиват при всички, но не отиват там, където има най-голяма нужда от тях. Така че... Да, комбинацията социално и фискално консервативно е много, много интересна и заслужава си човек да помисли върху
1: не е лека
0: такава
1: задача.
0: Комбинация. Не е лека.
1: Благодаря за това участие на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев.
0: И аз благодаря.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Хоризонт за вас.
6: Така завършва Хоризонт за вас този петък. Благодаря на екипа, звукорежисьорът Победа Лакова, Здравко Петров, който избира музиката, и Ангел Иванов, който бе редактор на предаването. От мен Теодора Симова. Спокойна да е вечерта ви, слушатели, с програмата на Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини пред микрофона е Лъчезар Вълев. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че е постижима цел дефицитът през следващата година да бъде намален до 3,8%, а през 2028 той да бъде под 3%. В интервю за предаването Хоризонт за вас на Българското национално радио финансовият министър отново заяви, че данъци няма да бъдат увеличавани.
2: Единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Няма да пипаме данъци. Данъците ще останат такива, каквито са. Ние ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича обществения ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да направим така, че бизнеса да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки.
1: Вицепремиерът Донев е категоричен, че при преговорите между Булгаргаз и турската компания Боташ, България няма да предлага нищо в замяна.
2: България няма да слага нищо на масата в тези преговори. Това са преговори между две търговски дружества, между Булгаргаз и Боташ. Тези 360 милиона до момента България не е платила нищо от тези средства. Той не се случи като такъв проект. Затова се постигна и тази договореност за замразяване на плащанията. Само се плаща тогава, когато имаме реална доставка на газ през инфраструктурата на Боташ. През останалото време се двете дружества трябва да се договорят за това как да бъде променен договорът, така че в сегашните условия той да бъде взаимно изгоден и за двете държави.
1: Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в интервю за Българското национално радио. КНСБ призовава Народното събрание и правителството незабавно да оттеглят текста от проектобюджета за 2026 година, според който няма да се прилага разпоредбата за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната. В специална декларация, приета от Координационния съвет на синдиката, се посочва, че този текст в проектобюджета суспендира действащото законодателство, замразявайки законоустановеното минимално възнаграждение на страната за неопределено време. Репортерът Мария Костова допълва.
3: Съгласно сега действащите разпоредби в Кодекса на труда, минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50% от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца. В декларацията си синдикалистите посочват, че с направеното в проекто бюджета за 2026 година предложение за отмяната на този регламент се поставят под риск доходите на най-нископлатените работещи, за да обучава социалните неравенства и се създава сериозна несигурност за стотици и хиляди български семейства. От КНСБ са категорични, че всяка промяна в действащото законодателство следва да бъде предприемана внимателно след широк обществен дебат и при отчитане преди всичко на интересите на хората с ниски доходи. Организацията настоява действащото законодателство да остане в сила до приемането на нов механизъм за определяне на минималната заплата, след като той бъде изработен съвместно с социалните партньори. От синдиката припомнят, че ключовия въпрос ще бъде оценката за нейната адекватност. Според КНСБ, най-важният критерий е дали тя осигурява покриването на необходимите средства за живот. За новините, Мария Костова.
1: Докато правосъдният министър Николай Найденов иска отстраняването и като административен ръководител и като магистрат, Върховният административен съд потвърди избора на Емилия Русинова като градски прокурор на София. Тричленен състав на съда отхвърли жалбата на следователя Бойко Атанасов срещу решението на прокурорската колегия, с което на 18 февруари тя беше назначена на поста. В мотивите си магистратите са записали, че по време на избора Емилия Русинова не е имала дисциплинарни наказания, а съмнения около нравствените и качества са се появили в публичното пространство след това. Магистратите са отбелязали, че в момента тя е обект на дисциплинарно производство, което обаче не засяга законосъобразността на проведения преди половин година избор за административен ръководител. Решението е подписано с особено мнение от съдия-докладчика, според когото изборът на Емилия Русинова от орган с изтекъл мандат, каквато е прокурорската колегия, нарушава изискването за независимост на магистратите. 44-годишен мъж е починал във Варна, след като е бил арестуван при разследване за търговия с наркотици. При полицейска акция бил претърсен дома на мъж на 48 години. Там са открити и взети различни наркотични вещества. В хода на операцията са арестувани няколко души, за които се предполага, че са си купили наркотици от въпросния мъж. Един от задържаните е починал по-късно, 44-годишен мъж. След ареста, здравословното му състояние се е влошило, той е колабирал и е бил неконтактен. Пристигналият на място екип на спешна помощ е установил смъртта. Предстои да бъде установена причината за случилото се, както и дали са законосъобразни действията на полицията. Случаят е възложен на следовател от окръжния следствен отдел и се ръководи от прокурор от окръжна прокуратура Варна. Полицията в София задържа жена в столичния квартал факултета с голямо количество фентанил. Акцията на Трето РПУ и СДВР. Замесените в разпространение на наркотици измислят различни начини, за да възпрепятстват работата на полицията. Това обясни заместник началника на Трето РПУ, комисар Станислава Тодорова.
0: Беше изградена висока метална ограда, която над нея беше надградена, така да кажа, бодлива тел, с което възпрепятстват нашето влизане. Печелят време, за да изхвърлят материала. Днес при влизането на колегите от охранителна и криминална полиция, това нещо отново се случи. Изхвърлиха материала в мръсния канал, в тръбата, но колегите положиха усилия, разбиха стената, извадиха тръбата и извадиха наркотичното вещество, за което адмирации от нас ръководството.
1: Христо Христов с прогноза за времето.
4: До края на деня на страната ще бъде предимно слънчево и горещо. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места в Южна и Източна България ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево около и след обяд горещо. През втората половина на деня ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, по-значителна в планините на Западна и Централна България и на места там ще има валежи и гръмотевици. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 16 часа представила Чезар Валев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: В района на Кресне на магистрала Струма се е образувала колона автомобили в посока София. Освен задръстването, има и засилено полицейско присъствие. Възстановено беше движението при километър 97 между Нови Хан и Побит Камък на изхода на София. Заради аварирал тежкотоварен автомобил, движението при километър 48 по пътя Велинград-Юндола в Родопите, което временно се осъществяваше в една лента, също е възстановено. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването Хора, пътища, автомобили. До 17 часа ще чуете информация за трафика във възловите региони, ще има акцент върху нарушенията в района на Сливен на магистрала Тракия, както и за ремонтите и трафика в Бургаска област, и още във Варна вече работи платформа, в която граждани качват снимки и клипове на нарушители на пътя. Звукорежисьор е Победа Лакова, музикален редактор е Веселин Димитров, на изданието Антони Орданов, пред микрофона е Владислав Стоянов.

0: трафик.
1: Трафик, информацията започваме с Видин и региона. Подробностите са от Йорданка Петрова от Радио Видин. Добър ден!
2: Добър ден! В Северозапад има ограничение в движението на моторни превозни средства по първокласната пътна мрежа. В област Монтана по Е79 движението в участъка Долна Вереница Монтана се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ремонтни дейности се извършват и в участък от пътя Враца Мездра от километър 151 до километър 161. Това е за областта Враца по Е79. Ремонтни дейности в областта Видин има по пътя от село Иново към град Кула. Движението е двупосочно в едната лента. Във Врачанско се работи по 4 пътни отсечки. Това са Враца Борован, Враца Криводол, Селановци Оряхово и Върбица Горно Пещене. Ремонтни дейности има и в област Монтана. Работи се по пътя Пишурка Лом, Владимирово Лехчево, по пътя Ерден Мърчево и другата отсечка е Дългоделци Долни Цибър с ремонти. Започват основни ремонти на общо 4 участъка с дължина около 72 км от пътя Видин Оряхово. Съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков на среща с кметове на общини от Северозапада. Това са Видин, Вълчедръм, Лом, Мизия и Оряхово. Средствата за ремонтите са осигурени по програма развитие на регионите, а дейностите трябва да бъдат изпълнени до ноември 2028 година. Обществените поръчки са проведени и има вече избрани изпълнители от предишното ръководство на пътната агенция. Министър Иван Шишков съобщи още, че следващата седмица ще представи публично всички договори за инфраструктурни проекти, подписани до момента, за да стане ясно как са възлагани отделните обекти. Целта е проблемите в сектора да бъдат решени по законен начин, без да се блокират важни проекти и без да се губят европейски средства. И още за трафика тук в Северозапада, пограничните пунктове с Румъния, Дунав мост 2 и двата пункта с Сърбия, Брегово и Връшка Чука. Трафикът е нормален, движението е без проблеми. За хора пътища автомобили от Видин, Йорданка Петрова.
1: Трафик. От Северна България отиваме към Южна. Трафик информация за Пловдив и региона ще чуем от Кремена Далева, нашия кореспондент. Добър ден!
3: Добър ден! Натоварен е трафика в петък в Пловдив. В момента е продължително изчакването на кръстовищата до Аграрния университет, до Баня Старинна и на Стоцна гара, както и на тези по булевардите България, Васил Априлов и Христо Ботев. Натоварено и Пещерско шосе, където шофьорите трябва да се съобразяват и с периодичното пускане на бариерите на ЖП Прелеза. Това води до още по-големи задръствания. Часове остават до началото на музикалния фестивал Feel Good, който ще продължи до неделя. Очаква се хиляди посетители да се отправят към гребната база, където са изградени трите сцени. Част от тях вече са направили това. Въведени са мерки за осигуряване на безпроблемното придвижване на хората. Булевард Копривщица в участъка между булевард 6 Септември и булевард Марица вече е затворен. Така ще бъде и следващите дни след 16 часа. Районът ще се използва като временен паркинг. Фестивалната зона на гръбната база е изцяло оградена, като влизането става от към зала Чайка. Единствено с билет и поставяне на гривна за контрол. За удобството на жителите и гостите на града, които ще посетят фестивала, общината разпореди удължено работно време на 4 линии от градския транспорт. Това са 10, 15, 17 и 37. През фестивалните вечери автобусите ще се движат от 0 часа и 30 минути до 1.30 след полунощ и ще извозват посетителите към различните части на града след края на концертната програма. За целта се обособява временна начална спирка на улица Владивосток след бившия спортен диспансер, откъдето автобусите ще потеглят след приключване на събитията. По четирите линии те ще се движат на интервал от около 10 минути, за да осигурят бързо и удобно придвижване на посетителите след края на фестивалната програма. И по-важната информация за областта. Продължава ремонтът на пътя Михилци-Хисаря. Има временни ограничения, като участъкът е сигнализиран, а обходния маршрут е през Калояново, Дуванди и Черничево. Натоварен е пътят Пловдив-Пазарджик. По пътя Карлово-Пловдив препоръката към шофьорите е да се съобразяват със скоростта и не предприемат рискови изпреварвания. От община Карлово съобщиха, че стартира ремонт на улиците Драгоман и Раковска. Движението е временно преустановено. За осигуряване на нормалното транспортно обслужване трафикът е пренасочен по улица Юмрукцал. Започва и авариен ремонт на фугите на моста при 84-я километър на пътя между Брезово и Пловдив. От Агенция пътна инфраструктура съобщават, че по време на ремонтните дейности, които стартират в понеделник 20 юли в 9 часа, движението ще се осъществява в една лента, като трафикът ще се регулира с светофар. По участъка ще бъде въведено и ограничение на скоростта до 50 км в час. Ремонтът ще се извършва от фирмата, която поддържа републиканската пътна мрежа в Пловдивска област по договор с агенцията. Очаква се да приключи до 31 август. За хора пътища автомобили от Пловдив, Кремена Данева.
1: Трафик. Тежък е трафикът и на магистрала Тракия в района на Вакарел и там има огромна колона с автомобили. По информация на агенция Фокус, преди време там имало лека катастрофа, без жертви за щастие. Продължаваме на изток към Ямбол. С информация за трафик и региона слушаме Даниела Костова. Добър ден!
0: Здравейте! Интензивен трафик се наблюдава през последните часове по пътищата и в цялата Ямболска област. Изключително натоварено е с направленията Ямбол-Сливен, Ямбол-Елково и Ямбол-Пътен възел Петолъчката. През граничния пункт Лесово преминаването както за леките, така и за тежкотоварните автомобили се извършва без забавене. Натоварено е движението и по автомагистрала Тракия най-вече в посока Бургас. Една новина от началото на седмицата предизвика остри дебати в социалните мрежи в Ямбол. Върховният административен съд потвърди решението на Ямболския административен съд, с което е отменил решението на Общинския съвет за разширяване на обхвата на синята зона в Ямбол. Решението на ВАС е от 13 юли 2026 година и е окончателно. Решението на Общинския съвет за разширяване на обхвата на синята зона е от 27 февруари 2025 година. Основният извод на съда е, че при приемането му е трябвало да бъде спазена процедурата за нормативните актове, включително публикуване на проекта и мотивите, както и предоставяне на срок за предложения и становища от граждани и юридически лица. Друг съществен пропуск е липсата на графична част. Само изброяване на улици и брой паркоместа без карта или схема, на която да са обозначени конкретните места за паркиране, пречи да се провери дали те са определени при спазването на специалните правила. Ако Общинската администрация и Общинския съвет решат отново да предложат промени в обхвата на зоната, това следва да стане при спазване на процедурата за нормативните актове с проект, мотиви, обществено обсъждане и ясна графична част, се казва в решението на съда. Много граждани приеха новината с радост, но повечето живеещи в разширената синя зона имат основателните притеснения, че паркирането им пред домовете ще е затруднено или направо невъзможно, тъй като от безплатното паркиране ще се възползват много външни за района жители. Все още не е ясно кога и как ще реагират от Общинската администрация в Ямбол и кога ще бъде направено отново предложение за разширение на синята зона. Междувременно от началото на седмицата започна изграждането на ново кръгово кръстовище на площад Боровец, което е сред най-натоварените места в града. Строителните дейности ще се извършват на 4 етапа, като за всеки от тях ще се осигурява временен режим на преминаване. И няколко думи за трафика в момента в областния град. Натоварено е на булевардите Димитър Благоев, Крайречния и по граф Игнатиев. За хора пътища автомобили от Ямбол, Даниела Костова.

0: трафик.
1: По информация на една от платформите за пътен трафик на магистрала Тракия, вече има задръстване с плътна колона от автомобили, което започва още от изхода на София, района на Нови Хан и продължава чак до Ихтиман. А междувременно продължаваме с информация от Сливенския регион, където имаше засилено полицейско присъствие на много места по магистрала Тракия. Ще акцентираме на този участък от региона, където от днес до неделя полицията ще следи за нарушения по земя и въздух. В наземния контрол на трафика има цивилни автомобили, които следят за агресивно поведение на пътя и нарушаване на правилата за движение. Това казаха от полицията в Сливен. През седмицата в града под сините камъни местните пътни полицаи взеха шофьорската книжка на млад шофьор за агресивно поведение и незнание на закона за движение по пътищата, а три полуре маркета бяха спрени от движение заради гуми в лошо техническо състояние. Кореспондентът ни в Сливен, Стоян Радев, проследи работата на полицията и готовността им да въведат ред в трафика по автомагистралата в почивните дни.
2: Според пътните полицаи, от петък следобед до неделя движението по автомагистрала Тракия е много натоварено, а опасността от пътни инциденти е постоянна. За да се успокоят неспокойните шофьори, които обичат да натискат педала на гъста и да пробват колко бързо могат да стигнат до морето или болницата, полицията в Сливен има своя тактика за наблюдение и контрол на трафика. Комисар Димитър Кикьов, началник на охранителна полиция, коментира готовността на службите.
3: В Сливенския участък имаме създадена организация първо за спиране на тировете по магистрала Тракия от 16 до 23 часа в петъка и в неделята. А за петък, събота и неделя имаме засилено полицейско присъствие, което включва и небрандиран автомобил.
4: Дрон ще използвате?
3: Дрон използваме не постоянно, но в определени интервали, когато трафик е интензивен.
2: Началникът на сектор пътна полиция Сливен, главен инспектор Илиан Николов, обясни, че цивилните автомобили в трафика не са пуснати случайно.
5: В последните дни се натъкнахме на такъв случай на наш цивилен екип, който установи водач да управлява рисково. Същият не се подчини на спирането, на подарения светлинен звуков сигнал, но благодарение на добрата работа с съседните дирекции, бе спрян на територията на съседна дирекция и там беше взето отношение спрямо този водач. Така че не само от униформени екипи, имаме и цивилни екипи, които се движат в трафика и при установяване на агресивни водачи ги извеждат и ги санкционират на място.
2: И макар че контролът на полицията върху трафика е завишен, то пътните инциденти не са предвидими. И за това, за тях служителите на реда също трябва да са подготвени. Голяма част от тях вече преминаха през обучение за работа с медицинския хеликоптер.
3: Обучението се води от пилотите на ХЕМС. Основният акцент върху обучението е избор на площадка от полицейските екипи на място, там където е възникнало происшествието, и подпомагане и излитане на въздушната линейка.
4: Набелязани ли са точките по участъка?
3: На практика има изискване за определен размер на площадката, така че ако тези изисквания на место са достъпни, възможни, на всяко едно място може да кацне.
2: Главен инспектор Илиан Николов коментира, че работят по въпроса полиция и въздушна линейка да могат да се координират на място чрез гласова комуникация.
5: В момента работим и в насока да осъществим пряка връзка, свързана по начина, по който ние комуникираме с нашите радиостанции, да имаме връзка и с тях, за да можем още по-добре да работим.
2: Тази координация е важна, защото всяка една спестена минута от излишни движения и разпореждания спасява живота на пострадалите в тежки инциденти на пътя. Както вече стана ясно, полицията прави всичко възможно, за да спре катастрофите. Основно с превенция. Тази седмица един пример в тази посока направи впечатление. Полицията взе книжката на млад шофьор с стаж от един месец за агресивно поведение на пътя и за непознаване закона за движение по пътищата. Главен инспектор Илиан Николов разказа, че младият водач е влязъл в полицейското полезрение, след като е засечен да управлява със скорост от 140 км в час около 2 км по пътя Тополчане – Сливен.
5: При извършената проверка на водача са зададени контролни въпроси, свързани с познаване на закона за движение по пътищата, при които служителите установяват, че има значителни пропуски именно при познаването на закона. При задаване на въпрос каква е скоростта за движение на лек автомобил извън населено място, именно на този път, в който водачът управлява, същият посочва, че разрешената скорост е 120 км в час, което е значително по-висока скорост от наистина разрешената по закон. Съставяне акт на водача за извършените нарушения, като е приложена и принудителна мярка по ЗРВП за отнемане на свидетел за управление, за непознаване на правилата за движение до успешно полагане на проверовачен изпит. При нас в дирекцията е практика да работим в тази насока, като е спуснато на всички служители при извършването на проверки да задават такива въпроси на водачите. Практика е, и има такива водачи, които са установени. От началото на годината не са толкова много. Това е третия такъв водач, но за предходните години те са средно около 10 до 15 човека с отнети свидетелства за непознаване на закон за движение по пътищата.
2: Направих проверка на произволни водачи, задавайки същия въпрос. Мнозина ми отказаха, но един от многото на паркинга се престраши.
0: 90 км в час е, ако не е, нали, ограничено с допълнителни пътни знаци. 90 извън населено място, на магистрала до 140 км в час.
4: В градска среда?
0: До 50 км в час също може да има и други ограничителни
4: тарифи. Намираме се в жилищен квартал, колко е тук?
0: В жилищните квартали мисля, че е пак 40 ли беше.
2: Ако не сте сигурни в отговорите си, какви са ограниченията на скоростта в различните пътни участъци, отворете закона за движение по пътищата. Там си го пише ясно. Четете, за да сте подготвени, когато попаднете на полицейска викторина с въпроси, за да не отидете на проверовачен изпит. Лек път и шофирайте разумно. За Хора пътища автомобили от Сливен, Стоян Радев.

0: хора, пътища, автомобили.
1: След Сливен продължаваме към морето. Община Созопол забрани придвижването с тротинетки и АТВ-та по веселата уличка зад плаж Хармани. Решението на администрацията е предизвикано от продължаващите инциденти, предизвикани от електрически превозни средства. В петък традиционно трафикът по Южното Черноморие е интензивен. Сега обръщаме внимание на едно изследване, което показва, че близо 2/3 от пътищата в Бургаска област имат нужда от ремонт. Данните са на Института за пазарна икономика въз основа на информацията на АПИ. С подробностите слушаме нашия кореспондент Даниела Костадинова.
2: Бургаска област има втората най-дълга пътна мрежа в страната след област София. Тя е дълга близо 1300 км, от тях 580 км са посочени като пътища в лошо състояние, посочват от Института за пазарна икономика. Иначе казано, 3/4 от пътната мрежа се нуждае от ремонт. Агенция Пътна инфраструктура взе решение тази година, което се ползва с подкрепата на всички общини по Южното Черноморие, пътните ремонти към морето да бъдат отложени за есента. Това доведе до спокойствие, особено спрения ремонт на пътя Слънчев бряг обзор, който би затруднил много придвижването през нощните часове на автобусите с туристи и автомобилния трафик. Каква подготовка на пътищата е извършена преди началото на туристическия сезон и къде на територията на Бургаска област в момента се правят ремонти, обяснява директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов.
3: Преди започване на летния сезон, поетапно се започна изкърпването и подготовка на пътищата по републиканската пътна мрежа, като приоритетно се започнаха тези, които водят главните направления към туристическите дестинации и съответно след това започна изкърпването, подготовката, ландшафтното оформяне на пътищата, които са второстепенните и които създават свързваност между останалата част на пътищата от РПМ в област Бургас. Започна се поетапно с съответно отводняване на пътищата, почистване на канавки, профилиране на банкети, изкърпване на самите асфалтови настилки, след това ландшафтното оформяне, изрязване на храсти, дървета и косене на площи и след това преминахме към почистване.
2: Това беше извършено преди Джиро д'Италия, нали така?
3: То беше извършено преди Джиро д'Италия, действително, но след, вие много добре си спомняте, че пролета беше много дъждовна и съответно това допренесе за много бързо възстановяване на растителността, което се наложи повторно и за трети път даже косение и изрязване на храсти, да.
2: В момента има ли републикански пътища на територията на Бургаска област, където се извършват ремонтни дейности?
3: Да, както споменах, ние приключихме по туристическите направления и

0: След това започнахме по второстепенните направления. Започнахме по общини. В община Бургас започнахме по направлението Бургас, Миролюбово, Изворище, Брястовец. В община Камено започнахме подготовка на пътищата по пътя Камено, Братово, зад Лукойл. Община Средец започнахме съответно от Медеродник към Маринка, Горно езерово, Братово. Община Карнобат също, Драганци, обходния път на Карнобат, община Айтос и община Руен, съответно пътищата, които свързват Айтос, Провадия и община Приморско, Ясна поляна, Приморско.
1: Има ли затворени пътища заради ремонтни дейности?
0: Не, стремим се да не затваряме пътища за ремонтни дейности, тъй като това създава трудности на пътуващите, съответно и дискомфорт при пътуването. Затова стремим с краткотрайни временни организации да извършваме самите ремонти.
1: На всички, които пътуват към Южното Черноморие, трябва да кажем, че трафикът е много натоварен. Тапи има на изхода на Бургас в посока Созопол. Другата невралгична точка е 6-километровия околовръстен път на Слънчев бряг, където също движението на колите е затруднено. Традиционно, в края на петъчния работен ден в Бургас, задръстването по булевард Тодор Александров към бургаския комплекс Меден рудник изнервя шофьорите. Карайте внимателно и спазвайте всички ограничения на скоростта, защото камери дебнат от всякъде. От Бургас, Даниела Костадинова.

0: Пътища. Автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: От Бургас се местим на север към Варна, където вече е в действие нова платформа за борба с нарушителите на пътя. За нея, за други технически средства на пътна полиция и с още информация слушаме нашия кореспондент в морската столица Даниела Стойнова. Добър ден!
2: Добър ден от твърде гореща Варна. Тук 32 градуса отдавна не е било, но затова пък улиците се пълни вече и с туристи, но пътищата пък с доста нарушители, които за съжаление понякога са под влияние и на наркотични вещества и на други стимуланти. Само че тук за първи път в страната от областта дирекция на МВР съвместно с общината, както и с една от фейсбук групите, забелязано във Варна, създадоха електронна платформа, в която всеки гражданин може да снима нарушителя, да напише къде се е случило произшествието, да го качи в платформата и след това, разбира се, е необходимо да гарантира с името си и да даде показания, за да може нарушителя да бъде хванат. Отначало хората до известна степен се опасяваха от това, че трябва да дават показания. Знаете, не всички в България обичат да правят това, но постепенно, разказва комисар Веселин Вълчанов, който е заместник директор на областната дирекция на МВР, интересът вече е голям, има голям успех и все повече хора прибягват до това да засичат нарушителите, само че полицията е направила едно добро нещо. Вместо да ги вика в полицейските управления или в областната дирекция, праща при тях съответните инспектори и така връзката и комуникацията стават по-бързи. Чуйте повече от него.
3: Интересът към платформата продължава да бъде много висок. 568 сигнала са подадени от началото на годината до настоящия момент, като 389 от тях вече са отработени. 441 от гражданите, които са подали такива сигнали, са заявили, че ще участват в административно-наказателното производство и съответно по техните сигнали са съставени актове на нарушителите, като нарушенията, за които работим, това са основно такива, които водят до тежки пътно-транспортни произшествия. Неспазване на предимство, неспиране на знак стоп, на червен сигнал, дрифтове, състезания по пътищата.
4: Преди няколко дни, за мое голямо учудване, като се прибирах с автобуса, видях тази картина, която много хора впечатли. Един 20 годишен младеж е обърнал колата по таван след дрифт и то посред бял ден и имаше още две коли ударени, пострадало дете. Доколко тази платформа успява да играе превантивна роля?
3: Именно това беше една от целите. Всеки да знае, че има нетърпимост към тия неща и че всеки може да бъде заснет на улицата, въпреки че няма полицейски служители в близост.
4: А това, че хората подават повече сигнали, защото знам и от собствен опит като журналист, че много често казват, не искам да се забърквам, после някой ще ми направи нещо, че съм го издал и така нататък. Това преодоляно ли е вече?
3: Мисля, че беше преодоляно. Хората напразно се притесняват от това. До сега нямаме такива случаи, който е участвал в административно-наказателно производство като свидетел, да е бил заплашван или по някакъв друг начин да има интервенция върху него от самия нарушител или някой друг.
4: А това доведе ли до там да има повече глоби и да има шофьори с отнети книжки, показвате им сигурно записите?
3: Точно така, предявяваме им записите. Общо взето, в съда също се приема много добре практиката, която сме наложили. По някой път ги оспорват, но доказателството е безспорно. Общо взето, ние вземем отношение. Свидетелските показания, подкрепени от видеозаписа, са безспорно доказателство в съда за извършеното нарушение.
4: Значи ще продължава тази практика?
3: Не само ще продължава, но и ще се разширява. Има проявен интерес от СДВР, които искат също да се включат в нашата платформа. В момента разработваме платформата, даже имаме някои смущения. Напоследък то е свързано именно с присъединението и на СДВР към нашата платформа. Най-вероятно ще се промени интерфейса на самата платформа, понеже ще има възможност вече да се подават сигнали за Софийска дирекция на вътрешните работи столична.
2: Добрата новина е, че Варна задава тона. Ето и столичната дирекция ще последва нашия пример. Това каза и главен комисар Петко Камбуров, който е началник на пътната полиция, поради това, че вече всяко полицейско районно управление в Варна има техническо средство, както ги наричат, триногите, които всички забелязват по пътищата и които наистина правят същото, регистрират нарушенията. Са регистрирани много повече, няколко пъти повече нарушения и заради по-големия контрол това също има превантивна роля. Ето малко статистика от него.
5: Голямо значение за завишаването на броя нарушения е от факта, че бяха снабдени и допълнително районни управления с технически средства за контрол на скоростта. Т.е. към настоящият момент всички районни управления на територията на област Варна разполагат с такива технически средства и системи, така наречените треноги. Контрола по отношение на този вид нарушение е значително завишен, като от началото на годината сме констатирали 121 964 нарушения, което е с 47 066 повече в сравнение с същия период за 2025 година.
4: Много голямо увеличение.
5: Значително, почти 50%.
4: Това на какво се дължи?
5: От една страна, изключително неспазване на скоростните режими от страна на водачите. От друга, снабдяването на областната дирекция с повече технически средства за контрол.
4: Кои са най-честите нарушения, освен превишената скорост? Увеличава ли се броя на приемащи наркотици и алкохол?
5: Не. По отношение на наркотичните вещества има тенденция за намаляване броя на установените водачи, които управляват след употреба на такива, докато нарушенията, свързани след употреба на алкохол, са с лек процент завишение в сравнение с миналата година.
4: А да кажем, дали е намалял броя на загиналите?
5: За първото полугодие отчитаме 328 тежки произшествия, възникнали на територията на област Варна, което е с 62 по-малко в сравнение с 2025. Ранените са 399, с 76 по-малко в сравнение с изминалата година, а загиналите са 12, с 1 по-малко от 2025 година.
4: А деца има ли пострадали?
5: Не, на този етап тежко страдали деца не.
4: Какво се предприема в такива случаи, когато е явно нарушението, както при този 20-годишен младеж, който е дрифтил посред бял ден и за малко да загинат хората в още две коли? Знам, че ме отнета книжката, но това достатъчно ли?
5: Законът в това отношение е достатъчно рестриктивен, тъй като се предвижда 12 месеца лишаване от право да управлява и парична глоба в размер на 3000 лева.
1: Репортаж на нашия кореспондент във Варна Даниела Стойнова.

На магистрала Тракия продължава да е много тежък трафика, придружен с задръстване, още след изхода от София, след Нови Хан, почти до Ихтиман, като има и блокирана лента по трасето. Уважаеми слушатели, не се поддавайте на нервите и адреналина. С пожелание за лека и безаварийна, с вас се разделя екипът на Хора, пътища, автомобили, Победа Лакова, Веселин Димитров, Антон Йорданов и Владислав Стоянов.

0: Horyzont.
1: В 17 часа новините представи Лъчезар Вълев. Инспектори на Агенцията по безопасност на храните са установили над 130 виртуални животни само на територията на няколко ферми в община Хармали. Проверките на Агенцията за животни, които се регистрират в системата заради получаване на субсидии, но рано ги няма във фермите, продължават. Веселина Миланова с подробностите.
2: Поредните значителни разминавания между животните, вписани в информационната система ВЕТИС и реално отглежданите животни, констатират проверки в района на Хармали. В млечна ферма, в която според данните трябва да се отглеждат 100 говеда, са намерени само 34. Подобна е ситуацията и при 3 обекта за месодайни говеда. Тях са регистрирани общо 189 животни, а при проверката са установени едва 123, т.е. с една трета по-малко. Всички налични животни са били събрани в един от обектите, като голяма част от тях са били или само с една ушна марка, или изцяло без ушни марки. Фактът, че всичките говеда са били в една ферма, също е съмнителен от гледна точка на коректната регистрация и получаване на подпомагане, така че тук проверките ще продължат, уточняват от агенцията. В друг проверен животновъден обект, инспекторите установяват обратното разминаване. На място са открити 100 овце, докато в системата ВЕТИС са регистрирани 80. 20 от животните са били без ушни марки и не са били въведени в информационната система. За новините, Веселина Миланова.
1: Районният съд в Дупница потвърди наказателно постановление, издадено от районната екоинспекция, с което на ТЕЦ Бобов дол АД е наложена глоба от над 102 000 евро. Санкцията е наложена година след проверка, която показа запрашване и замърсяване на въздуха в района на централата. Още от нашия кореспондент Кирил Фалин.
3: Проверката е направена на 17 юли 2025 година след постъпил сигнал, като служители на РИОСВ са констатирали изпускащи неорганизирани емисии около сградата и запрашаване в района около централа. Оглед на обекта е направен от различни позиции на село Големо село, което стои на около 700 метра. Стелещите с облаци запрашават цялата околност. При оглед, извършени от ЖП гара Големо село, е констатирано запрашаване в района около производствената площадка на дружеството и неорганизирани емисии от открит въглищен склад, пише в наказателното постановление. В периода от 2020 до сега на дружеството са наложени 117 акта за нарушения и санкции на обща стойност над 9 милиона лева, но потвърдените и събрани до момента санкции са за много малка част от тях, за около 2 милиона лева, обявиха от Екоминистерството. Наскоро ТЕЦ Бобов дол възстанови работата си с два блока, след като единият беше спрян принудително заради вредните емисии в района на централата от Кюстендил. Кирил Фалин.
1: В окръжния съд в Хасково приключиха разпитите на свидетелите по делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева. Тялото на момичето бе намерено на 30 април миналата година в изоставена къща, 4 дни след изчезването й. Подсъдим е 18-годишния Иван Костов, който призна вината си. Двамата са били приятели и съученици в една гимназия. Делото ще продължи в началото на октомври, информира кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Пред съда днес застанаха последните петима свидетели, прокурора Павел Жеков.
5: Разпитани са всички свидетели, изключение на един. Остават разпити на вещите лица по всички видове експертизи. Показанията на свидетеля по съществените въпроси, които касаят предмета на доказване, са в унисон с това, което ни е известно. Няма изненада.
4: По искане на адвокат Марковски, съдът ще изиска за следващото заседание от директора на гимназията и регионалното управление по образованието в Хасково документи за поименния състав на екипа психолози, работили в училището след убийството на Маги. Въпросът е дали те не са и сред изготвилите психологичната експертиза на Иван Костов, към чието заключение защитата има сериозни критики, посочи Марковски.
6: Дават една психолого-психиатрична експертиза, която го очертават Иван като някакъв мракобесен психопат, което за мен е скандално. И това е едно момиченце, което, разбира се, си отишло не на време. Това е една изключителна трагедия. Тази трагедия е с два знака, обаче. Тази трагедия, тя е валидна и към Иван Костов, защото той също е дете.
4: На 1 октомври от 10 часа пред съда ще бъдат призовани вещите лица по техническите експертизи, като ще бъдат показани записите от камерите, благодарение на които Иван бе уличен в престъплението. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: От света, след като беше обявен официално за нов лидер на управляващите лейбористи, Анди Бърнам заяви, че е готов да води партията и да гради върху поставените основи. Той изтъкна, че неуморно ще работи за всяка част от Обединеното кралство и за всеки жител на тази страна. От Лондон предава Веселин Пълнов.
0: Сълзи имаше в очите на Стармър, когато обяви оставката си, сълзи имаше днес и в очите на политика, който поема неговият пост. Анди Бърнам, който отдавна е в политиката, заяви, че знае в какво вярва, знае какво иска да направи, че е напълно готов да води партията и страната и че има план. Той изрази благодарност на своя предшественик за положените добри основи, върху които ще надгражда, и постави акцент върху единството на партията. Няма да победим десните сили, ако сме разединени, каза бившият кмет на Манчестър, и обеща да работи така, че хората отново да си кажат, че лейбъристите са тези, които истински ги е грижа за тях. Бърнам заяви, че е нужна промяна, но промяната започва с честност. За него е важно лейбъристката партия да се вземе с неглижираните проблеми и с неглижираните части на страната. Бърнам обеща да бъде лидер за севера, юга, изтока и запада, на Шотландия, Уелс, Северна Ирландия и Англия. Той обеща да обедини страната около обща кауза. Повтаряйки предишния си ангажимент за децентрализиране на управлението от Уестминстър, Бърнам каза, че иска да върне властта на районните в страната. Новият лидер обеща нови общински жилища, обновени търговски улици и подобрения в образованието. Той обаче разочарова журналистите в залата, като заяви, че въпреки спекулациите все още не е решил кой ще бъде в неговия ръководен екип. В понеделник Анди Бърнам ще стане официално и премиер на страната. Той планира през лятото да направи обиколка на цялата страна, като ще започне във вторник от Кардиф. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Времето с Христо Христов.
7: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево, около и след обяд горещо. През втората половина на деня ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, по-значителна в планините на Западна и Централна България, и на места там ще има валежи и гръмотевици. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 17 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна вечер, уважаеми слушатели.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Точка.
1: Здравейте, в петък, малко след 5, вие сте с предаването за политика, култура и добро възпитание, Радио Точка по Хоризонта. Звукорежисьор е Победа Лакова, за музиката отговаря Стиляна Алексиева. Редактор на днешното издание е Ангел Иванов. Кои теми и събеседници сме избрали за вас? Излиза ли България от европейската орбита и защо правителството даде разнопосочни послания за подкрепата на Украина? Един разговор с професор Нако Стефанов. Как да си обясним настоящето без да познаваме историята за политическите крайности, национализма и радикализацията, но в книга, която описва живота на Херман Гьоринг, събеседник в студиото ще бъде историка професор Александър Сивилов. А след 18.30 той познава отблизо рициновата отрова в сачма, макар и да не е стрелян с чадър. Като журналист и офицер от Държавна сигурност е работил в най-влиятелните медии на комунистическия режим. След 1974 е изпратен в Париж, където предава за националната телевизия като кореспондент. Там търси политическо убежище, остава обаче и до днес, макар и българските власти да го осъждат на смърт. Коментарите и критиките му към режима в София започват да звучат по Радио Свободна Европа в Мюнхен. От Франция събеседник в Радио Точка ще бъде Владимир Костов, който поне доскоро все още вярваше, че българите и през съветския период и сега много гледат да са приспособими към силните на деня. Аз и Емилия Волко ще бъдем заедно до 19.

0: Радио Точка.
1: Чухме песента Стефания на украинската група Клуш Оркестра. Тя пък спечели Евровизия през 2022 година. Там в Украина войната навлезе в петата си година. Тази седмица Украина се превърна и във водеща вътрешно-политическа тема за България. Опозицията обвини правителството на Румен Радев, че движи политиката на страната спрямо Киев на две писти заради едно неясно решение дали сме част или не от коалицията на желаещите европейски държави, които подкрепят украинските сили срещу Русия. Украинците пък вече повече от седмица се вдигнаха на протести заради рокади в правителството по инициатива на президента Зеленски. Там смяната на популярния военен министър Михайло Фьодоров предизвика обществено недоволство. За България, Украина, а накрая и малко за призива на другаря си, който от Шанхай призова да се създаде световна организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект, за да се гарантира, че винаги остава под човешки контрол. Ще разговаряме с професор Нако Стефанов, той вече в студиото на Хоризонт. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
1: Професор Стефанов, вие сега какво разбрахте от тези разнопосочни послания, които дават премиера и външния министър за Украина, въпреки че днес премиера Радев беше категоричен, че България настоява да се спре войната в Украина и ще води различна политика от останалите европейски държави?
2: Първо трябва да кажем, че до сега България води една дисбалансирана политика по отношение на Украина. В този смисъл, че ние помагаме, помните, и пари даваме, и оръжие давахме, и тук приехме украинци, така нататък. Но вие виждате, че даже това, което стана, да речеме, тези условия, които се създаде на украинците, каквито няма за българите даже, нали, помните тези неща, не бяха добри за България. Вземете баба Алино това, което стана. Тоест, тук създава някакъв ексклав, бих казал, който по какъв повод, как, що, какво представлява това нещо. Не е ли проникване на някакви членове на някаква украинска мафия тук и така нататък. Знаете, да речеме, даже как у нас решение фактически как се намесва украинската посланичка, нали, тук направо с един език, който се намесва. Да не говорим за другият момент. Не бива да се забравя, че в Украина има доста сериозна българска диаспора. Една от идеите беше, тази диаспора трябва да учи на български език, да има български училища. Вие знаете, че там се фактически всичко вече минава на украински. Така нататък. Тоест, всяква такава политика по това отношение го няма. Да не говорим, че една част от тази българска диаспора, особено младежите, имат българско гражданство. Това обаче не ги спасява да бъдат мобилизирани. Тоест, виждате една дисбалансирана политика, в където ние, честно казвам, не водиме една самостоятелна политика. Нашата политика, т.е. политика на защита на националния интерес, което е изключително важно. Според мен това правителство се опитва по някакъв начин да излезе от коловоза на това, което, ако си спомняте, Рубио, нали, външният министър, стейт департмент секретари, нали, външният министър на щатите, каза, че българите, още преди да им кажеш нещо, вече са готови. Нали, те са съгласни. Тоест, ние сме страната, която само деца кажа да я погледнеш, тя вече кима и се кланя. Тоест, според мен това правителство се опитва по някакъв начин да излезе от коловоза на един подобен тип политик. Доколко и как му се получава, това е друг въпрос. След това, тук да се кажа, че ние изпадем от европейската политика. От коя европейска политика? На фон дер Лайен. Защото има и друг тип европейска политика. Извинявам се. Има един Санчес от Испания, има и други страни, които вече се дистанцират от тази политика, а ние би трябвало в най-голяма степен да се дистанцираме. Защото тук става дума за война, която се води между практически два абсолютно близки народа. Те са практически един народ, съедно да кажете, че Северна Македония е нещо по-различно като корени от България. В този смисъл, това, което става там, от тя е сложен конфликт, там е изключително сложен конфликт, който от една страна има характера на гражданска война. В тази част на бившия Съветски съюз, на тая територия, която се отдели под наименованието Украина, там се започна гражданска война. И в основата на гражданската война, това трябва да го признаем. Това е борба между фактически с ултранационалисти. Тези ултранационалисти, така наречените бандеровци, с които вие виждате паметниците на Степан Бандера, на другите там дейци, три зъбеци и така нататък. Но кои са Степан Бандеровци? Дайте да си го кажем това нещо. Това са украинските фашисти. 22 юни 1941 година хитлеристка Германия плюс другите там съюзни страни навлиза в Съветски съюз. Няма и една седмица по-късно, т.е. 8 дена по-късно, на 1 юли в Лвов се провежда първият геноцид на територията на бившия Съветски съюз. Първият геноцид, където бандеровците избиват местното еврейско население, ама го избиват по най-жесток начин. Вие виждате ли, хващат, например, бебета, деца, им разбиват в стълбовете, им разбиват главите. Жени са събличани голи и ги гонят, изнасилват ги и ги избиват с тояги. Вие разбирате ли какъв ужас е това нещо? Има се абсолютни свидетелства, защото германците са там и наблюдават и снимат. Има снимки, има филми даже по това нещо. Те нищо не се намесват, само снимат това нещо. Съответно на 1 юли, т.е. това е преди 85 година, същите тези бандеровци обявяват украинска държава, независима украинска държава. И ето тогава вече германците се намесват и даже създават армия, така се казва, полиция за тази независим. Тогава германците се намесват, защото те не признават така украинска държава, застават ги да се прекрати това нещо, обаче бандеровците не ги гонят, не ги таковат, а ги интегрират в наказателните батальони на СС.
1: Добре, професор Тефанов, обаче така звучи и руската пропаганда.
2: Това не е руска пропаганда, извинявам се. Това е факт. Преди 85 години, тая година беше 85 години от Лвовския геноцид. Дайте да го признаем факта за Лвовския геноцид. Има ли някой да не го признава?
1: Така, но и факт, че Русия нападна Украина, нали така?
2: Чакайте сега. Да. Дайте да се разберем първо с това нещо. А другият момент. Волинското въстание. Нали знаете колко поляци са избити? От същите тези бандеровци. И тук фактически имаме един подобен... Значи те тръгнаха да... По един фашистски начин. Тоест да създават еднородна украинска нация. Да няма никакви други народи, други езици и така нататък и така нататък. И когато част от това население тръгна да се казва да се бунтува на тая работа и се започна фактически гражданска война. Така че, нека да кажем така, тая война е много сложен конфликт. Затова казвам, той започна като гражданска война, постепенно протече в геополитически сблъсък. В момента имаме сериозен геополитически сблъсък. Да се говори, че войната между Украина и Русия, това е някакви такива глупости. Войната е между колективния Запад и Русия. Нека да го кажем. Това е много сериозен геополитически сблъсък, който може да прерасне в Армагедон. Разберете го това нещо. Може да прерасне в Армагедон. Край на света ще бъде това нещо. Тъй като действително не бива да се забравя, че тук имаме две могъщи ядрени страни. От една страна е Руската федерация, от друга страна е Щатите. Почне да се разменят удари, просто няма да съществува човечество. И даже да се разменят тактически удари ядрени, Европа просто ще загине. Няма вече да съществува такава Европа. Ще съществуват някакви такива идиоти, дето се казва, от радиация, които ще бъдат и не знам какво, но няма да съществува Европа. Това трябва да бъде ясно. Вие разбирате ли за какво страшно нещо става дума? И третият момент, който също е много важен и трябва да не се забравя, и особено ние българите не било да го забравяме, се води цивилизационна война. Тази цивилизационна война не се води от днес, от вчера. 1054 година с хизмата, където се раздели християнството на католицизъм и православие, се започва тази цивилизационна война. Няма тук да ви говоря за четвърти кръстоносен поход, който уж отива да освобождава Божий гроб, а удря Константинопол, един абсолютно християнски град. Няма да ви говоря за нашият Балдуин и така, т.е. за нашия Калян, който разбива Балдуин и всичките тия неща. Но се води цивилизационна война. Разберете го това нещо. И в тая цивилизационна война България, която е страната майка на славяно-православната кирилска цивилизация, въобще не трябва да взема позиции. Разбирате ли? Тя не трябва да взема позиции. Не ни ли научи нас историята? Погледнете 20 век. Като се изключи Балканската война, всички други войни ние губим. И сме винаги на губещата страна, включително и студената война. И аз се питам, не са ли научи нашия политически елит, че България трябва да стане зона на мира, а не да бъде окоп, не да бъде стена. Зона на мира. Разбирате ли? Не просто неутрална, А зона на мира, т.е. ние да искаме тук да се води мир. Ние да бъдем страната, която да се провежда тук, активно да участваме в създаването на дипломатически преговори и така нататък.
1: Какви диалог? Имаме ли възможности да водим такива дипломатически преговори, без да бъдем въобще част от процесите на преговори, която стоим неутрални и не заемаме страна?
2: Аз повтарям, не неутрални. А зона на мира, т.е. активен неутралитет, където ние призоваваме, създаваме условия да се води такъв диалог и не само по този въпрос. И ако щете и с Близки изток, с Иран, ако щете с каквото иде. Разбирате ли? Тоест България да стане, тъй като Швейцария вече се отказа, нали знаете, от нейната роля да бъде мирна страна. Не знам дали знаете в резултат на какво стоя се при... Тоест руският император на времето признава статута на неутрална страна на Швейцария, тогава тя е известна като неутрална страна. Но тъй като сега в последните години Швейцария почна да взима, така да се каже, антируски позиции и руското правителство заяви, че то вече сваля този, така да се каже, статут, който е бил даден от руският император на времето на Швейцария. Защо ние да не вземем този статут на страна мирна, не конфронтационна, разберете го това нещо. Като говорим в зона на мира, това не означава нито да се конфронтираме с Запада, нито с Изток, нито с Юга. Това са две различни неща. Кой български, нека така да кажем, ръководител до сега се опитал да направи това нещо? И в този смисъл аз виждам това, което прави това правителство. Може би се опитва по някакъв начин да намери такъв именно, как да ви кажа, модус вивенди за България, който без да се конфронтира с никой, да бъде онази страна, която да бъде приемлива за всички.
1: А може ли да бъдеш? Трябва да имаш авторитет, за да бъдеш приемлив.
2: Това авторитет се гради именно по този начин. Еми, когато не вземаш страна в такива сложни конфликти. Не взема страна, а точно обратното. Ти призоваваш за мир. И в този смисъл даже ние напълно да се казва, даже и католическата църква ще ни подкрепи. Вие виждате Лъв 14 сега какво говори. Нали, по този въпрос. Защо да не бъдем заедно с такези силите на мира в целият този процес? Защо винаги трябва да взимаме страна? И както винаги се оказва, чиято страна ние сме взели, тя е губещата. И аз се питам, защо? Колко пъти ще продължава на нашия политически елит да прави грешки в това отношение? И затова, честно казано, това, което в момента се опитва да прави това правителство, в някаква степен аз го подкрепям. Мисля, че то се опитва да намери именно това нещо. Или по-точно даже премиера. Тъй като все пак не бива да се бере, че той е военен и знае какво е война и какъв страшен... Разберете го, една бомба да падне тук у нас. Ние сме свършили.
1: В Украина има граждански протести заради рокади в правителството. Това е нова ситуация за управлението на Зеленски. Как това ще се отрази?
2: Вижте, това говори, че даже в част от ръководството на Украина почва да прониква тези протести на населението на Украина, че трябва да се спре тази война. Трябва да се намери някакъв модус вивенди, трябва да се намери. Другото е едно унищожаване, разбирате, взаимно унищожаване. Колко хора трябва да загинат? И от едната, и от другата страна.
1: Ама Русия също трябва да...
2: Естествено, обаче Русия, значи, ама трябва да се седне на диалог, на маса.
1: Да, обаче Русия иска да отхапе една много голяма част от Украина.
2: Какво значи да отхапе една много голяма част? Дайте да започнем. Как започна цялото това нещо? Я си спомнете, че там една част от там Донецк и Луганск, какво исках? Да им се признае правото да си говорят на руски. Нищо повече. Нищо. Те не искаха да се отделят. И как реагира тогава фактически това ръководство на Украина? Почна да се казва да ги избива. Така ли беше? Еми, и те почнаха вече да се мислят за чужди. Вие смятате ли, че ако те сега не бъдат отхапани, както казват, от Русия и там влезе украинската война, нали ще ги избият? Но тези хора вече не край, разбирате ли, там вече има страшно, така да се каже, разделение, жестоко разделение.
1: За мир трябва да имам взаимни компромиси.
2: Ама тия взаимни компромиси много късно се сетих. И аз спомнете, още 22-а година, когато есента на там, декември даже, разговорите в Истанбул, те щеха още тогава да стигнат до компромис. И какво стана тогава? Я да си спомни. Спомните ли си Борис Джонсон, който пристигна и им каза никакви преговори, никакви мирни преговори, никакво край на войната. Защо? Защото някакъв производител на дронове в Великобритания му обеща 1 милион британски паунда само и само да не спира тази война, за да се прави голямата печалба. Защото трябва да си го кажем. Тая война прави огромна печалба на част от военно-промишления комплекс. Даже не на част, а не на огромна част на западния военно-промишлен комплекс. Огромна печалба прави.
1: А откъде имате тази информация за...
2: Ма, моля се, ще ви я дам веднага от... ще ви я дам от западни източни, ще ви дам тия. Веднага съм готов тук да ги цитирам. Нямам просто време да ви ги цитирам. Какви печалби правят? Огромни печалби. Разбирате ли? Огромни печалби. Като се почне най-големите, Lockheed Martin, да не говорим вече за така наречен дигитален капитал в щатите. Вземете, да речем, SpaceX на нашия приятел Илон Мъск, който е създал тая Starlink, нали така, тая мрежа, де се казва, от сателити, от спътници на ниска орбита, които заедно с Palantir, Palantir на Питър Тил, нали, който, между другото, Питър Тил, знаете, че J.D. Vance е негов човек, да, така да се каже. Какво правят те? Има се едни, фактически, китове, де се казва, с компютри, където всеки един, който има такъв кит, може да се свържи с спътник, да получи пълната, така се каже, пространство, където летат тия спътници, целеуказване, и да изпратят дронове, и тия дронове да отидат с голяма точност там, където трябва. Тоест, тук се води една новият вид война, разберете го, с дроне. Това е абсолютно нов тип. И фактически Украина е превърната, територията на Украина е превърната в полигон за този нов тип война. Това е нещо страшно. Разбирате ли? Тя е превърната в полигон. Огромни интереси тук са заинтересовани, защото в момента една огромна част от и европейски корпорации, и западноевропейски, и американски корпорации активно участват и правят огромни печалби от тази война. Повтарям, огромни печалби. Нямаме просто време, за да ви... Да. Ще ви изкарам по западни източници, не по някакви руски или китайски, или каквито щете. По западни източници те си го казват. Какви огромни печалби правят.
1: На финала нашия разговор, китайският президент Си Цзинпин произнесе днес голяма реч на откриваща церемония на Световна конференция за изкуствен интелект в Шанхай и призовал там да се създаде международна организация в сферата на изкуствения интелект, която да съблюдава развитието на изкуствения интелект и никога да не допусне човешкия фактор в развитието на изкуствения
2: интелект. Става дума за друго. Да. Фактически да не се допуска изкуственият интелект да взема решение във връзка с живота и смъртта на хората.
1: Трябва ли да се плашим от изкуствения интелект?
2: Не, не трябва да се плашим от изкуствения интелект, но трябва да има ясни алгоритми, които не позволяват, повтарям, изкуственият интелект да взима решение, засягаш живота на хората. Ето това е, което говори Китай. И той отдавна го говори. Той отдавна един меморандум пусна към ООН именно по този въпрос.
1: Ще намери ли разбиране Китай?
2: Мисля, че може да намери разбиране, защото да вземем даже една Anthropic. Anthropic, знаете, една от най-известните, т.е. код, нали, изкуствен интелект, да не говорим сега за най-новите, които са въобще нещо страхотно. Новите там Мифос 5 и така нататък и така нататък. И забележете, Anthropic си има така наречен конституционен изкуствен интелект. Те също в своята конституция са включили това нещо. И затова те имаха търкане с Министерството на отбраната на щатите, т.е. Министерството на войната, както е сега вече, нали, State of War, нали, State Department of War, т.е. Министерството на войната, фактически те имаха търкане по този въпрос, защото те казах, че не в никакъв случай не бива да се допуска именно изкуствен интелект да взима решение, т.е. това е също в конституцията на Anthropic е записано. Така че има разбиране и там по този въпрос.
1: Благодаря много за този разговор, професор Нако Стефанов.
0: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай.
3: Абу Даби.
4: Израел.
3: Марокко.
4: Тенерифе.
3: Куба.
4: Мексико.
3: Бразилия.
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Radio Точка.
1: Е, така е, от тук се смеем, че от руската пропаганда ще отидем към нацистската пропаганда. Как да си обясним настоящето, без да познаваме историята? За политическите крайности, национализъм и радикализация ще говорим в следващите минути, но през книга, която описва живота на германския нацист Херман Гьоринг, дясна ръка на Хитлер, събеседник в студиото е историка професор Александър Асилов. Неговото издателство Книжен плъх издава една биографична книга за Херман Гьоринг, Глас и безчинства на Андреас Молитор. Здравейте.
2: Здравейте.
1: Що за човек е бил Гьоринг?
2: Ами, човек на възможността, освен това, човек с огромна амбиция и без никакви скрупули. Много е интересна комбинацията. Естествено, в повечето съвременни исторически биографии има много сериозна самостоятелна интерпретация на автора. Тук в тази книга нещата изглеждат по малко по-различен начин, защото тя стъпва на страшно много документи. И това беше една от основните причини ние да се спрем на нея. Още повече, че е съвсем нова. Тя изглежда ноември в Германия. И впечатляващото за мен бе, че автора си признава в началото, всъщност, че и баща му и дядо му са били нацисти, баща му включително е бил наистина страхотен последовател на Гьоринг. И заради това е влезал и в армията тогава по време на войната. Но много интересна цялата картина, защото през една личност ние виждаме цялата епоха от това време и можем да си обясним много от процесите, защото те реално някакси се забравят много бързо. Историята, знаете, че има цикличен елемент. Дали ще се развива като спирала или на вълни, няма значение, така или иначе, много често се повтарят събития.
1: Какво ново и различно ще се прочете в тази биография на Гьоринг, защото той е изключително известен, популярен политик от това време и военен, за когото е разказвано много.
2: Наистина е разказвано много. Тук погледа е малко по-различен, доста силно фокусиран върху самата личност на Херман Гьоринг

0: има много конкретни данни, които не се срещат в повечето от другите биографии. Например, за ранното му детство, много подробности, за това как успява да се пребори, да оглави ескадрата на Червения барон, на Рихтхофен, как печели всичките награди. Всъщност той реално за Германия по време на Първата световна война е герой от войната, съвсем истински. И много ясно се вижда падението, в което дупката, в която изпада след края на войната, като човек, който много силно вярва в национализма и в победата, и тогава започва, още тогава започва да вижда комунистите като основните си противници, защото ги обвинява за загубата на Германия, което съвсем логично води до включването и в нацистското движение до голяма степен. Много интересно, в повечето книги не се показва модела, по който се развиват отношенията между Гьоринг и Хитлер, а тук е много добре показано, защото те са на приливи и отливи. Има моменти, в които фюрер изоставя на заден план. Той е свой рицар, както го нарича в много от изказванията си, и после се връща към него, когато му е удобен. На Гьоринг пък от друга страна, Хитлер хем му е някакъв стожер такъв, хем го използва когато може, за да постига своите цели. Впечатляващо е описанието на вече хода на Втората световна война и начина, по който втория човек в Райха в един момент се отдава вече само на удоволствие. Събира крадено изкуство от цяла Европа, ходи на лов и това е. Нищо повече не му трябва в един момент.
1: Гьоринг е представител на аристокрацията в това нацистко движение. Той ли осъществява връзката между германските аристократи и Хитлер? Защото Хитлер е представител, той е човек от народа.
0: Да, може,
1: нали, да, може да се каже, че е човек от народа.
0: Ами до голяма степен да. Всъщност, ако трябва да погледнем по-внимателно, там е много сложна и самата връзка на Гьоринг с аристокрацията, и това е обяснено много подробно точно в първата част на книгата. Той наистина израства в замък, но реално няма чиста аристократична кръв, което за него е също проблем, но той е човека, който идва от тия среди. Той е човека, който свързва нацистите с аристократичните кръгове и оттам успява да ги сближи и с голяма част от големите индустриалци, което е ключовия момент за взимането на властта в ръцете на Национал-социалистическата партия през 1933 година. Защото това са големите съюзници на нацистите в този момент, те, които им дават всичко, за да могат да... Защото смятат, че ще могат да ги контролират. И забележете, тогава е много интересен избор. Всъщност, този избор е избора, пред който са поставени правителствата в цяла Европа и в цял свят в общи линии. Социалният проблем е изключително дълбок. Настъпва голямата депресия през 29-та година и в един момент трябва да се търси решение на социалните въпроси. От едната страна стоят комунистите, Съветския съюз, с идеята за радикална промяна на обществото, за тотален контрол върху икономиката, премахване на богатите и изхвърлянето им от обществото до голяма степен, а нацистите предлагат нещо по-различно, което в ония момент на много хора, особено на богатите, им се струва достатъчно приемливо като вариант. Няма да са комунистите, които ще ги изхвърлят напълно, а ще са някакви други, които търсят решение на социалния въпрос с намеса на държавата и така нататък. Обаче в същото време запазват частната собственост, запазват големите концерни, голяма част от аристократите може да се впишат в новото общество на Райха. И така, избора е тоя. На много места е този избор.
1: А каква е ролята на Гьоринг в подготовката и осъществяването на Холокоста?
0: Ами това е безспорно един от много сложните въпроси. Много голяма роля има, участва в изготвянето на голяма част от законите, решенията, но в последствие упорито отказва да признае вината си и участието във всичко това, включително на самия процес в Нюрнберг, когато прожектират филмите с ужасите, които са предизвикали нацистите. Той просто си закрива очите и казва, че това е пропаганда, която му представят. И упорито отказва да приеме, че такова нещо може да има. От другите хора, подсъдимите, гледат втрещени, но те са наясно с... И той е наясно. Прекрасно. Дълбоко познава всичките процеси. Това, което обаче, знаете ли, много често изпускаме в днешно време, много се притеснявам, че някакси остава на заден план, е мащаба на това изтребление. И днес обикновено ние се, като кажем Холокоста, се фокусираме преди всичко върху унищожаването на евреите в Европа. Всъщност чистките и убийствата, масовите убийства започват още през 1933 година с комунистите, след това всички други неудобни и в един момент това нещо се разраства и обхваща огромна част от обществата навсякъде. И като се замислим, другото, което се изпуска много често, е в Майн Камф са си заложени съвсем последователно целите за унищожение и една от целите са всички славяни. Защото те са полухора, унтерменшен. И всъщност това, което се осъществява и в Полша, и в Украина, и в цялата територия на Съветския съюз, където влизат немците, е един план за расова политика, който в последствие ми изиграва изключително лоша игра за самата война, защото те обръщат цялото население срещу себе си. Ако се погледне началото на операция Барбароса, германците всъщност в Прибалтика са посрещнати доста добре, защото през 40-та година Съветския съюз превзема тия държави. Анексира ги. Всъщност не е случайно, че в прибалтийските страни има толкова много хора, които минават на страната на нацистите.
1: Сега, тази книга, нали, не е възхвална?
0: Не, в никакъв случай. Не може да очаквате от германец в днешно време да напише книга, която да е възхвала на нацистите. Просто няма как да стане това. В същото време е достатъчно балансирана, защото не показва... Тя дава обяснение на обществените процеси. Да показва ви защо хората тогава са повярвали. Показва ви защо самия Гьоринг започва да вярва на Хитлер и тръгва в тая посока. А това е важното. Ние да си обясним, защото сега е много лесно да забравим и да решим, че може би все пак нацистите не са били толкова лоши. Нали? Сещате се, че крачката е много малка да го направим това нещо. След 80 и повече години, които са минали, да забравим историята. Заради това такъв тип книги за мен са много важни.
1: Какви уроци може да научим от тази книга «Живота на Гьоринг»? Днешно време.
0: В днешно време можем да видим до каква степен социалните проблеми водят до дълбоко разделение на обществото. И в последствие колко е лесно да се стигне до унищожаването на демокрацията, на възможността хората да изразяват собственото си мнение и колко лесно диктатурите стигат до властта всъщност. Защото в случая с Германия, и това е много ясно описано в книгата, си личи как големи части от хората вярват, че това е пътя. Това е точния път. Властта, хората, които са във властта, консерваторите, всъщност смятат, че, както казах малко по-рано, нацистите са по-добри вариант. И въпросът е защо се стига ето до такива процеси? Лошото е, че тогавашната криза може да е съизмерима с кризата, в която живеем днес. И трябва да сме изключително внимателни, за да не позволяваме демокрацията да изчезне. Защото това е нещо, което ни спасява от диктатурите. И е ключово да разбираме тия процеси, за да не допуснем нови диктатури по света.
1: Коя криза? Дайте пример за...
0: Коя криза? Да, знаете ли, непрекъснато, аз непрекъснато, например, си мисля за икономическата криза. 2008 година ни казаха, ние влизаме в кризата. И от тогава...
1: Тя беше финансова тогава.
0: Да, тя беше финансова. И като погледнем икономическата криза от 2008 година, колкото и хора да питам, кога свърши тя, никой не може да ми каже. Защото и аз не разбрах, свършила ли е. Ние непрекъснато наслагваме една след друга. Имахме първите санкции срещу Русия, след това COVID, след това началото на войната в Украина, сега войната в Близки изток. И тя става все по-дълбока и по-дълбока. Оттам, всъщност, социалната криза се увеличава. Хората вече не вярват на своята власт. Политическата криза е огромна. И вие виждате, че навсякъде това води до появата на така наречените популистски движения. Само, че тия популистски движения, ето, като погледнете името на Национал-социалистическата партия, тя е работническа, защото се бори с комунистите за масата от хората. За да може да даде посланието си на обикновените германци, които в крайна сметка по-лесно стигат до това. По-разбираеме национализма, отколкото идеята, че всички около тебе са братя.
1: Как изглеждат днешните популисти?
0: Днешните популисти... Аз съм се старая да не използвам много този термин, но...
1: Да, защото тя на моменти е нищо не казващо определение като криза. Нали? Той е по-скоро... Може, разбира се, да се дефинира. Mm-hmm. И със сигурност има критерии и индикатори, които могат да се проследват и да кажат популистите, нали, говорят общи приказки, наедро разделят народа на ние и те, ние сме добрите, народа е винаги беден, използвам от политиците и така нататък. Но ваша дефиниция какво е?
0: Дефиницията в този случай бихме могли да фокусираме преди всичко върху това, то не случайно са популисти, това идва от народ. Да. Популус. Тоест, това са хората, които говорят нещата, които народа иска да чуе. Но само ги говорят в повечето случаи. Защото виждаме, че тук на Смирненски приказката за стълбата идва прекрасно, защото показва, че в момента, в който се влезе във властта, вече нещата рязко се променят. Но притеснителното е точно това, че с разделение, с крайни послания, в момента човек може много бързо да събере изключително широка популярност. Това не означава обаче, че трябва напълно да кажем, че статуквото е правилния вариант и правилния избор. Напротив, популистите се появиха заради факта, че съвременните управляващи, политическата класа, забележете, ние самия факт, че говорим за политическа класа, за това, че има хора, които цял живот са политици, хора, които не са работили нищо друго, това ви говори, че имаме нещо много сбъркано в обществената си система. Защото те би трябвало да служат на това общество. А това са хора, които нищо не са правили през целия си живот.
1: А използват ли други инструменти, за да достигнат до ума и сърцата на хората днешните политици в сравнение
0: с нацистите? Ами, не бих казал. Всъщност, ако сме внимателни, единствено технологиите са променили, но в общи линии езика е много сходен. Посланията виждаме, че в един момент може да се припокрият. И аз това е едно от нещата, от които най-много се притеснявам, че сме изключително близо до създаването на условия за появата на нови такива идеологии, които да са изключително базирани върху идеята за разделение, за това, че има някои, които са включително и на расово равнище, на по-ниско ниво стъпало на развитие. А вие виждате, че икономическите проблеми, неравенствата в световен мащаб водят и до неконтролируема миграция, която само засилва този процес. Защото всъщност, ако хората в Афганистан или в Африка имаха нормална работа и условия за живот там, едва ли щяха да искат да дойдат в Европа или в Съединените щати или където и да било. Щяха да си живеят там, където са.
1: А обществата станали са по-разумни, по-критични, по-активни, благодарение на живота сега, който живеят, защото със сигурност живеем по-добре сравнение с преди 70 години, да. 80.
0: Така е, живеем по-добре, но не са по-критични хората. И това е най-трагичното. Даже напротив, виждам процеси на размиване на познанието. Това се видя на много нива и бе създадено всъщност по време на, за първи път по време на COVID. Защото тогава много е дълга историята, но в общи линии тогава и науката бе поставена под въпроси, обществените политически решения също се поставиха под въпроси, то в някои отношения основателно. И в крайна сметка оттам нататък се тръгна с девалвирането на ценностите в обществата, които имаме. И много бързо върви този процес. Аз го наблюдавам през призмата на историята. В момента псевдоисторията и всички различни полуисторически теории са много по-силни от всичко, което казват професионалните историци. За съжаление, много от колегите се страхуват да говорят пред медиите и да кажат това, което се знае на базата на фактите и данните.
1: Благодаря много за този разговор. Ние наскочихме книгата за Херман Гьоринг «Власти и безчинства». Представя професор Александър Сивилов.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: От 31 юли до 4 август Международният джаз фестивал «Доктор Емил Илиев» ще ви зарадва с качествената музика и прекрасните изпълнения на Биг Бенд Благоевград, Eastern Quartet, Spectrum Vocal Band, Винсен Гарсия, Емил Тасев Квартет, Яви и Ричард Бона Трио. Вход с добро настроение и много усмивки. Очакваме ви в Боровец.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Ако имам това нещастие,

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 17 юли петък. Акцентите в бюлетина. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи пред Българското национално радио като постижима цел намаляването на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година. Липса на педиатри в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. Премиерът Румен Радев увери, че България не е поемала нови ангажименти към Украйна. Съединените щати атакуваха инфраструктурни обекти в Иран. Ислямската република отговори с удари по територията на Кувейт, а Ормузският проток остава затворен. Останете и с подробностите. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! България не е постигнала напредък по 4 от 6-те препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада за върховенството на закона на институцията за тази година. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
1: Най-сериозната критика на Европейската комисия отново е към реформата на Висшия съдебен съвет. Макар еврокомисарът по правосъдието Майкъл Макград лично да похвали мерките за предотвратяване на политическото влияние в него, в доклада се отбелязва, че съставът му остава непроменен, а законопроект за преструктурирането му така и не е внесен. Без развитие остава и препоръката за ограничаване на продължителното командироване на магистрати. Според доклада, практиката продължава да се използва широко, а възможността командироването да бъде прекратено по всяко време създава риск за независимостта на съдиите. Третата препоръка, по която няма напредък, засяга борбата с корупцията по високите етажи на властта. И през тази година Европейската комисия стига до извода, че България не е изградила убедителна практика от разследвания, обвинения и окончателни присъди по подобни дела. Четвъртият нерешен проблем остава качеството на законодателния процес. Комисията продължава да критикува начина, по който Народното събрание приема голяма част от законите, особено когато инициативата идва от депутати. Европейската комисия оценява положително въвеждането на публичен регистър на лобистите и правила за деклариране на контактите между представители на интереси и публични длъжностни лица. В същото време обаче тя предупреждава, че важни категории лица и организации остават извън задължението за регистрация, което може да отслаби ефекта от новата уредба. Ограничен напредък е отчетен и по препоръката за въвеждане на правила за почтенност на висшите представители на изпълнителната власт. Изготвен е проект на кодекс за поведение, но необходимите законодателни промени все още не са приети. Общата оценка на комисията по отношение на ситуацията с медиите остава предпазлива. Според доклада, физическите нападения срещу журналисти намаляват, но словесните атаки, онлайн тормозът и съдебните дела с сплашващ ефект или така наречените дела шамари продължават да бъдат сериозен проблем за свободата на медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Премиерът Румен Радев изрази увереност, че в бюджета за до година може да се постигне по-нисък дефицит. Според Радев, план-сметката за 2026 година дава реална картина на публичните финанси и основа за по-строга финансова дисциплина.
2: Бюджет 26 изкарва цялата истина за финансите на държавата. Стъпваме на здрава основа и въвеждаме правила за финансова дисциплина. Това, което тежи на дефицита, е, че трябва да изчистим всички стари плащания, а те са много. Когато говорим за капиталови разходи, мога да ви кажа, това са стари плащания, които ние трябва най-сетне да изчистим.
0: Заяви премиерът Румен Радев. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви в интервю за Хоризонт, че постижима цел дефицитът през следващата година да бъде намален до 3,8%, а през 2028 той да бъде под 3%. Финансовият министър отново заяви, че данъци няма да бъдат увеличавани.
3: Единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Няма да пипаме данъци. Данъците ще останат такива, каквито са. Ние ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича обществения ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да направим така, че бизнеса да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки.
0: Гълъбдонев е категоричен, че при преговорите между Булгаргаз и турската компания Ботеш, България няма да предлага нищо в замяна.
3: България няма да слага нищо на масата в тези преговори. Това са преговори между две търговски дружества, между Булгаргаз и Ботеш. Тези 360 милиона до момента България не е платила нищо от тези средства. Той не се случи като такъв проект. Затова се постигна и тази договореност за замразяване на плащанията. Само се плаща тогава, когато имаме реална доставка на газ през инфраструктурата на Ботеш. През останалото време двете дружества трябва да се договорят за това как да бъде променен договорът, така че в сегашните условия той да бъде взаимно изгоден и за двете държави.
0: Заяви в интервю за Българското национално радио вицепремиерът и министър на финансите Гълъбдонев. КНСБ призовава Народното събрание и правителството незабавно да оттеглят текста от проектобюджета за 2026 година, според който няма да се прилага разпоредбата за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната. В специална декларация, приета от Координационния съвет на синдиката, се посочва, че този текст в проектобюджета суспендира действащото законодателство, замразявайки законоустановеното минимално възнаграждение на страната за неопределено време. Репортерът Мария Костова допълва.
4: Съгласно сега действащите разпоредби в Кодекса на труда, минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50% от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца. Декларацията си синдикалистите посочват, че с направеното в проектобюджета за 2026 година предложение за отмяната на този регламент се поставят под риск доходите на най-нископлатените работещи, за да обучава социалните неравенства и се създава сериозна несигурност за стотици и хиляди български семейства. От КНСБ са категорични, че всяка промяна в действащото законодателство следва да бъде предприемана внимателно след широк обществен дебат и при отчитане преди всичко на интересите на хората с ниски доходи. Организацията настоява действащото законодателство да остане в сила до приемането на нов механизъм за определяне на минималната заплата, след като той бъде изработен съвместно с социалните партньори. От синдиката припомнят, че ключовия въпрос ще бъде оценката за нейната адекватност. Според КНСБ, най-важният критерий е дали тя осигурява покриването на необходимите средства за живот. За новините, Мария Костова.
0: Липса на педиатри в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. Специалисти се търсят и за други отделения, но кандидати няма, въпреки доброто заплащане. Подробностите чуете от Даниела Костова.
5: Все по-малко лекари избират педиатрията за специалност. Същевременно по-възрастните колеги се пенсионират или напускат, посочи директорът на лечебното заведение, доктор Панайот Диманов.
6: Те предпочитат преди всичко доболнична помощ, защото там няма дежурства, няма на разположение, няма тежки случаи.
5: Ако детското отделение в областната болница затвори, пациентите трябва да се насочват към други области.
6: Ако по някакъв начин не дойде педиатър да работи в нашето детско отделение, един-двама или пък колеги лекари, които имат опит в педиатричната помощ, Ямболска област ще бъде много трудно и не виждам тези деца, къде тежките случаи ще бъдат обслужвани.
5: Близо половин век продължава строежът на новата сграда на болницата в Ямбол. Липсата на нормални условия на труд е сред основните причини млади лекари да предпочитат лечебни заведения в други градове, допълни Диманов. За новините, Даниела Костова.
0: Община Мъглиш обяви 3-дневен траур заради смъртта на 14-годишно момиче в пътен инцидент, информира Иван Славов от Радио Стара Загора.
7: При инцидента между камион и автомобил на 9 юли на място почина бащата на детето, като по-късно беше установено, че е карал колата с над 2 промила алкохол в кръвта. 14-годишното момиче беше откарано с хеликоптер от университетската болница в Стара Загора в Пирогов, където, за съжаление, след седмица борба на медицинските екипи то почина. Заради трагично погубения млад живот, община Мъглиш обяви 3-дневен траур от днес до неделя. Отменени са празничните събития. Днес момичето трябваше да празнува и имен ден на света Марина, отбелязаха близките й. Жители на Мъглиш оставят цветя на мястото на инцидента на пътя Мъглиш-Тулово. За новините, Иван Славов.
0: След поредицата катастрофи с тежкотоварни камиони в страната продължават проверките на полицията и на автомобилна администрация. При поредната инспекция е засечен водач, който шофира въпреки съставените му десетки актове и фишове. Това обясни комисар Мартин Цулински, заместник началник на пътната полиция към СДВР.
8: Един неправоспособен водач, който е загубил правоспособност поради отнемане на всички контролни точки. Този водач в картона му фигурират 37 акта и 98 фиша. От началото на операцията до момента са проверени 154 тежкотоварни автомобила, за което са съставени 10 акта и 58 фиша.
0: Каза комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътна полиция към СДВР. Инспектори на Агенцията по безопасност на храните са установили над 130 виртуални животни само на територията на няколко ферми в община Харманли. Продължават проверките на Агенцията за животни, които са регистрирани в системата заради получаване на субсидии, но реално не съществуват. Преди дни министърът на земеделието Пламен Абровски посочи, че според последните данни на агроведомството, всяко десето животно у нас е виртуално. Веселина Миланова с подробностите.
9: Поредните значителни разминавания между животните, вписани в информационната система ВЕТИС и реално отглежданите животни, констатират проверки в района на Харманли. В млечна ферма, в която според данните трябва да се отглеждат 100 говеда, са намерени само 34. Подобна е ситуацията и при три обекта за месодайни говеда. Тях са регистрирани общо 189 животни, а при проверката са установени едва 123, т.е. с една трета по-малко. Всички налични животни са били събрани в един от обектите, като голяма част от тях са били или само с една ушна марка, или изцяло без ушни марки. Факта, че всичките говеда са били в една ферма, също е съмнителен от гледна точка на коректната регистрация и получаване на подпомагане, така че тук проверките ще продължат, уточняват от агенцията. В друг проверен животновъден обект, инспекторите установяват обратното разминаване. На място са открити 100 овце, докато в системата ВЕТИС са регистрирани 80. 20 от животните са били без ушни марки и не са били въведени в информационната система. За новините, Веселина Миланова.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е предоставил информация, свързана с заобикаляне на глобалния закон Магницки за лица и структури в България. Това е станало по време на среща в службата за контрол над чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Очаква се с информацията да бъдат запознати и представители на Департамента по правосъдие, както и заместник главния прокурор на Съединените щати, с когото предстои среща. Междувременно от ДПС съобщиха, че са сезирали прокуратурата за да провери министър Демерджиев за незаконно извършване на разследване на народен представител с имунитет, какъвто е председателят на ДПС Делян Пеевски. В сигнала се посочва, че е абсолютно недопустимо незаконно събрана според ДПС информация да бъде предоставена на представители на друга държава. Необходими са много повече инвестиции в българската армия, включително и във военноморските сили, това каза президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Иляна Йотова. Днес тя беше гост на националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026, където от борда на фрегатата Дръзки наблюдава демонстрации на морски операции в отговор на кризи. Тази година 300-то юбилейно издание на учението се провежда в Бургаския залив. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
10: 8 епизода на море наблюдава президентът Иляна Йотова от борда на фрегатата Дръзки. Сред тях бяха отбивки на атаки с ракетно и артилерийско оръдие, унищожаване на дрон, както и атака на подводница от единичен кораб с използването на противоподводни мини. Възхитена съм от подготовката и координацията, показана на учението, заяви Иляна Йотова.
11: Едно изключително важно учение, в което участват преди всичко военноморските ни сили, но в координация и с сухопътни сили, и с военновъздушни, и с специалните части, както и с нашите партньори. По-спокойна съм за сигурността и суверенитета на морската ни граница и на Черно море. Ситуация, в която само на няколко стотин километра от тук има бойни действия. Нашите войни са на своя пост, за което искрено им благодаря.
10: Началникът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов отбеляза, че по време на учението са отработени всички задачи, свързани с морската ни отбрана, заедно с нашите съюзници, правителствени и неправителствени организации.
12: Подобрихме нашата обща подготовка, отработихме нашите процедури, които са заложени в документите на НАТО, и още веднъж потвърдихме готовността на военноморските сили, заедно с нашите съюзници, да осигурят безопасност и сигурност в нашите морски пространства.
10: Не са достатъчно инвестициите за модернизация на българската армия, коментира Илияна Йотова.
11: Остаряло ни е въоръжението. За да бъдем сигурни и за да бъдем действително да постигнем тази стратегическа автономия, включително и в областта на отбраната, трябва да сме готови.
10: Военноморското учение БРИС 2026 продължава до 19 юли. В него участват 10 държави. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Два дни след приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина-Югоизточна Европа, в която участва министърът на външните работи Велислава Петрова, премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че страната ни е поела нови ангажименти към Украина. А опозицията продължи да критикува външната политика на кабинета. Таяна Маринова с подробностите.
13: Премиерът Румен Радев заяви, че по време на посещението си в Киев външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украина в рамките на така наречената коалиция на желаещите. По думите му, името й фигурира единствено в преамбюла на документа, без под него да стои нейният подпис.
2: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам да поясня, защо беше министър Петрова в Украина. Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски.
13: Външният министър Велислава Петрова също отхвърли обвиненията на опозицията и заяви, че не е подписвала подобна декларация.
14: Такъв тип декларации не се подписват. Нашата позиция остава абсолютно една и съща като допреди. България защитава своя интерес, но не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават своя.
13: Президентът Илияна Йотова заяви, че не вижда противоречия между действията на правителството и позициите на премиера и външния министър.
11: Такъв род документи нито има предвидена дискусия за тях по време на форумите, нито има гласуване, нито се слагат подписи.
13: Вчера от опозицията определиха външнополитическите действия на правителството като политическа шизофрения. Днес бившият външен министър и депутат от ГЕРБ Даниел Митов отново разкритикува кабинета, като го обвини в липса на ясна концепция за външната политика на България.
15: Не знам защо и как е възможно изобщо президента Радев да излезе и да каже, не е подписвала декларацията. Като и е там името, значи е подписвала. А как се е случило това? Трябва да стане ясно от техните собствени действия по изясняване на случая.
13: От Демократична България призоваха президентът Илияна Йотова да свика възможно най-скоро консултативния съвет за национална сигурност. Според формацията, геополитическата обстановка, енергийните предизвикателства и изявленията на премиера Румен Радев за риска от тактически ядрени удари налагат незабавен институционален разговор. За новините, Даяна Маринова.
0: Службата за сигурност на Украина е унищожила руски стратегически бомбардировач Ту-95 в град Енгелс на 800 км от украинската граница. Това написа в социалната платформа Telegram президентът на Украина Володимир Зеленски. Справедливо и активно се защитаваме. Силите за отбрана нанесоха също така удари по обекти на руската петролна индустрия и по определени цели на временно окупираните украински територии. Повишаваме цената за Русия за агресията срещу нашата държава и народ, посочи Зеленски. От генералния щаб на украинската армия съобщиха на своя ред, че са поразили петролна рафинерия в Ярославска област и два руски танкера в Черно море. На този фон втори ден в Киев продължават протестите срещу уволнението на министър на отбраната Михайло Федоров, съобщава изданието Украинска правда. Ще припомня, че той беше отстранен от поста от президента Зеленски след конфликт с главнокомандващия украинската армия Олександр Сирски. Зеленски определи за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната началника на службата за сигурност на Украина Евген Хмара. Съединените щати удариха мостове и летище в Иран, а Техиран отговори с удар по електроцентрала и обезсоляваща инсталация в Кувейт. Така, връждуващите страни включиха инфраструктура в целите си, а Ормузкият проток остава затворен. Още по темата чуйте от редактора Михайлина Димитрова.
16: В оспорвания Ормузки проток, където подновеният конфликт отново прекъсна глобалните енергийни доставки, американски морски пехотинци се качиха на борда на танкер за проверка, а друг кораб беше ударен от снаряд. Съединените щати са пренасочили три търговски кораба, опитващи се да преодолеят американската блокада на иранските пристанища. Друг морски съд бе атакуван от въоръжени мъже край Йемен, но се предполага, че става дума за пирати от Сомалия. Иран заяви, че ударил американски бази в Кувейт, Катар и Бахрейн, както и американска радарна станция в Оман. Експлозии бяха чути в катарската столица Доха, където Министерството на вътрешните работи съобщи, че дете е било ранено от шрапнели. Иран нанесе за първи път от началото на войната и удари срещу Сирия. Атакуване команден център за специални операции на Съединените щати в Ал-Танф в източна Сирия, близо до границите с Йордания и Ирак. Иранските граждани са призовани да намалят потреблението на електроенергия. За новините Михайлина Димитрова.
0: В обращение към нацията, американският президент Доналд Тръмп подчерта необходимостта от спешни реформи в избирателната система на страната. Тръмп обвини Китай в опити за намеса в изборите през 2020 година, които той загуби от Джо Байден. Подробностите чуете от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
17: В речта си Тръмп разкри декласифицирани разузнавателни данни, които според него показват сериозни слабости в американската изборна инфраструктура. Тръмп заяви, че документите разкриват шокиращи уязвимости от възможни пробиви в машините за електронно гласуване до рискове за хакерски атаки срещу избирателни бази данни. Според президента, част от информацията е била укривана от предишни администрации, а разузнаването е засекло активни опити за намеса от страна на Китай.
18: Китай е придобил 220 милиона файла на гласоподаватели. Информацията включва имена, адреси, телефонни номера, политически предпочитания и други чувствителни данни, необходими за регистрация за гласуване.
17: По обращението си Тръмп подчерта, че защитата на изборите е въпрос на национална сигурност и че федералните служби вече работят по засилени мерки срещу чуждестранните киберзаплахи. Той призова Конгреса да приеме закона Safe America Act, който изисква доказателство за гражданство при регистрация на избирателите. Според него това е ключова стъпка за предотвратяване на нерегламентирано участие в изборите и за възстановяване на доверието в процеса. Според намиращите се в опозиция демократи, част от описаните рискове са известни от години и не доказват промяна на резултатите от предишните избори. Въпреки това, демократи и републиканци признават необходимостта от модернизация на системата и по-строги стандарти за киберзащита. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: След като беше обявен официално за нов лидер на управляващите лейбористи, Анди Бърнъм заяви, че е готов да води партията и да гради върху поставените основи. Той изтъкна, че неуморно ще работи за всяка част от Обединеното кралство и за всеки жител на тази страна. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
19: Сълзи имаше в очите на Стармър, когато обяви оставката си, сълзи имаше днес и в очите на политика, който поема неговият пост. Анди Бърнъм, който отдавна е в политиката, заяви, че знае в какво вярва, знае какво иска да направи, че е напълно готов да води партията и страната и че има план. Той изрази благодарност на своя предшественик за положените добри основи, върху които ще надгражда, и постави акцент върху единството на партията. Няма да победим десните сили, ако сме разединени, каза бившият кмет на Манчестър, и обеща да работи така, че хората отново да си кажат, че лейбъристите са тези, които истински ги е грижа за тях. Бърнъм заяви, че е нужна промяна, но промяната започва с честност. За него е важно лейбъристката партия да се вземе с неглижираните проблеми и с неглижираните части на страната. Бърнъм обеща да бъде лидер за севера, юга, изтока и запада на Шотландия, Уелс, Северна Ирландия и Англия. Той обеща да обедини страната около обща кауза. Повтаряйки предишния си ангажимент за децентрализиране на управлението от Уестминстър, Бърнъм каза, че иска да върне властта на районите в страната. Новият лидер обеща нови общински жилища, обновени търговски улици и подобрения в образованието. Той обаче разочарова журналистите в залата, като заяви, че въпреки спекулациите все още не е решил кой ще бъде в неговия ръководен екип. В понеделник Анди Бърнъм ще стане официално и премиер на страната. Той планира през лятото да направи обиколка на цялата страна, като ще започне във вторник от Кардиф. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Спортните новини представя Антон Йорданов. Добър вечер.
20: Добър вечер. Европейската футболна централа откри бърза дисциплинарна процедура за инцидентите с запалянковци на реванша между ирландския Дерри Сити и ЦСКА от квалификациите на турнира Лига Европа, спечелен от български отбор с 2 на 1. От УЕФА съобщиха, че обвиненията срещу домакините са за ефективно нахлуване на терена, хвърляне на предмети, нарушение на обществен ред и недостатъчна защита на игралното поле срещу натрапници. Обвиненията срещу ЦСКА са за хвърляне на предмети, причинени щети на стадиона, нарушение на обществен ред, расистско и дискриминационно поведение и нарушаване на основните правила за прилично поведение. Наказанията ще станат известни в началото на следващата седмица. Същевременно, чрез официалния си сайт ЦСКА информира, че УЕФА е препоръчала да не се продават билети на фенове на червените за предстоящото гостуване на Карабах в Азербайджан, докато не приключи дисциплинарното производство. Новият сезон в Първа футболна лига започва тази вечер с два мача. Спартак Варна ЦСКА от 1948 от 19 часа и Левски Дунав от 21 часа и 15 минути. Турската полиция задържа 17 души в рамките на разследване за предполагаеми нелегални залагания и манипулиране на мачове, свързани с професионални футболни клубове от страната. Сред тях са вицепрезидентът на Галатасарай Маруф Гюнеш, както и висши ръководни кадри на Бешикташ. Още двама заподозрени се издирват. Арестите са част от мащабните разследвания за незаконни залози в турския футбол, заради които в края на миналата година федерацията отстрани 149 съдии и помощник съдии и наложи дисциплинарни мерки на над 1000 играчи. Никола Цолов завърши четвърти квалификацията за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Така българинът ще стартира неделното състезание от втора редица, а в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка ще започне от седмо място. Двама българи се класираха за финала в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в Риети, Италия. Илиан Марков се нареди 8-ми в квалификациите за 7 метра и 26 см, а Стилян Орлинов е 9-ти с 7,24. Три българки не преминаха квалификации – Мирела Минчева в бягането на 200 метра, Мария Илиева и Михаела Михайлова в хвърлянето на копие. Алия Каратанчева отпадна в четвъртфиналите на тенис турнир в Торино, Италия, като отстъпи срещу представителката на домакините Беатриче Ричи с 6 на 7 и 1 на 6.
0: Актуална синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега от Анастасия Стойчева. Добър вечер!
1: Добър вечер! Слънчево време днес в страната, предимно в часовете преди обяд. Следобедните се разви купеста и купестодъждовна облачност и главно в планинските райони в Западна България, а и в отделни източни райони преваля краткотраен дъжд. Количество на валежите в Симеоново, тук Софийско, 10 литра на квадратен метър, в Елин Пелин 6 литра на квадратен метър, Калофер 10 литра на квадратен метър, в Родопите в Сатовча 5 литра, на Попови ливади в Пирин 7 литра на квадратен метър. Температурите от 27-29 градуса по Северното Черноморско крайбрежие до 37 в Сандански, а в планините от 11 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. И към този час продължава развитието на купесто-дъждовна облачност, главно над планинските райони в югозападната част от страната. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, около и след обяд в низините горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, по-ниски отново по крайбрежието на морето, в столицата около 32. В планините в съботния ден преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд и там ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места в масивите в Западна България, в Рило-Родопската област, в Централна Стара планина ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен, променлив по посока, по високите части ще е умерен от северозапад. Максималните температури на 1200 метра ще бъдат около 26 градуса, на 2000 метра около 19. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време, значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северозападните райони. По-късно през деня купесто дъждовна облачност ще се развие над северозападната половина от страната и Родопите, където ще превали и прегърми. В източната половина от страната вятърът ще остане югоизточен, в Северна България постепенно ще се обръща от запад, но все още ще е слаб. В горнотракийската низина ще се задържи горещо, в Дунавската равнина от запад ще започне понижение на температурите. В понеделник вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е доумерен, ще има и слънчеви часове, но главно след обяд и до полунощ ще бъде с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в планинските и североизточните райони. Повишава се вероятността и за градушки. Температурите ще са все още сравнително високи, максималните между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: До 23 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, се ограничава движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи пред Българското национално радио като постижима цел намаляването на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година. Липса на педиатри в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. Премиерът Румен Радев увери, че България не е поемала нови ангажименти към Украина. Съединените щати атакуваха инфраструктурни обекти в Иран, Ислямската република отговори с удари по територията на Кувейт, а Ормузкият проток остава затворен. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мерим Тенев и Ангел Григоров.
21: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те. Когато бях
1: момиче 17. След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Световното първенство по футбол е тук.
6: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
5: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
6: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
7: Радио.точка.

0: Тило Фуенте и Лионел Скалони.
1: Понякога големите истории във футбола не се разказват от голмайсторите. Не се пишат с рекордите на Меси или магията на Ямал. Те започват далеч от прожекторите, в треньорските кабинети, на тренировъчните игрища и в часовете, в които се изгражда характерът на един отбор. Такъв е случаят с Луис Де Ла Фуенте и Лионел Скалони. Двама треньори, които върнаха Испания и Аржентина на върха на световния футбол. А любопитното е, че съдбата ги свързва много преди да се изправят един срещу друг в финала на световното първенство. През 2017 година Лионел Скалони преминава курс за лиценз към Испанската футболна федерация. Един от преподавателите е именно Луис Де Ла Фуенте. Днес учителят и ученикът застават един срещу друг в най-големия матч във футбола – световния финал в неделя. История, която изглежда като написана от сценарист, но е напълно истинска. И двамата никога не са били звездите на своето поколение като футболисти. Де Ла Фуенте има солидна кариера в Испания, но истинската му сила се проявява край тъчлинията. Години наред работи с юношеските национални гарнитури на Испания. Познава в детайли почти всички футболисти, които днес носят червената фланелка. Именно той развива поколението на Нико Уилямс, Педри, Гави, Кубарси и Ламин Ямал, още преди те да станат световни звезди. Испанецът никога не се опита да коригира стила на великите си предшественици. Вместо това запази ДНК-то на испанския футбол, контрола върху топката, но добави скорост, директност и много повече вертикален футбол. Резултатите не закъсняват. Европейската титла през 2024 година върна самочувствието на Испания, а сега лафория е само на една победа от втората си световна титла. От другата страна е Лионел Скалони, човекът, когато мнозина в Аржентина изобщо не искаха начало на националния отбор. Когато поема поста след Мондиал 2018, той има минимален треньорски опит и дори легендата Диего Марадона публично поставя под съмнение назначението му. Но Скалони не отговаря с думи, отговаря с победи. Под негово ръководство Аржентина спечели Копа Америка, световната титла през 2022 година и сега е само на един матч от това да стане първият отбор след Бразилия през 1962 година, който защитава световната си корона. Най-голямото качество на Скалони обаче не е тактиката, то е атмосферата. То успява да превърне група от талантливи футболисти в истинско семейство. Около Лионел Меси няма култ към звездата, а колектив, в който всеки знае ролята си. Не случайно в Аржентина националният отбор отдавна носи прякора Скалонета, символ на отбора, който никога не се предава. Любопитното е, че Скалони има силна връзка с Испания. Играл е дълги години в Ла Лига, семейството му живее там, съпругата му е испанка, а децата му са родени именно в страната. Не случайно отношенията между него и Де Ла Фуенте винаги са били изпълнени с уважение и приятелство. И двамата неведнъж са признавали публично колко високо ценят работата на другия. Като характери двамата си приличат повече отколкото изглежда. Не обичат скандалите, не търсят прожекторите и рядко правят гръмки изявления. За тях най-силният аргумент винаги е играта на отбора. И все пак има една съществена разлика. Испания на Де Ла Фуенте печели чрез контрол, притежание и постоянен натиск. Аржентина на Скалони печели чрез характер. Не случайно на този мондиал галчосите направиха няколко впечатляващи обрата в елиминациите. А самият Скалони призна след победата над Англия, че неговият тим играе най-добре именно когато е притиснат до стената. В неделя единият ще стане световен шампион, а другият ще остане на крачка от безсмъртието. Но независимо кой ще вдигне купата, финалът вече има своите големи победители. Това са двама треньори, които доказаха, че модерният футбол не се печели само с тактика и талант. Печели се с доверие, търпение и способността да превърнеш група от лични футболисти в истински отбор.

0: световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: Следващите минути отново са посветени на световното първенство или по-точно на футбола в една от страните финалистки Аржентина. Има един човек у нас, който е фактор в родния футбол, но също така от дълги години развива бизнес в Аржентина. Става въпрос за собственика на Локомотив Пловдив Христо Крушарски. Като човек, който е отлично запознат със страната, го помолихме да сподели впечатление от футбола там. Може ли да бъде купено нещо от аржентинците и приложено в България? Разбира се, нямаше как да не го помолим да даде прогноза за финала Испания-Аржентина. Записа го колегата Светослав Табаков, като по-късно в предаването ще чуете Крушарски вече за българската футболна реалност.
2: Значи аз в Аржентина съм 25 години. Аржентина не бе ходил по мачове, докато не заведах Чавдар Цветков един път да гледаме футболисти и той почва да не мъкне. Аз толкова мачове не съм гледал през живота си, колкото изгледах тогава. Аржентина футбола е религия. Там е друга темата. Значи там децата в едно село има три клуба, които играят футбол. Общината дава на всеки клуб по 300 долара на човек. Значи това са около 6000 долара на месеца за тези, които играят, да спортуват. Нашите общини колко дават за футбол? Нищо. Там е направено това, което тя ме попита, дали да увеличават групите или да ги намаляват. Там е направено така, че в зона Мендоса се играе всеки срещу всеки. Четвърта, трета, втора дивизия. Който се класира и излезе напред, вече минава в горната група и играе нататъка. И общината поддържа терените. Общината поддържа всичко това, което се казва за спорт. В едно село, където съм аз, Лаваше, има 7 терена и един стадион. Но там тази религия няма как да я пренесем. Аз съм видял много. Аз съм бил и в Бока, бил съм и в Ривър, бил съм с вице-президентите. Даже някои ваши колеги казаха: а, ама това е деса. Да, значи аз се интересувам и се опитвам нещо да открадна. Обаче то без хора не става. Там децата имат друг менталитет. Там глада ги кара да се борят за хляба. Той иска, значи, таланта да го развие, да се покаже, да го видят, за да излезне от селото, в което е от мизерията. При нас кой дете е с такава амбиция? Той баща му го кара с Мерседеса и му казва: моя син трябва да играе. Разликата е това. Нема какво да вземеш от там. Там няма какво да вземеш. Чавдар Цветков, като отидахме, значи той видя за 15 минути едно 17 годишно и вика: зиме. Тук като се върнах след един месец, той вече беше в Бока Хуниор. Така че тази религия няма как ние да я стигнем. Аз тук разказах на ваши колеги, предишното световно първенство, отидах в фабриката, няма никой. Отивам в понеделник, пак няма никой. И викам: какво става, бе? Абе, викам, днеска е сиеста. А утре? Е, утре га Аржентина. Ти ако искаш ни уволнява, ние няма да ходим на работа. Нас ти интересува Аржентина да се бъде шампион.
3: Ще стане ли?
2: Аз мисля, че ще стане, защото много от хората, с които съм говорил до сега, им казах, че те първа почват да играят. Значи, имайки един Меси, вие видяхте какво направи последните минути с Англия. Това нещо... Той не е само и Меси. Там и колектива вече е отен и работи. За мен прогнозът е Аржентина световен шампион.
4: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
5: Виена,
6: Будапеща,
5: Залцбург,
6: Мюнхен,
5: Прага.
6: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтядов и Найден Тодоров. 20 юли – Варна, 21 юли – Поморие, 22 юли – Карнобат, 23 юли – Несебър, 24 юли – Созопол, 28 юли – Долна Баня, 17 август – Бургас. Билети за Абба Симфони на каса Фивентим и Грабо.
8: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: Продължаваме със световното първенство и още един различен ъгъл. Италия гледа по телевизията Мондиала, но това не пречи в страната да си намират поводи да се гордеят с нещо и с някой. До отпадането на Бразилия бе техният италиански треньор Карло Анчелоти. Накрая на Мондиала е капитанът на шампиона Интер, аржентинеца Лаутаро Мартинес. Той вкара победни гол за 2-1 в полуфинала срещу Англия. За еуфорията на италианските медии, която не спира и днес, разказва нашият кореспондент Елена Шаханова.
2: Световните футболни битки между Аржентина и Англия са паметни поред причини. Легендарна е тази с Мано де Диос, изкусният гол на Марадона с ръката на Бога, както определи той своето попадение в британската врата. 40 години по-късно голът с глава на бика в 92-та минута след пас на Меси прати Аржентина на финала. И този бик е Лаутаро Мартинес, чийто прякор олицетворява неговия дух. Тогава, през 1986 година, Аржентина стана световен шампион, а Марадона бе играч на шампиона Наполи. Сега, подобно на него, Лаутаро от Интер е пак световен финалист с Аржентина, мечтаеща да се изкачи на футболния Еверест за втори пореден път. Триумф реализиран само от Италия и Бразилия. На цели две страници днес газета Дело Спорт от самото начало на броя си посвещава своя разговор с Лаутаро Мартинес. Той споделя, че дължи много на родителите си и грижали се винаги да има храна и футболна топка за него като дете. На въпроса какво означава победният му гол срещу Англия, Лаутаро казва, че за него е нещо много. Гол, който всеки аржентинец в онзи момент е искал да вкара. Като видял топката във вратата, вече не разбирал какво се случва около него. И че това е най-важният гол в кариерата му до сега. Лаутаро играе с номер 22 същия, с който друг аржентинец, бивш национал и капитан на Интер и настоящ негов вице-президент Хавиер Занети, също вкара гол на Англия на световното през 1998 година и бе с тъмно-синя фланелка. В съвпадението Лаутаро вижда силата на съдбата. Той е и тайното оръжие на Алби Селеста, защото е резерва и играе малко. Свикнал да е титуляр в Интер, преодолял ситуацията с наведена глава, с много труд и скромност в името на отбора. И наградата от това не закъсня. Гол срещу Англия е една от тях признание, за което мечтае от дете. Според него победата им над Англия се дължи първо на това, че британците се свиха да бранят предимството си от 1-0, докато те играли по-спокойно, притискайки противника си минута след минута, равно на успех на целия отбор. Освен това, казва още Лаутаро, че те имат Лео Меси, най-добрия на света. Попитан за финала срещу Испания, той отговаря, че след отстраняването на Англия, тимът на Аржентина преживява особен момент и постигнатото до сега е специално. Да си играе след 3 години и половина отново световен финал е нещо изключително, казва в заключение Лаутаро. Газета Дело Спорт припомня, че няма световен финал без играча на Интер от 1982 година до сега с екипите на Италия, Германия, Бразилия, Франция, Нидерландия и Аржентина, общо 20, с бис на Роналдо, с Бразилия и с Лаутаро Мартинес за Алби Селесте. Поради голямата роднинско-имигрантска връзка Италия-Аржентина на финала Аржентина-Испания в неделя, тифозите може да са в по-голямата си част за настоящия световен шампион. За предаването на финал от Италия, Елена Шаханова.
3: С подкрепата на Prevent.bg. Професионална борба с вредителите.

0: на финала.
1: Продължаваме с български футбол и както ви казах преди малко, отново ще чуем собственика на Локомотив Пловдив Христо Крушарски. Днес той имаше пресконференция, на която изрази увереност, че отборът му е повишил нивото си спрямо миналия сезон и очаква това да се види още утре в гостуването на Лудогорец в Разград. Матч, който ще предаваме пряко по хоризонт от 21 часа и 15 минути. Същевременно Крушарски се оплака от проблемите, които продължават около новия стадион на клуба и разкри кой е човекът, който пречи.
2: Това е просто и ясно. Кой отговаря за финансите на общината? Кмета и общински съвет. А това, което стана с този прословут казус, когато трябваше да се строи стадион и трябва да се обявява обществената поръчка, аз казах, аз ще участвам и ще направя трибуните за 12 милиона. Стана така, че почнаха да ми говорят как аз не мога да направя и клетка за птички. И аз взех да си повярвам, че не мога да строя. А в същото време аз тук в София съм построил над 10 000 апартамента. И се разбрахме, че окей, аз сядам на задника си, няма да се занимавам, няма да пречам, за да стане строителство. Започнаха да строят, стигнах една трибуна, стигнаха втора трибуна, не стигат пари. Аз по така мога да смятам бързо. И си направих сметката, че тия 12 минута всичко щеше да е на 6. И щеше да са много по-добри трибуните и щеше да има инфраструктура. А сега няма инфраструктура. Как да ви кажа сега? От тук нататък взел Колю, дал Колю, взел и бегал. А сега новата трибуна, която се строи, всичко падна на този човек. Новия строител. Значи той почва да копае за канали и човека започна, обаче като почва да копае отдолу, излезеха старите основи на конструкциите. Защото общината трябва да си има гаранция за платената работа. Второ, трибуните текат в залата, боксовата зала, слагат копия. Колко години са тия трибуни? Нема и две години. Аз след 5 години какво ще? Може да падна. Ами вижте сега, това е темата, която се направи новата обществена поръчка. То се знаеше, че така ще стане. Защото тези стълбове, които са, те не са предвидени за този вид трибуни. И едни трябваше да се изместят стълбовете напред, те решиха да направят, както е на световните стадиони, да изнесат осветлението на козирките. И направиха обществена поръчка, спечели въпрос на човек, но явно няма жичкаджи да могат да опънат кабелите. До сега не е мръднала една крачка вече 7-8 месеца. А не знам този сезон дали ще стане, защото тази сянка ще продължи да я има. А сега ще има още една сянка. И на новата трибуна. Тя вече излиза, почва да слагат отгоре покрива и другите два прожектора са на същото държе като тия дата от тая трибуна. Значи малко се работи българската поговорка слагай асфалт, че ще купаеме.
0: На финала.
1: Новият сезон в Първа футболна лига започна преди 38 минути. Толкова са изминали от първата среща Спартак Варна, ЦСКА 1948. 1-0 за домакините от Варна с гол на Ахмедов в 13-та минута. Тази вечер от 21 часа и 15 минути играят отборите на Левски и Дунав Русе. Утре има два матча. От 19 часа Септември София Арда. От 21:15 ще предаваме пряко по хоризонт двубоя Лудогорец Локомотив Пловдив. В неделя има един матч от 19:30 Ботев Враца Черно море и кръгът завършва в понеделник с две срещи, 19 часа и 15 Славия ЦСКА отново пряко по хоризонт и 21:30 часа Ботев Пловдив Локомотив София.

0: сте с предаването на финала.
1: Продължаваме с още нещо любопитно и бих казал не твърде нетрадиционно. Димитър Бербатов, който като футболист направи кариера в колективен спорт, е решил да се отдаде на изкуството като артист. Артист в спектакъл, в който участва с монолог, едно от най-трудните изпълнения в театъра. Постановката се казва «Бербатов разкодиране». Нейният режисьор е Яна Титова. В нея Бербатов разказва за себе си. До края на календарната 2026 година той ще посети Благоевград, Пазарджик, Стара Загора и Плевен, а останалите гастроли са до година. Изповедта на Бербатов за театралното му поприще записа колегата Владислав Стоянов.
2: Това е идея, проект, който вече една година работя по него, за да мога в последствие да разкажа историята си вече на тази сцена от началото до самия край на моята кариера. След като вече бях издал своята автобиография, беше редно да направя следващата стъпка, да разберат повече за мен, тъй като ще се опитам да бъда разкодиран и да им покажа как аз всъщност съм разкодирал и футбола, и живота, и нещата, които са ми се случили. Моята история започва в Благоевград, където съм роден. Следователно, напълно нормално, логично е да започнем от там. Така че първото представление ще бъде на 9.9. в Благоевград. Аз съм на сцена, само аз, разказвайки своята история по начин, по който с Яна репетираме и тя ме насочва. Ще се опитам по най-добрия възможен начин, разказвайки своята история, да потопя зрителите в моя живот, моето приключение, в това какво съм изживял, как съм го изживял, докъде стигнах, през какво минах, всичките емоции. Мисля, че може би Яна тук вече ще мога да се включи, ще бъдат показвани определени детайли, видеа, снимки на голям екран зад мен, за да може да направим така, че хората, които са дошли, да усещат това, което говоря, в същия момент да го виждат. Както треньорите знаеха едно време, сега и режисьора знае, че всъщност не е толкова лесно да се работи с мен. Аз имам своите виждания, своите градомански идеи на моменти. Споделям ги, не може. Ма как не може? Ми не може. Добре, да намерим някакъв начин. Тоест, пак се получава вид колаборация в момента между мен, главния герой, и режисьора, който ми е вид треньор в същия момент, така че аз трябва най-вече да съобразявам много повече с нейното мнение, защото аз стъпвам в друга среда, на друга сцена. Тя е непозната за мен. Тъй като аз разказвам историята, моята история, по начина, по който предполагам част от вас се проследили, тъй като моята всъщност история беше видна за всички. Тя беше публична. Тя се предаваше по телевизията, хората можеха да бъдат да гледат по терените, следователно аз бях пред очите на всички. И пътя, който съм извървял, е познат на повечето. Но все пак има определени детайли, неща, емоции, въпроси, които винаги съм си задавал, докато съм преминавал по своя път. Да, описал съм ги също в книгата си, но когато го разказвам първо лице и аз съм на сцената и вече съм в друга обстановка, на друг терен, тогава се придава още по-голяма стойност на целия проект, на целия спектакъл. И да, аз не казвам театрален спектакъл, казвам го спектакъл, защото нямам самочувствието, че аз съм театрален актьор. Аз не съм.

0: на финала. Спортното предаване на Хоризонт.
1: Последната тема в предаването е държавното първенство по плуване. За него информира Владислав Стоянов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Във втория ден на шампионата ще бъдат раздадени още 11 комплекта медали. Денят приключва в момента с щафетите. Отново няма рекорди. Оцеляха и няколко от брадатите рекорди при жените. Единствено Диана Петкова продължава да се представя прилично. Шампионите. На 400 метра свободен стил, втора титла за Петър Мицин от Бихрен с 3 минути 56 секунди 8 стопни. Той остана на около 11 секунди от своя национален рекорд, с който на времето стана световен юношески шампион. На 100 метра бруст титла за Любомире Питропов от клуб ВСИ Пловдив, минута 2 секунди 16 стопни. Той остана под 2 секунди от своето върхово постижение. На 100 метра бътерфлай шампион е младежкият национал Иван Манолов от клуб Пловдив 2019 с 53 секунди 63 стопни и той остана на 3 секунди от рекорда на Йосиф Миладинов, който, знаем, се подготвя за завръщане през есента. На 200 метра гръб юношеският национален рекордьор Адриан Юнинов от Спринт София записа 2 минути 2 секунди 43 стопни и остана на около 6 секунди от рекорда на Калуян Лефтеров. При жените на 1500 метра свободен стил титла за Радина Радева от Варненския Черноморе 17 минути 47.03 на около минута от националния рекорд. На 200 метра бруст Камелия Стоименова от Спринт София записа 2 минути 31 секунди 84 стотни и остана на около 4 секунди от националния рекорд на Таня Богомилова от 86-та година. На 50 метра свободен стил титла за Диана Петкова. Тя тук държи националния рекорд. Тя записа 25 секунди, 89 стопни малко и остана да подобри своето върхово постижение. На 200 метра бътерфлай титла за Милена Христова от Вихрен. 2 минути 20 на 92 на около 7 секунди от рекорда. И на 50 метра гръб Габриела Георгиева, неизменната Габриела Георгиева от клуб Олимпия. 29 секунди, 46 стопни на около секунда от рекорда на Екатерина Аврамова от 2011 година. Чакаме да видим шампионите в двете щафети 4 по 100 свободен стил. А турнирът продължава до неделя за предаването на финала в Владислав Стоянов.
1: Разбира се, ние ще продължим да следим развитието на състезанието. Поглед към един резултат от волейбола. Той е в Лигата на нациите между отборите на Турция и Украина. Резултатът в момента е 2 на 2 гейма в петия 8 на 8 точки. Този резултат е важен за българския отбор, защото турците са пряк конкурент на нашите момчета за класиране в финалите на турнира. В момента Турция има 6 победи от 9 матча, България има 5 победи от 9 матча. Тази нощ в 0 часа нашия тим играе с отбора на Китай в Чикаго в тъй наречените задължителни матчове, защото азиатците са на последното място с само една спечелена, една победа до сега. Те са домакини на финалния турнир, по право ще играят там, но този успех задължителен за България срещу китайците трябва да бъде постигнат, за да имат шансове нашите момчета и те да се класират на финалите. След това остават още два матча в Чикаго срещу отбора на домакините от Съединените щати и срещу тима на Франция. Междувременно завърши първото полувреме на първия матч от новия сезон в футболната ни лига. Спартак Варна, ЦСКА 1948, 2 на 0. 1 на 0 гол на Ахмед Ахмедов в 13-та минута. Ако не сте видели това попадение, намерете начин да го видите. Това е от тъй наречените куриозни, нелепи, както искате да го наречете, попадения, в което топката бе подарена буквално на Ахмед Ахмедов и той от средата на терена, точно откъдето се изпълнява началния удар, рита към вратата на гостите, то не много силно. Вратарят Петър Маринов в опит да догони топката се подхлъзна, тичайки назад. И така, 1 на 0, топката попадна в вратата на гостите. 2 на 0 направи в 45-та минута Джоуи Шитоко, това е защитник от Нидерландия. И така на полувремето Спартак Варна, ЦСКА 1948, 2 на 0 от 21 часа и 15 минути. Левски е домакин на Дунав Русе. Това бе всичко в днешното предаване, уважаеми слушатели. Екипът ни в студиото ви пожелава приятна и спокойна вечер.

0: Horyzont.
1: часа. Новини. Министерството на правосъдието смята, че оценките на Европейската комисия, посочени в седмия доклад за върховенството на закона, публикуван днес, са обективни. Това съобщават от ведомството в писмена позиция. Според министерството, те отразяват състоянието на предходните периоди, в които се осъществявало наблюдението. А в писмена позиция на Демократична България се отбелязва, че липсата на реформи в правосъдието застрашава милиарди европейско финансиране за периода 2028-2034 година. Припомням, съгласно доклада за върховенството на закона от тази година, България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в миналогодишния доклад. Сред тях, че България е без напредък в борбата с корупцията и реформата на Висшия съдебен съвет. ГЕРБ и Синя България представиха концепция за промени в Конституцията, с които да бъдат въведени по-строги правила за държавния дълг. Според двете формации, така наречената конституционна фискална котва ще гарантира по-устойчиво управление на публичните финанси и ще ограничи прекомерното задлъжняване на държавата. Бившият финансов министър Владислав Горанов заяви, че въпреки действащите фискални правила, именно Конституцията може да бъде най-силната гаранция за финансова стабилност в период на кризи. Той разкритикува промяната в модела на управление на публичните финанси.
2: Правителствата излизат извън мандата си и започват да преразпределят несъздаден ресурс в икономиката, т.е. започват да живеят назаем от следващите поколения. Видяхме, че независимо от това, че от 2014 година в нашето законодателство са транспонирани всички европейски правила и са дори малко по-рестриктивни от тези, които съществуват в Европа, политическата класа не може да бъде възпряна да си прави каквото си иска с парите на хората.
1: От своя страна Петър Москов от Синя България защити идеята за въвеждане на таван на държавния дълг чрез промени в основния закон.
3: Защото предложението на Синя България е таван за увеличението на държавния дълг от 0,5% от брутния вътрешен продукт за предходната година, което е по германски модел, закрепен в Конституцията. Това е конкретиката на предложението. Това, което е в момента, е нещо много по-различно от фискален консенсус и общо държавническо отношение към това какво е отношението към публичните пари. Разговора в момента не е за това какво е правилно, а кой е виновен за това, че не са се вършили правилните неща. Извинете, но това е ученически, но не държавнически разговор.
1: Любомир Дацов от Фискалния съвет също подкрепи предложението. По думите му, практиката показва, че държавите, които спазват строги правила за фискална устойчивост, се развиват по-стабилно и успяват по-ефективно да реализират необходимите реформи. Приключи близо 10-годишната съвременна производствена дейност на най-древния известен златодобивен рудник АДАТЕПЕ край Крумовград. Това стана с изключване на полуавтогенната мелница. Първата голяма вълна на освобождаване на работници ще е на 1 октомври, каза Николина Рашкова, менеджер човешки ресурси.
4: Вече официално сме в етап закриване и рекултивация, като целият ни екип от хора, в момента около 270 човека, все още е на работа и сега ще се включи в дейностите по почистване и съответно започват и дейности по разглобяване на обогатителната фабрика. А работата по закриването и рекултивацията ще продължи и след това.
1: За освободените работници са предвидени мерки, които да смекчат ефекта от закриване на златодобивния рудник край Крумовград. Община Враца предприе спешни мерки срещу нашествието на скакълци в града. След сигнал от граждани, експерти са посетили на място един от най-засегнатите жилищни квартали в района около река Лева. За анализ са взети няколко насекоми, след което е започнало третиране с подходящи препарати. Поетапно ще бъдат обработени всички части на града. От няколко дни на много места, най-често около жилищни блокове, се забелязва масово нашествие на скакълци. Те са от по-едрия вид и с дължина около 10 см. Според биолози, нашествието им се обяснява с рязката смяна на дъждовно и горещо време напоследък. Най-доволни от масовата популация на скакълци са риболовците, които в туби събират насекоми за стръв. Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след обяд в низините горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност. На места там ще има валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, по-ниски отново по крайбрежието на морето, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтядов и Найден Тодоров. 20 юли – Варна, 21 юли – Поморие, 22 юли – Карнобат, 23 юли – Несебър, 24 юли – Созопол, 28 юли – Долна Баня, 17 август – Бургас. Билети за Абба Симфони на каса Фивентим и Грабо.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
5: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
4: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
5: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.

0: Музикална шарения. Живата история на музикалната ни традиция.
1: Добре дошли в най-цветното време за народна музика в ефира на програма Хоризонт. Днес ви очаква среща с духовата музика. Интересни гости и още по-вълнуваща тема ще имаме за разговор с тях, а най-важният ни гост ще бъде, разбира се, хубавата музика. Останете с нас, обещавам ви приятни минути.

0: Здравейте, драги слушатели, аз съм Юлия Гадарова и днес отново съм ви приготвила много интересна и смятам любопитна среща с едни прекрасни дами в нашето студио. Знаете, винаги даваме възможност да се запознаете с различни аспекти на музиката, изкуството, историята и днес ще бъде така. Изложба, посветена на гвардейския представителен духов оркестър, беше открита в столичната градина Кристал. Експозицията е дело на доктор Галя Грозданова-Радева и е озаглавена Гвардейския оркестър, културно наследство и памет в столицата през 21 век. За честта и славата на родината и ще можете да я разгледате до 27 юли. Новата експозиция е продължение на изложбата, представена през 2025 година пред Народния театър, която проследява историята на оркестъра от създаването му през далечната 1892 до 1944 година. За радост има кой да ни разкаже, както казах, по-подробно, по-интересно и не само за това събитие. В студиото при мен, освен доктор Галя Грозданова-Радева, също е и Стефани Вели Михайлова, организатор на изложбата и един от двигателите на това прекрасно събитие. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Много ми е приятно, че сте при нас да си говорим подробно за тези интересни неща, които правите не за първи път. Гвардейския оркестър също ще бъде с нас. Музика ще звучи от албума с Гвардейския оркестър на концерт, така че абсолютно сме гарнирали разговора и с приятна музика. Изложбата вече е факт. Предполагам, че още вчера имало много интерес към нея. Един тривиален въпрос, но може би интересен за нашите слушатели. С какво е различна тази изложба от предишната и за какво точно разказваме?
1: Предишната изложба, за която споменахте, която беше представена 2025 година пред Народния театър Иван Вазов, представеше историята на Гвардейски оркестър от неговото създаване до 1944 година чрез архивни документи, снимки, материали от различни архиви в България. А тази изложба, която вчера беше представена в градината Кристал, представя културната дейност в столицата на Гвардейски оркестър през 21 век в хронологичен вид, са показани в снимки различни мероприятия, церемонии, държавен протокол, на който участва Гвардейски оркестър неизменно, и това е така една поредица от едни прекрасни изображения на музикалното изкуство, което е процесуално, знаем, и само мигово от него можем да уловим чрез тези фотографии, но те са на редица наши български изявени фотографии, които следят събитията и ги отразяват в медиите. И Гвардейски оркестър по този начин оставя и един визуален отпечатък в съзнанието на столичани.
0: История в картини.
1: Да, история в картини, история в движение, история в образи и лица, защото зад тази широка културна дейност стои една институция, но институциите ги правят хората. Тяхната дейност, тяхната визия, тяхната посветеност, техния професионализъм, това е нещото, което дава облика на която и да било институция, а пък институциите оформят облика, образа и престижа на българската държава, не само у нас, но и по света.
0: И това, което вие правите, освен тази изложба, е много интересно по отношение на историята на оркестъра и на това да затвърдим важността на тази институция. Наистина, вие имате монографии, изследвания във връзка с историята на оркестъра и за това ще поговорим. Към Стефани да се обърна. Кои са хората, с които работихте, за да създадете това чудно нещо?
2: Да, благодаря за въпроса. Първо искам да благодаря на Столична община, дирекция Култура, тъй като изложбата е изцяло финансирана от тях. Изложбата е част от календара на културните събития на столицата. И така се радвам, че има интерес, има подкрепа от тяхна страна, но освен това работихме с доста фотографии, като бих искал да ги изборя, да ги благодаря. Това са Красимир Тодоров, Вяра Йовева, Симеон Донче, Владимир Чурбаджийски, Жулиета Маринова, Борис Урумов, Михаил Тазев, Малина Христова, Националния военно-исторически музей също. Фолклорен ансамбъл Тракия, Тихомира Методиева Тихич, Антонио Георгиев, Емил Димитров, Андрея Дърме. Надявам се да не изпускам някого, но просто оркестъра има многостранна дейност, освен концертна и протоколно-церемониална, и навсякъде, всеки ден в столицата и не само цялата страна. И просто много фотографии лавят безценни кадри, така че сме гледали да включим максимално много хора как виждат през техния обектив неща.
0: Значи може да очакваме втора част на изложбата. Предполагам, че не всичко е влязло в употреба.
2: Ами, абсолютно не всичко. стремихме се да включим максимално много неща хронологично, както каза доктор на науките Радева, за протоколно-церемониалната дейност, която изпълняват в София, но със сигурност има много-много неща, които могат да се включат още тяхната международна дейност, концертната, която е в страната, така че има, отваряме една вратичка за последващи изяви и изложби.
0: Очакваме с нетърпение. Доктор Радева, интересна е много историята на духовите оркестри в България. Както всичко друго, което ние имаме и като фолклор, и като култура, сме особени и в тази насока. Тоест имаме си една наша история, един наш дух. С какво се различава българската духова музика, българските оркестри, нейното присъствие, историята от световната, защото знаем, че по цял свят духовата музика и оркестрите от този тип са изключително харесвани, поддържани. Каква е нашата особеност тук?
1: И нашите военни оркестри, така както европейските, са създадени по една традиция, която върви столетия и хилядолетия наред, но особеност на българската духова музика, както да. Ви казвате, е нейния национален облик. Това, което тя прави за съхраняване на нашето национално, традиционно, музикално наследство и най-вече за събирането му, аранжирането му, обработването му, композирането на произведения, които са върху мотиви от българския фолклор, напеви, мелодии и тяхната нова художествена форма, която те предават със своето композиторско творчество, най-вече първите български композитори, които са военните капелмайстори по исторически причини, то е така предпоставено те да бъдат основоположници на българската композиторска школа. Те са хората, които намират тези къщите в различни краища на България, защото във всеки един гарнизон на страната е сформиран военен оркестър и техните капелмайстори са имали служебно задължение, както и свое лично професионално призвание да събират български фолклор и да го вплитат в своите произведения. И това е една системна дейност, една организирана дейност, не само по събирането. Това са едни от първите професионалисти, които правят нотни записи на песните, защото знаем, че първите записани песни са само с текстовете и на брати Миладинови, Кузман Шапкарев и много други изследователи, които още от Възраждането започват събирането на български фолклор, за да представят пред света нашия различен идентичен облик и да докажат правото ни на съществуване и най-вече на освобождение и формирането на една национална държава, каквато е и третата българска държава. А пък нейният духовен и културен облик е в един вид, в който ние сме съхранили в почти консервирано състояние нашите традиции, фолклор, обичаи, виждания, вярвания, дух, религия, език, това, което ни е съхранило през вековете, особено в тежките години на робство, в които сме преживяли векове наред, но пък и това е лъчът надежда, който ни е съхранил, който ни е оформил облика, който ни е дал самочувствието пред Европа и пред света, че ние сме един достоен народ и нашата култура има място в общото културно многообразие.
0: В световното наследство. Така е, мисля, че го доказваме постоянно. Ами да чуем малко музика от този така великолепен оркестър, нашия гвардейски оркестър, и след малко продължаваме разговора си в студиото.

0: музикална шарения днес. Драги слушатели, ми гостуват доктор на науките Галя Грозданова-Радева и Стефани Вели Михайлова. Те са организатори на изложбата, която се откри в снимки на гвардейски представителен духов оркестър, историята на този чуден наш състав, чиято музика слушахме до сега. Гвардейски оркестър е нещо много важно за много хора. Аз като музикант и като журналист мога да кажа, че наблюдавайки събития, ние нямаме събитие, в което да не участва под някаква форма духова музика. А гвардейски оркестър пък е елитно звено, което в случая е еталон за голям професионализъм, за изключително влияние върху музиката в България. Аз съм питала и главния диригент на оркестъра, модерна ли е духовата музика според вас в днешно време? И как достигаме до младите хора, за да бъде тя популярна?
1: Самото създаване на военните духови оркестри и тяхната дейност сред обществото, защото те имат широко демократична дейност, техните концерти, изяви, участие на официални празници, празненства народни, винаги са били безвъзмезни, безплатни. Те са достигли до всеки един българин и това ги прави широко популярни. Военната музика е нещо ново за българина след освобождението и тя сама по себе си е модерна. Но това, което внасят те като модерен елемент в българския духовен живот, е съчетаването на българския дух, българската традиция, българската музика и модерната форма на концертна дейност, нещо, което е ново и непознато като контекст за българина, и това е начина, по който те извисяват българина духовно, те работят за неговото естетическо, художествено възпитание, за неговото приобщаване към европейските културни ценности и за вплитането и на българските нови произведения, достижения, това, което оставят военните капелмайстори като първи композитори, като творчество, за да може облика на българския духовен, културен, музикален живот да придобие този облик, който има и една модерна и свободна Европа.
0: Точно така. Може би Стефани с поглед на по-млад човек
2: да
0: ще каже какво е нейното мнение за това, как би трябвало да стои тази музика в днешно време, за да е модерна, да е търсена.
2: Моето впечатление е, че има доста млади хора, които с интерес следят проявите на гвардейски оркестър и неговата концертна дейност. Има една част, която все още подхождат предпазливо и смятат, че оркестър свири само маршове и военна музика.
0: Да,
2: е
0: отживяла тази музика.
2: Да, но гвардейски оркестър подема една невероятна така инициатива да бъде тенденция в крак с времето и с хората и с аудиторията си. И в концертите в последните години правят се чудесни концерти за 3 март и коледни концерти и се свири много, не бих казал комерциална, но филмова, забавна музика.
0: Да.
2: Която
0: нещо,
2: привлича,
0: което е,
2: да, привлича хората с познати неща. И въпреки това, след като приключи концерта, обсъждаме с приятели какво ни е харесало, какво ни е направи впечатление. Това, което разбирам като обратна връзка, е, че на тях им харесват военните все пак песни, патриотичните песни,
0: да.
2: Например песента за Списаревски, за полковник Серафимов, песента за войнишката майка. Това така много ги грабва, въпреки че аз бих се радвала и на по-така забавна музика.
0: Така че може би това е една такава любов към българското и духа някак си се обажда във всеки, когато чуе тази музика, и затова е този интерес към простите произведения.
2: Да. И не само към младежите, и към децата. Може би съвсем малките невръсти децата, така ги впечатлява и униформата, и визията на гвардейца. Но звучението на оркестъра със сигурност ги грабва, и който влезе в концертна зала става доживотен фен на оркестъра.
0: Да, така е наистина. Аз, познавайки няколко младежа в моето обкръжение, имахме възможност да посетим един такъв концерт, а ми вече имаме двама желащи да свират. И един диригент също се оказа, така че мисля, добра
2: трябва
0: практика.
2: Трябва да има приемственост, да.
0: Точно така. Ако се обърнем назад във времето и в историята на оркестъра, доктор Радева, споменахме за вашите трудове, за вашите монографии, за изследванията, които продължавате да правите. Очакваме нови такива да се появят съвсем скоро, надявам се. Разкажете ни какво не знаем за духовите оркестри, или може би по-точно да открехнем една врата към нещо, което грешно ни е създадено като впечатление или грешно е оставено като история. Защото е много интересно според мен за нашите слушатели да погледнат от другата страна.
1: Това, което не е познато на българското общество, е въобще цялостната дейност и приноса на военните духови оркестри в изграждането на културния и духовния живот в страната, особено в годините след освобождението непосредствено и десетилетия наред. След това, защото историята на българската музикална култура се пише в един много късен период и в времето на социализма, когато идеологията на този обществен строй налага определен поглед към събитията и пренаписването им предвид така целите и задачите на този строй. Това, което прави, който и да било изследовател от това време, за да може да реализира своите изследвания и да ги публикува, е да спазва тези директиви. Един такъв музиковед е Венелин Кръстев, който сам казва, че не е изследвал периода от освобождението до 1944 година, а неговите виждания са съобразени с насоките и задачите на партията, която му възлага определени така, задачи научни, които той трябва да реализира, за да опише българската музикална култура, и в нея най-огромният пропуск е един период от повече от половин век. Това е дейността на военните духови оркестри като първостроители на българската музикална култура. Не случайно те са тези, които са и първи професионални музиканти в страната, първи професионални диригенти. Те са хората, които налагат и донасят професията музикант в България, защото преди това това е била една обичайна дейност в традиционна среда. Това са и първите ни композитори, това са първите ни събирачи на фолклор, това са първите ни обучители в свирене на различни музикални инструменти, както и вие казахте. Те правят първите музикални школи за специализирано обучение за изграждане на музиканти за нуждите не само на военните оркестри, но и на гражданските оркестри в България. Те са една школовка и един стандарт за високо качество на това образование. Те са хората, които донасят готови образователни европейски традиции и много бързо те биват така приложени в България и дават резултати. Те са хората, които остават огромно наследство, нещо, което не намира място в историята на българската музикална култура, и това е най-големия пропуск. Това, че не се обръща внимание на първите ни композитори, които са военните капелмайстори, а се започва историята на българската музикална култура едва ли не от 20-те и 30-те години на 20 век, половин век. Какво говори българската наука за това време? Не може българина да бъде така концентриран в себе си, че всичко да започва от днес, от сега и от мен, тъй като е имало и едни течения и движения в началото на 20 век за налагане на българина като експерт, защото ние знаем след освобождението, че в никоя област не сме имали експерти, подготвени хора поради липсата на образованост и грамотност на българското население. И затова не случайно държавното управление се обръща към водещи европейски страни, взима готов европейски опит, експерти в различни области на обществения живот, и това дава ускорен тласък на развитието на цялостната дейност и въобще на страната като цяло. А в областта на музиката това правят военните капелмайстори, най-вече гвардейските капелмайстори, защото те са най-добрите експерти, те са най-добрите диригенти. Не случайно са те, защото всеки, който е искал да стане военен музикант и най-вече военен капелмайстор, е подлаган на един изпит, който е бил с страшно много тежки и различни изисквания, и само човек, който може да отговори в най-голяма степен на тях, е можел да вземе мястото на гвардейския капелмайстор. И не случайно това са двигателите, това са визионерите на развитието на музикалния живот в страната, но пък дейността им, това, което те оставят като културно-възпитателни мероприятия, като организиране на културни събития, концерти. Знаем, че те реализират системни концерти с симфонични произведения, които се аранжират за изпълнение от състава на духов оркестър, и въобще цялата им обществена дейност остава и все още извън фокуса и извън научното поле и приложимостта е в образованието на науката за историята на музикалната ни култура, което е един голям дълг на българската наука към тези наши творци, към тези наши музиканти и тези наши експерти. Може би, защото първите музиканти, а и първите капелмайстори и диригенти са били чужденци, да се смята, че те нямат принос за българската култура, защото те са носители на една друга култура или идват от други европейски държави, но това съвсем не е така, защото едно от изискванията, за да стане човек военен капелмайстор, е да бъде български гражданин. И независимо, че в гвардейски оркестър първите капелмайстори са чужденци, като Йозеф Хохола, Алоис Мацък, те са тези, които още с стъпването си в длъжност на гвардейски капелмайстор приемат българско гражданство, защото това е един дълъг законодателен процес и са български граждани, даже цялата им кариера протича тук.
0: И като самосъзнание в един момент.
1: И като самосъзнание, защото те пък са и първите хора, които осъзнават значимостта на българския фолклор като определител за нашата национална идентичност и го вплитат в творчеството, за да има то пък своя облик, да, и да се различава от творчеството на другите европейски народи, защото те са идват от Австро-Угарската империя. Там знаем, че също има страната е съставена от различни народности и те имат поглед в един много по-широк периметър. И тези хора са оценили, че нашата изконна българска музика е нашия национален определител и това, което ни идентифицира като различен и стойностен народ сред другите народи. Това, което правят е гвардейските капелмайстори, разбира се, те са тези, които пък осъществяват първите записи на професионален оркестър в България много скоро след освобождението. Това са две десетилетия и малко повече. Това са 25 години след освобождението.
0: Имаме ли достъп до тези записи? Интересно.
1: Имаме достъп, разбира се, защото в хода на моето изследване. Аз съм идвала тук в архива на Българско национално радио, работила съм с каталозите, слушах записите, видях плочите. Това са едни много ценни експонати от началото на 20 век. Първият запис е от 1904 година и е направен за мултинационална компания, която разпространява продукцията си в Европа. И това е нашата музикална визитка. Гвардейски оркестър още от своето създаване и до днес е винаги музикалната визитка и нашата културна емблема не само в българската държава, но и пред света.

0: На къде сега в изследванията? Какво ново да очакваме? Мисля, че за капелмайсторите беше точно следващото, което прочетох като интересна информация.
1: Да, ние не случайно казахме, че личностите изграждат институциите, а пък една такава институция, която има над 130 годишна история и неизследвана до този момент, има много какво да се изследва, има много какво да се пише, има много какво да се представя пред българската публика и общественост. И най-вече има много, което българската наука трябва да навакса, за да може това знание, което се открива, систематизира, архивира, публикува, да стигне до българските деца, до българското образование, защото това е, което възпитава в национални ценности, в национално самосъзнание, чувство за патриотизъм, родолюбие, принадлежност към родината, а не да остават в едни архиви или на някоя полица качени, каквито и да било изследвания, макар че за военните духови оркестри. Има само една публикувана научна монография, тя е на Атанас Иванов, и всичко друго, което е трябвало да се направи за тези век и половина, не е свършено. Затова има много работа. Първите монографии, които издадох, са създаване на първите професионални оркестри в България и гвардейският оркестър на България началото. Сега работя върху гвардейските капелмайстори, трета монография за тях в този период, който изследвах от освобождението до 1944 година. Следваща четвърта монография, която работя и върху нея паралелно, е за репертуара на военните духови оркестри в този период. И това не е всичко. Тяхната дейност сред обществото, тяхното медийно отразяване, отношението на българина към тях, това, което остава в паметта и това, което остава като стойности, също е много важно, защото следите не са само в архивите, следите се откриват в всички възможности, за които паметта и документите.
0: И различни хора.
1: Да, могат да дадат един различен поглед.
0: Да, да.
1: Но пък и това е само част от историята на гвардейски оркестър, защото и следващ исторически период следва до 1944 до 1989. Това, което направихме ние с тази изложба, е един скок към настоящето, към съвременно. Защото пък и в настоящия момент, сега, когато се случват събитията пред очите ни, също е важно да се описват, защото така както има много социални медии, така както има много възможности за правене на снимки, видеа, записи, концерти, телевизионни предавания, всичкото това се реализира, излъчва, стига до зрителя, но в един момент минава, остава като забрава някъде. И ако и това не бъде архивирано, документирано и систематизирано, и то така ще остане в историята, но не и в паметта на българин. Затова като че ли връзката на миналото и бъдещето в настоящия момент е работата да продължава във всички посоки, във всички периоди.
0: Огромната работа.
1: Огромна, много труд, много документи, но пък си заслужава, защото това е нещо, което остава за поколенията и това прави връзката между поколенията, връзката в традициите, паметта. Нашите исторически герои и събитията трябва да останат в паметта и на младото поколение, защото ако те нямат информация за това, ако те не са съпричастни, паметта се губи. А изгуби ли се паметта на един народ, тази нация е загубена?
0: Ами аз съм спокойна.
1: Като бъдеще.
0: При наличието на хора като вас, това няма как да стане. А пък ние, благодаря, с каквото можем, ще бъдем на среща. Стефани, може би да ни кажете вие, как виждате евентуално бъдеще на тези изследвания, на изложбата, на подобни събития, за да привлечем по-младите хора и децата?
2: Да, ами изложбата първо е един чудесен способ така да се запали интереса визуално, лесно достъпно е. Следва, отваряме една вратата към следващата година, когато ще се отбележат 135 години от създаването на гвардейски оркестър. Тогава замисляме издаването на един юбилеен снимков албум отново, който ще обхване всички периоди на развитие на оркестъра, който също така би могъл да достигне до младите хора, защото факт е, че младото поколение толкова не искам да обижа никого, не обича да чете. Да, и не много големи трудове. Така че да, по-визуални са и си представям, че така би могло да се достъпи тази генерация и следващата след нея. Още повече оркестъра е навсякъде, във всеки един град, на всяко едно важно събитие, концерти се правят. Така че мисля, че могат да бъдат обхванати и така да бъдат запалени.
0: Те са до хората, при хората, само да пожелаем да сме и ние с тях. Много ви благодаря, успех пожелавам на всичко предстоящо, на изложбата, най-вече дано да повече хора да успеят да се докоснат до нея. Още веднъж да поканим.
2: Още веднъж, хората, да, в градската градина Кристал в София, между 13 и 26 юли включително, ще може столичани и гости на столицата да се запознаят с нея.
0: Много благодаря на нашите гости, доктор Галя Грозданова Радева и Стефани Вели Михайлова. Успех още веднъж ви пожелавам.
2: Благодаря.
0: И до нови срещи!

Срещата ни е към своя край, драги слушатели, но оставаме на вълните на духовата музика и програма Хоризонт. От мен Юрия Гадарова, спокойна вечер и търпение до следващата ни среща.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонг-Конг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодор Дора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: horyzont. часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Над 15 служители от Държавното горско стопанство в Благоевград, екипи на пожарната служба и доброволци от общинското формирование гасят горски пожар, възникнал в района на село Горно Хърсово. Огънят, който е низов, е обхванал около 7 декара държавна горска територия, като към момента разпространението му е спряно. Няма опасност за хората и къщите в селото, информират от Югозападното държавно предприятие, като отправят апел към всички да бъдат отговорни и да не палят огън в гората при изключително високите летни температури, съобщава кореспондентът ни Кети Тренчева. България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада за върховенството на закона на институцията за тази година. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с подробностите.
1: Най-сериозната критика на Европейската комисия отново е към реформата на Висшия съдебен съвет. В доклада се отбелязва, че съставът му остава непроменен, а законопроект за преструктурирането му така и не е внесен. Без развитие остава и препоръката за ограничаване на продължителното командироване на магистрати. Третата препоръка, по която няма напредък, засяга борбата с корупцията по високите етажи на властта. Четвъртият нерешен проблем остава качеството на законодателния процес. Комисията продължава да критикува начина, по който Народното събрание приема голяма част от законите, особено когато инициативата идва от депутати. Според доклада, физическите нападения срещу журналисти намаляват, но словесните атаки, онлайн тормозът и съдебните дела с сплашващ ефект или така наречените дела шамари продължават да бъдат сериозен проблем за свободата на медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: В интервю за Българското национално радио вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев определи като постижима цел намаляването на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година. Донев отново увери, че данъците няма да бъдат увеличавани.
2: Единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Няма да пипаме данъци. Данъците ще останат такива, каквито са. Ние ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича обществения ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да направим така, че бизнеса да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки.
0: Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Два дни след приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външният министър Велислава Петрова, премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украина. Той заяви, че по време на посещението си в Киев, външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украина в рамките на така наречената коалиция на желаещите, а името й е посочено единствено в преамбюла на документа.
3: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам ясно да заявя. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: От Демократична България призоваха президента Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност, възможно най-скоро, предвид геополитическите рискове пред страната ни, неизгодните енергийни проекти и казаното по-рано днес от премиера Радев за заплаха от тактически ядрени удари. А бившият министър на външните работи от ГЕРБ Даниел Митов отново обвини правителството в липса на ясна концепция за външната политика на страната.
4: Как е възможно изобщо президента Радев да излезе и да каже, не е подписвала декларацията? Като и е там името, значи е подписал. Но това никак не е добър сигнал нито към партньори, нито към съюзници, нито към Украина. Те очевидно не знаят какво правят.
0: Един човек е бил убит, 8 ранени, след като руските сили са атакували Харков. Това съобщи кметът на втория по големина град в Украина, Игор Терехов. Сред пострадалите има две деца. По-рано президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че службата за сигурност е унищожила руски стратегически бомбардировач Ту-95 в град Енгелс на 800 км от украинската граница. От генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че са поразили петролна рафинерия в Ярославска област и два руски танкера в Черно море. В продължение на 6 поредни денонощия Съединените щати нанасят въздушни удари срещу ирански цели. Днес Иран обвини Съединените щати, че са нанесли удари по гражданска инфраструктура по време на последната вълна от въздушни удари след провала на мирните преговори. Ирански медии съобщиха, че са били ударени мостове, железопътна гара и летище. С новата ескалация Ормузкият проток остава затворен. Иранската агенция Тасним предаде преди малко, че кораб под тайландски флаг е станал мишена, след като игнорирал предупрежденията на иранците и се опитал да премине през Ормузкия проток без разрешение. Президентът Илияна Йотова присъства на тържественото откриване и освещаване на паметник на Васил Левски в Търговище. С подробностите слушаме Стефка Савова от Радио Шумен.
5: Церемонията се проведе в навечерието на 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата. В словото си президента Илияна Йотова подчерта, че Васил Левски продължава да обединява и вдъхновява поколения българи.
6: Какво ни завеща още Левски? Че ако не сме обединени, нищо не можем да постигнем. Ако сме обединени, каквото и препятствие да стои пред нас, с каквато и трудност да се срещнем, няма да е лесно, но ще я преминем в името на България и в името на Отечеството.
5: Президента Илияна Йотова поднесе венец в знак на признателност към делото и саможертвата на апостола. За новините Стефка Савова от Радио Шумен.
0: Спорт с Антон Йорданов.
7: Отборите на Спартак, Варна и ЦСКА 1948 завършиха 2-2 в началния матч от новия сезон в Първа футболна лига. Домакините поведоха с попадение на Ахмед Ахмедов в 13-та минута и на Джоуи Чикоко в 44-та, а за гостите вкараха Мамаду Диало от Дуспа в 51-та минута и Фредерик Масиал в 77-та. В 21 часа и 15 минути започва вторият двубой тази вечер Левски Дунав Русе. Европейската футболна централа откри бърза дисциплинарна процедура за инцидентите с запалянковци на реванша между ирландския Дери Сити и ЦСКА от квалификациите на турнира Лига Европа, спечелен от български отбор с 2-1. От УЕФА съобщиха, че обвиненията срещу домакините са за ефективно нахлуване на терена, хвърляне на предмети, нарушение на обществения ред и недостатъчна защита на игралното поле срещу натрапници. Обвиненията срещу ЦСКА са за хвърляне на предмети, причинени щети на стадиона, нарушение на обществения ред, расистско и дискриминационно поведение и нарушаване на основните правила за прилично поведение. Наказанията ще станат известни в началото на следващата седмица. Същевременно чрез официалния си сайт ЦСКА информира, че УЕФА е препоръчала да не се продават билети на фенове на червените за предстоящото гостуване на Карабаг в Азербайджан, докато не приключи дисциплинарното производство. Никола Цолов завърши четвърти в квалификацията за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Така българинът ще стартира неделното състезание от втора редица, а в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка ще започне от седмо място. Петима българи достигнаха финалите в своите дисциплини на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети, Италия. На скок дължина Илиан Марков и Стилиан Орлинов. Васил Антонов е финалист на 400 метра, Дилян Чернополски е сред най-бързите 8 на 100 метра, а Виктория Ангелова се приземи далеч над квалификационната норма на троен скок. Швейцарецът Мауро Шмидт спечели 13-ти етап от колоездачната обиколка на Франция. 194 км между Дол и Белфорт. Словенецът Тадей Погачър завърши на 7 минути след победителя, но запази преднината си от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор в генералното класиране.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
8: Добър вечер. Температурите в страната към този час са от 22 градуса в Смолян до 32 в Сандански. В столицата е 23 градуса при 72% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купеста дъждовна облачност и на места ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в масивите в Западна България, Рило-Родопската област и Централна Стара планина ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен, променлив по посока, по високите части ще е умерен от северозапад. Максималните температури на височина 1200 метра ще бъдат около 26 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, скъпи слушатели! Познахте ли с това изпълнение, което прозвуча на къде ще се запътим? Какво ще кажете тази вечер да разширим музикалните ни хоризонти и да отидем на гости в Армения и Грузия? Не ни се случва много често да слушаме в ефира тази музика, точно за това съм избрала тези държави за днешното ни малко импровизирано пътешествие, за да видим колко необятна и различна е музиката по тези ширини и същевременно близка до нашата. Но ми се иска сега да ви представя по-модерни варианти на арменската и грузинската музика, изпълнена от млади артисти с по-съвременен почерк, черпещи вдъхновение от фолклора и традициите, разбира се. За цел да представи автентичната народна арменска песен пред по-широка публика, има и група Ethno Colors. Музикантите от групата възраждат песни, които са предимно от арменските региони Сасун, Ван и Муш, поднесени с съвременни аранжименти. И тъй като групата е основана в Ереван, но музикантите искат да представят на слушателите точно текста на песните от различните региони, за някои от тях те се допитват до лингвисти и до местни хора, за да произнасят правилно диалектните думи. Такава е песента, която чухме, Джур Кугер. За вас звукорежисьорът Цветан Маринов и аз, Тиляна Алексиева, сме подбрали още две техни парчета, Ханина и Вай Бабо.

0: Следващата група е грузинска и ще я чуем в две колаборации. Чвене Бореби е 8 членен ансамбъл за народна музика. Той се е специализирал в традиционното грузинско полифонично пеене. И за музикантите от ансамбъла е важно да са близко до първоисточника, затова събират варианти на по-стари песни, като обикалят различни региони на Грузия. Първото тяхно парче, което ще звучи в нашия ефир, се превръща в голям хит. То се казва Вардишто и е с участието на вокалистката Лела Накуери. А второто е в колаборация с изпълнителя Тамада, който смесва много различни музикални посоки. Слушаме Тамада заедно с ансамбъл Чвене Бореби, песента е Цаца, но преди това Вардишто.
1: Каргила, Леван!

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: Германската рок-група Flying Circus ни кани на музикално пътешествие с машина на времето, за да си припомним ярки събития, белязани от борбата за свобода. В албума 1968 година намират място Пражката пролет, Виетнамската война, бунтовният Париж, Движението за граждански права в Съединените американски щати и Северна Ирландия.
5: Ще го чуем в събота от 16 часа.
3: Картини от една изложба.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Ритъмът на земята. Музика от всички континенти.
9: Отново се запътваме към Армения с музиката на Арпи, изпълнителка, която смесва традиционната арменска песен с етнопоп. Обръща специално внимание на приспивните песни, даже издава цял диск с такива, а също отделя внимание и на ашукските песни. Те са изпълнявани от народни певци-поети, обитавали земите в Кавказ, Близкия изток и Балканите, като ашугите сами са измисляли мелодията и стиховете и са провождали изпълнението си с народен струнен инструмент, най-често това бил сазът. А ето и кои са песните на Арпи, които ще чуем, една от най-обичаните армейски народни песни Сари Сиру Яр, а интерпретацията на Арпи е една от най-предпочитаните. Втората песен е от традиционните приспивни песни и се казва Ай Нани.

Следващото трио, което ще представим, може и да ви е познато, защото трио Мандили са гостували в София, а през месец септември предстои отново да зарадват софийската публика.

Но и не само. Имат дати и за Велико Търново и Пловдив, отново през септември и през юли в град Варна. Трио Мандили изпълняват полифонично пеене в съпровод на пандури. Това е традиционен грузински струнен инструмент, а тези млади дами станаха популярни в Грузия, след като качиха музикален видеоклип, в който изпълняват грузинската народна песен Апарека. Слушаме Трио Мандили в колаборация с холандската фолклорна група Легиана Колектив.

Едно много звучно и пъстро инструментално парче ще чуем сега, не случайно то носи заглавието Colors of Armenia. То е в изпълнение на дуото музикални продуценти Карен и Севак. А те са известни с това, че съчетават традиционната арменска народна музика с инструменти като дудук, тхол и зурна с модерни електронни битове. Интересно ще ми бъде да разбера вие какви цветове ще си представите докато слушате парчето, а то включва още музиканти, които са част от бандата на Карен и Севак.

Завършваме с една група, чието творчество се основава на кавъри на популярни песни. Relax Project е модерна армейска музикална група, известна с съчетаването на традиционни народни инструменти като канониут с модерни ритми, перкусии и вокали. Слушаме най-напред машъп, или иначе казано комбинация от няколко песни, в този случай на традиционни армейски песни. А след това ще ви предложим и кавър на едно много популярно рап парче, което се казва Black and Yellow, където музикантите от Relax Project включват много от традиционните за Армения инструменти. Сами ще се убедите колко интересно се е получило, а ние ви благодарим, че споделихте с звукорежисьора Цветан Маринов и с мен Стиляна Алексиева и това пътешествие в ритъмът на земята. Желаем ви спокойна и приятна петъчна вечер!

0: От 31 юли до 4 август Международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев ще ви зарадва с качествената музика и прекрасните изпълнения на Биг Бенд Благоевград, Eastern Quartet, Spectrum Vocal Band, Винсен Гарсия, Емил Тасев Квартет, Яви и Ричард Бона Трио. Вход с добро настроение и много усмивки. Очакваме ви в Боровец.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
4: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
3: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Horyzont.
1: .22 часа. Новини. Лек ръст на нивото на регистрираната безработица до 5,21% през юни отчете агенцията по заетостта у нас. Спрямо месец май повишението е с 0,03% пункта, а на годишна база с 0,12% пункта. Цветелина Стоянова допълва.
2: 147 664 има са били регистрираните безработни към края на юни или 745 има повече спрямо месец по-рано. С посредничеството на бюрата по труда 12 800 от регистрираните са започнали работа. Близо 1100 са включени в субсидирана заетост. Предимно хора от уязвимите групи с увреждания, млади без професионален опит, хора над 55 години и дълготрайно безработни. През юни работодателите са заявили 7800 свободни работни места на първичния пазар. Най-голям е делът на свободните позиции в секторите преработваща промишленост, търговия, образование, държавно управление. Сред най-търсените професии са персонал, полагащ грижи за хора, работници по събиране на отпадъци, оператори на стационарни машини и съоръжения, продавачи, работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорт. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Водата в Мъглиш е напълно годна за пиене и битови цели, съобщиха на сайта си от Общинската администрация, след като преди дни регионалната здравна инспекция установи отклонение от нормите по микробиологични показатели във водата за питейно-битови нужди в града. На 15 юли от община Мъглиш съобщиха, че открита повреда в дозиращо устройство, което извършва дезинфекцията на водата. До окончателното отстраняване на повредата беше дадена препоръката водата да не се използва за пиене и приготвяне на храна. Районната здравноосигурителна каса в Смолян се е самосезирала след публикациите за арести на медици в Пловдив, свързани с схеми за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса, в които бе посочена и специализираната болница за рехабилитация в село Баните. С подробностите слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
3: Директорът на районната здравноосигурителна каса Валери Делев обясни.
4: Искам да уточня, че тук става въпрос за извънболнична медицинска помощ, където се извършват процедури в извънболничната помощ, а самото СБР вече се води хоспитализация по клинични пътеки и при проверката се установи, че иззетата, това са историите на заболяването на пациентите, са иззети от икономическа полиция. Тъй, че не успяхме да проверим самата медицинска документация, много малко от историите бяха там. Останалата част е била иззета от икономическа полиция.
3: Плановани са проверки за медицински центрове и практики, които осъществяват извънболнична медицинска помощ по физиотерапия.
4: Ежемесечно сме на проверки в болниците на територията на РЗОК Смолян. Също така извънболнична, където включва общо практикуващи лекари, специалисти, дентални. По-фрапиращи констатации мога да спомена. При заболекари сме установили при три практики отчитане на дейност, която не е извършена и е наложена санкция прекратяване на договора за съответния лекар, отчел неизвършената дейност. Това са три договора за трима лекари по дентална медицина.
3: Директорът на здравната каса Валери Делев отправи апел към медиците
4: да спазват правата на здравноосигурените лица.
3: От Смолян, Радостина Колчева.
1: Река По, която е най-голямата в Италия, се пресушава в резултат на жегите. Кризата е сложна и не е само екологична. Засяга цялото поречие на реката от 652 км от Алпите до устието в Адриатическо море. Предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
5: Река По е пресъхнала на много места по цялата Паданска равнина, където има все още вода с образували водорасли. Тя е зелена и мътна, с лоша миризма. В Торино изгребват водораслите с багер на шлеп. Франческо Тресо, съветник в общината, обясни за Аска Нюс, че тази растителност е инвазивна, не е местна, убива биоразнообразието и уточни.
6: Водораслите влизат в органичния цикъл на отпадъците, от който произвеждаме органичен тор. Извлекли сме вече над 150 тона на стойност над 100 000 евро, разходи, които общината трябва да понесе.
5: Символът на кризата на река По е нейното устие. Със син рак влязъл от Адриатика, заседнал на сухото и корито в биоразнообразието. биосферния резерват ЮНЕСКО ПОК ГРАНДЕ, където вече няма вода, дължи се на факта, че се сринал хидрологичния режим на валежите и топенето на ледниците, който някога я е захранил, а все по-жадният земеделски модел е свършил останалото, е обобщението на Асоциацията на природозащитниците от Лега Амбиенте пред Република. Венето обяви извънредно положение с водите и ще бъде последвано от други региони по поречието на река По. От Италия, Елена Шаханова.
1: За времето ще чуем Калин Петров.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста, в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места ще има валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, започва Звезден хоризонт, предаването, в което музиката разказва истории, събужда спомени и среща поколения. Аз съм Здравко Петров, тон режисьор и съд Цветан Маринов и Деница Диамандиева. До полунощ ще бъдем заедно. След малко ще ви отведем към Хисария, където тази вечер се провежда песенния конкурс «Мелодията на водата» и с неговия директор Иван Димов ще разговаряме по телефона за тази годишното издание, участниците и мисията на конкурса да открива и насърчава нови автори и гласове на българската музика. Звезден хоризонт ще отделим и няколко минути в памет на две ярки имена от световната музикална сцена. Пепино Ди Капри и Бони Тайлър, с които музикалният свят се раздели през изминалата седмица. Ще си припомним техни незабравими изпълнения и следата, която оставиха в сърцата на милиони почитатели. А сега, първите ни минути ще бъдат озарени от гласа на една обичана българска певица, Паша Христова. Поводът е специален. Вчера, 16 юли, си навършиха 80 години от рождението й. Ще започнем с песента «Предчувствие». Музиката е на Светозар Русинов. Текста на Богомил Гудев. Песента е записана през 68 година с естрадния оркестър на Българското радио и телевизия по диригенството на Вили Казасян. А след новините в 23, втората част на Звезден хоризонт изцяло ще бъде посветена на незабравимата Паша Христова с песни, спомени и малко известни страници от нейния творчески път.

0: Звезден хоризонт.
1: Тази вечер Хисаря отново се превръща в град на новата българска песен. В момента се провежда петото издание на конкурса «Мелодия на водата» и по този повод ще разговаряме с неговия директор Иван Димов. Добър вечер, Иване. Благодаря ти за минутите от отделено време, за да информираш слушателите на Звезден хоризонт.
2: Добър вечер, Здравко. Добър вечер и на слушателите на любимото национално радио.
1: С какво ще запомниш подготовката за конкурса тази година? Не е лека задачата ви, предполагам.
2: Ами, ние не сме очаквали да бъде леко, но мисля, че крайният резултат е изключително удовлетворяващ. Всички, които са тази вечер тук в нашия летен театър, се убедиха в това, че действително имаме страхотни изпълнители, страхотни песни. Хубавото е, че събитието се записва, ние, доколкото сме се разбрали с режисьора, има амбиция този конкурс, това събитие да влезе и в програмите на някои от големите национални телевизии.
1: Какво прави «Мелодия на водата» различен конкурс от останалите музикални форуми в България?
2: Ами, смятам, че най-различното от всички останали е това, че ние използваме симфоничен оркестър, маестро Георги Милтиядов и Плевенската филхармония, плюс един допълнителен бенд, 50 музиканти на сцена, и смятам, че по някакъв начин сме като, или това е много амбициозно да се каже, но като някакви наследници на Златния Орфей, нещо, което действително беше до преди 20-тина години емблема, еталон за високо качество.
1: Забелязвате ли вие, организаторите, през годините повишаване на интереса от автори, композитори, изпълнители към конкурса?
2: Да, има такъв момент, има такава тенденция. Ти самия беше член на предварителния етап, чу колко много песни постъпиха в предварителния етап, и смятам, че ни беше доста трудно от всичките тези песни да оценим само 12. Специално за тази година, нещо, което до момента не се е случвало, имаме много, т.е. точно половината песни, 6, се изпълняват от мъже. До момента толкова силно мъжко присъствие не е имало. И то всичките, мога да кажа, че са кой е по-гласовит. Другото, което е като тенденция, че появяват се нови автори, млади певци, които до този момент не са известни. Така че и това е хубаво, че се дава поле за изява на хора от музикалните среди, които все още не са добили голяма популярност. Разбира се, има и такива, които са много обичани и известни от години.
1: Хубаво да кажеш и по какви критерии се подбират песните, които достигат до финала?
2: Ами, критериите, разбира се, песните да бъдат мелодични, да бъдат шлагерни, да имат смислени и съдържателни текстове, разбира се, да имат хубави и интересни аранжименти и да бъдат изпълнявани от хора, които могат, защото и ти самия знаеш, че България певците май станаха повече от публиката, но така или иначе сме се постарали всички, които участват в финалния етап на «Мелодията на водата», да бъдат можещи и хора, знаещи за какво правят на тази сцена и защо са там.
1: Борени минути остават до финала тази вечер и да разберем кои ще бъдат победителите. Колко важно един конкурс не само да раздава награди, а да дава живот на новите песни и след финала, според теб?
2: Ами, смятам, че това е изключително важно. Точно по тази причина нашето сдружение 15 палета от тази година имаме един нов проект, който сме нарекли «Мелодията на водата Джуниор». В него млади изпълнители, даже не само млади, би ги нарекал малки, изпълнители до 19 години изпълняват песните, които са започнали своя път именно от нашия конкурс. И тези песни хем обогатяват техния репертуар, хем им дават и, така да се каже, един нов живот.
1: Хисаря вече 5 години се свързва с «Мелодия на водата». Каква е ролята на града за успеха на този конкурс?
2: Ами, смятам, че обществеността го приема изключително радушно, изключително добре. Нашето сдружение 15 палета, които сме в основата и на този конкурс, получава подкрепа и от местния бизнес, получава подкрепа и от общината, и от обществеността. Така че смятам, че това е едно от събитията, които се очакват в града ни. Нещо смятам, че е доста любопитно, ще го споделя с тебе и с слушателите на Националното радио. Има хора, които са дошли от Италия, от Австрия, дори човек от Скандинавията, от Норвегия е дошъл специално, за да се наслади на новите песни. Разбира се, това са българи, това не са случайно, нали, не са хора, които са местни, но това са български фенове на музиката, които не живеят в България и са дошли в България именно за мелодията на водата и нашето пето издание.
1: Казахме 12 песни тази вечер ще се състезават. Хубаво е да споменеш и кои са членовете на журито тази година, което ще даде своите оценки.
2: Ами смятам, че и тази година, както винаги, журито е на много високо ниво. Ще започна с дамите. Петя Боюклиева. Не е необходимо да пояснявам коя е тя.
1: Разбира се.
2: Я познаваме. Ваня Шикерова. Ваня Шикерова, тя е и певица, и актриса. Миналата година песен в нейно изпълнение спечели голямата награда. Тази е и причината, за да я поканим да бъде сред членовете на журито. Снежана Петкова, която всички любители на музиката познават като една от членовете на триото Трик. Доктор Джина Дундова, поетеса, наред с това, че невероятен лекар, тя е страхотна поетеса. И мъжкото присъствие смятам също, че е доста солидно. Братята Благовести Светослав Аргирови и джаз и поп изпълнителя, един от големите любимци на българската музика, Васил Петров.
1: И какво би казал на младите автори, които те първа ще искат да участват в конкурса? Той вече набира, така да се каже, доста голяма популярност.
2: Ами, младите автори, пишете песни, създавайте и най-хубавите ги оставете за нашето шесто издание, което ще се проведе през 2027 година. Ще очакваме вашите произведения.
1: За огромно съжаление няма как да чуем песните от тази вечер, защото в момента върви конкурса, но отправям покана към теб за следващия петък, когато ти ще обобщиш и ще обявиш от ефира на Българското национално радио наградените песни от тази годишното издание. Предполагам, че няма да имаш нищо против.
2: За мен ще бъде удоволствие да споделя песните и победителите с слушателите на Националното радио. А ако пък решиш, можеш да пуснеш някой от победителите ни през предишните 4 издания.
1: Точно това исках ти да го направиш. Давам думата на теб да обявиш една от песните, която миналата година получи награда на четвъртото тогава издание на конкурса «Мелодия на водата».
2: Ами, ако искаш, можем да пуснем носителите на голямата награда, песента «Огън и лед», Вани Шикерова и «Фалшивите герои». Те са победителите от миналата година.
1: Чудесно. И накрая, твоята покана към слушателите и най-вече към зрителите в Хисаря, защото си заслужава тази вечер те да бъдат в летния театър на вашия град.
2: Ами, заповядайте при нас. Имаме 1200 места, който не успее да седне. Може пък и да го изгледа на един дъх, макар и правостоящ. Входът е свободен, така че заповядайте, атмосферата е невероятна. По-прохладно е в нашия парк, където се намира летния ни театър, така че всички сте добре дошли.
1: Българското национално радио и тази година е медиен партньор на това музикално събитие, така че ние го следим доста активно. И желаем успех както на вас като организатори, така и на всички участници на тази годишното пето издание на конкурса «Мелодия на водата». Иване, много ти благодаря за това включване и то по време на конкурса, който в момента тече. Ще те очакваме следващата седмица в петък, както казах, да обобщиш наградите от тази година.
2: Най-голямо удоволствие и слушателите на Националното радио ще имат възможността първи да чуят, макар, нали, студийните записи на тези песни, а пък малко по-нататък във времето ще имат възможност да чуят и концертните изпълнения.
1: Иван Димов, директор на конкурса «Мелодия на водата» в град Хисаря.

0: гласове и мелодии, които помним.
1: Уважаеми слушатели, миналата седмица музикалния свят се раздели с Пепино Ди Капри и Бони Тайлър, знакови имена в световната поп-музика. Следващите минути до новините в 23 посвещаваме на тях.

Италианската музика леджера загуби една от своите най-ярки легенди. Пепино Ди Капри, роден като Джузепе Фаяла, той остави след себе си повече от 6 десетилетия на сцената и незабравими песни като Роберта, Сантропе е Туист и Una Grande Amore е Niente Più. Двукратен победител е на фестивала в Санремо, а Пепино Ди Капри беше сред артистите, които превърнаха италианската музика в световен символ на романтика и стил. Музикалният свят се раздели и с неповторимата Бони Тейлър, певица с дрезгави и разпознаваем глас. Превърнала се в емблема на рок и поп музиката през 70-те и 80-те години. Световната й слава идва с хитове като It's a Heartache и Holding Out for a Hero, които и днес звучат актуално и вълнуват милиони слушатели. Кариерата на Бони Тейлър продължи повече от 5 десетилетия, а музиката й ще остане завинаги част от историята на световната поп-сцена.

Пепино Ди Капри е сред първите италиански изпълнители, които още в края на 50-те години съчетават традиционната канцонета с рок-н-рол, джаз и суинг. Заедно със своята група и Rockers, той се превръща в любимец на няколко поколения, а концертите му в Европа и Латинска Америка неизменно преминават през огромен интерес. Издава десетки албуми и над 500 песни, превръщайки се в една от най-разпознаваемите фигури на италианската популярна музика. Неговият най-голям хит, Една голяма любов и нищо повече от 1973, се превръща в музикална емблема на Италия и звучи вече повече от половин век по радиостанциите и концертните сцени по целия свят. За изключителния си принос към италианската култура, Пепино Ди Капри получава множество отличия, а името му остава завинаги свързано с романтиката, елегантността и златната епоха на италианската песен.

Кариерата на Бони Тайлър започва в началото на 70-те, но световната популярност идва с характерния дрезгав глас. Резултат от операция на гласните струни, превърнала се неочаквано в най-назапазена марка. През 80-те тя се утвърждава като една от най-успешните изпълнителки на поп и рок балади, а албумите й достигат милиони тиражи по целия свят. Бони Тайлър оставя богато творческо наследство, десетки албуми, международни турнета и песни, които и днес звучат със същата сила и емоция, както преди първата си среща с публиката. И така, в оставащите минути до новините в 23 ще слушаме още песни в изпълнение на Бони Тайлър и Пепино Ди Капри.

0: Horyzont.
1: .23 новини. Потушен е горският пожар, който възникна в една от махалите на благоевградското село Горно Хърсово. В овладяването на огнената стихия, засегнала над 7 декара държавна горска територия, участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. Пътната полиция в София проведе операция за проверка на водачи на тротинетки. При всички спрени за проверка, полицаите са установили различни по вид нарушения, това обясни комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътната полиция към СДВР.
2: В хода на тази операция са проверени 280 индивидуални електрически превозни средства, като по-характерното е, че на всяко от тези проверени електрически превозни средства е било съставено акт или фиш. С други думи, всичките са били в нарушение. Съставени са 299 фиша и 12 акта. Като тук по-характерните нарушения на тези водачи са превозване на повече от едно лице, което знаем, че е абсолютно забранено, неизползване на обезопасителни каски и неправилно движение извън регламентираните за това места.
1: Каза комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътната полиция към СДВР. Община Плевен настоява пред Министерството на културата за спешни мерки и ремонт на сградата на художествената галерия, която съхранява дарението на академик Цветлин Русев. Сградата е културна ценност с национално значение и заради лошото състояние, в реална опасност са над 400 експонати на български и световни творци, информира Латинка Светозарова.
3: Плевен е създадена временна комисия към Общинския съвет с председател Бойко Тодоров, която на свое заседание изслуша доклада на общината за актуалното състояние, заместник кметът Христо Кочев.
4: Наличие на пукнатини по някои от външни зидове, частични обрушвания по фасадна мазилка, липса на единични плочки от поясите на декоративната керамична облицовка, силно замърсен каменен цокъл и ерозия на повърхността на камък. Някои от каменните елементи са изместени и отлепени от повърхността на фасадата. Износени каменни стъпала. Някои от водосточните тръби са прекъснати или деформирани, което води до директно оттичане на дъждовната вода по фасадите и разрушаване на целостта им. Влагата в интериора е предизвикана от компрометиране на ламаринената покривна обшивка и в дървеното стълбище към трето ниво е отлепено от прилежащата стена.
3: Геннадий Тодоров, общински съветник.
5: Академик Русев е едно от светилата на Плевен. Него, ако ние не можем да съхраним това, което той е направил като зарение в Плевен, означава абсолютно безхаберие.
3: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еммануел Макрон предприемат нова стъпка към по-тясно сътрудничество в областта на ядреното възпиране. На заседание на Германско-френския съвет по отбрана и сигурност, проведено във военната авиобаза Ньорвених край Кьолн, двамата лидери дадоха начало на нов етап в съвместната отбранителна политика. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
6: Основното решение е Германия за първи път да участва в френско учение, свързано с ядреното възпиране. Заседанието се проведе в хангар за техническо обслужване на самолети, а около участниците бяха разположени два френски изтребителя Рафал и два германски Юрофайтер. В разговорите участваха още външните министри и министрите на отбраната на двете държави. Френските изтребители Рафал са сертифицирани за носене на ядрени оръжия и са основен елемент от ядрените сили на Франция. Още в четвъртък германски и френски бойни самолети проведоха първо съвместно тренировъчно мероприятие, с което символично беше поставено началото на новото сътрудничество. По време на полет във френското въздушно пространство, германските и френските изтребители бяха дозаредени във въздуха от френски самолет цистерна. Още преди няколко години Еммануел Макрон предложи европейските съюзници да се възползват от френския ядрен чадър. Франция, както и Великобритания, са единствените западноевропейски държави, които разполагат със собствен ядрен арсенал. В Германия в момента са разположени американски ядрени бомби като част от системата за ядрено възпиране на НАТО. При евентуална необходимост германските военновъздушни сили осигуряват самолетите, които могат да бъдат използвани. Новото сътрудничество между Берлин и Париж не е замислено като заместител на ядреното възпиране на НАТО, а като негово допълнение и укрепване. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Правителството на Кипър увеличава държавната субсидия за общините с близо 30 милиона евро годишно, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
0: Субсидията, регламентирана като твърда сума в закона за местното самоуправление, се увеличава и ще се преразглежда на всеки 3 години. Гарантират се и две допълнителни плащания от държавата за поддръжка на пътища от първостепенно значение и заради загубата на приходи от лицензиране, което с местната реформа бе предадено на областните управи. Това предвижда предложението, подготвено от Министерствата на финансите и на вътрешните работи. Според новите изчисления, преразгледаното и консолидирано финансиране на общините, което ще започне да се изплаща от до година, ще възлиза на почти 148 милиона евро. Отделно държавата предоставя на местните власти безвъзмездни средства за изпълнението на проекти за градско развитие в общините, посочи вътрешното министерство. В началото на следващата седмица Съюзът на общините ще оцени предложението и ще вземе решение за по-нататъчните си действия. След извънредна среща миналия петък, кметовете насрочиха 3-часово спиране на работата на местните администрации на 3 август, ако правителството не отговори на исканията им за по-голямо финансиране. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: За времето ще чуем Калин Петров.
7: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста, в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места ще има валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие слушате музикалното предаване «Звезден хоризонт» с мен, Здравко Петров. Тон режисьори са Цветан Маринов и Деница Диамандиева. Втората част на «Звезден хоризонт» посвещаваме на една от най-ярките звезди в историята на българската популярна музика – Паша Христова. Вчера, 16 юли, се навършиха 80 години от рождението на певицата. Следващия час няма да звучат най-популярните песни от репертуара на Паша Христова. Ще се опитаме да надникнем отвъд емблемите «Една българска роза» и «Повее ветре», като ви предложа по-малко познати студийни записи, редки изпълнения и песни, които десетилетия наред почти не са звучали в българския радиоефир. Това е нашият поклон към една голяма певица, чийто творчески път остава кратък, но необикновенно богат. Ще чуете и автентичния глас на самата Паша Христова. В предаването сме включили нейни изказвания, записани през декември 1971 година, само дни преди трагичната самолетна катастрофа, която прекъсва живота й. Днес тези записи звучат още по-вълнуващо, защото ни срещат с човека зад големия талант. От мен приятно слушане!

0: Златен фонд на Българското национално радио.
1: Вие сте най-младата в студиото. Какво бихте казали за поривите, за стремежите на младите хора у нас?
2: Винаги ми е било приятно да мисля и да говоря за младите хора. Да виждам навсякъде стремежа всеки да намери достойно място в обществото. България може да се гордее с младеж като нашата. Младеж изпълнена с амбиции за овладяване на науката, техниката и, разбира се, изкуството.

0: Жорарко Христова, вие неотдавна се върнахте от Белградския фестивал. Бихте ли разказали накратко за срещите, за успеха, който имаше българския екип там?
1: Преди всичко искам да подчертая, че фестивала в Белград е един от фестивалите с най-голямо реноме. На този фестивал тази година се представиха 12 страни. Всяка страна участва с отбор от 3 души. България беше представена от Борис Годжунов, Богдана Карадочева и мен. Смятам, че нашето представяне в този фестивал е повече от успешно. Имам предвид решението на журито и класирането на нашия отбор на трето място. Това е все пак голям успех за българската естрада, трети в Европа.

0: Звезден хоризонт.
1: Тази вечер в Звезден хоризонт отбелязваме 80-та годишнина от рождението на незабравимата Паша Христова. Във втората част на предаването, която слушате, ви предлагаме една по

0: Златен фонд на Българското национално радио. Българското национално радио.
1: Другарко Христова, обичате ли това стихотворение?
2: Да, стихотворението много ми харесва. Спомням си една чудесна мисъл на Гоце Делчев. Аз разбирам света единствено като поле за културно сътрудничество между народите. Да бъдеш потребен на хората. Разглеждам тази тема особено като тема на моя репертуар. В песните с гражданска тематика. Не вярвам да има млади хора, които да не се вълнуват от събитията по света. Мисля, че всеки е длъжен да бъде актуален. А аз се стремя към това чрез своето изкуство.

0: Драги сънародници, щастлива съм, че мога да ви пожелая много щастие и радост в живота и вашето ежедневие. Нека моята песен бъде сърдечен полъх от родината.
1: Аз живях само с любовта. Аз живях само с любовта. И за теб

0: първите минути на 18 юли слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Вицепремиерът Гълъб Донев определи като постижима целта за намаляване на бюджетния дефицит до 3,8% през идната година. Най-сериозната критика в годишния доклад на Еврокомисията към България остава липсата на реформа във Висшия съдебен съвет. Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украина. От опозицията упрекнаха правителството за липса на визия във външната политика. Анди Бърнъм беше обявен официално за нов лидер на управляващите лейбористи в Великобритания. В понеделник той ще поеме премиерския пост от Кир Стармър. Днес България ще отбележи 189 години от рождението на Васил Левски. Следват подробности за тези и други новини. България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада за върховенството на институцията за тази година, а резюмето му обобщава кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Най-сериозната критика на Европейската комисия отново е към реформата на Висшия съдебен съвет. В доклада се отбелязва, че съставът му остава непроменен, а законопроект за преструктурирането му така и не е внесен. Без развитие остава и препоръката за ограничаване на продължителното командироване на магистрати. Третата препоръка, по която няма напредък, засяга борбата с корупцията по високите етажи на властта. Четвъртият нерешен проблем остава качеството на законодателния процес. Комисията продължава да критикува начина, по който Народното събрание приема голяма част от законите, особено когато инициативата идва от депутати. Според доклада, физическите нападения срещу журналисти намаляват, но словесните атаки, онлайн тормозът и съдебните дела с сплашващ ефект или така наречените дела шамари продължават да бъдат сериозен проблем за свободата на медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: В интервю за Българското национално радио вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи като постижима целта за намаляване на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година. Донев отново увери, че данъците няма да бъдат увеличавани.
2: Единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Няма да пипаме данъци. Данъците ще останат такива, каквито са. Ние ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича обществения ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да направим така, че бизнеса да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки.
0: Думи на вицепремиера Гълъб Донев пред Българското национално радио. КНСБ призовава Народното събрание и правителството незабавно да оттеглят текста на проекто бюджета за 2026 година, според който няма да се прилага разпоредбата за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната. В специална декларация, приета от Координационния съвет на синдиката, се посочва, че този текст в проектобюджета суспендира действащото законодателство, замразявайки законно установеното минимално възнаграждение за страната за неопределен срок от време. Два дни след приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външният министър Велислава Петрова, премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украина. Той заяви, че по време на посещението си в Киев, външният министър Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украина в рамките на така наречената коалиция на желаещите, а името ѝ на Петрова е посочено единствено в преамбюла на документа.
3: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам ясно да заявя. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: От Демократична България призоваха президента Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност, възможно най-бързо, предвид геополитическите рискове пред страната ни на изгодните енергийни проекти и казаното по-рано от премиера Радев за заплахата от тактически ядрени удари. А бившият външен министър от ГЕРБ Даниел Митов отново обвини правителството в липса на ясна концепция за външната политика на страната.
4: Как е възможно изобщо президента Радев да излезе и да каже, не е подписвала декларацията. Като и е там името, значи е подписвала. Но това никак не е добър сигнал нито към партньори, нито към съюзници, нито към Украина. Те очевидно не знаят какво правят.
0: Един човек е бил убит, 8 ранени, след като руските сили са атакували Харков. Това съобщи кметът на втория по големина град в Украина Игор Терехов. Сред пострадалите има 2 деца. По-рано президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че службата за сигурност на страната унищожила руски стратегически бомбардировач Ту-95 в град Енгелс на 800 км от украинската граница. От генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че са поразили петролна рафинерия в Ярославска област и 2 руски танкера в Черно море. Повече от 6 поредни денонощия Съединените щати нанасят въздушни удари срещу ирански цели. През изминалия ден Иран обвини Съединените щати, че са ударили гражданска инфраструктура по време на последната вълна от удари по въздуха, извършени след провала на мирните преговори. Ирански медии съобщиха, че са били поразени мостове, железопътна гара и летище. С новата ескалация Ормузкият проток остава затворен. Иранската агенция Тасним предаде, че кораб под тайландски флаг е станал мишена, след като игнорирал предупреждение на иранците и се опитал да премине през Ормузкият проток без разрешение. След като беше обявен официално за нов лидер на управляващите лейбористи, Анди Бърнъм заяви, че е готов да води партията и да гради върху поставените основи. Кореспонденция от Великобритания на Веселин Пълнов.
5: Сълзи имаше в очите на Стармър, когато обяви оставката си, сълзи имаше и в очите на политика, който поема неговият пост. Анди Бърнъм, който отдавна е в политиката, заяви, че знае в какво вярва, знае какво иска да направи, че е напълно готов да води партията и страната и че има план. Той изрази благодарност на своя предшественик за положените добри основи, върху които ще надгражда, и постави акцент върху единството на партията. Няма да победим десните сили, ако сме разединени, каза бившият кмет на Манчестър, и обеща да работи така, че хората отново да си кажат, че лейбъристите са тези, които истински ги е грижа за тях. Бърнъм заяви, че е нужна промяна, но промяната започва с честност. За него е важно лейбъристската партия да се вземе с неглижираните проблеми и с неглижираните части на страната. Бърнъм обеща да бъде лидер за севера, юга, изтока и запада, на Шотландия, Уелс, Северна Ирландия и Англия. Той обеща да обедини страната около обща кауза. Повтаряйки предишния си ангажимент за децентрализиране на управлението от Уестминстър, Бърнъм каза, че иска да върне властта на районните в страната. Новият лидер обеща нови общински жилища, обновени търговски улици и подобрения в образованието. Той обаче разочарова журналистите в залата, като заяви, че въпреки спекулациите все още не е решил кой ще бъде в неговия ръководен екип. В понеделник Анди Бърнъм ще стане официално и премиер на страната. Той планира през лятото да направи обиколка на цялата страна, като ще започне във вторник от Кардиф. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Днес България ще отбележи 189 години от рождението на Васил Левски, а в навечерието на годишнината президентът Илияна Йотова присъства на тържественото откриване и освещаване на паметник на апостола в Търговище. С подробности Стефка Савова от Радио Шумен.
6: Церемонията се проведе в навечерието на 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата. В словото си президента Илияна Йотова подчерта, че Васил Левски продължава да обединява и вдъхновява поколения българи.
7: Какво ни завеща още Левски? Че ако не сме обединени, нищо не можем да постигнем. Ако сме обединени, каквото и препятствие да стои пред нас, с каквато и трудност да се срещнем, няма да е лесно, но ще я преминем в името на България и в името на Отечеството.
6: Президента Илияна Йотова поднесе венец в знак на признателност към делото и саможертвата на апостола. За новините Стефка Савова от Радио Шумен.
0: Потушен е горският пожар, който възникна в една от махалите на благоевградското село Горно Хърсово. В овладяването на огнената стихия, засегнала над 7 декара държавна горска територия, участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. И от югозападното държавно горско предприятие отправят апел към всички да бъдат отговорни и да не палят огън в гората при изключително високите летни температури, информира нашият кореспондент Кети Тренчева. В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Антони Йорданов.
8: Отборът на Левски победи Дунав Русе с 2-1 в първия кръг от новия сезон на футболното първенство. Преди това Спартак Варна и ЦСКА 1948 завършиха 2-2. Днес ще се играят две срещи. От 19 часа Септември София Арда и от 21 часа и 15 минути ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя Лудогорец Локомотив Пловдив. Европейската футболна централа откри бърза дисциплинарна процедура за инцидентите с запалянковци на реванша между ирландския Дери Сити и ЦСКА от квалификациите на турнира Лига Европа, спечелен от български отбор с 2-1. Наказанията ще станат известни в началото на следващата седмица. Същевременно на официалния сайт ЦСКА информира, че УЕФА е препоръчала да не се продават билети на фенове на червените за предстоящото гостуване на Карабах в Азербайджан до приключване на производството. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и дебютантката Яница Динева в индивидуалното ще представят България на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия от 12 до 16 август. Ансамбълът е в състав Рейчел Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова. Шампионатът е първа олимпийска квалификация за игрите в Лос-Анджелис, а квоти ще получат първите три гимнастички и ансамбли в многобоя. Никола Цолов завърши четвърти в квалификацията за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Така българинът ще стартира неделното състезание от втора редица, а в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка ще започне от седмо място. Елизара Янева отпадна в четвъртфиналите на тенис турнир от сериите 125 в Рим с награден фонд 100 000 евро, като отстъпи с 6 на 4, 2 на 6 и 2 на 6 пред Мартина Тревизан. Италианката е полуфиналистка на Ролан Гарос през 2022 година и бивша номер 18 в световната ранглиста. Националният ни отбор по волейбол за юноши до 18 години ще играе за бронзовите медали на Европейското първенство в Италия, след като загуби от тима на Полша с 2 на 3 гейма. Другият полуфинал е между домакините и Франция. Отново в Италия на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години Дилян Чернополски завърши 6-ти в финала на 100 метра. С време 10 секунди 49 стотни той подобри с 4 стотни собствения си национален рекорд. До финалите стигнаха още на скок дължина Илиан Марков и Стилиан Орлинов, Васил Антонов на 400 метра и Виктория Ангелова на троен скок. Швейцарецът Мауро Шмидт спечели 13-ти етап от колоездачната обиколка на Франция. 194 км между Дол и Белфорт. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
9: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 18 градуса в Смолян до 27 в Сандански. В София 21 градуса при 80% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще е слънчево и топло, след обяд горещо. След пладне ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И в края още веднъж водещите теми. Вице-премиерът Гълъб Донев определи в интервю пред Българското национално радио като постижима целта за намаляване на бюджетния дефицит до 3,8 на 100 през идната година. Най-сериозната критика в годишния доклад на Европейската комисия към България остава липсата на реформа в Висшия съдебен съвет. Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украйна. От опозицията упрекнаха правителството за липса на визия във външната политика. В Великобритания Анди Бърнам беше обявен официално за нов лидер на управляващите лейбористи. В понеделник той ще поеме премиерския пост от Кир Стармър. Днес България ще отбележи 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Nocten Horizont. Смен Иван Русланов.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Работим в екип с звукорежисьора Георги Чунчуков, музикален редактор е Виктор Димитров. Ще се постараем да имате приятни минути в нашата компания.

0: Гостът ми тази нощ е драматург и режисьор на житейски драма мюзикъл, носещ името Звезден прах. Петър Герзилов е човек, който не скучае, както ще разберете и от разговора ни. Освен с театър, той се занимава и с музика, преподавател е по танци, актьор и продуцент, май забравих, но сега го казвам. Добре дошъл, Петре.
1: Благодаря за поканата.
0: Понякога животът разпилява мечтите като прашинки във въздуха. Това е основното мото на мюзикъла Звезден прах, с който откриваме разговора с теб. Това ли водеше екипа на представлението, мисълта за мечтата, за целта, към която се насочва човек?
1: Определено да. Доста от членовете на екипа се асоциират с идеята за това кога да оставят мечтите си на заден план и да погледнат към семейството, към кариерата, към това какво трябва да правят, а не това, което искат да правят. И всъщност тогава живота им показва, че прашинките, които имат, може да бъдат разпилени, но може да бъдат и събрани много бързо, когато последваш мечтата си отново.
0: Ние започнахме с една песен от мюзикъла Най-великия шоумен, може би един от най-актуалните мюзикали през последните години. Милион мечти се казваше, нали, за мечтите се говори във вашия мюзикъл, но понеже ти си драматург на и режисьор съответно на Звезден прах, кои бяха твоите мюзикъл примери, така да се каже, които те водеха по този път?
1: Със сигурност са много. Но, разбира се, аз съм израснал с, като за начало, Джин Кели и Аз пея под дъжда. След това, разбира се,
0: Уебър. Танца с чадъра.
1: Танца с чадъра. Да, разбира се, след това, разбира се, Уесайска история, като типичен драма мюзикъл, The Great Showman, сега от съвременните, т.е. по-съвременните, може да погледнем към Уикет, може да погледнем към Цар Лъв. Въобще идеята за това как да се случва всичко на сцената е продиктовано от всички тези примери, които имаме и тук, и в чужбина най-вече.
0: Уикет, може би нашите слушатели го познават и като Злосторница, българския му вариант за заглавието. Също един мюзикъл, който носи милиони, ако не и вече милиарди на Бродуей, честно казано. Това е една голяма индустрия. Но какво означава всъщност житейски драма мюзикъл?
1: Житейски драма мюзикъл или философски драма мюзикъл, както го бяхме нарекли, искаше да покаже, че хората в България ми се струва, че имат малко погрешна представа за това какво е мюзикъл. И че когато има песни и танци, всичко е мюзикъл, а това не е така. Едно представление, една пиеса, написана по този начин, се изгражда като синкретизъм от всички изкуства, а не като синтетика. Което означава, че всяко нещо, т.е. всяка част на изкуството, води към следващата. Т.е. танца не може без музиката, музиката не може без словото. И всичко това е в едно цяло и затова е толкова трудно този жанр да успее да се наложи на сцената и най-вече в България. Философски, защото, разбира се, децата трудно ще го разберат, тъй като все още не са били изправени пред избора за това как да поемат пътя на живота си. И в него става дума за много житейски истини и търсения, които ние поставихме като въпроси за любовта, за семейството, за мечтите, за отказа от себе си. И за това, освен драмата, искахме да покажем и философската страна на живота. И със сигурност този мюзикъл не се позиционира като нещо комерциално. И ние го знаехме и поехме този риск. Но въпреки това, залата беше разпродадена, така че смятаме, че сме постигнали поне началото.
0: Премиерното представление наистина се оказа много успешно и според всички всъщност впечатления, които чух за Звезден прах. Можеш ли да ни разкажеш малко повече за основната сюжетна линия, основните герои, на какви персонажи ти се спря, за да създадеш тази мащабна идея?
1: Става дума за един мъж, който е изправен пред избора дали да поеме по пътя на мечтата си или да поеме по пътя на семейството, по пътя на това да изкарва пари и това да остави на заден план това, което иска да прави. Да, няма да издавам повече какво и как се случва, но по пътя си той среща всъщност героите на живота си, които по една или друга форма се явяват любовта, която човек притежава, надеждата, която се явява в трудните моменти, вярата, времето, което ни остава и, разбира се, смъртта, която винаги дебне някъде там.
0: Сега, ти първо избра историята или първо избра формата да е мюзикъл и след това започна да създаваш този сюжет? Или вече го имаш още преди да решиш да се занимаваш с мюзикъл?
1: Ами аз формата исках много да направим мюзикъл в България, който да си е български, авторски, нов, като нещо, което не е предлагано досега. И разбира се с моята колега Даниела Станкова, с която създадохме първообраза и всичко натам, как да се случва. Започнахме да мислим в идеята да създаваме мюзикъл заедно. И всъщност текста се роди за 4 дена с малки корекции по-нататък, но общо взето се изля за 4 дена и паралелно с това пък написах и една театрална пиеса, така че общо взето 4 дена театрална пиеса, 4 дена мюзикъл и за 8 дни вече имахме две произведения.
0: Свързани ли са по някакъв начин?
1: На мен ми се иска да бъдат свързани, тъй като театралната пиеса съм я заглавил Ета Каринае, което е една от най-големите супернови. Тя е бинарна система, но така.
0: Пак звезди.
1: И разбира се, имам и идея за едно танцово представление, което ще се казва Планитис. Така че то пак е свързано с звездната тематика, така че ще направим нещо като триптих. Това ми е идеята да постигна в някакъв момент. Дали ще имат нещо общо? Според мен да, такава ми е идеята. По-скоро ще има референции, няма да са продължени едното на другото. Така че звездната тематика ще обхвана в всички форми на изкуството, от мюзикъл, през театър и през танца.
0: От коя те интересува темата за звездите, за небето, за вселените?
1: От дете. Това беше първото нещо, което исках да бъда. Исках да бъда астронавт. Да. Купиха ми множество енциклопедии, започнах да изучавам планетите, звездите, галактиките. И това беше нещо, което много ме палеше като дете. След това някак си живота ме завъртя, въпреки че звучи странно за един тинейджър да го завърти живота. Но наистина ме завъртя, оставих назад тези неща и някак си напоследък отново се възродиха. И явно имало защо. И така бях вдъхновен отвъд земното.
0: На какво отдаваш тази си страст? Кое те привлича към звездите?
1: Ами, привлича ме необятния космос, привличат ме различни галактики, привлича ме наистина отвъд земното.
0: Не смятам, идеята за безкрайността,
1: да,
0: може би.
1: Да, не смятам, че сме единствени, не смятам, че нашата планета е единствена, не смятам, че нашата галактика е единствена и ми е интересно да видя необятността, докъде може да се простре.
0: Да се върнем на мюзикъл като тема, защото може би някои от уважаемите слушатели не знаят, но мюзикъл е една изключително амбициозна жанрова форма, какво имам предвид, който е успял да погледне някой от, да кажем, театралните записи, ще види колко богата хореография се появява на сцената, колко осветление трябва, колко сценография. Откъде започнахте? Защото не знам дали в България такова нещо се прави лесно.
1: със сигурност не се прави лесно. Създавани са така, доколкото на мен ми е известно, доста мюзикали български през годините. Сега, може би, няма да коментираме с какъв успех и по какъв начин. Разбира се, има право да твори по начина, по който той иска и както той се чувства. Това, което нас ни поведе, беше, разбира се, първо историята. Кое как да се случи, в каква посока да се тръгне. И разбира се, след това дойде музиката с нашия чудесен композитор Димитър Сираков, който създаде музиката и аранжиментите. Прекрасно новаторско звучение с привкус от така известни композитори, но това, което той успя да създаде, е наистина магично, заедно с Даниела Станкова, и направиха просто нещо, което не звучи, как да кажа, не звучи национално, не звучи компромисно, със сигурност. След това, разбира се, се роди актьорската игра с един така дълъг процес, в който аз наставлявах и по-скоро насочвах актьорите да участват активно в процеса по създаването на техните роли, тъй като това е нещо, което се създава. То не е готово, не е роля, която трябва да следваме, няма така наречената Библия, по която да се води целият спектакъл. То е нещо, което се създава сега. И всъщност те за 4 месеца постигнаха изключителен успех, защото ние създадохме нещо от нулата.
0: Аз знам, че имаш особено мнение към кастингите, да. Но как подбрахте актьорите в този смисъл? И трудно ли се събира екип за подобна продукция?
1: Трудно се събира екип за подобна продукция, тъй като изпълнителите трябва да може равностойно да изпълняват както действия, свързани с театъра, да владеят словото, да владеят телата си и, разбира се, да владеят музикалните си способности. И разбира се, че е трудно да се намери такъв екип. Проведохме така наречения кастинг, но както ти каза, кастинга за мен не е оптималната форма за избиране на изпълнители. Аз, разбира се, когато получихме заявките за определените актьори, проучих всеки един от тях, опитах се да го намеря в социалните мрежи, да видя как мисли, какво споделя, какво публикува, какво го вълнува. Защото за мен е много важно как един човек първо възприема света около себе си, как се отнася към света, и след това мога да преценя дали това, което играе в кавички на сцената, може да бъде достоверно и може да бъде истинско и разбрано. И разбира се, какъв е житейския му опит. Така че някои от тях познавах с тяхното творчество, други не до там, затова исках и лична среща с всеки един от тях. И всъщност така достигнахме след така наречения наш кастинг до хората, които да участват и които смятам, че може да се справят с това, което им поставя като задачи. И те се справиха. Разбира се, имаме още много работа, аз съм много критичен и много взискателен, но смятам, че с времето нещата ще се получат още по-добре.
0: Ти си и режисьор, и хореограф също в продукцията. Каква е разликата между двете?
1: Режисьорът е общото като диригент. Трябва да овладее цялата продукция и всичко, което се случва на сцената и зад нея, и да има цялостната визия за това, на къде върви един спектакъл. Тоест той задава целта, посоката, и оттам насетне вече започва да насочва, не просто да казва какво е, а да насочва и да задава въпроси. Той от своя страна пък трябва да е готов да отговаря на много въпроси. Да, режисьора към режисьора винаги има много въпроси, понякога не ги знаем отговорите, но пък в процеса ги намираме. Какво е различното от хореографа? Хореографа пък отговаря за това как да се случва цялата динамика и пространствено разпределение на сцената. Не е просто танц, Ами цялостното поведение на тялото на изпълнителите.
0: Предполагам, че освен, тъй като ти си преподавател и по танци, но и по гласово изкуство, нали така се води?
1: Да, по гласоводене.
0: По гласоводене. Предполагам, да. Си давал така своите мнения и своето впечатление за това на актьорите.
1: Със сигурност, да. Заедно, както казах, с Даниела Станкова сме гласови треньори, така че и това правехме заедно с нея, с нашите артисти. Поставяхме правилно гласа, пазихме го, развивахме го и, разбира се, управлявахме речта, начина на изразяване, дикция, артикулация.
0: Добре, имам следния въпрос. Понеже премиерата беше миналия месец или този месец, всъщност началото?
1: Началото на юли.
0: Началото на юли. Минава последната репетиция.

0: има достатъчно интервюта, дали как ще върви кампанията. Разбира се, това е важно. Но за мен най-важно беше артистите да се чувстват комфортно на сцената, защото те правят всъщност спектакъла. И ако те имат някакъв душевен или физически дискомфорт, това определя цялостната визия за успех или за неуспех. Така че в началото, когато публиката влизаше, аз минах през всеки един от тях, за да видя как е.
1: Mm-hmm.
0: Дали е вече влязал в ролята си, дали се чувства комфортно, спокойно ли е, има ли някакъв друг проблем и така нататък. И когато видях, че те самите, разбира се, бяха притеснени, но от това хубавото притеснение преди излезеш на сцена.
1: Вълнение.
0: Вълнение, да. Но и притеснение имаха сериозно. Повечето от тях. Някак си това беше първата стъпка, в която може би мен ме успокои от гледна точка на преди началото на спектакъла. След това видях, че с публиката всичко е наред. Разбира се, всички бяха влезли, залата беше пълна. Следващото ми притеснение беше звука, разбира се, тъй като като мюзикъл това е нещо, което е от първостепенно значение. Звука. И разбира се, аз бях на светлината след това, тъй като винаги за мен светлината е било нещо, което винаги ме е вълнувало и съм искал да го правя. Затова и
1: осветлението?
0: Осветлението, да. Затова и светлиния дизайн е нещо, което аз също така отговарям на всичките неща, които правя и държа да отговарям, защото имам някаква собствена визия за това. И когато видях, че и звука всичко е наред, останах при осветлението и гледах от там и съответно ръководих целият светлинен дизайн по време на спектакъла. И в крайна сметка всичко се получи с малка доза отклонения, които за публиката не станаха явни, но ние си имахме така своите стресови моменти, но те са си зад кулисите.
1: Тези стресови моменти аз знам, че ще ги изгладите, защото през октомври Звезден прах се завръща.
0: Точно така. Завръщаме се на сцена, така че скоро ще споделим и дата, място и надяваме се няколко дати за няколко представления.
1: А преди това, уважаеми слушатели, ще може да чуете и някой от изпълненията на Петър Герзилов, защото сега ще чуем всъщност най-новия му кавър, този от, може би, една от най-популярните и първата песен на Кристина Агилера, Genie in a Bottle. Това е песента, с която тя става известна практически.
0: Да.
1: Така че нека чуем версията на Петър Герзилов, за да придобиете по-ясна представа за неговите качества и като изпълнител, след което се връщаме.

0: Изпълнение на нашия гост тази нощ, Петър Герзилов, на една от песните на Кристина Гилера, Джини и на Ботъл. Петър, как подбираш каверите си?
1: Ами, заедно с моя вокален педагог, Даниела Станкова, избираме това, което... Разбира се, аз правя предложение. Обикновено моите предложения са такива малко по-странни, както и в случая странни, имам предвид, че са нетипични. И съответно, понякога тя не е много съгласна, пробваме някакви неща, след това виждам, че е била права и продължаваме към следващото, друг път пък е на обратното. И всъщност избираме това, което най-ми приляга и това, което всъщност може да ме усъвършенства като изпълнител. За мен това е много важно, да мога да бъда по-добър в случая с в гласоводенето си и начина, по който се изразявам чрез музиката. Така че подбирам нещата така, че да са ми интересни, да са предизвикателни и да носят смисъл.
0: Ако искаме да поддържаме гласа си, има ли някакви основни правила, които всеки може да следва според теб? Ти, кои са най-основните неща, които правиш, за да поддържаш гласа си за едно такова изпълнение на песен, която изисква гласови данни, тъй като знаем как звучи и Кристина Гилера, и след малко ще чуем Bad Dreams в твое изпълнение, пак на Теди Суимс, може би един от най-големите изпълнители в момента. Так какво правиш ти, за да поддържаш гласа си? Най-основните неща.
1: Да, най-основните са, разбира се, достатъчно количество сън, избягваме газирани напитки, постоянно хидратираме гърлото, въобще и устната кухина. Сега има упражнения, които са за загрявка преди по-продължително говорене, тъй като аз като човек, който се занимава с ежедневно говорене, поне по 12 часа, със сигурност гласа се натоварва, но избягвам да викам, избягвам да повишавам тон, когато, нали, това не е необходимо. Намирам си време за почивка и, разбира се, пазя топло, когато е студено навън.
0: В общи линии ми описваш един здравословен начин на живот.
1: Старая се.
0: Но от това, което виждаш в изпълнителите и може би хората, които, на които преподаваш и които ръководиш, лесно ли човек решава да го поддържа този начин на живот и отдава ли ни се да бързо да решим да започнем и да го превърнем някакси в ежедневие този начин на живот? Имаме ли волята, може би, е по-правилният ми въпрос, да променим нездравословното си отношение към гласа си, една част на която от живота си, на която може би гледаме малко по-неглижирано?
1: За съжаление, ако ние не вземем решението да го направим, гласа в случая решава да го направи вместо нас. Затова аз проповядвам това, че трябва навременно да се вземат мерки още на ранен етап за поддръжката на гласа, особено за хора, които се занимават с изкуство на първо място, които се занимават с водене на събития, на семинари, учители, преподаватели, лекари,
0: радиоводещи.
1: Адвокати, радиоводещи, точно така. Просто да поддържат гласа си, защото нещо, което първо започва да си отива, е тази бистрота, това тембристо звучение на гласа, който всъщност ни прави уникални. И това е нашата идентичност, защото един с друг глас няма еднакви. И всъщност тембъра и въобще тези така наречени обертонове правят гласа ни да звучи характерно за нас самите и по това ни познават. Иначе, в противен случай, гласа се загубва своята чистота, своята... така, своето бистро звучение и ставаме част от. Сливаме се.
0: Веднъж загубили гласа си, можем ли да си го върнем?
1: Много трудно. Зависи каква е причината за загубата на гласа, разбира се. Ако не говорим за сериозни хронични и клинични ситуации, би могло да се възстанови гласа с множество упражнения, хигиена и профилактика.
0: Твой интерес към гласоподаването, нали така?
1: Гласоводенето.
0: Гласоводенето. Кога започна?
1: Ами, той винаги бил на дневен ред, още от както започнах да преподавам. Аз започнах доста рано да преподавам и видях, че старата школа на постоянно подвикване и викане не е работеща и съответно гласа се изморява. След това, когато влязох в музикалната академия и започнах да изучавам класическо пеене, видях, че всъщност има доста сериозно неглижиране, както каза, на нашия гласов капацитет. И започнах да се интересувам от това. И в последствие вече, след срещата с моя вокален педагог, вече разбрах, че нещата може да бъдат доста сериозни и доста научно обосновани в това да се грижим за гласа си и правилната му поддръжка.
0: Имаш ли вариант, това ми е много интересно, в който ти си част от актьорския състав на Звезден прах, част от изпълнителите и актьорите всъщност?
1: Ами, според мен всички очакваха, че аз ще го изиграя и ще изиграя тази мъжка роля, която имаме. Разбира се, аз се замислих в някакъв момент за това да се случи, но по този начин нямам поглед над общото. Някак си не мога да се дистанцирам, т.е. мога, но предпочетох да не го правя, защото съм бил и в двете роли на изпълнител и на режисьор и разбира се, това малко прави процеса по-тромав, тъй като трябва да се правят записи, аз да гледам отстрани какво се случва след това, да се анализирам себе си. И наистина става малко по-тромаво, не че е непостижимо, разбира се, постижимо е, но просто конкретно в тази ситуация, когато създавахме нещо от нулата и исках наистина да се получи, имах нужда да бъда отстрани и да ръководя процеса, за да може нашите изпълнители да блестят те. Няма нужда всичко да е концентрирано върху мен, със сигурност.
0: Така, до тук да изброим режисура, драматургия, гласоводене. Станците все още не сме говорили.
1: Добре.
0: Та от всички тези неща, които изброихме, светлинния дизайн също, да не пропускаме, кое се появи първо? Като интерес, като открит талант?
1: Първо се появиха танците и танцовото изкуство и това беше първият път, в който аз се сблъсках с изкуството като такова. Така че това е нещо, което завинаги ще остане моята първа любов.
0: Как се случи?
1: Ами, много интересно се случи, защото моята баба ме заведе в близкото читалище. Тогава всичко се случваше в читалищата. И посетихме един концерт и той беше на танцова школа и на мен много ми хареса. И прибирайки се към вкъщи, тя ме попита, нали, какво мислиш, как се чувстваш? И аз казвам, ми много ми хареса, интересно, много хубаво. И тя викам, искаш ли да пробваш? Викам, ми защо не? И всъщност ме заведе на първата, тогава се наричаха тренировки по спортни танци. И така, на 6 годишна възраст, от тогава не съм спирал.
0: А кога реши да преподаваш всъщност това? И някакси да споделиш опита си от развитието на таланта си с деца? Предполагам, преподаваш предимно на деца, но не само всъщност.
1: Преподавам от деца до възрастни. Да, най-възрастните са ми 65 годишни.
0: Mm-hmm.
1: Да, на този етап. Ами, идеята за преподаване се роди, когато се наложи да прекратя спортно-танцовата си кариера, което беше още в училище. Мисля, че бях 10-ти клас. И това беше така първия голям удар от изкуството. И в изкуството за мен, защото аз наистина и исках да продължа, но нали, нещата не се случиха по начина, по който ми се искаше. И тогава си казах, след един известен период на почивка и борейки се като тинейджър, че няма повече да занимавам с изкуство, се появи нуждата в мен и си казах, че това, което аз не съм получил и това, което аз нямах и това, което на мен ми беше трудно, искам да го осигуря на бъдещите поколения и на хората. И започнах да се обучавам за преподавател и всъщност от 10-ти клас аз започнах да преподавам и да търся начини, по които да развивам бъдещите поколения.
0: Сватбени двойки също се обръщат към теб?
1: О, да. Много. Наистина много през годините, дори в момента. Имам около 10 двойки, които, както аз казвам, ги оженвам, защото аз виждам първи това, което се случва, че ще се случи на сватбата, така че аз съм реално първият човек, който жени тези хора. Обучавам, да, сватбени двойки, за първи им сватбен танц, кумовете правят танци, приятелите на младоженеца правят за булката, приятелките на булката правят за младоженеца, родители, свекари, тъстове. Така, всички правят танци за сватбата, така че през всичко съм минал и продължавам да подготвям двойки и това много ме радва, защото всъщност виждам едни хора, които в цялата трескава подготовка на това събитие и целият стрес, който явно се явява напоследък като някакъв проблем в създаването на сватба и правенето на такава, виждам, че те по време на танците, освен че се учат за първи им сватбен танц, се разтоварват и прекарват време заедно, което те губят по време на цялата тази трескава подготовка или на цялата си връзка в някакъв момент, по която започва да се изчерпва, и това някак си им връща огъня между тях и е много хубаво, защото виждаш как едни взаимоотношения просто разцъфват отново. Това е сякаш ставаш свидетел на ново влюбване на едни и същи хора и е много хубаво.
0: А ти как преценяваш кой ще е най-правилният танц за тях?
1: Ами разбира се, те идват с избрана песен, повечето от тях. И според нея, след като науча каква е историята на тази песен, защо се е избрали, какво им харесва, какво си представят, опитвам се да разбера те какво искат и как си го представят, за да може да е наистина техния танц. Не моя измислица, не моя хореография, не това, което аз си представям, подръжки, хвърляния, премятания и всякакви други неща, които напоследък гледам като нещо, което ме притеснява от колеги. Просто искам да е техния танц, да се чувстват комфортно и да наистина да е нещо, което да ги сплотява. И след като уточним всички тези неща, успяваме да създадем нещо, макар и за 2, 3, 5, 10 пъти, нещо, което наистина е тяхното и което се чувстват спокойни и уверени, дори да не може да танцуват. Тоест нямат опит, защото за мен всеки може да се научи да танцува, но нямат опит в танцовото изкуство, така че да изглежда добре. И то се получава.
0: Уважаеми слушатели, сега ще чуем още един кавър на Петър Герзилов, на Bad Dreams от Teddy Swims, след което с него ще се върнем отново след новините в един.

0: Horizont. Един часа. Новини. Седем души са били задържани за трафик на мигранти от Турция през Гърция и България за Западна Европа. Групата е вземала между 2000 и 6000 евро от всеки мигрант. В акцията са участвали екипи от гранична полиция. Още от Николай Христов.
1: Престъпната група се е занимавала с нелегален трафик на мигранти от района на река Марица, по която минава границата между Гърция и Турция до Солун и оттам до други държави от Европейския съюз. Групата е била разкрита след многомесечна съвместна операция между Гърция, България, Румъния и Нидерландия. В рамките на акцията, която е проведена едновременно в Солун, Атина, България и Нидерландия, са били задържани общо 7 души. Шестима граждани на трети страни, предимно Сирия и Египет, на възраст между 23 и 47 години, както и една гръцка гражданка на 21. При операцията са били претърсени общо 10 жилища в Солун, Атина и София. Групата е превозвала незаконно пребиваващи чужденци от гръцко-турската граница от Солун с автомобили, които са идвали предимно от България, както и с откраднати от Гърция коли. За шофьори били използвани чужди граждани, които не са пребивавали постоянно в Гърция, а идвали специално, за да извършат курса. Установено е, че от месец февруари до момента престъпната организация е извършила поне 12 курса с нелегални мигранти, като е придобила незаконна печалба от над 300 000 евро. За новините, Николай Христов.
0: Горският пожар в испанската област Арагон вече е унищожил близо 14 000 хектара. Според властите това е най-голямото огнено бедствие в страната през тази година, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Огънят в района на Арагонската община Орес продължава да се разраства неконтролируемо. В последните часове силен вятър е затруднил усилията за овладяване на пламъците. Изгорелите горски площи го правят най-големия пожар в Испания от началото на тази година. Пожарът е активен и извън контрол, продължава да изпепелява хектари, заяви регионалният премиер на Арагон Хорхе Аскон след заседание на кризисния щаб. Огънят наложи евакуацията на 6 населени места, повече от 1100 души са изведени от домовете им. Според Аскон не се очакват нови евакуации. Над 400 служители и десетки хеликоптери и самолети цистерни, осигурени както от правителството на Арагон, така и от централната власт, с подкрепата на три подразделения военнослужещи, работят по потушаването на пожара. Същевременно огънят близо до Гуадалахара, област Кастилия-Ла-Манча, продължава да напредва и вече са изгорели близо 3500 хектара гори. Евакуирани са 529 души от 11 общини. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Храмът Света Марина в санданското село Лешница отбеляза 100 годишния си юбилей. Богослужението беше оглавено от българския патриарх Даниил. Репортаж на Ива Сизова от Радио Благоевград.
3: Българският патриарх Даниил благослови жителите и гостите на село Лешница и подари икона на София Премъдра на храма по случай 100 годишния юбилей.
4: Ди Господ Исус Христос и над вас, по молитвите на Света Марина, всички вас да ви просвещава и да ви утвърждава във вярата, да съхранява домовете ни, градовете ни, селата ни, да вселява любов.
3: За нас е радост и благословение, че негово светейшество патриарх Даниил е гост село Лешница. Света Марина е един от малкото храмове в България, именувани на тази светица, каза кметът на община Сандански Атанас Стоянов.
5: И това нещо трябва да продължи да бъде утвърждавано, именно като почитаме своите празници, но и в делничен ден, разбира се, да не бъдем добри християни само на празница, а и всеки ден, така както повелява и християнският ни канон.
3: Храмът и дворът бяха изпълнени с миряни, с вяра, единство и празнично настроение. За новините Ива Сизова.
0: 50 деца между 7 и 12 години се включиха в тази годишната инициатива «Лято в музея» в Кърджали. В продължение на две седмици те имаха практически занимания, в които съчетаваха обучение, проява на лично творчество и съвместна игра, тъканане на килими, моделиране с глина и изработване на хербарии. Акцент бе направата на накити от маниста.
6: Доста голяма част от децата си правят в къщи и наистина забелязах, че вложиха своята индивидуалност. Бяха много старателни, както момиченцата, така и момчетата. И когато има нещо пъстро, знаеме, че децата винаги се радват. Доста голяма част от децата имаха наблюдения, било над археология, било над етнография. Някои от децата наистина имат интерес и това си пролича.
0: Каза ръководителят на инициативата Лято в музея Галена Вълова. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
7: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Днес ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развия купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 1 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Nocny Horyzont. Sny Iwan Rusłanów.

0: Звукорежисьор е Георги Чунчуков, музикален редактор Виктор Димитров. Водещ е Иван Русланов. Продължава нашия разговор с Петър Герзилов. Той е, както вече разбрахте, музикант, драматург, режисьор, експерт, преподавател на тема танци, какво ли още не. Петре, отново искам да се върнем за малко към Звезден прах, темата, с която започнахме първия час, защото много говорихме за мечтите покрай, нали, мюзикъла, но в един сложен свят като днешния, трудно ли ги следваме според теб? По-трудно ли се следва мечтата днес?
1: Ами, според мен все по-трудно става от гледна точка на това дали тя може да ни... дали мечтата може да ни храни. И всъщност това е основният проблем, който се случва и в изкуството, и при нас, и не само, че просто е много трудно да се изхранваме само с изкуство, защото очевидно не е достатъчно оценено от гледна точка на финансово изображение.
0: Имаш ли мечти, от които ти трябваше да се откажеш, може би?
1: О, да, със сигурност. Мисля, че всеки човек има мечти, от които се е отказал. Въпросът е дали ще има нови или няма такива. Така че да, отказвал съм се от много неща, но пък се стремя да си поставям нови цели и съответно надявам се да имам нови мечти.
0: За хората, които се чудят, след като някъде не им се е получило, да кажем, в определена сфера на изкуството, понякога не се получават нещата и някакси трябва да преизчислиш маршрута си, така да го кажем. Та за онези, които в момента са се отказали от нещо и се чудят как да продължат, какъв може би бил съветът ти за хората, които трябва да намерят своите нови цели?
1: За съжаление, някак си ни научиха, че когато нещо не ни се получи, това непременно означава, че никога няма да се получи или съответно трябва да поемем по нещо по някой път, който е по-практичен. Това, което е моя съвет, е, че никога не е късно да започнеш, каквото и да било. Живота не свършва на 20, не свършва на 30, професионалният пък още повече. Нали, това, което ни е отредено като житейски път, няма как да го знаем, но това, което наистина е важно, е, че никога не е късно да започнеш от начало и да просто да тръгнеш по нов път, защото прекрасно е да може да изследваш отново и отначало нещо, което би те развълнувало.
0: Какво се изисква, за да се ръководи една голяма творческа група от хора, каквито са, да кажем, артистите от Звезден прах?
1: Необходимо е доверие. На първо място от двете страни. Аз винаги се стремя да се доверявам на хората, с които работя и съответно да изградя това от тях към мен. Защото няма как да задаваме заедно цели и посока на действие, ако не гледаме по един и същи начин на това, което създаваме. Така че доверието е първото, което е важно за мен. Второто е дисциплина, и то дисциплина за работа в екип и професионална дисциплина, т.е. да има достатъчно добро отношение към колегите, към репетиционния процес, към трудовите навици, така наречени, за да може да върви безпроблемно наистина процеса, и това допълнително гради доверие. И разбира се, трябва да имаме достатъчно добро въображение и вдъхновение, които всъщност са основата за това да има изкуство.
0: Така ли започваш работата си като преподавател с, да кажем, новия ученик? Изграждате доверие между двама ви?
1: О, да, със сигурност това е много важно, защото в противен случай аз може да съм най-добрия, той може да е най-добрия ученик, но ако не си вярваме, просто процесът не върви по никакъв начин.
0: Една тема, която също много популярна, може би, от доста време вече. Когато видиш една нездравословна амбиция, така да го кажем, в някой твой ученик, как работиш тогава, за да дадеш по-добър пример?
1: Давам личен пример, защото аз самия също съм амбициозен, но не, надявам се, болезнено амбициозен и никога не съм бил. Наистина амбицията не е нещо лошо, със сигурност то ни движи така доста стремглаво към мечтите и към това да постигнем успех. Но наистина, когато видя лична амбиция или такава от родителите, просто личният ми пример за това какво е добре да се случи е на първо място. След това се стремя да дам достатъчно добри доводи срещу тази болезнена амбиция и съответно, ако тя просто не се промени, всеки е свободен да поеме по пътя, по който смята, че е добър за него на този етап и не е необходимо аз да съм човека, който да го водя по този път. И не държа да съм аз, ако наистина нямаме това доверие на изградено по пътя към някакъв успех, който искаме да създадем и да изградим и да постигнем.
0: Често ли срещаш подобни амбиции?
1: Все по-често и всъщност по-често са амбициите на родителите. За съжаление, от нещо нереализирано в техния собствен живот. Разбира се, не искам да укорявам никого и не е и мое право да го правя, но е много важно да усещаме личната си амбиция и да я диференцираме от тази на детето, на приятеля, на съпруга и на всеки останал, с който имаме контакт, за да може да сме сигурни, че човека, който наистина иска да постигне нещо, това е неговото желание, а не нашето лично собствено.
0: Според теб, когато една подобна мисъл се превърне в фикс идея, да кажем, ще станем най-добрият танцор в съвременен в България или нещо такова, това не потиска ли по някакъв начин таланта в едно дете, да кажем?
1: Ами, тази амбиция със сигурност не бих казал, че потиска. Има нещо, което чух преди време и което много се замислям върху него и може би наистина е така, че винаги има някой по-добър. Някъде. Няма как ние да сме по-добри или да сме най-добри. Има винаги някой по-добър. И това обаче не ни прави недостатъчно добри. Просто е хубаво да ни заземява. Хубаво е да ни заземява. Артистите като цяло, разбира се, са леко така нарцистично настроени към себе си, особено пък танцьорите и актьорите, защото ние израстваме пред огледалото сами със себе си и започваме да се наслаждаваме на собственото си тяло, на собствените си движения, на нашата перфектна игра, колко сме невероятни и така нататък. Но тогава се появявам аз обикновено и приземявам нещата. И е много важно да избягаме от това самонаблюдение и самовглъбяване и в начина си на работа, защото никой не е постигнал нищо сам. Според мен. И продължавам да го твърдя, защото винаги по пътя ни някой някъде, по някакъв начин, дори на улицата, ни е помогнал да направим крачка. Така че никога човек не постига нищо абсолютно сам.
0: Колко упоритост се изисква, за да си добър танцор?
1: Много. Кратко и ясно, много упорито се изисква и много време и много лишения от социален живот, от личен живот, от лично време. Изисква се просто много, много самостоятелна работа, много изследване и много практика.
0: Вярвам, че ти имаш награди от действащата си кариера като танцор. Разкажи ни ти през какво премина, за да бъдеш днес преподавателя по танци, Петър Гирзилов. твоя път с танците какъв беше?
1: Ами, моят път със сигурност не е бил така, послан с рози. Така съм първия в семейството си, който въобще е така сериозно се занимава с изкуство и въобще е тръгна по този път, така че нямам така наречения гръб нали, и пример. Така че се стараех да изграждам себе си като артист, гледайки, слушайки, четейки много моето семейство, нали, е цялото медицинско, но пък с невероятна култура от гледна точка на изкуството, и всъщност те така направиха моя избор да бъда в сферата на изкуството като нещо нормално, логично, и съответно успяха да ме запалят достатъчно много, че да продължа. Това, което аз се лиших, беше, разбира се, социалния ми живот. Аз бях общо взето всеки ден в залата. Не съм имал време за игри. Летата ми не са били на улицата или в училищния двор. Били са в залата. Разбира се, времето, в което другите имаха да учат или да го прекарват пред компютъра, аз бях в залата. Няма събота и неделя, няма делничен ден. Всяко свободно време бях в залата. Разбира се, състезания, конкурси, индивидуални часове, уроци. Така че всичко това е било лишение от един детски, един тинейджърски живот. Разбира се, после имало така множество в времето на състезателната ми кариера и политически, наричаме го политически, имам предвид между клубни така, проблеми, разногласия, разбира се, много сълзи, много така пропуснати възможности, не поради моя вина. Така че това може би е нещо, което всички в сферата се сблъскваме. Аз не съм по-различен от всички останали, така че знам и те какво са изпитвали и какво изпитват повечето от тях. Така че това е част от пътя. Просто някои са имали възможността да продължа, други не. Така че аз съм го приел вече за себе си, и от тук насетне или от там насетне, когато нещата приключиха по този начин, съм се отдал на това да правя всичко възможно следващите след мен да получават информацията, която аз съм имал, и да бъдат по-добри от мен.
0: Стигаме до момента с наградите. Възможно ли е, и може би ти си бил свидетел на подобни неща, едно липса на награда, въпреки това, че детето е дало, да кажем, всичко от себе си, да го откаже от танците, от мечтата му да стане по-добър танцор?
1: О, да. Бърсал съм детски сълзи много. За съжаление, и съм виждал много откази от танцова кариера. Случва се, да, случва се, и то се случва много често, защото на едно дете не може да му обясниш, че то не е достатъчно добро или че в случая се е представило по-недобре от някое друго, или че то не е заслужило достатъчно колкото другото. Това успяваме да го разберем на доста по-късен етап, когато сме доста по-зрели, когато имаме доста по-голям житейски опит. Това, което за мен беше важно, когато преподавам, е да им обясня, че единственият човек, с когото те трябва да се така съревновават, нали, то е малко клиширано, нали, са те самите, и по-важното е да са по-добри от предишния път, в който са били на сцена. Трудно е да го обясниш на едно дете, трудно е да го обясниш на един родител, който, ако ние сме с детето 2 или 3 часа на ден, родителя е останалите часове вкъщи и той трябва по същия начин да възпитава детето, така както ние се опитваме да го възпитаваме. И за мен никога тази тенекика не е била важна за статуетка за първо място, второ, трето, четвърто и пето. Но за съжаление, изкуството е много субективно и поставяйки го в границите на една конкурентна среда и не на, не на конкурсна среда, винаги се случва така, че има недоволни и винаги се случва така, че даден талант остава за жалост неоценен, неразбран. И наша е ролята като преподаватели и като ментори да направляваме този талант в посоката, в която той може да се разгърне. И това може да не е конкурс, може да е просто друго направление и друг начин на изразяване на качество.
0: Значи трябва и да си психолог.
1: О, да. Ние сме абсолютно всичко. Ние сме психотерапевти, психолози, гримьори, родители, кондиционни треньори, да, треньори. Да, ние сме и психолози.
0: Много ли са обаче децата с интерес към танците? И по някакъв начин промени ли се популярността на този тип изкуство?
1: За съжаление, все по-малко стават по това, което аз наблюдавам. От това, когато аз съм бил дете и когато моите родители са били деца и това, което виждам сега, за съжаление, конкретно танцовото изкуство някак си изчезва, поне на нашата територия. Не знам дали поради това, че няма достатъчно голяма популярност, дали няма достатъчно голямо поле за развитие. Наистина танцовото изкуство някак си е останало на много заден план. Ако говорим, че цялото изкуство в България е останало на заден план, танцовото изкуство е на заден план в момента. И не мога да си обясня поради каква причина. Все по-малко танцови представления се правят, все по-малко танцово разнообразие може да видим и дори по телевизията, дали на столични сцени, на сцени в по-малките градове. Не мога да си го обясня и това е причината, поради която няма и достатъчно деца в залата и въобще хора, които да се занимават с танц като изкуство.
0: Поправи ме, ако греша, но имаше един период, в който имаше много конкурси за танци, интереса към спортните танци се увеличаваше непрекъснато. Много мои съученици дори се интересуваха от спортни танци. В годините след това също продължаваха хубавите традиции в това. Това означава, че всъщност се е променило в момента и много конкурси отпадат, да кажем, за деца.
1: Ако говорим конкретно за спортните танци, това е един грандиозен проблем, защото се води една деструктивна политика, конкретно в тази сфера на танцовото изкуство и на спорта. Така че спортните танци, за съжаление, залязват, въпреки че имаме в момента доста успехи, но те продължават да бъдат единични и да бъдат трудно постижими предвид цялата ситуация в тези федерации, които съществуват и въобще в целият този артистичен спорт. Така че това е грандиозен проблем, който има своето решение, но просто хората не желаят да го направят, защото, разбира се, има дадени интереси, които се следват. Дълги години се борих конкретно в сферата на спортните танци с това. Разбира се, хората не бяха доволни от това, което аз предлагах и съответно исках да се случи. Затова и с времето леко се пооттеглих настрани, защото нещата, които аз приемам за нормални, нещата, по които искам да се работи и да работят децата, те просто не се приемат от широката общественост в спортните танци. И съответно това, което вълнува повечето хора, е това да бъдат първи на първо място и на почната стълбица, пък някакси изкуството и въобще спортната подготовка и психологическата подготовка остават на заден план. Затова аз работя доста, ще го нарека бутиково, с хора, които наистина искат и смятат моите принципи за адекватни. Ако говорим конкретно за танцовото изкуство като цяло, отново конкурсите намаляха с времето и това е по причина, че се търси масовост, търси се комерциалност, което не е идеята на танцовото изкуство и със сигурност ми се иска да има повече места, на които изкуството да е на първо място, а не раздаването на статуетки.
0: А повече за цената да се занимаваш с изкуство в България, уважаеми слушатели, ще разберете след минути.

0: Уважаеми слушатели, може би госта ми тази нощ, Петър Герзилов, няколко пъти спомена за отговора на въпроса, който ще му задам сега, но за да обобщим, ще го задам конкретно. Петре, трудно ли се прави изкуство в България? Да, въздишка.
1: Ще се опитам да го кажа така. Не е трудно да се прави изкуство в България. Трудно е то да бъде видяно и оценено поради липса на възможности.
0: Какви са алтернативите?
1: Ами, те алтернативите... Всички в сферата на изкуството някак си се борим. Било то от така наречения независим сектор или от хората на щат. Алтернативите са, смятам, че трябва да има повече пространства, които са истински пространства за изкуство, не стари барове, постройки и всякакви други неща, които сме някак си се научихме да свързваме с изкуство и да си казвам, и това са независими локации за представяне на изкуство. За мен не са и за мен изкуството не може да съществува в подобен тип места. Имаме нужда от наистина хубави зали, които да може да приветстват и да приютяват изкуство на високо ниво. И това, че нещо се прави от независими артисти, не е по-малко качествено от това, което се прави от държавни театри и институции. Или така наречените културни институти. Затова смятам, че трябва да се инвестира в пространства, които да са първо достъпни за хората, второ достъпни за хората, които създават изкуство, защото това не е... Разбирам, че живеем в време, в което имаме нужда да изкарваме пари, но и това трябва да бъде достъпно за хората, които искат да представят своето изкуство по някакъв начин и да предоставят условия за наистина качествено провеждане на целият този процес и представянето на дадено произведение.
0: Прави впечатление, че може би ролята на професията на актьора или професията на режисьора, на изпълнителя, на автора, на писателя изглежда, може би, на много хора лесна отстрани, защото има личности, които започват да пишат или се явяват на музикални състезания или на кастинги без особена подготовка, просто защото си мислят, че най-лесно да се успее по този начин. Ти наблюдаваш ли такъв процес също?
1: Със сигурност да. Последните години има тенденция всички да се покажат на екрана, всички да стават певци, всички да стават актьори, всички са артисти, всички работят по проекти. Само че професията на един истински артист, на един режисьор, на един продуцент, на един костюмограф, сценограф, музикант, изисква години първо четене, второ образование, трето много практика, за да достигне до ниво, в което може да каже

0: Няма пред себе си. Иначе тези настроения на хората, че това да се занимаваш с изкуство е лесно, те не са от сега. Просто трябва да знаят, че изисква също толкова учене, колкото и повечето други професии. И ако трябва да си припомним, по време на COVID, колкото и да не искаме да си спомняме и да го признаем, хората оцеляха благодарение на изкуството. Не оцеляха благодарение на разни други професии, които в момента се смятат за по-трудни. Оцеляха имам предвид, душите им успяха да се съхранят благодарение на изкуството. И ако не беше то, наистина щеше да ни е доста по-трудно. Така че изкуството има смисъл, но зад него стои огромна доза труд, лишения и също толкова безсънни нощи, колкото във всяка една друга професия.
1: Ти как работеше по време на този период?
0: Много трудно. Много трудно. Голяма част от проектите просто изчезнаха. Опитахме се онлайн да провеждаме танцови класове. Трудно. Нали, всеки си танцува от банята, от хола, от кухнята, от балкона. Аз съм водил стренчинг на балкона, примерно. Mm-hmm. Докато навлезем някакси така да видим как ще работи. Много трудно. Много трудно и много колеги просто се отказаха, защото не стига, че ни е трудно в време, в което е, нали, нормално може да провеждаме своята дейност, но това време просто уби огромна част от хората на изкуството. Просто беше невъзможно да упражняваме професията си, както много други хора, разбира се, но, нали, конкретно, понеже става въпрос за хората на изкуството, беше много трудно.
1: И стигаме до социалните мрежи, които изиграха доста голяма роля в точно през този период и от тяхната роля остана и се увеличи до днес. Те по-лесен ли направиха достъпа до изкуство и това добре ли е, че някак си изкуството стана актуална тема сред хората в мрежата?
0: Единственото хубаво на социалните мрежи, които успяха да постигнат в този период и след това, е, че хората имаха достъп до много качествени продукции, които бяха за свободно ползване и можеха да ги видят свободно. За мен това беше единственото хубаво нещо, което можеше да се случи в социалните мрежи. Изключително лошото, което се случи, е, че направи много хора известни с доста посредствени дейности и качества по отношение на изкуството и някак си принизи голяма част от самото изкуство, го принизи до някак си домашно, някаква домашна интерпретация на личността, което някак си направи също така изкуството доста, няма да го кажа достъпно, защото това е положителна конотация, направи го доста комерциално и доста еднообразно, еднакво и с ниско качество.
1: Много ли таланти остават неоткрити в България, според теб?
0: О, да. Със сигурност много таланти нямат възможността да покажат себе си, дали поради финансови причини, дали поради малко места и начини за проява на този талант. Социалните мрежи, както казах, ни заливат с всякакъв вид песни и танци в 30 секунди или 15 секунди клипчета, което не ги прави изкуство и много се надявам хората да разберат, че това не е изкуство. И даваме много малко глас на хората, които наистина създават изкуство и

0: има превес на хората, които просто се забавляват пред камерата и смятат, че това е начинът за, за изразяване на изкуството и, и някак си да, да бъдат известни.
1: Когато се стремиш да яхнеш вълната на изкуството, за да станеш известен, така да се каже, това прави ли те всъщност човек на изкуството според теб?
0: Ами, ще кажа не. Въпреки, че нали така, доста хора станаха популярни по този начин. За мен просто изкуството е нещо много специално и много свързано с много знание, образование и труд от моя страна. Затова нали, хората, които смятат, че биха могли да бъдат известни просто защото са създали нещо, което смятат, че е изкуство, за мен по никакъв начин не ме нито вдъхновява, нито ме разнообразява, нито ме забавлява, по-скоро ме натъжава, защото има хора, които наистина биха могли да създават и имат талант, но не го правят по една или друга причина, пък наистина правим известни хора, които нямат талант за това. Поне не на този етап.
1: Тази нова тенденция, че някакси вниманието ни вече може да се задържи около 15-30 секунди, това от какво ни лиши?
0: Лиши ни от търпение, лиши ни от съзерцание, лиши ни от това да обръщаме внимание на това какво чувстваме. Какво виждаме и това да оценяваме детайла от всяка една гледна точка. От това ни лиши. Лиши ни просто да сме фастфуд дори в изкуството.
1: Не знам ти дали си се интересувал, но има едно такова нещо в една от социалните мрежи. Много хора се включват, за да обясняват какво, да кажем, са прочели през уикенда, например. И много от тях обясняват как, какви са тези книги. Те очакват, да кажем, книги изцяло с пряка реч или много са дълги и нямаме време за тях. Това е една много негативна тенденция, защото ако нямаме време да развиваме въображението си, като четем дори малко по-тежките книги, това всъщност ни някак си лишава от желанието да оценим по-трудното изкуство всъщност. Не е ли така?
0: Абсолютно е така. Аз разбирам, че всеки има нужда по някакъв начин да изрази себе си, да, така, да се покаже пред публика, понеже това ни липсва и някак си го направихме да се усеща много желано, дори когато няма какво да кажеш. Така че аз смятам, че човек, за да застане пред хората и да говори пред тях, наистина трябва да има какво да каже. Или ако няма какво да каже, поне така достойно да не натоварва със собственото си присъствие другите.
1: Но как ще имаме времето и търпението да дори да се опознаем едни други, когато нямаме времето да се отдадем на една книга, да кажем, или да гледаме един филм, който е над 30-те секунди внимание, което имаме?
0: Ами няма как да, няма как да се свържеш с друго човешко същество или дори с животно, няма как да, ако не му отделиш достатъчно внимание, ти не можеш да се свържеш с него, не можеш да разбереш какво чувства, какво вижда, как реагира. Така че това, че спряхме да четем, това, че спряхме да успяваме да изгледаме един филм от до, без да станем да си преместим чинията, да оправим печката,
1: да скролнем,
0: нали, това дори за филмите, нали, оставяме книгите настрани, да кажем, че въпреки че е ужасно да го кажем, че книгите са отживели, но да вземем един филм, ние пак оставаме на пауза, отиваме, правим си вечеря, връщаме се, гледаме след това.
1: Понякога си в киносалон обаче.
0: Понякога си в киносалон, излизаш, хрускаш пуканки, гледаш си телефона и така. Това просто е нещо, което за човек, който създава изкуство като мен, аз обичам, когато седна, например, да гледам филм, искам да усетя от до, без да имам прекъсване, без да просто наблюдавам, оценявам и се опитвам да вникна в цялостната концепция на това, което е създадено, независимо от неговото качество. Така че просто това е нещо, към което трябва да се върнем, според мен, защото сме обречени на това да сме си не самодостатъчни, тъй като това не е лошо, но да сме саможиви.
1: Mm.
0: И човек не може да бъде саможив.
1: Сега, понеже си говорихме за лесния успех в изкуството, вярно ли е, че всеки с подходящата гласова подготовка може да пее правилно?
0: Сега, пеенето е малко по-сложен процес. То не е просто, нали, гласови възможности, то е слух, то е интонация, то е гласоводене. Смятам, че на първо място човек трябва да овладее начина, по който говори, и да овладее гласа си. Следващата стъпка е да се прецени дали може да интонира правилно, и чак след това може да си говорим за пеене. Така че не е невъзможно всеки да се научи правилно да изкарва звук или определен тон, но за истинското пеене се изискват качества, които се развиват във времето, така че не може на прима виста всеки да кажем, че всеки може да пее. Всеки може да опита да пее, но да достигне, нали, така сериозни певчески възможности, се изисква много работа и доверие.
1: За финал, можеш ли днес да кажеш, че твоето хобби, това, което обичаш да правиш, всъщност е твоята работа?
0: Да, аз превърнах хобито си в работа и работата си в хоби, така че бих казал, че това, което най-много обичам да правя, го работя.
1: Трудно ли се постига това?
0: Трудно е, с много съмнения, и през много съмнения се минава, но това е нещо, което бихме могли да кажем, че има смисъл да правим и да следваме като концепция.
1: Уважаеми слушатели, мой гост в Нощен хоризонт бе драматурга, режисьор, музикант, преподавател по танци и какво ли още не, Петър Гирзилов. Благодаря ти и пожелавам успех в изкуството.
0: Много благодаря и аз за възможността.

0: Horizont. Два часа. Емисия новини. Европейската комисия обяви план за драстична промяна на енергийната консумация в Съюза чрез преминаване от изкопаеми горива към електричество. На практика това означава замяна на газови бойлери с термопомпи, преминаване към електрически автомобили, както и използването на електрически пещи при производството на стомана. Подробности от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Основната идея е европейската икономика постепенно да премине от изкопаеми горива към произведена в Европа чиста електроенергия. Комисията посочва, че зависимостта на Европа от вносни изкопаеми горива многократно е излагала Съюза на геополитически сътресения, довели до по-високи цени на енергията и отслабване на конкурентоспособността. Предложението включва и индикативна цел електроенергията да достигне 46% от крайното енергийно потребление в Европейския съюз до 2040. Според оценките, това би намалило вноса на природен газ над 70%, на суров петрол с 40%, а разходите на Съюза за внос на изкопаеми горива с 260 милиарда евро годишно. За промишлеността се предвижда подкрепа за инвестиции в електрификация чрез преразгледаната схема за търговия с емисии, Банката за индустриална декарбонизация и инвестиционен механизъм на стойност около 30 милиарда евро. Ще бъде организиран и втори търг за индустриално отопление чрез иновационния фонд, както и ще бъдат разработени секторни пътни карти за електрификация. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Жителите на Венеция излязоха на протест срещу американския посланик в Италия. Милиардерът Тилман Фетита, който пристигна в града на каналите с огромна яхта. Подробности от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
2: Близо 500 души активисти от различни комитети и обикновени граждани изразиха недоволство срещу този тип инвазия на милиардери в града, както и срещу политиката на Тръмп. Протестът бе за това, че яхтата акостира близо до мястото, откъдето може най-добре да се наблюдава пиротехническия спектакъл по случай празника Реденторе на Изкупителя. Той се отбеляза всяка трета неделя на месец юли в чест на края на чумната епидемия през 16 век. Празникът е част от двумесечната круизна дипломатическа обиколка из Италия на посланник Фертита по случай 250 годишнината от независимостта на Съединените щати. Най-големият профсъюз, Италианска конфедерация на труда, изрази мнение, че цитирам, Венеция е устойчив град и не е запазен за милиардерите. Когато стана известно, че Италия покрива разходите за ескорта за цялата обиколка, в парламента избухна спор. Опозицията определи случващото се за сервилност от страна на правителството, а не гостоприемство. От Италия, Елена Шаханова.
0: Британският политик Найджел Фарадж обвини хората с въпроси относно оказваната му финансова подкрепа, че го демонизират като част от координирана атака. Според него целта е да бъде спрян походът към властта на партията Реформира и Обединеното кралство, на която той е лидер. Повече по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Докато Анди Бърнам произнасяше първата си реч като нов лидер на лейбърската партия в петък, преди в понеделник официално да бъде обявен и за премиер на страната, Найджел Фарадж произнесе също първата си реч, след като срещу него започнаха парламентарни разследвания на неговите финанси. Лидерът на реформаторите заяви, че е бил оплют по най-долен нечовешки начин през последните месеци, след като през април Гардин изнесе информация, че е получил подарък от 5 милиона паунда от криптомилиардера Кристофър Харбърн преди последните общи избори. На събитие в източен Лондон с участието на крайно десни фигури от цял свят, Фарадж критикува лидерите на партиите от статуквото. Той нарече Анди Бърнам неудачник и го призова да свика незабавно предсрочни избори, за да се сложи край на двупартийния модел. Реформаторите водят в анкетите за популярност. след като бе обвинен, че не е регистрирал доходи и започна разследване за това, Найджел Фарадж подаде оставка като депутат в негови избирателен район Клактон Си, като заяви, че ще се кандидатира отново, за да спечели частичните избори, давайки възможност на народа да очисти името му опетнено от статуквото. В същото време бяха публикувани номинациите за изборите в Клактон Си, които ще се проведат на 13 август. Основните партии заявиха, че ще бойкотират фалшивите според тях избори и не излъчиха кандидати. Така че Фараж ще се състезава с маргинални съперници. Най-известният негов опонент при това положение ще бъде добилия голяма популярност граф Бинфейс, буклучийска кофа. Има обаче и други екзотични кандидати, като например Ник, невероятната летяща тухла от официалната партия за луди чудовища. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Днес ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност, и на места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток в северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 2 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Навлизаме в третия час на Нощен хоризонт. Екипът, звукорежисьора Георги Чунчуков, музикален редактор Виктор Димитров, водещ Иван Русланов. След минути ще имате възможност да си припомните интервюто с една от най-значимите съвременни молдовски писателки – Лукреция Бърладяно. Тя бе в България, за да представи книгата си «Загадката на изтока».

0: Тя е човек с две сърца. Едното за Молдова, едното за Франция. В следващите минути ще чуете интервю с молдовската писателка Лукреция Бърладяно. Тя бе в България, за да представи романа си «Загадката на изтока». История с герой без име. За сблъсъка между изтока и запада, но и за това, което остава след една любов. Главният герой намира портрет на племенницата на Лев Толстой, Мария. И тази картина променя живота му. И още, за пътуването на мигранта в едно консуматорско общество, което все бърза. Лукреция Бърладяно има много какво да разкаже. За превода на интервюто помогна Любомира Жакота. Лукреция, разбирам, че това не е първи път, в който сте в България. Разкажете ни малко повече за първото си посещение.
1: Да, кому драг. Am descoperit Bulgaria la sfârșitul secolului trecut, când am venit aici la o conferință despre folclorul balcanic.
2: Открих България в края на миналия век, когато бях в България на една конференция, посветена на балканския фолклор.
1: Pentru că vreau să fac o remarcă, folclorul nostru românesc seamănă foarte mult, deci există foarte multe asemănări cu folclorul bulgar, în special meșterul Manole, adică meșterul care își zidește soția pentru a crea o operă.
2: Мога да кажа, че нашите фолклори, българският и румънският, много си приличат, особено ако се върнем към легендата за майстор Манол, който зазижда своята съпруга.
0: Значи чувствате България близо по някакъв начин и до вас?
1: Да, bineînțeles, pentru că și cartea despre care vom vorbi astăzi, probabil, Misterul de Est, este ceva care este propriu nu doar pentru spațiul românesc, dar și pentru întreaga Europa Centrală.
2: Da, разбира се, за мен всичко това е много близко, така както съм описала и в своя роман. Това са истории, които са близки не само за нас, но и за цяла Централна Европа.
1: Asta pe de o parte. Pe de altă parte, vreau să vă zic că noi, cei din Republica Moldova și poporul bulgar, avem foarte multe momente în comun, în afară de folclor.
2: Мога да кажа, че нашите народи, българският и молдовски, имат също така много общи допирни точки, не само в областта на фолклора.
1: Spre exemplu, jugul otoman. Deci noi am fost sub stăpânirea turcească 300 de ani.
2: Мога, например, да приведа османското робство, което в Молдова беше 300 години.
1: Și, bineînțeles, că dominația imperială rusească, așa zis, totalitarismul în fosta Uniunii Sovietică, care ați cunoscut-o și dumneavoastră, Bulgaria.
2: А след това и руската доминация, която в Молдова властваше много дълго време, така както и в България.
1: Și încă un detaliu, în Republica Moldova locuiesc în jur de 60.000 de bulgari.
2: Освен това, в Молдова живеят около 60.000 българи.
0: Лукреция, докато четях книгата ви, усетих, че междукултурният диалог е много важен за вас. Как го вложихте в историята? Откъде тръгнахте?
1: Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare.
2: Благодаря ви много за този въпрос.
1: Pentru remarcă. Adevărat, romanul are mai multe straturi, are o tematică largă, ca să nu zic vastă, pentru că eu de 30 de ani locuiesc la Paris.
2: Естествено, романа е много пластов. Има няколко слоя, няколко сюжета, защото аз от почти 30 години живея повече в Париж.
1: Și această realitate m-a făcut ca să abordez o tematică atât de largă, ca să zic așa.
2: И поради тази причина аз успях да обхвана една толкова широка тематика в своя роман.
0: Един въпрос, който се задавах през цялото време. Защо оставихте героя си безименен или поне така на мен ми направи впечатление?
1: Foarte bună întrebare.
2: Много добър въпрос.
1: Да, pentru că este un personaj colectiv.
2: Защото това е един колективен образ, сборен образ.
1: Да. Deci unul care întruchipează o anumită realitate specifică pentru parizian.
2: Той обхваща сборният образ на парижанина.
3: Как една картина е способна да промени човешкия живот? Или по-скоро едно произведение на изкуството като цяло?
1: Arta are o forță absolut misterioasă și foarte importantă asupra omului.
2: Изкуството има едно абсолютно мистериозно значение върху човека и върху неговия живот.
1: Se întâmplă de multe ori când auzi oameni care spun: cartea asta mi-a schimbat viața.
2: Понякога чуваме, когато човек казва, че тази книга ми промени живота.
1: Sau muzica asta m-a făcut să înțeleg altceva, adică profunzimea cosmosului.
2: Или тази музика ме накара да почувствам нещо съвършено различно, да видя дълбочината на космоса.
1: Asemenea ce se întâmplă și cu un tablou, cu o operă pictată, atunci când tu interacționezi cu ea. Și, deci, te revezi.
2: По същият начин и когато виждаме една картина, тя също може да ни разтърси до дъното на душата ни и да ни промени.
0: Лукреция Барладяно живее в Париж от 1998. Именно френската столица я вдъхновява да разкаже тази история. След минути ще разберете повече за портрета на Мария, племенницата на Лев Толстой.

0: Истинска ли е историята на Мария, чийто портрет намира главния герой? Разкажете ни повече, вие как я открихте?
1: Карта аджаста, вече чест роман, имплетеще реалитатя ко фикциона.
2: Този роман, разбира се, приплита реалност и фикция.
1: Сънт мулти персонажи конкрете. Мария Лапухина а екзистат, ачест персонаж на реалитате.
2: Разбира се, че има и реални персонажи, като Мария Лапухина. Тя наистина е съществувала.
1: Юлия Хаждел, приятелка Марии, а семена а екзистат на реалитате.
2: Юлия Хаждел, приятелката на Мария, също това е реална личност, която е съществувала.
1: Аурора Корно, персонажен роман, а екзистат на реалитате, а просто приятелка фарта пропията, коя.
2: Аурора Корно също е реална личност. Бях много близка с нея, моя приятелка.
0: За Мария какво се знае обаче? Акцентирам върху нея, тъй като портрета, който главният герой открива, му показва много различни отговори за самия него.
1: Реалитате, така и се вървим реалитате, есте непота Луи Толстой, Лев Толстой.
2: Всъщност това е племенничката на Лев Толстой.
1: Care a murit foarte timpuriu, așa cum scrie un roman.
2: Която умира много млада, така както пише в романа.
1: Da? Și acest portret, portretul ei, care a fost pictat de un mare pictor, a fost la început lăsat în apartamentele familiei.
2: И нейният портрет, който е рисуван от един много известен художник, най-напред е бил в апартамента на тази фамилия.
1: S-a constatat că multe domnișoare care priveau acest portret se îmbolnăveau și mureau.
2: Но констатирало се, че много госпожици, които са гледали този портрет, след като са го виждали, са умирали.
1: Și atunci rudele au dăruit portretul galeriei Tretiakov.
2: И след това хората от семейството, нейни роднини, са подарили портрета на галерия Третьяков.
0: И може би тя е там до сега.
1: Да, портрету, да, към мавя...
2: Точно...
1: Лапухина, Мария Лапухина.
2: Да, точно така е. Наистина този портрет и сега е в Третьяковската галерия.
0: Говорите за вдъхновението на твореца да създава и да живее. По-силно ли е днес то?
1: Pentru mine personal, viața este foarte importantă, dar și arta este foarte importantă.
2: Според мен, изключително важно значение има и живота, и изкуството.
1: Eu spuneam undeva, când fiecare zi, dimineața, mă gândesc, ce fac cu ziua asta? O scriu sau o trăiesc?
2: И затова, когато аз ставам сутрин, много често си питам, какво ще правя днес? Ще пиша или ще живея?
1: Și de multe ori aleg să trăiesc.
2: И много пъти избирам да живея.
0: Казахте, че вашия герой е парижанин, типичния парижанин. И понеже вие живеете в Париж от дълги години, на мен ми е интересно, какъв е съвременния парижанин и съвременния живот в Париж?
1: Acest роман vorbește despre două lumi, Estul și Vestul.
2: Този роман говори за два свята, Изток и Запад.
1: De regulă, noi, cei din Est, privim cu multă admirație spre Vest.
2: Обикновено ние, които живеем на Исток, гледаме с възхищение Запада.
1: Romanul ăsta vrea să spună că se poate privi cu aceeași curiozitate și spre Est.
2: Този роман иска да каже, че със същото любопитство и Запада може да гледа към Истока.
1: Pentru că în Est există un capital foarte important care poate costa foarte scump acolo.
2: Защото в нашия Исток има и един огромен капитал, който на Запад може да струва невероятно скъпо.
1: Noi cei din Est avem tradiții la care nu renunțăm.
2: Ние на Исток имаме традиции, от които не се отказваме.
1: Noi avem un trecut dureros și o memorie care trebuie să o perpetuăm.
2: Ние имаме едно минало, болезнено минало и памет, която трябва да поддържаме.
1: Noi avem, dacă doriți, credința ortodoxă, care ne unește și care are o anumită influență încă asupra noastră.
2: Също така ние имаме и своето източно православие, което много силно оказва влияние върху нашия живот и ни обединява.
1: Și, în definitiv, noi avem o căldură umană pe care eu am simțit-o din plin aici, în Bulgaria, care nu totdeauna o găsești dincolo.
2: Освен това, ние сме много сърдечни и тази сърдечна топлота аз особено я почувствах тук, в България. Това е нещо, което далеч не винаги се намира на Запад.
3: Молдовската писателка Лукреция Бърладяно разказа и за своя път като мигрант. Очаквайте повече в продължението на нашето интервю.

0: самотен ли е живота на мигранта, на човека от изтока, който попада в Запада в търсене на по-добър живот, или няма значение?
1: Viața este foarte diferită în vest, ca și aici, ca și la noi, foarte diferit, da. Da, există poate o anumită distanță între oameni.
2: Да, живота на Запад е много по-различен и съществува една много по-голяма дистанция между хората там.
1: Либертатea câteodată înseamnă în vest și singurătate, din păcate.
2: Много често там свободата означава и самота, за съжаление.
1: Noi, deci, așa cum ziceam, am păstrat mai aproape relația asta interumană.
2: В нашето общество ние сме запазили много в по-голяма степен близките отношения между хората и топлотата.
0: Говорите за консуматорското забързано общество, в което живеем в момента. Къде остава вдъхновението там?
1: Vreau să vă zic, oamenii din vest știu foarte bine să profite de viață.
2: Хората на Запад много добре знаят как да се наслаждават на живота.
1: Deci, lor le plac călătoriile, le place să descopere partea nevăzută a lumii.
2: Харесва им много да пътуват, да откриват нещо ново в света.
1: Mai mult poate exotică decât civilizația, pentru că Франция, Парисо, аре тоата цивилизация, де каре аре невое.
2: По-скоро те се стараят да открият екзотиката, отколкото цивилизацията, защото самият Париж сам по себе си е център на цивилизацията.
1: Аста ши пате ка комплика într-un fel релация вест-ест.
2: До известна степен това усложнява връзките между изтока и запада.
1: Pentru că паризиене, de exemplu, sau cei din вест, sunt își simt suficient сие însuși.
2: Защото западняците, особено парижаните, те са абсолютно самостойни, самодоволни от себе си.
0: Тази разпаднала се връзка на главния ви герой с младата актриса от Молдова, това някаква метафора за трудната връзка между изтока и запада ли е? Защото това е нещото, за което също се питах, докато четях.
1: Bineînțeles că am alimentat cu mult sânge de-al meu acest personaj, da?
2: Разбира се, че този персонаж аз съм го изградила с много искреност.
1: Eu am plecat în Franța cu o bursă ca să fac un nou doctorat.
2: Заминах за Франция с стипендия, за да правя своя докторат.
1: Dar apoi am renunțat la asta pentru că m-a acaparat societatea franceză și dorința de a descoperi Franța pe viu.
2: След това се отказах да пиша докторат, защото ме покори самата Франция и хората, които живеят там.
1: Și bineînțeles că am avut și o experiență, da? O experiență și personală și umană.
2: И разбира се, за мен това беше един невероятен опит, както личен, така и в познаване на обществото.
1: Dar vreau să vă spun că niciodată nu am acceptat o privire de sus, nu de atât că aș fi orgolioasă, dar de atât pentru că nu am considerat că era necesar, în cazul meu.
2: Но никога не съм позволявала да ме гледат от високо, не защото съм горделива, а просто защото съм смятала, че не е необходимо.
1: În carte este o linie de subiect și rolul femeii în societate, în oricare societate, și est și vest. Și asta a fost o preocupare a mea.
2: Има още една основна линия в романа, това е мястото на жената в обществото, защото то винаги много ме е интересувало.
3: Интервюто с писателката Лукреция Бърладяно ще продължи след малко.

0: Липсва ли ви Молдова, когато сте много дълго в Париж и всъщност вие връщате ли се често там?
1: Știți, eu călătoresc foarte des. Eu mi-am păstrat statutul meu de scriitoare, liber, da? Și la fiecare 2-3 luni fac naveta.
2: Да, пътувам много често до Молдова. Като писател си запазих това право да пътувам често и всеки 2-3 месеца аз съм в Молдова.
1: De obicei, eu zic că sunt un om cu două inimi, una pentru Moldova și alta pentru Franța.
2: Обикновено казвам, че аз съм човек с две сърца. Едното за Молдова и едното за Франция.
1: Iubesc deopotriva aceste țări, dar bineînțeles că e diferit.
2: Безкрайно обичам и двете страни, но разбира се, че е различно.
0: Кои травми според вас трябва да излекуват изтока и запада, за да общуват по-добре?
1: Încerca съм се зих, că noi avem această memorie sau acest trecut comunist care trebuie să-l се не дебарасам.
2: Разбира се, че ние имаме това комунистическо минало, от което трябва да се отърсим.
1: Периода аста де транзиция, care е foarte lungă și care trebuie să o depășim.
2: Периода на транзиция, който е много дълъг и трябва да го преминем.
1: Să avem siguranța în forțele noastre, că suntem este Europa, este o forță foarte puternică, umană și trebuie să conștientizăm acest lucru.
2: Да знаем, че ние сме една много голяма сила, Източна Европа, която трябва просто да осъзнаем.
1: Iar vestul, bineînțeles, că are și el traumele lui. O emigrație necontrolată și nelimitată a făcut foarte mult rău Franței.
2: Emigrațията, която напоследък се случва във Франция, неконтролирана като една огромна вълна, нанася много беди и нещастия на Франция.
1: Din păcate, vorbesc despre aceste lucruri tangențial în romanul meu și atunci când am prezentat cartea la o editură, am fost amendată, într-un fel, că am criticat Franța.
2: И когато представих своята книга на издателството, бях глобена за това, че изказвам негативно отношение към Франция.
1: Și atunci am zis, bine, dar aceleași teme le tratează și Мишел Олимбек.
2: Да, добре, но тези проблеми засяга и Мишел Олимбек.
1: Да, dar el este натив француз.
2: Да, но той е роден французин.
1: Deci, francezii sunt foarte critici cu țara lor, dar nu le place deloc când cineva din afară încearcă să critice.
2: Французите са много критични към своята страна, но никак не им харесва, когато някой дошъл отвън критикува тяхната страна.
1: Ori eu mi-am permis acest lucru pentru că m-am considerat și sunt cetățean și francez și am considerat că este și dreptul meu să fac lucrul ăsta pentru a face lucrurile mai bune.
2: Но аз реших, че трябва да го направя, още повече, че аз съм и френски гражданин и имам правото да направя тази критика.
0: Казвате, французите не обичат да ги критикуват хора, които не са родени в Франция, но един поглед от човек, който и отвън, и в самата държава може да прецени ситуацията, не е ли също ценен за развитието на едно общество?
1: Да, е адеверат, дар екзиста тактика. Deci, французи пот фи фарти елеганц в фаца и фарти диферит атунч кънт симпатия.
2: Да, има нещо такова, че французите могат да бъдат много елегантни, много красиви, когато ви гледат в лицето, но какво ще кажат зад гърба ви е втори въпрос.
0: За финал, какъв е живота на един автор, който живее между Истока и Запада?
1: Фромаса.
2: Красив.
1: Шифарти диферита.
2: И много различен живот.
1: Синто персона.

0: contemplativă. Îmi place foarte mult să descoper, să descoper lumea, arta.
1: Asta am човек, който много обича да открива нови неща, да открива ново изкуство.
0: Și Parisul este în locul ideal pentru a putea a te bucura din plin de această realitate.
1: И Париж е едно идеално място, където можете да се наслаждавате на това.
0: Pe de altă parte, sunt foarte legată de locurile natale.
1: В същото време съм много силно свързана с своето родно място.
0: Și în special de oameni.
1: И по-специално с хората.
0: Oamenii nest, care au foarte multă cultură.
1: Които имат много голяма топлина.
2: Чухте интервю с молдовската писателка Лукреция Барладяно. Тя разказа повече за номинирания за Европейска награда за литература нейн роман «Загадката на изтока». Благодарим за превода на Любомира Жакота.

Това бе всичко от предаването ни за съботния 18 юли. С вас се разделят звукорежисьора Георги Чунчуков, музикалния редактор Виктор Димитров и водещия Иван Русланов. Останете с програма Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Три часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада на институцията за тази година, а кореспонденцията е на Ангелина Пискова от Брюксел.
2: Най-сериозната критика на Европейската комисия отново е към реформата на Висшия съдебен съвет. В доклада се отбелязва, че съставът му остава непроменен, а законопроект за преструктурирането му така и не е внесен. Без развитие остава и препоръката за ограничаване на продължителното командироване на магистрати. Третата препоръка, по която няма напредък, засяга борбата с корупцията по високите етажи на властта. Четвъртият нерешен проблем остава качеството на законодателния процес. Комисията продължава да критикува начина, по който Народното събрание приема голяма част от законите, особено когато инициативата идва от депутати. Според доклада, физическите нападения срещу журналисти намаляват, но словесните атаки, онлайн тормозът и съдебните дела с сплашващ ефект или така наречените дела шамари продължават да бъдат сериозен проблем за свободата на медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: В интервю за Българското национално радио вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи като постижима цел намаляването на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година. Донев отново увери, че данъците няма да бъдат увеличавани.
3: Единствения възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Няма да пипаме данъци. Данъците ще останат такива, каквито са. Ние ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича обществения ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да направим така, че бизнеса да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки.
1: Думи на вице-премиера Гълъб Донев. КНСБ призова Народното събрание и правителството незабавно да оттеглят текста от проекто бюджета за 2026 година, според който няма да се прилага разпоредбата за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната. В специална декларация, приета от Координационния съвет на синдиката, се посочва, че този текст в проекто бюджета суспендира действащото законодателство, замразявайки законно установеното минимално възнаграждение на страната за неопределено време. Два дни след приятата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външният министър Велислава Петкова, премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украина. Той заяви, че по време на посещението си в Киев министър Петрова не е подписвала декларация за укрепването на Украина в рамките на така наречената коалиция на желаещите, а името на Петрова е посочено единствено в преамбюла на документа.
4: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам ясно да заявя. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
1: От Демократична България призоваха президента Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност, възможно най-бързо, предвид геополитическите рискове пред страната ни, неизгодните енергийни проекти и казаното от премиера Радев за заплаха от, цитирам, тактически ядрени удари. А бившият външен министър от ГЕРБ Даниел Митов отново обвини правителството в липса на ясна концепция за външната политика на страната.
5: Как е възможно изобщо президента Радев да излезе и да каже, не е подписвала декларацията? Като и е там името, значи е подписала.